0: قومه. بشك من رالي قال ذي نوح عليه السلام إلى قومه اقبل قومتا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. جتأو يرى وذاق بالقوم أن أنذر قومك يخبل قوم دئو يرى من قبل أن يأتيهم مخد دين تراشي دويت عذاب أليم دردناك عذاب دويت الشرك وكفر وشرارت بوجبان پا دنیا کی پا عذاب راشي یا دا آخرت عذاب پا راشي نداغين مخد او يرى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح عليه السلام ويل يا قوم إذا ما قوم إني لكم بشك زستاسو دا پار نذير مبين يرى أورون كي مخكارا أن اعبد الله واتقوه جتاسو عبادت أو بندگيو كذا الله واتقوه دا اللہ نا او یریگے شرک و کفر پریگ دے واتیعون و زما خبر امنے شرک و کفر چی دی پریخو دا اللہ نا او یری دی عبادت تیو کنو یغفر لکم بخن باو کی تاسو تا من ذنوبکم ستاسو دا گناہنو اللہ بدر تا گناہ ماف کی ویؤخرکم الی اجل مسمى اور استو با کی تاسو لرا محلت بدر کی تاسو لرا الى اجل مسمى یو نیٹی تا مقرر تا که ایمان امرور دا عذاب نبا بچے اللہ با معافیو کی دتا او که شرک و کفر کوئے نو کم عذاب چے مقرر دے شرک و کفر کے نو اگا عذاب براشی ایمان دے روڑو دا عذاب بن رازی محلت بدر تملوشی. یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو تستاسو دا گناہنو من ذنوبکم من کا تبعیزی واغشتیشی نو بیا مطلب دا چې ایمان کدی راوړو نو هغه گناه به معاف شي چې د چا تعلق د الله سره دی یعنی حقوق الله کم گناهونه تا نه شوي دي هغه حقوق الله دي ابدا ته په ایمان الله معاف کی او حقوق العباد په ایمان راوړو نه معاف کیږي حقوق العباد دا چې دا بنده حق دی نو که قابل د ادایګۍ دی نو بنده لی ورکا یا ته معافی وغواړه او که قابل د ادایګۍ نه دی نو هم به د هغې بنده نه معافی غواړي. چی ایمان دے روڑو نلاغی نپسو حقوق با ادا کی لکا مالی واجبات اب ور کی او که پجب دی و تس کنزل وینا کری دی و بندتا دا قابل دا ادا یگی ندی چی تو تیما تم کنزلو کا نو دا غنو با مافیو غواره بندنا چی ما تا کنزل کری دی ما ستا غیبت کری دی ما پتا الزام لگولی دی دا غی ما تا مافیو که ما ایمان روڑو دا اللہ حقون خورا تا پاغی ماف کی گی و ما ستا حق والی ستا می غیبت کری تا تا می کنزل کری دی پتا می غلط الزام لگولی دی ترا تا مافیو که ردی با مافیو غواره نا اللی با ماف کی گی یغفر لکم من ذنوبکم او بعض مفسرین وی دا من دے دے کے زائد دے. نو بیا مطلب دار چې د ایمان روڑو په وجه تمام گناهونه معاف شو. خدا سے نور نصوص آیاتنا احادیث اگے نہ معلومی گی چدا شرط پک بیام ضروری دی کہ حقوق العباد با ادا کے یا با معافی غواڑے. ویؤخرکم الی اجل مسمى اللہ بتا سو رست کی اجل مسمى تا یو نیٹے تا یو مدی تب درست کی اللہ با مہلت در کی. مطلب دا کہ ایمان روڑے نو اللہ با پدی دنیا کے تالا مہلت در کی. کما نیٹا چے تالا مقرر کرے دا اغم نیٹا دا عمر بتا پورا کی. داغے نمخ کے دا دنیا پا عذاب کے با ہلاکے گے نا. او کہ ایمان دے را نوڑ نو ممکن را چے تالا کما نیٹا اللہ مقرر کرے داغے نا دے مخ کی مڑ کی سا عذاب راشی مصیبت راشی او استاد جن چ کم نیٹا مقرر دا اگے نہ دے مخ کے مخ کے مڑ کی. نتیجہ نہ معلومی گی چ دا عمر کم نیٹا مقرر دا بعض وقت اگے سر سے شرط لگی دلی کہ دی بندہ فلانے کارو کو نو مثال پتہ عمر بے اتیا کالے کہ فلانے کارے ہو نک شپیتا کالا کی بمڑشی یا خلاف شریعت کارون کول ناشکری کولا عمر بے کم شی شکر گزاری کولا عمر بے زیاد شی یا دا مور پلار تعت تابداری کولا خدمت کو مثال پتور اتیا کالا عمر بے کم مور پلار تے ناراضو شپیتو کالو کی بمڑ شی. نو دا انسان عمر کمی گی کزیاتی گی نو دا تقدیر مسئلہ دا او تقدیر پا دو قسم دے یو تا مبرم وی تقدیر مبرم یعنی قطعی او یقینی او نبدلی دن کے او دویم تقدیر معلق یعنی دی سر یو شرط لگی دلیوی لوح محفوظ کی دا یو بندہ پا بارا کے مثال پا طور دا لکلی دی کہ دا اللہ طاعت تابداری کولا عمر بے اتیا کالی او کہ طاعت تابداری نے کولا نو دے با پنزوس کال پس مرشی اتیا او تبا نرسی گی. نو پا دی دویم قسم تقدیر کے کہ دا شرط موجود شی چہ دا طاعت تابداری کولا نو دے با اتیا کالا کہ دا شرط موجود نشو نو پنزوس کالا. پا قرآن پاک کے دا قضا و تقدیر دا دوارا ذکر شوی دی یمحو اللہ ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب محو کی اللہ پاک اگر چی اغواری و یثبت او ثابت ساتی چی کم اللہ اغواری و عنده ام الکتاب اللہ سر اصل کتاب لوح محفوظ دی. نو دا محو و اثبات ترمیم و تبدیل دا پدے معلق کی گی مبرم نہ بدلی گی. لوح محفوظ کے تقدیر مبرم لکھ لے اگے کے بدلے دل بنی ہوئی اور دغه تقدیر مبرم سے ردام لکھ لی کہ دا شرط ب موجود کی گی یا ب نہ موجود کی گی. مثال پتور دا مور پلار تابداری و خدمت کے بے اتیا کال عمری خدمت نہ کولو کے بے پنزوس کال عمری تقدیر مبرم کی لکھ لی کہ دے بتابے داری کئی یا دا لکھ لی بے نہ کئی یا با پنزوس وی یا با اتیاوی نو دا مبرم کے قطعی فیصلہ شوی دا ادے معلق کی لکھ لی کہ تابے داری اکڑ نہ اتیا کال و مڑشی کہ تابے داری نکڑ نہ پنزوس تو بمڑشی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء و تقدیر نرد کی گی مگر پا دعا باندے جو دعا کی گی اگر تقدیرم بدلے گی ولا يزيد في العمر الا البر په عمر کې زیادت ناراضي مگر په نیکه باندې. مور پلار سره ښه سلوک کول. نو د دې حدیث مبارک دا مطلب دی چې تقدیر معلق هغه کې د نیکو اعمالو په وجه باندې تبدیلی راځي. نو خلاصه د دې آیات دا شوله چې الی اجل مسما دې پورې رسته کول دا په ایمان باندې موقوف دی. که ایمان مروړه نغه خپل نیټې د عمر ته به ورسیږي. که ایمان نه راوړې د وخت نه مخکې به د خدای مړ کی. نو نوح علیه السلام د خپل قوم ته خبر ورکړه چې ستاسو اصل عمر کوم الله مقرر کړی دی، نو که تاسو ایمان راوړو هغه اصل نیټې ته به ورسیږي، او که ایمان نه راوړې نو مخکې به طوفان راشي، نو که ستا لس اته کاله عمر پاتې به په طوفان کې ختم شي. لکه غواړی چې مهلت الله در کی ایمان راوړه. نوح علیہ السلام د سلویختو کالو شو نو پیغمبر شو. نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت یې وکړو، چا ونه منه، طوفان راغی. د طوفان نه وروسته شپېته کاله جمع دی. نو د نبوت نه مخکې سلویخ کالا، دا طوفان نرست شپیته کالا، دا سل شو نه نیم سو کال وعظ و نصیحت او تبلیغ کړی دی. نو 1050 دا ټول عمر شو. دله بطور معجزه الله پاک ډیر عمر ورکړو، او د دې زمانه د خلکو عمرونه عام طور چې کم عمرونه دی امقه شپیته اتیا شل خوشا کلونه. نو د پک مخ کې به نسلونه پیدا کېدل، هغه به فنا کېدل. یو نسل نه به امید چې دی به ایمان راوړي، هغه به ایمان را نړ به ختم شو، نوې به پیدا شو، بیا دینه امید چې دوی به ایمان راوړي، هغه ایمان را نړ لاړل فنا شو، نوې نور پیدا شو. داسې پیړی به تیرې دی. او نوح علیہ السلام یو کس دی دی ټولو تواز و نصیحت کوي، او دا پیړی نمبر په نمبر باندې تیریږي. قیام پکې د سړی زوی پیدا نه شو، ټول ګډوډو، بس صرف اتیا کسان پاتې دي. دې قوم به نوح علیه السلام راګیر کړ، نو پکاڼو به وویشته، نو دومره به پکاڼو وویشته چې هغه بې هوش شو. د دې به خیال راغی چې مړ شو، نو کمبل کې به اونغسته او خپلوانو له به ورکړه دا بوډا سنبال کې، بوډا سنبال کې. کله به مشتو گریبانی شروع کړلا، په مری به ولا دومره زور وکړه چې هغه بې هوش شو، مړ شو، بوډا بیا واله شو. او چې کله به هوش کې راغی وی به رب اغفر لقومی، رب زما دې قوم ته بخنه وکړي، انهم لا یعلمون، دوی پوهیږي نه. نو داسې نسلونه به پیدا کېدل او فنا کېدل، او چا به ایمان نه راوړه. آخر کې تپوسو کې پروردگار دی کې نور څوک مسلمانېږي که نه مسلمانېږي، وي بس دقه چې دا کم مسلمانان شو دا بس دي، نور نه کېږي. چې څونه وخت تیریږي نو د دوی نه به هم دقه فاجران پیدا کېږي. نو بس دا زړه نه یو آه اوخته، ربه دوی په ما باندې ظلم کوي، دوی راباندې غالب دي، زه مغلوب یم. نو دغه آه نو بس یو عذاب بیا راغی. نه مظلوم د آه نه اوس هم ویریږه. بعضې بنده باندې ظلمونه کېږي، هغه خو سوی نه، او کله کله بی اختیار یو آه اوږي. نو بیا دغه آه دا ټوله دنیا سوځي. بترس از آه مظلوم ما که هنگام دعا کردن، اجابت از در حق بهر استقبال میں آید. دا مظلوم دا آہ نہ اویرے گا چہ ناصاف دے آہ اکی اللہ تزاری اکی، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئد. قبول والد اللہ دا دربار نہ دا دمخت استقبال لراشی، نو د نوح علیہ السلام آہ دعا اوشلو عذاب راغی ٹھولے نیستو نابود کرد. یغفر لکم من ذنوبکم بخن بو کی تاسو تستاسو د گناہنو و یؤخرکم الی اجل مسمى تاخیر بو کی رستو بو کی تاسو لرا مهلت بدر کی تاسو لرا الی اجل مسمى یو نیٹے مقرر پوری ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر بے شک وعدہ دا اللہ اذا جاء چکل راشی لا یؤخر رستو کی گینا دا ایمان نروڑو پا وجبانے چہ دا کم عذاب اللہ وعدہ کرے دا چہ کل دا عذاب دے پسر راشی رستو کی گینا نہ یو منٹو نہ یو سیکنڈ رستو کی گی یا دا مرگ چک منیٹر اچ مقرر وقت راشی نو بیا بجم دے نہ پاتے کی گی تاخیر پکی کی گی نا. یو بل مطلب ام مفسرین فرمائی چہ عبادت و بندگی اکچ نسل انسانی پا دنیا کے باقی پاتی شی قیامت پورے با نسل انسانی باقی پاتی شی کتا آتا بیداری کے دا قیامت رستو کے دے قوم تو وہی قیامت رستو کے قیامت بسنگا رستو کے دا اللہ نو مخلا قیامت نرازی ہو چے کلا کمی پورے پا دے ازمک اللہ اللہ ویلو والوی حدیث مبارک کے راجی قیامت بن نرازی اور چے کلا اللہ اللہ ویلو والا ختم شی نو دین پس با قیامت رازی نو بندیان استاسو وس کے خدا دا چے اللہ یاد کدا اللہ عبادت اوکے نو چے کمی پور تاسو دا اللہ نو مخلے عبادت کے وے قیامت پخپل رستو شو نو قیامت رستو کے بندگیو کے نو نوع انسانی با پا دنیا کے تر قیامت پاتی شی او چے بندگی نہ کہ نو قیامت براشی نو طوفان راغے چاچے عبادت او بندگی نہ کول نہ غے ٹول نے استو نابود کرل او چاچے عبادت او بندگی کول نہ غی بچ شو. لو کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گے نو دا خبر دا پوئی دی پدے باندے عملو کے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا قال رب انی نوح علیہ السلام فرمیل رب اے رب ذما انی دعوت قومی بے شک ما دعوت ورکڑ دے اقبل قوم تا لیلا ونہارا دشپی او دروز میں وہ تبلیغ کرے دے فلم یزدہم دعائی الا فرارا پس زیات نہ کدی لرا دعا ای زما را بلنے ما چ سمرا سمرا را بلنی دی نو زما بلنے دوی لزیات نہ ک الا فرارا مگر تیخ تیرا لزیات اکللا زمانہ منڈی وہی تیخ ترا نہ کئی و انی کلما دعوتهم او بے شک ما چ کل دوی را بللی دی لتغفر لهم چت دوی تبخنوں کی دوی بخنوں غوالی تو تبخنوں کی جعلو اصابعهم دوی گرز ولی دی خپل گوتے فی آذانهم پخپل غوگونو کی زما خبر اور دلم برداشت کینا پخوگونو کی گوتے ٹمبلی دی واستغشو ثیابهم جامی دزان نرا غون نکلی دا توکڑی دی چکر چرے غوگ نگوتی اوزی ندا کپڑے بمر رکاوٹ جوڑ شی آواز بم غوگ تا نرازی جعلو اصابعهم فی آذانهم گرز ولی دی دی دا خپل گوتی پخ پل غوگونو کی واستغشو ثیابهم دزان نے کپڑے را توکڑی دی و اثر دوی عزت کرے دے واستکبر استکبارا او غرور و تکبر کرے پا غرور و تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جہارا بیا مارا بللی دی دوی جہارا برملاخ کارا میں دعوت ور کرے دے ثم انی اعلنت لهم بیا ما دوی تا اعلان کرے دے کارا وینا میں کرے دا و اسررت لهم اسرارا ما دوی تا پٹا پٹا وینا ہم کرے دا فقلت استغفروا ربکم ما دوی تا ویلی دی کہ او غارے بخن دخ پل ربنا استغفار وای انه کان غفارا بشک دا اللہ پاک بخون کے دے دا اللہ نہ بخن غوارے بخن بدر تو کی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان نہ پتا سو پشے بو شے بو باران رو رئی ویمددکم باموال وبنین اللہ بزیاد کی تاسو لرا مالونا وبنین و زامن ويجعل لكم جنات الله بتاصل جوڑ کی باغنا ويجعل لكم انهارا الله بتاصل نهرنم جوڑ کی ما لكم لا ترجون لله وقارا دا پتاسو باندس شوی دی چی تاسو امید نہ لرے دا اللہ دا وقارا دا بزرگے دا اللہ دا بزرگے نہ امید لرے اللہ بان عقیدہ ولی نداری یو بزرگ تا یو ڈل راغ للا پی ڈیر گنانگار یو سنگ بب خلی کی گس وزیفر آتا ہو خیا وطے استغفار وائے دگا ڈل لاڑلا بیا نور خلق را لے صاحب زمنگ پا علاقہ کے قات تے او بارانونه نکی گی سخت گرمی دا ہلاکت تے انسانان حیوانات ہلاکی گی وظیفہ را تو خیا اغوت استغفار وائے ڈیر ڈیر استغفار وائے بل ڈل بیارا لوے غریبانانیو بچیم نشتا مالی ہم کمزوری دا بچیم نشتا دعا را تو کا وظیفہ را تو خیا وے استغفار وایا بل ڈلال پپٹو بانم افتون راضی مصیبتون دی نہرنم اوچ دی دو بخوار انتظام نیشتے وے استغفار وائے اشاگردان ہوتے خوچ سوک راضی نو بس تو ہوتے چ استغفار وائے مرضون مختلف و علاج یو ارچاتے وے ناغ ہوتے دا خزن وے ماں پیدا خو نوح علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا وظیفہ خولے دا دے ٹولو تا فقلت استغفروا ربکم نوح علیہ السلام وی دے قوم تا میوی چتاسو بخنو غوالے دا خپل ربنا انہو کان غفارا بے شک دا اللہ بخن کے دے نک گناہ دا نشوی استغفار وائے اللہ با دے بخی کباران نکی گی استغفار وائے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان دا طرف پتا سو پشیبو شیبو باران رو ورائی بخن اغوال استغفار وائے باران بدر باندی وشی یعنی دا گناہون پا وجہ باندی باران بندی کے قاتون رازی او چنا تا گناہون پرے دے دا اللہ نا بخن اغوال نا بیام دا با آسمان دے را وری گی بدر باندی دا گناہ کار پریک دا او دا اللہ نا بخنو غوارا باران بوشی یوزل موسیٰ علیہ السلام دا خشک سالے دا وجنا دا باران نکی دو دا وجنا سہرا تووت او قوم ور سر دے باران دا پارا دعا کی نور کله بیچ دعا وکړه هغه سات به باران اوشو په دغه وخت کې الله ته مینت او زاری وکړه دعاګانې اوغستې او باران اونه شو بیا سوال وکړه یا الله نور کله خو ما چې څنګه دعا وکړه هغه سات به باران کېده نن خو سره د قوم راغلې ما سوال کوم او باران نه کیږي وی الله پاک وته چې ستا سره دا څومره ګڼ مرګري راغلی دي د سهارا تروتی دعا راغلی دي دے کہ یو کس دروغجن دے بس داغا پا وجہ باران نکو ما دوی تو وجہ دروغجن اوزی دا نور با دواو کی اس با بارانو کما موسیٰ علیہ السلام قوم تا اعلانو کچھ ما تا خو اللہ پاک خبر اخکار اکر دے ڈالا کہ منگ سر یو دروغجن دے میرا بانی دیو کہ یا یو کس دی اوزی اس با پٹول قوم باران را شی ٹول با خوش آل شی دا یو دا وجہ ٹول خلق خراب دی دا یو دی اوزی چرا ٹول خلق خشی شاہ بے اوزے سوک پدے ڈالے کے سوک دیوزے یو قسم غږ نه کوي اوزینا. ډیر وخت تیر شو موسی علیه السلام بار بار وی چې یو کس دروغجن دی، هغه دې وځي چې په ټول قوم راحت راشي. گیر چاپیر لرے پور ٹول خلق نظر کے یو قسم وطلے نہیں دو، پا شیبو شیبو باران شروع شو. آغا سات دومر مزیدار بارانو شو چی دا ٹول ازلو خشو چی بارانو شو. نو موسیٰ علیہ السلام بیاتا پوسک وی پروردگار ما تا خودوی چی یو کس دیگا او باسا نالے باران کم چی آغا نی وطلے نی کم داتا، نو زخو گورم یو قسم ندی وطلے، نو سنگا چلو شو چی باران دیو کم. وی اللہ پاک و تو فرمائل چ پدې ډله کې هغه بنده اوسم ناس نشتري، خو هغه پټ پټ ما ته دومره زاری وکړل چې یا الله ما ګنا کړی ده، دروغ مې ویلی دي، زما توبه نن نه پس زه چرې به هم ګنا ونه کما، د ګنا کار به ونه کما، دروغ به ونه ونویم، اوس را باندې پرده واچوه، د دې ټولو خلکو مخکې شرمېږم چې دا دروغجن دی، د ده له لاسه ټول قوم تباه دی، اوس را باندې پرده واچوه، زما توبه زه بیا دروغ نه ویم. ناغه دومره په صداقت او په اخلاص توبه وستا چې هغه الله معاف کوس مې داغه د خاطره ده باندې باران وکړه. وی موسی علیه السلام چې ماته لګو خوای چې زیب وي، وی هغه ماته پټه توبه سره او تا ته هم نه ښکاره کوم چې ته وپېژنې، تا ته هم نه ښیم. نو دا الله پاک کارونه داسې دي چې ستار پردې والا دی، پردې پې اچولې موسی علیه السلام ته هم ونه ښو. لکه باران نه کېږي نو دا به زمونږ د بدو عملونو اثری، نو چې د الله نه بخنه وغواړو کوي. بیا یرسل السماء علیکم مدرارا، الله برا اوری پتا سو باندې باران په شیبو شیبو، و یوم ددکم به اموال، الله به زیاد کی تاسو له مالونه، و بنین او بچی بم در له زیاد کی. بچی زیاتې دل ام نعمت ته دانه چې بچے دو ہی اچھے، بچی زیات دل دادا اللہ نعمت تے. نو بچی بندول دا مکوا جی، بس دو بچی روڑے بیا آگے نہ پس بچی بند کے او دا کرکڑے دو بچی دی او بلا ٹوکا کے راشی اور دوڑ سٹ وٹ سے نور اسم نہ روڑے. دادا اللہ نعمت تے جی، چال اللہ سونا اور کئی شکر پیو کے. ويجعل لكم جنات، الله بجور كستاسو دا پارا باغونا. ويجعل لكم انهارا، الله بجور كستاسو دا پارا نهرونا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، سشيوی دی پتاسو چه تاسو امید نلره دا اللہ نا دا بزرگی و دا لوی دا اللہ پا بزرگی یقینو کے عزت تے اغواره. اللہ با عزت بم در کی، مال و دولت بم در کی، بچی بم در کی، اللہ نہ اویرے گا. وقد خلقکم اطوارا، اللہ پیدا کرے تاسو پا تحقیق سر عمدی، اللہ پیدا کرے اطوارا پا مختلف و مختلف و طریقو، دا مور پا رحم کے کل نطفا، کل وینا، کل جویلی شو قطرا، کل انسان، کل روخ کل رنزر، کل دنیا کے پیدائشی، کل دنیا کے پیدائش نمخ کے وفات شی، کل دنیا کے دیر وقت دیر کی، نو دا ابتدان انتہا پورے مختلف اطوار و ادوار دربانی تیری گی. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آیا تاسو کتل ندی کیف خلق اللہ جس رنگ پیدا کری دی اللہ سبع سماوات و اسمانون طباقا، قد فقط لاند باند قط پقط اسمانو ندی. وجعل القمر فیهن نورا، اللہ پا دے کے جوڑا کرے دا سپو میں رنا، سپو میں پکی نور پیدا کرے دے. وجعل الشمس سراجا، گرزا ولی دے اللہ جوڑ کرے دے اللہ پاک نور یو چراغ، نور چراغ دے رنام کئی گرمیم پیدا کئی، سپو میں رنا دا گرمی نے پیدا کئی. والله انبتكم من الارض نباتا، الله زرغون کړی تاسو د ځمکې نه نباتا په زرغونې دو سره. اول استاسو بابا آدم علیه السلام د خورې پیدا کړ، بیا د دې ځمکې نه د نطفه په ذریعه د تمام بنی آدم پیدا کړل. ثم يعيدكم فيها بيابم دا الله دوباره کی پدیزما کی و يخرجكم اخراجا بيابم الله دا دیزما کی نہ پرا استو باندې راو باشی والله جعل لكم الارض او دا الله چې دین جوړ کړی دا ستاسو دا پار ازما کا بساتن بچونا لتسلكوا منها چې تاسو وګرځيږئ پدیزما کی سبلا فجاجا پکولو کولو لارو باندې کټولی دنیا ته تک غواړي نو ارزه کې لار شتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفور یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. سورة النوح یو کم دیر شم سپارا یویشتم نمبر آیات. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح علیہ السلام خپل قوم تا نہ نیم سو کالا وعظ او نصیحت وکړه او قوم نافرمانی وکړله. د نوح علیہ السلام خبره ونه منله. د نوح علیہ السلام په قوم کې چې کم قومي مشران او بدماشان او مالدار خلکو، نو د دغې مشرانو د بدماشانو خبرې خلکو منلې. نو د قوم د مشرانو د دوی د مال دولت او ګڼوالي د بچو دوی له هیڅ فایده نه ده ورکړې، بلکې دوی د دین نه محروم کړی دي. قال نوح الرب انهم عصوني. نوح عليه السلام فرمائل رب اذا ما رب انهم عصوني، بے شک دے قوم زمانہ فرمانی کرے دا. واتبعو دوی تابداری کرے دا من دا اغچا لم یزدہ مالو وولدہ، چی زیات نک دا غی کس لر مال دا دا او اولاد دا دا الا خسارا بغیر دا تاوان. مال اولاد ورلا تاوان زیاد کرے دے، خسارے والا زیاد کرے دا، بل حیث شے والا زیاد کرے ندے. واتبعو دی خلقو تابداری کرے دا خبر منل دا من دا اغچا لم یزدہ مالہ وولدہ، چی زیاد نک دا غی کس لرا مال دد او اولاد دد الا خسارا مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا، ومکروا دوی تدبیرو که د نوح علیہ السلام خلاف مکرا کبارا پڑیر لوی مکر او تدبیر سرا. قوم سلاگان مشورے بکولے او خلق به دا نوح علیہ السلام خلاف راپورت کول چې د ته تکلیف ورسوي. نو داغه خلاف خلق یې راپورت کول. ومکروا مکرا کبارا، د خلکو مکر او فریب وکړه د نوح علیہ السلام خلاف تدبیرونه کول. مکرن کو بارا پڑیر لوی مکرو فریب سرا. مشران خپل کشران طویل چې خپل معبودان پریک دے ما، او نوح علیہ السلام ته چې سمرا ضرر رسول شینو ویرا سوی د دین پبارک.

0: یو خبر ام منه او نقصان و تور سره کدی چا تواز او نصیحت کوي هغه پوی کې چې د دې بوډا خبر او نه منه. نو په دې خبره کې دوی مکر او فریب وکړو. مکرن کو بارا ډیر لوی مکر وکړو. وقالوا لا تذرن آلهتكم اویل دی قوم یو بل تویل لا تذرن آلهتكم ما پریگ دے تاسو خپل معبودان د خپل معبودانو حمایت ما پریگ دے. پسونو کالا د خپل خدایانو په عبادت چې څنګه ټینګ ولاړ یې هم دغه شانته اودرې گے. نو هر یو خپل بچو ته او د بچو بچو ته وصیت کو اولاد اولاد الاولاد وصیت به وته کو چې د دې بوډا په فریب کې را نشي او خپل د پلار نیکه دین پرې نګده. دا به د قوم یو بل تویل وقالوا لا تذرن آلهتكم اویل دے قوم یو بل تلا تذرن ما پریک دے آلهتكم خپل معبودان نو تمام معبودان ما پریک دے خدا خاص خدایان پکے بالکل ما پریک دے. آلهتكم پدے کے ٹول خدایان راجمو خدا سب کے ددوی پ نظر کے قابل قدر دی پینځه کسانو پکې چې دا د دوی ډېر قدرمن خدایانو. د نوح علیه السلام نه مخکې د آدم علیه السلام په بچو کې یو پینځه ډېر لوی بزرگانو ډېر زیات نیکانو. نو دې قوم کې چاته چې څه غم درد تکلیف به ورسېده نو دغه پینځو بزرگانو له راغلل اغوی به ورته دعا وکړله ا تکلیف به دفع شو د هغوی د تبې تسلی خبرې به وکړې غم به سپک شو. نو دغه پنځه بزرگان وفات شو نو دا ټول قوم د آدم علیه السلام به چې ډېر زیات غمجنو جړل به. یو ځل شیطان د یو بزرگ په شکل کې راغې او دې خلکو له تبې تسلیم ورکړله او ته تاسو ډېر زیات خپه یې په دې خپلو بزرگانو پسې نه کم خوښې نو د دغې بزرگانو تصویرونه مجسمې به جوړې کړو. نو چې کله هم دغه بزرگان یادیږي نو دې تصویر ته چې وګورئ لږ به هم د زړه غم سپک شي لږ ته به تسلی به هم وشي مینه به هم پې ماته شي خلکو ته ډېره ښه ده. نو د دغې پنځو بزرگانو تصویرونه او مجسمې بوتان جوړ شو هو به هو د هغوی په شانتي. نو بیا چې د دې قوم به کله هغه بزرگان یاد شو نو دې تصویر ته مخامخ کېناستل نو د زړه هغه تسلی به پوه شو چې دغه فلانی بزرگ دا فلانی بزرگ دغه سې و. لکه اوس وخت کې چې د مشرانو تصویرونه فوټوګان چا سری او راوالي مینه پې ماتی نو په دې مینه ماتوله. بیا به د لرې لرې خلک راتلل او دا تصویرونه به کتل. نو بیا څه وخت پس شیطان راغی بیا د بزرگ په شکل کې دا خو ټوله لویه علاقه ده او د لرې لرې ځای خلک دې ته راځي د مختلفو ښارونو خلک دلته راځي. نو خوښ هم نه ده چې هر یو ښار لپاره ځان له ځان له تصویرونه جوړ کړو په خپل کلي کې به یې ویني وي دا هم خدا لږ کړونه به بچ شو. نو هر یو ښاریه کې د دې پنځو بزرگانو تصویرونه جوړ شو او په جوماتونو کې کېښودې شو. خو چې جومات ته ولاړم نو تصویر ته به وکته دړه مینه به پرې ماته شوه. په دې طریقې سره تقریبا هر جماعت کې د دې پنځو بزرگانو تصویرونه په عقیدت باندې کې خودی شو. نو دا مشران به راتلل او بیا به ځان سره خپل کشرانن به راوستل او د دې بت مخ کې به ناست و ته به وکتل او بیا به او به هم جړل وته او مینه به پرې ماتېده. نو کشرانو خو حقیقت کې هغه بزرگان لیدلی نو صرف تصویرونه یې لیدل. نو چې کله دا مشران وفات شو نو دا کشران بیا راتلل نو دوی پسې بله پیړۍ هم نوسی هغوی هم راتلل او دې بزرگانو ملاقات به کو. بیا پسې دا دویمه پیړۍ ختمه شو، نو درېیمه پیړۍ خوړو د اسنم نه وه خبر. نو شیطان راغې ورته وایي چې څه پوهېږې چې دې مجسمو دې تصویرونو لا تاسو ولې را دې وي؟ نه پوهېږو، خو پلار هم راته، نیکبه هم والا راته، هغوی به دې تصویرونو لرا تلل او سره به ناست. نو یې ځان پوهېږې که نه، دا ستا د پلار خدای دی، دا ستا د نیکه خدای دی، ستاسو د پلارانو ستاسو د نیکونو دا خدایان دي، دا حاجت روا دي. ستاسو مشرانو به دوی نه خپل حاجتونه غوښتل او ټول کارونه به پوره کېدل. نو که ستاسو حاجت یې دی ته وایه دا خدایان دي. نو په دې طریقه خلک بت پرستۍ ته راوړېدل. دې حد ته خبره ورسېدله چې ټوله دنیا بت پرست شو، خدا پرست پکې یو هم بیا نه، ټول کافر. اوس د دغې کفر د ختمولو دپاره نوح علیه السلام الله پاک راولېږه، او هغه نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت وکړو، خو خلک بیا د نوح علیه السلام خبرې ته غوږ یې نه کېښوده. اخر کې دا قوم یو بل ته وایي چې دا زمونږ پنځه خدایان دي، ګورې د دوی نه وان نوړی، نور که پاتې کېږي خیر ده، خو د دې پنځو به ډېر خیال ساتي. نو د یو نوم دی ود، د دویم سواع، د دریم یغوث، او د څلورم یعوق، او د بل پنځم نمبر نصر نوم دی. بیا رورو دا شکلونه بدل شو، بس مطلق شی به جوړو، بس هغې ته به خلکو سجده کوله. نوح علیہ السلام الله پاک نه تپوس کړی دی، وی نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت مې وکړ، اتیا کسان مسلمان شوي دي په ټوله دنیا کې، بل به څوک مسلمان شي؟ وی نه، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، بالکل یو قسم ایمان نه روړي، بس چې دا چاروړی دقه دي نور به ایمان نه روړي. انه لن یؤمن من قومک، بے شک ستا دی قوم کې په ټول قوم کې بالکل ایمان نه روړي، الا من قد آمن، چا چې روړي بس دقه دي نور به نه زیاتیږي. نوح علیہ السلام ډیر غمجن شو چې دونه واز او نصیحت شو، دونه به نورم که نوم به د قاتیاوي زیاتیږي بنا. بس دعا یې وکړه، وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب د ځمکې په مخ باندې یو کور د کافر مه پرېږدې، ټول نیست و نابود کې. ولا تذر الظالمین الا ضلالا، یا الله گمراه خودی خو نورم گمراه کې، نورم گمراه کې. بد ډېر سوخته خیرې وته وکړلې. وقالوا لا تذرن آلهتكم، نوح عليه السلام ويل، وقالوا لا تذرن دي قوم ويل، لا تذرن آلهتكم، بالکل ما پریک دے خپل خدایان. نوح عليه السلام قوم ويل، لا تذرن ما پریک دے آلهتكم، خپل خدایان د دوی عبادت باقاعده کوي. ولا تذرن ودا ولا سوا، او ما پریک دے تاسو ود خدے، ولا سوا ون سوا خدے، ولا یغوث ون یغوث، ولا ویعوق ونصرا، او یعوق ونصر ما پریک دے. وقد اضلوا كثيرا، پتحقیق سر دے خلقو دے گمراہانو بتانو گمراہ کری دی، خلق دیر گمراہ کری دی. وقد اضلوا كثيرا، دی بوتانو خلق گمراه کری دی، یعنی دوی سبب دا گمراه جوړ شوی دی. ولا تذر الظالمین الا ضلالا، یا اللہ زیات مکه دا ظالمانو بے انصافو دا پارا، الا ضلالا مگر گمراهی، دا گمراهان ظالمان دی، نو خدای دا دوی گمراهی نورم زیاته کی. ذکر کتے پریک دے، نو انتظرهم یضلوا عبادک، چپاتی کی گنو دا ظالمان ستا نور بندیان خرابی، نو خدای دوی نورم گمراه کی دا شقاوت دا او دا بدبختی دا پیمانه ولا ڈکا کی دا کیسای ڈکا کی او نسکو رہ کی پی عذاب پیرا والی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی چی یو کسو یا یو جماعت راہ راست بالکل ناراضی اور بالکل تے مایوس شی نبیا و تخیرے کو لیشی لیکن نوح علیہ السلام دے خلق نہ مایوس شو چی دے کے دا خیر درک لگی نا نبیا و تخیرے اکڑ لے وی دا دے خلق مثال دا سے دے لیکن دا انسان پا بدن کے پیوزے باندے ناسور را خطل دے یو انتہائی خطرناک ننکے پا کرا خطل دا اور ڈاکٹران وی دا دے علاج نکی گی چه علاج نکی گی نو سب اکے اپریشنو کا دا غزے تے کٹ کا دا ناسور ننکے کٹ کا اپریشنو کا او کہ یوازی پا ننکے کٹ کولو نکی گی نو پا لاس را غلی دا دا لاس کٹ کا چه نور بدن دا نقصان نبچی پا خپرا خطل دا خپا کٹ کا اپریشنو کا چه نور بدن تا زہر اون رسی گی نو کل کل چه دا اسلامی حکومت قوت وی نو دا سے خلق سر جہاد کا پتورے کرش کا کٹے کا چه نور امت تا تکلیف اون رسی گی دا ضرر نہ بچی جہاد و سرو کا او کدا جہاد طاقت دے نو خلا خدا در کڑے خیرے وتو کا چه وس دے پیرسی نا نو خدا وے دا دنیا دا صفے ہستے نے نیست و نابود کی روکے کہ دنیا تی اسگارا کی نو نوح علیہ السلام دے قوم تا خیرے اکڑے وے خدا روکے کی یو کور دا کافر ام مپریگ دا وقد اضلوا كثيرا دی بوتانو ډیر خلق گمراه کړی یعنی دی سبب د گمراهی دی ولا تزد الظالمین الا ضلالا یا الله مزیات و ظالمانو د پاره مگر گمراهی ورلا زیات کا مما خطیئاتهم په سبب د گناهونو د دی اغرقو په طوفان کې ډوب کړی شو اغرقو طوفان نوح کے ڈوب شو فادخلوا نارا پس داخل شو پا اور کے ڈوب شوے پا اوبو کی دی راوتل پا اور کی دی دادا برزخ عذاب دے اللہ سر انتظامات شتا خوچے دے اوبو کے ڈوب شو دادا دوی قبر شو عرفی قبر نا خوچے دے انسان بدن پا کمزے برقرار شو بس دغے قبر دے اور دے کے برزخی حال شورو شو نو پا برزخ کے دا اور عذاب ہوتا شورو شو تب وے او بو کے اور سنگ راجی و گرمی پا کس رنگی دا جم دے چونا دا او با پی وروا چو چا پتر اولے گی چا اور پیدا کئی کنے پیدا کئی جم دے چونا دا کانے دی یخ پخ دی ڈرام کے وا چو دا پاس پی او ٹیم او بو وروا چو بڑاس بیمی او ٹیم بم یشی گی او بو سر اور پیدا شو نو دا ظالمان چې دی اوبو کې ور خکته شو بس اور پہ بل شوی دی سوزی دی لی دی نو دا دا برزخ اور دی او دا قیامت اور پہ دا پاسا دی مما خطیئاتهم پا سبب دا گناہونو دا دوی او غرقو غرق کری شو پا توفان فا ادخلو نارا پس داخل شو پا اور کے پا ظاہر اوبو کی ڈوب دی حقیقت کے دوزخ کی ڈوب شو فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا فلم يجدوا لهم پس دی بیان مند د خپل ځان لپاره من دون الله غیر د الله نه انصارا څوک مددگار نه بیا وت پکار شو نو سوا او نه یغوث او نه نصر هیڅ یې پکار نه شو وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نوح علیہ السلام فرمائل رب اے زما ربا لا تذر علی الارض دزما کے پمخ باندے من الکافرین د کافرو دیارا یو کور د کافر ما پریک دے انک انتظرهم بے شک کت پریک دی دوی لرا یضلو عبادک نستا بندیان بگمراہ کئی ولا یلدو الا فاجرا كفاره دی بنځه گئی دینه بن پیدا کیږي الا فاجرا مگر فاجر او فاسق کفاره او سخ منکر دا حق نه غٹ غٹ کافر بتے پیدا کیږي رب اغفر لی ولی والدیا رب ما تا بخنو کی ولی والدیا زما مور پلار تم بخنو کی کمانا سو کوتاہی شوی که کمیرانا شوی نو رب اغفر لی رب ما تا بخنو کی ولی والدیا زما مور پلار تا بخنو کی ولی من دخل بیتیا او اغا چا تا بخنو کی چی داخل شوی دی زما کورتا مؤمنن پا حالت دا ایمان کی کورتا میں داخل لے کشتے تا میں داخل لے جماعت تا میں داخل لے پا ایمان نو خدا دیتا بخنو کے وللمؤمنین والمؤمنات او تمام مؤمنان سڑی و مؤمنان و خزتا تر قیامت بخنو کے آمین ولا تزد الظالمین یا اللہ مزیات ظالمان و کافران دا پارا الا تبارا مگر بربادی خدای کافران نورم تباہ و برباد کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورئ ریڈیو

لاله مضبوطی آغا کسان آمنو چی ایمان والدی بالقول ثابتی پا مضبوطی خبری سرا فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی وفی الاخرہ و پا آخرت کی ویذل اللہ الظالمین او اللہ جل جلاله دلارین اڑی ظالمان خلق ویفعل اللہ او اللہ جل جلاله کئی آغس ما یشا چی سغواری مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو پتیر شوی آیاتونو کی کلمت ویبا یعنی کلمت توحید و ایمان خوب یعنی او دا دینے کسرات او دا کلمہ خبیصہ یعنی کلمہ کفر شرک برا یعنی او دا دی بد اثرات و نتیجے بیان کا او دا دا غصر دارانو او دا قریش و مشرانو طرف تا اشارہ دا چچا کلمہ طیبی پزیبانی کلمہ خبیصہ چی دا آغا اپناو کری دا دا غوخ کی دا دی پلاسونو کی دا عربو مشری دا او دا دی متعلق دا وردہ خودن ککی گی چی اللہ پاک پتا صبح نسام رہ احسانات کری دی تا سو دا ہدایت دا پارا پیغمبر علیہ السلام و سلام را لے گلی دی قرآن را لے گلی دی دا خفل حرم او دا بیت اللہ من جوران جوڑ کری دا عرب سرداری در کری دا خود دوی چی دے پا دا غی نعمتنو احساناتو بدلا دا ورکر چی دا اللہ ناشکری باندی چی دے ملاو تڑلا دا اللہ پا خبری چی دے اونا من لی دا دا پیغمبر سرے چی دے جنگو کو آخر خپل قوم چی دے خپل قوم سرے چی دے دوی را لالل او دا تبایی پیو کند کی دان اغردلو پکار خداو چی دا اللہ پاک دے احساناتو نمتاثر شویو منعیم حقیقی شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کے لگی دریو دا خو انش وخو الٹا دی بغاوت با نزان تیار کو دا اللہ پا مقابلہ کی نور شیزو نا ادراول چی پاغی لے چی دے خدائی اختیارات تقسیم کرل عبادت چی دا اللہ وعدہ لا شریک لہو حق کو اغی مختلف عنوانات و سراغی دا پر ثابت کرل پدی سلسلہ کی خفل سرا دا نورو چی دے لارے ہوا خلا دیے چی دے دا کرل اغلول اخفل جال کی پساو کرل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطاب دے ارشاد دے چی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تا اوایا چی بہتر دا چی تاسو دا بی وقفانو پا جال کی زان چی دے راگیر کو یو سور دی خوشحالی ہو کئیں دا دنیا مزی اڑا ہو کئیں زکر چی تاسو با چی دے دا آخرت او دا آخرت کی پا دوزخ کی ہمیشہ دا پارا پاتی کی گئیں او زکر چی دا دی مزو اڑا ہو لوم دا نتیجہ دا قریش مکہ دا کفران نعمت پا ذریعہ بعد کی چی دے روئے سخن مومنانو طرف تا متوجہ شو دا کفار و احوال ذکر کولو نپس مومنین و مخلصین تے چی دے تنبیہ ورکا چی دی تا پکا دی چی دا اللہ پاک دا نعمت رو قدرو کی نا شکری نا زان بچ کی دا دا شکر گزاری او نعمت دا ٹول و نلوی او خاص اعمال دوے ورتو خود یو دا چی منز کئی یو دویم دا دا اللہ پل آرکی خرچ کئی گویا دا اللہ جل جلالہ عبادت او دا مخلوق خدمت تعلیمی ورکڑو منزونا چی دے آغا حقوق و حدود رعایت سرا دا خشوع خضوع سرا پکار دی او اللہ پاک جس مال و دولت در کنے دے آغا پا پٹا باندی او چلے پخکارا باندی چی سنگ وین و غریبانانو کی تقسیم اول غرص دا چی کفار چی کم شرک و کفران نعمت باندی چی دے لگی دری دی دا دے پا مقابلہ کی مومینین اغی چی دے دخپل زان و مال پا حق کے پا پا پا مال سارا چی دے دا اللہ پاک اطاعت و شکر گزاری کی چی دے زان تیار کی مخی دا خبر رکی گی چی منزو دا اللہ پلا رکی مال خرچ کول
دا داسې نیکیانې دي چې هغه ټایم کې به دې پکارېږي چې کم وخت کې به چې نه خرید او فروخت وي، نه به چې دې د دوستانه تعلقات وي، نه به دې هلته پلار وي، نه به دې هلته مور وي، نه به دې هلته چې دې ښځه وي نه خاوند نه بچي، بلکې هر سړی به په خپل ځان باندې چې دې د بچاو کې لګېدلې وي چې نن زه بچ شمه، نہ بنے کا عمل د چان شدے اغستے شی، نہ بچ دے کم یو دوست در سر ناسوئی چھ دوستانی تعلقات پہ بنا باندھے چدے تا دا آخرت دا غم نہ بچ کی، مطلب دار جنن اللہ جل جلالہ طاقت فرصت مہلت در کرے دے مز ادا کولی شی، کتیر عمر کے دن غفلت شوی دے اس منزون دن پاتی شی نو ددی قضا او کا درشتا نن پا دنیا کی چی دیتا مال والا استا پا قبضہ کی مال دی ننی دا اللہ دا پارا خرش کا تا ہمیشہ زندگی چی داری کام راشی خو آغا روز را جخ دلا شتا تا بچی دی دا دوان قوتونا او قدرتونا تا تانا بواغ سلیشی نبستا پا بدن کی دا منز کولو لا ایلائک لیاکت پا دیشی نبستا مال پستا پا قبضہ کی وی چاہے ضربت ضائع شدہ حقوق ادا کی او آغر وز براشی دا قیامت چتا بنا خرید و فروخ کا ولیشی چتا دا سیوشی واخری چی داغی پا ذریع خپل کوتایانی و گناہونا کفارا چی دے آغاو کی پا دا غر وز باندی بدا خپل میز کی دوستیانی و تعلقات ہم پکار نرازی کم اشتدار دوست دا غشان دا آغا بستا چی دے دا گناہونو بوج نشو چتا ولی او نا چی دے تانا با دا عذاب لرک ولی شی دا غروز بانی مراد دا غروز نا مراد چی دے بظاہر دا حشر او دا قیامت روز دا او دا ہم ویلی شی چی دا مرگ روز مراد دا زکا چی دا طول دا مرگ با وقت کے بچی دے ہر ستا مانی ظاہر شی دل دا یو خبر ذہن کی واچوی چی دل دا باخرت کی چکم ارشاد چې د قیامت پورز با د چا دوستی چې دې طالب کار نظر کې د دې مطلب دا دی چې محض دنیاوی دوستیانی په قیامت پورز طالب کار ناراضی خو کم خلکو چې د الله والا سره دوستی کړی دا او د دې دین د پاره د دې دوستی هغه وخت کې په کار راځي د الله نیک او مقبول بندگان بدنور و خلق و شفاعت کئیم سنگا چه حدیث کسیره کی منقول دی پخفل نبی علیہ پخفل قرآن کریم کی پبل دے کے ارشاد دے الاخلاؤ یوم ایذن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین یعنی آغا خلق با دنیا کی باہم چکم مرگری وی یو روز با دا یو بل دشمنان شی چسا غواړي نو د خپل دوست په غاړه باندې به خپل ګناه اچوي مګر چې کم خلک تقوادار دي هغه به داسې نه کوي اهل تقوا به هلته هم د زبل کس چې دی مدد به طریقې شفاعت کولی شي الم تر الی الذین آیتنا ګوري هغه کسانو ته بدلو چې چا بدل کړل نعمت الله د الله پاک نعمتونه کفرن پا کفر سرا و احلو او قومهم دار البوار او دی چی دی حلال کل خپل قوم دا پارا دار البوار دا تباہی کور جہنم یسلونها جہنم دی پا پدی کی داخلی گی و بئس القرار او دیر بد زید قرار دی وجعلوا او غرزي دي لله الله پاک سرا اندادن اندادن شریک ليضلوا عن سبيله د پار د دي چې دي گمراه کی د الله د لارینا ليضلوا عن سبيله چې دي د الله د لارینا سکی گمراه کی قل تمتعوا هو ورته پیغمبر چې لگا اون ته کی فائدہ حاصل کړي فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ دکھا چستا ستلل چی دی نو آغا اور طرف تا دی فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ستا ستلل اور طرف تا دی قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا غَبَنْدِگَانُ دَشِ ایمان وَالَا دِي
یقیمو سوالاتا تی قائمی منز و ینفقو و خرج کئی مما دا غسن رزقناهم چی مونگا ورکڑی.

ذکر کی گی چه هر مومن و کافر پا حق کی عام دی دا پار دا دی چی دی داوری او مومنین چی دی دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غور کی دا خپل زڑکی چی دی او شرمی گی چه دا دان الوی منعیم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولیکو پا دی زمن کی اللہ جل جلالہ عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پار دا دی چی ممکن دا دا دی غور یو کم عاقل منصف کفر و شرکیات نباز راشی او عظمت یا عظمت و جبروت نشانات کے غور کی او دا دی گریف نو سزا نچی دی او یلی گی پا دی آیاتو کے او یلی شو چی آغا اللہ چی داغی دا نعمت کفران چی دی تاسو کوئی داغی بندگی و اطاعت نمخ اڑوئی چی آغا سر دا زبردستی سر دا زبردستی باندی چی دی شریک جوڑا وی آغا ام آغا دی چی داغی نعمتون لا متناہی دی یعنی نا ختمی دو والا دی مثلا اللہ اسمان ازمکی ستاسو فائدی دا پار جوڑ کل دوریا سنے چی دی آغا باران رورولو بیا دا باران نی چی دی او بستاسو دا پارا کسما کسم دی او بو شیزون را پیدا کرل چاغی سره دا خوراک او د اسکاک کې چې دې تاسو لا کار درکئ سچ دې تاسو اغوندئ او سچ دې ځان ته اچوئ ډیر ضروریات د زندگی چې دې تاسو لا چې دې درکئ بیا چې دې تاسو په اوبو باندې سفر کوئ لکه صحیح جهاز وغیرہ چې دې تاسو جوړوئ هغه لرګي ورته ملاویږي اس پر درد ملاوی گدا اللہ پیدا کری دی نورم لوی لے عجیب نا عجیب لوی جہازونا آغتا سوچے دے پاغی جوڑو لبانے ناز نشے کولے چھ دامونگا ایجاد کری دی یا جوڑ کری دی زکا چھ کم شیزون نا تاسو کار اخلی پا دے کے مثلا چھ دے اس پر لرگے تامڑا پیتل دا ہر سچ دے دے کے شا پیدا کری دی دا پیدا کری دی یو اللہ لرگے او اس بنا وغیرہ کی تصرفات کولو دا دی ایجاد سہرہ دا انسان پر سر بانی کی غسترشا خو غور کولو سرا حقیقت او گرئی پا خپل انسان خپل وجود دا دا لاس و خفا دا دا عقل و دماغ دا دا چی دے جوڑ شوی ندے بلکہ اللہ جل جلالو پیدا کری دی دلتے او فرمیل چی اللہ پاک کشتیانی او جہازو نستاسو پا کار کے لگولی دی اغد اللہ پا حکم سر دریابون و سمندرون کی چی دے اغی گرزی بیا چی دے نہرون استاسو پا چی دے واک کے درکل چردے چی غاڑی بوزئی دین کسما کسم کارون آخلی او بخور پی کوئی دغشان دے چی دے نور چی دے تاسو پی جرن دے چلوئی بجلی دے جوڑوئی بگسرت سامان تا سر در کو بیا ستوری او ستوری او نور او سپنگ می ستا سو دا فیده دا پاره یو خاص چال مانی روان کلل کچر دا دی چال چی دی آغا خراب شی نو انتظام دا عالم بچی دی خراب شی نبچی دی پا میوو که چی دی پوخوال راشی نبچی دی پتی چی دی آغا پخیگی نہ بچے دے عالم تا گرمی ملاوے گی او نہ چ دے دزم کی چکم لنوالے دے اغب ختمی گی پکثرت سر بیماریاں زیاتی شی باران بالکل نوی وغیرہ وغیرہ بیا در رشپی او دروز چلے آغ نظام ہو گر استاسو پکار کے لگا ولینی شپخ پل وقت باندھ راضی رس پر وقت باندھ راضی شپچ دے استاسو دا دا آرام دا پارا سامان روڑی روز چیدے دا کاروبار دا پارا چیدے آغا سامان روڑی دا کلو نعمتو ندی پا دی باندی چیدے ساسو دا جون چیدے دیر کارو نروان دی دا ٹول اللہ پاک مہیا کری دی ستاسو دا فطرتی ہر یو تقاضا پورا کری دا ستاسو دا باقی پیدا کولو دا پارا چیدہ کمو کمو وسائلو ضرورت دی تو ولی پورا کنی دی گویا تاسو چی دی دخفل جب قال یا حال نچی سو واری کم سیزو نچی ستاسو دا بقا دا زندگی ضرورت دی اگر طول اللہ جل جلال ہو تاسو تا کئی

0: بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو چې دی شمارلی نه شئ. د الله جل جلاله نعمتونه انسان باندې دا نه دي چې دا ټول انسانان را ملو شي او شمار کول غواړي نو شمار کې نه شي راتلی. غور کئ اول الله جل جلاله د انسان خپل وجود څنګه جوړ کړی دی، د دسترګې، د دغ وګونه، د د پوزا، د د لاس، د د خپا، د د معده، د د جګر، د د زړه، د د دماغ، د بدن هر یو جوړ، رګ و ریشا، د رب العزت غیر متناهی نعمتونه دي. بیا آسمان و زمکه کې میز کې مخلوقات، سمندر و غرونو کې مخلوقات، د نن سبا د جدید تحقیقات ماهرانو د دې راګیرون نه ده کولی، احاطې نه ده کړی. بیا نعمتونو کې دا مادي او حسي نعمتونه داخل نه دي، بلکې د انسان درد، مرض، تکلیف، مصیبت، پریشانی، رنج و غم نه محفوظ کېدل، دا یو یواز یواز مستقل نعمت دی. غرض دا د الله پاک ټول او پورا عطیات و انعامات و احسانات شمیر او اندازہ چا هم نه ده کړی، لیکن انسان ډیر لوی ظالم دی، ډیر چې دی حق ناشناس او ناشکر دی. پہلا خود نعمتونو ورکونکو والا چې دی هغه پیجنی نه غافل دی، دی دویم دا چې منعم حقیقی پر خوستی دی او نور شیزونو کی چې دی لگی دلی دی او دغه خلکو ته چې دی نعمت ورکونکی وای چې دا دانه انسان دانه چې دی بے انصاف دی، چې دا دانه بے شمار احسانات ګوري او بیا هم خپل حقیقي منعم چې دی هغه حق نه پیژني. حالانکه د انصاف تقاضا دا وا چې بے شمار نعمتونو په بدله کې بے شمار عبادت او بے شمار شکر چې دی هغه د کړو، مگر الله جل شانه د خپل کریمی او رحیمی صفات او وجب باندې دا ضعیف الخلقت انسان رعایت وکړو. اگر چې په حقیقت باندې نظر وکینو اعتراف بکی شکر واجب دی. الله پاک په خپل کرم او عنایت سره د دغې اعتراف ته ادای شکر قائم مقام ورکړی شو. الله الذی الله پاک هغه ذات دی خلق السماواتی چه پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی و انزل و نازلی من السمای دا اسماننا ما ان اوبا فا اخرج روباسی بیهی دی اوبو سرا من الثمرات میوی رزقا لکم دا پارد خوراک ستاسو و سخر لکم الفلکا و مسخر کری دا تاسو دا پارا کشتی لتجریه دا پارد دیش دا اوشری فی البحر پا دریاب کی بی امرهی دا اللہ پا حکم سرا و سخر لکم الانهار و مسخر کری دی تاسو دا پارا نهرونا و سخر لکم الشمس والقمر مسخر کری دی تاسو دا پارا نور او سپوگمی دائبین دا یو دستور باندی جدی دی روان دی و سخر لکم اللیل او مسخر کری دی تاسو دا پارا شپا و النهار او روز و آتاکم او درکی تاسو دا من کلی ما سالتمو هر یو شیز چیغه تاسو واری و این تعدو و کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ دا اللہ پاک دا نعمتونو لا تحصوها دا بتاسو نشمیری ان الانسان بشک انسان لظلوم بشک ډیر لوی ظالم دی کفار او ناشکر دی. اللہ جل جلالہ دی عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إلى العالمين سمجور سمجور ذل دامل توفيق راك جاتا محتاج مكين دخبل زاد يعلم محتاج وساتي كريم ربا سامر درس شو شو الله خپل بارګه کې قبول او منظور کې سامر لاسونو صاحب هغه کې چر شو دی الله د ټولو حاجات پوره کې د حرمین زیارت تم بار بار بوت لکې کریم رب د غیبی ازباب را ته مهیا کې یا الله یا الله یا الله ته زموږ د هر حاجت نه واقف یا الله زموږ ټول حاجتونه پوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانہ دا خیر دعا گانی کریم و بتانا کو سانا شروع نہ دے پناہ اختر مونگا پناہ غور وانت المستعان و علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ و صلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر ازدیاتی بھی
1: بالکل بنا پریشانہ کی گی ولی چی دہ ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشانے ای دخپلو وختو دلازا چی زما وختو بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو دید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ آغا دیر زیاد درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: اشما هربل آئل
2: You are listening to Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: आई हर वर्ग एक आवाज साथ हो रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: صفات رائس فیس واش کچر تا سو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلق کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي۔ د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی۔ نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی۔ دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301 80 84 300۔

0: लम्हे सूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: ای زما خویندو اوس سوچونا مکوئی هغه وخت لاړو چې نورو ته بسوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته که نه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی توره حلقی پشرتیا سر لرکوی. دا ټول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز با در تکور کے رور دا نوائی چی اے توری سپلیر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 2292.

نحمدو صلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مخجیزت منے دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا سمرہ رسے دے مجھا عربی دن کی دی خواہ کرک سیما کی دی اغاور سراور سرا ڈی خان لکی مروت بنو سیما کی دی دمیر سیما کی دی مخجیزت منے ور سراور سرا ٹل پڑا چنار آلور کی پکے کے سمرہ سے دے مجھا عربی دن کی دی نرینا دی زنانا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرا تمر رسے دے مجا دی دی اذان فجر دے پروگرام اروی دن کی دی ٹول بخیر و عافیت سروی دو محمد غادو چالا رب العالمین دا ٹول خوان دی من دیتا مشیرون تازمونون تا دے اذان فجر پروگرام اروی دن کی تا اللہ رب العالمین جمدونا کی خوشحالی نصیبہ کی اللہ رب العالمین برکتونا نصیبہ کی دی اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا تو سے دمو دا خبر کڑی وا چی مجھا دے اذان کاسمیٹکس کپنی بقاعدہ رجسٹرڈ عام کڑلا او مجھا پشور کے ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب دے غی سرا دے یو بلڈ پاور ٹانک دے پورا دے غی سرا خبر کڑی دو دے خوان دی من دے دے بچیو دے اغی دے کمی پورا کولے دے پورا یو بلڈ ٹانک دے اغی دے پورا مجھا بقاعدہ دے کپنائی دے پورا دے اذان کاسمیٹکس کپنائی دے پورا بقیدہ خبر ہم شویوا انشاءاللہ ان قریب دادو ڈاکٹر صاحب مشتداویل چھے تسی کیم ازان بلڈ پاور ٹانک دا چھے اغا خوندی مندی چھے اغا جسم کی کمزوری وی تکاوٹ وی بیمرائی وی چاہتا دیوین کمی وی حمل پو صورت کی وی او ورسرا نور ادا سے بچیون چھے اغا دی بلڈ تلسیمیا یا نور ادا سے بچیون چی آغا بینا ہم کم اوی یا دا سیوی چی دی چنجایو دی وجنا یا دی نوری بیمورایو دی وجنا اغیتا دی وینی بیموری چی دا دی کمی والا والا گیجی نو اغیت پرا ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب چی آغا خٹاک ہم دا نو دی اغیی دی محنت دی اغیی پر کوشونی سرا اغیی مشتا دی ازان بلڈ شکیم دا اغی پاور ٹانک اغی و دوی اغا تیور کڑی ہم دو انشاءاللہ اٹھول اروی دن کے نا دے خوان دی من دی نا دے مو دو گونے درہاست خم دا چھو تو سی دا دی مجھا کپنی چھکی ما دو دے سرا سرا کسمیٹکس پو دنیا کشے ہم اے مغو عجیزت من انشاءاللہ اے دے پر ابو ہم مجھا نور شوینا اغا وقتن فوقتن اغا مرکیٹ تلانچ کھو اٹھول خوان دی من دی اروی دن کے نا مو دا درخواست دا چھ مجھ دے پر اٹھول دو ہم کئی اوزا دیدی اذان فجر دیدی پروگرام کو حوالے سر ہم دایا چھے ڈاکٹر صاحب تا ہم دا ویلو چھے رموشت دا سے بلڈ پاور ٹانک تا تیور کے اگیوی چھے مولانا صاحب دا شاہب عزت تا پسی مورائی دیر کاؤں اگا بچی اگا خوان دی من دی چھے اگیدی وینی کمیوی آج چھے کلا دا ٹانک استعمال کی بیر اگین اورستی دا اخپل بلڈ ٹیسٹ ہمو کی انشاءاللہ دیدے سراب دیدا دے وینے چی کیما کبھی بھی انشاءاللہ آغا بچے کبھی اب انشاءاللہ دا بلڈ پاور ٹانک چی دا بو انشاءاللہ دا کمی چی دو دا بو زر تر زر آغا پورا کئی دے پورا زر تو سے سرا دے خپلے کپنائے والا چی کیم نمبر دا آغا ہم زر دے آروی دن کے سرا شیئر کاؤں چی دے گیارہ بجے نورستے تو سے اے مجا دے دے گی بلڈ پاور ٹانک ادی تو سے پشتارا ہم کوائش ہے دی نمبر بندی تو سے مشترا رابطہ ہم کوائش ہے نمبر چکیم دا آغا دادا 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر بندی تو سے دیکھ اپنائے سمرا معلومات چیوی آغا بو دے آزان کاسمیٹکس دیکھ اپنائے پو حوالے سرا خوان دی من دیتا نرینا و زنانا و تا انشاءاللہ پشک دل ابو ہمشی فی الحال پروگرام چونکہ اوائلو کی دا انشاءاللہ دینا ورستے ورستے با مجھا بقیدہ اے مجھا سمرہ کال کون کی دی سمرہ کال ارز دی خواہ اغا مشیرون دی اغا زونون دی اغا خوان دی من دی اغا با ہم انشاءاللہ بقیدہ دی سیو کہو
الله رب العالمین دا د نیمه چکیما اذان کاسمیټکس کمپنی دو خاص کر کې دغه زاد ار جی پروفیسر نیاز علی ممن صاحب چې اغا د ډیر وخت نه زه د سره په د پروګرامونو هم کوم لګیا هم ا دې مو سره ډیره مساعدات په شور طرف نه ډیر منډه ترړه هم دو الله رب العالمین دا د ار جی پروفیسر نیاز علی ممن صاحب دې ته دا هم الله رب العالمین اجرونه نصیبا کی والله جل جلاله د درشم دونه کې برکتونه نصیبا کی ترجمه طرف تا تفسیر طرف تر درمو الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد

نو ستا عزت پکولو حمد محمد نہ چکلا.

0: তোমার গ্রাম দে মোহাম্মদ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ارزاده ما خوشي عزت مره আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালা পয়দা কো যে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আগাদের খফা যে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দা খফতিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে দাদি সুকুন দে বদলাওয়ালে পজরিয়ে সারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে দাদি সুকুন দে পারা দে দাদি খুশাই দে পারা তো আদম আলাইহিস সালাম বাদে খুব রা ওয়াস্তা যে খুব বিরাগ আদম আলাইহিস সালাম খুব ওয়ালা শো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দে আদম আলাইহিস সালাম না কিনা পশতাই আর ওবিস্তা ও দে এর কিনে পশতাই না বিবি হাওয়া আলাইহিস সালাম পয়দা করলা আদম আলাইহিস সালাম চে কালাই খুব নার পাছে দাও চে ওই কতলাই ওয়জানানা খলিয়ে نیک صورت با صورت آداد آدم علیہ السلام مخ کے ولاڑ وا نما خوشی عزت منی آدم علیہ السلام تو سلام دی ایک بی بی نہ پشتنا وقت چی ای بی بی تو سوک کی ایک بی بی آدم علیہ السلام تو وچ زب بی بی حوا یما اصل کی بی بی حوا تا حوا زکا ویلشی حوا دی حیون ندا او حیون یا حیون دا دی اللہ رب العالمین یو صفت ہم دا حیون مانا شاندائی کئی ما خوشیزت منے بی بی حوال سلام دی آدم علیہ السلام نا اللہ رب العالمین پیدا کرلا ما خوشیزت منے بی اللہ رب العالمین دو جنت تواستا والپا مہر کے ورکڑلا اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تول وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا دی دنیا آباد ولو پارا اما خوشی جت منی بی بی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام حاکم و گرزو او بی بی حوا علیہ السلام یہ چوا اغای محکوم و گرزو والا جتا اما خوشی جت منی پا حق کے ازدواجیت کے دا بی بی چنا بی بی حوا علیہ الصلوۃ والسلام ورکڑلا دیدی وجه نه ما خوشی عزت منی بزنانا باندی دی خوان دیر لوی حقوق دی در بدون که تزه دوای ما چه زنانا بی بی دی ما خوشی عزت منی دی باندی دی خوان دیر لوی حقوق دی خوان یو کسم تا دی زنانا مالک هم دا و دی زنانا ما خوشی عزت منی مجازی خدای حمد جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چی کچیر دماغ پا امت کے دے آل رب العالمین نما سوا بل چاہتا سجدہ جائز وا ما با دے امت ببیانو تویلی و چی تاسو خپل خواندانو تا سجدے کوئی نو دم رلوی حقوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیلی دی جناب رسول اللہ مبارک چھے کلا معراج تا لاڑو بے جناب رسول اللہ مبارک پا معراج کے جناب جبرائیل امین صاحب جہنم تا بوت لال خو جہنم چھے کلا رسول اللہ مبارک او کتا پا جہنم کے دے زنانا و مقدار دیر زیاد ہو اقائی نمدار جناب رسول اللہ مبارک دیر خفش ہو پشتنا اکرالا چی پا دا جہانم کی زنانا ولی زیادی دی دی اغی وجہ دا بیان کرالا شولا چی زنانا دا دیر نشکر کوم دا دیر زیادی نشکر دی طول عمر بخوان دی پارا مزدوری کئی تکلیفونا با تیروی سڑا امیرونا دا شئینا تکلیفونا با برداشت کئی خودی کن دی خواند نا کچیری معمولی کن دی دا سی خبر اونی دا بیا دی خواند سر جگری هم کئی دی خواند نا شکری هم کئی ما خوشی عزت منی ایدی وجه نا جناب رسول اللہ مبارک فرمائی دا خوندې منډې ته زه دا وایم چې په یو جایز امر کې یو بیبی ته خاوند یو حکم وکړ، خو هغې بیبی د هغې خاوند حکم نه و منلو. ما خو عزت منې یغې خاوند سره جنگ جګړې کولې، ما خو عزت منې خاوند نه ناجایز مطالبې کولې، هغه خاوند یې تنګول و نوره خبرې هم کولې. د دغې زنانا رسول الله مبارک فرمایي چې خاوند د دغې زنانا نه خفه وي، دا زنانا الله رب العالمین نه د دې لمونځ قبلوي، او نه د دې الله رب العالمین روژه قبلوي، او نه الله رب العالمین د دې یو عبادت الله رب العالمین نه قبلوي. و الله رب العالمین دغې زنانا ته سخت په قهر باندې وي. اکثر تور باندې دا کورونو کې دا خانگی مسائل دے طلاق مسائل پا عدالتونو کے یا پا جرگو کے ما خوشیزت منی مجدعوائیو چی بازے خواندان اغام سا روخ خلق ندی، چی پا دے کی مجدعوائیو چی خواندان اغا روخ خلق دی، اغا جنید بغدادی دی، خودے کنوی چی دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے. اصل خبر ادا دا چه موجه و تاسو تا دی شریعت مسائل پتا نوی، بی بی تا دی خپل حقوق پتا نوی، خوان تا هم دی خپل حقوق پتا نوی. دی اغی دی وجه نای ما خوش عزت منه اغا دی مشومان و غنده اغا گلان بیا دی اغی جندانه نوبت دی اغی جگر نوبت اغا بیا دی تا او رسیجی چه بی اغی نرست و اولاد متاثر شی. اوس چې خاوند یا بیبی لګیا د هغه ګالم ګلوچ کوي، یا ما خوږې عزتمنې هغه وال ټکول کوي، زیاړې او شعرې کوي، د دې افیکټډ اثرات دا به په اولاد بل بچې باندې مرتب کیږي. او زه دا خوندو منډو ته دا وایم ګوره چې نوح علیه السلام پیغمبر و، خو لیکن بیبی کافر وه، بل بچای هم کافر اشولا. لوط علیہ الصلات والسلام پیغمبر و، خو لیکن ما خو عزت منی بی بی کافر وا، اغ زمانے کی دی کافر سرا نکاح جائز و. اس دی موجه پا شریعت متحرہ کے دی کافر و دی مشرک سرا نکاح دا ندا جائز، خو لیکن اہل کتاب سرا جائز دا. ما خو عزت منی دی اغی دی وجنا اما خوش عزت من اغا اثرات اغا بیا پچا منتقل شل، دی نوح علیہ السلام اولاد بل بچام کافر اشوا، اما خوش عزت من دی لوط علیہ السلام بل بچام کافر اشولا، دی اغی بچیان هم کافر اشولے. ادی دی وجنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث مبارک نقل کئی چه ابغض الحلال الاللہ الطلاق، اللہ رب العالمین تا پا حلال شیونو کے پا جائز امورو کے اللہ رب العالمین تا مبغوظ شای چدا، اللہ رب العالمین چی کم نا پسند کئی اغا سے شای دا اغا طلاق دا ما خوش عزت منے. اللہ وجہ دا ما خوش عزت منے طلاق جائز امر دا، خودے کنے ما خوش عزت منے کل کل صورت حال دا سی جوڑ شی چی دے خاون او دی بی بی پا منس کے اگر ازدواجی تعلقات چی دی اپا دا سی نا خوشگوار مراحل کی داخل شی چی دی اغی دی وجه نا ما خوش عزت منی اگر جندون چی دا اگر مخی دی مستقبل والا اگر سوشی شی اگر مشکل شی ما خوش عزت منی. ایدی دی وجه نا ما خوش عزت منی اکثر تر باندی دا کورونو کی باز خوندی مندی ما خوش عزت منی اصل نقصان سمره دی طلاق نوبت سی رسی. ما خوش عزت من غلام و نوکر دا چه کلم بد زبانوی، دا ما خوش عزت من دا کلم بد شلنوی، مالک اغی سر سیل رحمی سلوک قطع نکی. اکثر دا جرگو که دا خبرو که طلاق کیسو که چه مجھا گورو، اکثر طلاق باعث آدی بی بی بد زبانی وی. ما خوش عزت منه چی دی بی بی کلا بد زبانوی، دی وجه نا جناب رسول اللہ مبارک فرمائی چې دنیا كلها متاع وخير المتاع امراه صالحه. دنیا ټول مال او متاع دو او بهترین مال او متاع هغه ورنه کبي بيد ما خو عزت منه زدا دي خوند من جو تداوای ما چې زنه خوند من دي هغه خوندانو توایي چې تا ما باندې اس حق نشتا. بازی خوند من دي هغه سرویس کوي هغه چیرې سکول کی ټیچر وي یا هغه چیرې سرکاری ملازمت هسپتال کی یا نور وګ کی ما خو عزت منه هغه چیرې 40-50,000 روپے تنخواه اخلي اوس بیا هغه خوند ته وایي چې ته خو ما نوکر یې ما خو عزت منه. دا خوند من دي په دې خفه کیږي نه دا کمینه پن دا کمینه پن دا په خوند لوړو کې ډېر زیات تا خوند به ټول عمر ګټي هغه به چیرې هم بی بی ته پیغور ورنه کی چې تاسو دما خورئ یا دادی یا دادی ما خو عزت منه. خو لیکن بی بی چې یوه میاشتې تنخواه واخلي بیا ما خو عزت منه بیا په کور کې ما خو عزت منه د ورونو سره د هغې د پلار سره د هغې د مور سره بیا یو خوبل جوړ کی ما خو عزت منه بیا د هغې د وجې نه هغه څه شی وشي هغه لوی نقصان اوسي د دې وجې نه زدار ویدونکي خوندې مندې ته دا وایم چې اصل کې طلاق تدا نوبت چې کله رسیږي دا د بیبی یا د زنانه د بدزبانۍ د وجې نه رسیږي. که چیرې یو بیبی خاموشه وي یو بیبی کې اما خوږې عزت منې غوي بیا هغې د وجې نه الله رب العالمین په هغه کور کې هم د خیر فیصلې کوي و الله رب العالمین هغه د برکت فیصلې کوي د دې د وجې نه اما خوږې عزت منې. دا خوندې مندې ته زه دا نصیحت کوم بعضې خوندې مندې هغه وایي چې ما باندې خاوند څه هېڅ قسم ته حق نشته دا اطاع حق خاوند دا ده. رسول الله مبارک فرمایي چې قدما د امت نه ما سوا بل چاته سجدا جایزه وه بیا به ما خپل امت بیبیانو ته ویلي وه چې تاسو خاوندانو ته سجدې کوم د دې وجې نه اما خوږې عزت منې اکثر تر باندې دا ډېر کورني مسایل دا د دې د وجې نه اما خوږې عزت منې د طلاق مسائل د هغې مین بنیاد چې دا اما خوږې عزت منې زنه خاوندان هم هغه سوچوګان وي هغه فرعونیان وي اما خوږې عزت منې هغه ظالمان وي هغه جابران وي خو الله رب العالمین به د دې خلق نه د قیامت په ورځ باندې خامخا پوښتنه کوي. الله رب العالمین به د دغې خوندې مندې دادرسي دا به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د میزان په تله کې الله رب العالمین خوندو مندې ته ورکوي. د دې وجې نه یو زنانه چې د چا سره د هغې نکاح وشو دا د هغه بیبي شوله دا د هغې غلامه شوله ما خوږې عزت منې بلکې غلامه نه شوله بلکې دا به زه ووایم چې دا د کور ملکه شوله خاوند به ارګټي خاوند به بار تکلیف تېروي خاوند به بار مصیبت تېروي خاوند به بار مشکلات تېروي او دو به په کور کې د بادشاهۍ غوندې ناسته وي خاوند به دې ته نان نفقه شریعت په خاوند وجیبه کړې ده خاوند به دغې بیبي حقوق واړه پوره کوي. په هر حال اما خوږې عزت منې الله رب العالمین دې موږ خوند جمن جو حیا پرده وساتي. طلاق دا الله رب العالمین دا الله جل جلالو ډیر مبغوث شایدا الله رب العالمین ته طلاق ډیر بد شایدا دې دی وجه نه دا خوند جو منجو تا خوندانو ته زدا وایما چې خپل ژوندانه کې کوشش دا وکي چې تاسو دې اولاد بل بچي دې هغه ګلانو مستقبل خراب نه کړي تاسو دې خپل انګړ دې خپل غولي هغه برکتونه په طلاقونو سره مه ختموئ. د دې د وجې نه ما خوږې عزت منې طلاق نه انتهایی اجتناب وکئ. ډېرې خوندې مندې د تعویزات په مد کې بیا موږ ته راځي بیا هلته کې ژاړي هغه فریاد کوي وایي مولانا صاحب دا بچی مې دی دا درې ماشومان مې دي خوند مې طلاق را کړی ده اوس یې ما څه مستقبل نشته ده مولانا صاحب زه څه وکړم ما ته دعا وکئ. د دې د وجې نه ما خوږې عزت منې الله رب العالمین دی د موږ واړو خوندو منجو حیا پرده وساتي. الله رب العالمین دی موږ واړو خوندو منجو په کورونو کې الله رب العالمین برکتونه نصیب کړي. دې سره سره ما خوږې عزت منې ارز مداد چې قرآن کریم کې الله رب العالمین اما خوږې عزت منې هغه فرمایي چې کچیر یو خاوند او یو بیبي منځ کې داسې خبره منځ کې راغله چې هغه طلاق ته نوبت ورسېده قرآن کریم بیان دادا چې اول دې ما خوږې عزت منې کچیر بیبي نه فرمانی وي یا خاوند ما خوږې عزت منې نافرمانه وي اول دے اغه تا واز او تذکیر نصیحت وکړل شي اغه بیبی تا اغه خوان تا اغه تا دی نصیحت وکړل شي ناصحانه کلام دے اغه تا اختیار کړل شي چې اے زوانا یا اے بچی یا اے خوره دا خبره ده دا خبره ده دی طلاق دا نقصانونه دی دا نقصانونه دی. قرآن کریم دویمه خبره دا کړی دا چې کچری یو بیبی یو خوند مس کې اختلافات دوره شکل اختیار کړل چې هغه بیبی اما خوجی عزت منه د خوند نه فرمانی شوری کی. قرآن کریم فرمایي چې خوند د هغې نه بیا د کمرې نه جدایی اختیار کی هغه د بشتره هغه د خپل چارپایی هغه د هغې نه څه شی کی هغه د هغې نه جدا کی. دا د قرآن کریم دویم حکم دا تا دې د پاره چې هغې بیبی ته د خپلې غلطۍ دې شیینو باندې هغې ته ندامت وشي. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا چې کچېرې بیا د واز و نصیحت نه هم کار نه وشه بیبی بیا هم د خاوند خبره نه منی بدکلامي کوي بدزبانی کوي ما خوږې عزت منې او ورسره ورسره خاوند بشترم بیې لکړله. جناب رسول الله مبارک فرمایي چې بیا لږ غوندې خاوند ته د ډور او د ادب شولو دپاره ما خوږې عزت منې لږ کیوالی بیبی بیا لږ کیواله هم شي یو دوه درې څپېړې هم والی شي خو لیکن دا چې دا د ظلم او د تشدد طرف ته ورسېږي. لکه ډېرو کورونو کې چې اکثر تر باندې خاوندان بیبیانو ته طلاق ورکوي بیا هغه خاوند جابران هغه بیبیانې پلوړې یا په کوتکې باندې اوایي ما خوږې عزت منې دا شی منې دا په مخ باندې والی هم مانی دي داسې والی دي چې بطور تعدیب لکه څرنګه سړی اولاد بل بچی ته د ادب دپاره سزا ورکوي چې ما خوږې عزت منې هغه سزا هغه یې په کنټرول لاین کې وي. ما خوږې عزت منې هغه ډېره سخته هم نه وي هغه ډېره نرمه هم نه وي. جناب رسول الله مبارک فرمایي یې چې بیداب روال هم دا دی بی بی جایز دی خدا په اعلی صورت کې جایز دی چې بی بی اخلاقی طور باندې هم ټیک نه وي ما خوږې عزت منې. څلورمه خبره دا ده چې کچېرې بیا دې سره هم نه وشوله بیا د خپل خاندان د محارمې نه یو داسې تجربه کار مشر یا داسې تجربه کاره خورکۍ یا مورکۍ هغه راشي د هغې صحرا واخیستله شي چې هغه دغې خورکۍ ته دغې بچۍ ته هغه اما خوږې عزت منې هغه یو نصیحت وکړي هغه د اصلاح د دې دپاره خبرې وکړي چې هغه داسې نصیحت وکړي چې خبره طلاق ته نشي لاړه. خو که چېرې دا ټولې خبرې کتابونه دا لیکي چې دا ټولې خبرې ناکامې شولې د چا نصیحت هم پرې اثر نه وکړ ای خاوند د تعدیبن وال هم اثر نه وکړ خاوند کمره پرېدوله بیا یې هم اثر نه وکړ مشرانو هم نصیحت وکړ بیا یې هم اثر نه وکړ بیا ما خوږې عزت منې بیا الله رب العالمین فرمایي الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. الله رب العالمین فرمایي چې اې د زما بندگانو طلاق ورکول مرتان بیا دا دوه ویلې دي فامساکم بمعروف تاسو د زنانه بیا ځان سره وساتئ تاسو یا د زنانه نه بیا بیبي جوړه کئ خو چې دا څلور وړې خبرې وشي تاسو بیبي زندې جوړه کړله اصلاح یې وشلله فامساکم بمعروف الله رب العالمین فرمایي چې یا خو د بیبي تاسو ځان سره وساتئ او تصریحم به احسان. الله رب العالمین فرمایي که بیا چیرې دا څلور پنځه خبرې یو بیبي هغه ونه منلې بیا طلاق چې دای ما خوږې عزت منې بیا شریعت د طلاق معنا دا ده چې طلاق آزادولې ته ویل شي خلاصولې ته ویل شي ما خوږې عزت منې بیا الله رب العالمین دا بیا په هغه کې یو جایز امر ده بیا بیبي ته بیا طلاق ورکولی شي. زاتو چې سره د خپل کپنه ولا چکیم نمبر دا اغا حمزه د اریدون کې سره شیر کاو چې د 11 بجې نورسته تو سے امراد دگی بلڈ پاور ٹانک ادی تو سے پشتارا ہم کوائش ہے ادی نمبر بندی تو سے مشترا رفتہ ہم کوائش ہے نمبر چکیم دا آغا دادا 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر بندی تو سے دیکھ اپنا سمرہ معلومات چیوی اغاب دے ازان کاسمیٹکس دے کپنائی پو حوالے سرا خوندی من دیتا نریناو زناناو تا انشاءاللہ پشک دل بہنشی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تول ملگری دوو کہ اللہ پاک دا مشتو استعمل کولے تو فکر نصیب کہ اللہ رب العالمین دا دا ترجمہ دی مجد ہدایت باعث وگرزی برکت باعث تا وگرزی و اللہ رب العالمین دا خوندی من دیتا جلدونا کی برکت نصیبا کی اللہ رب العالمین مدا دل جو گنجو شر پسودون نو وسوتی چا نرینا الود نوی اللہ رب العالمین دا اغه تنیک صالح پیوی نرینا اولود نصیبا کی خاص کر کے مڑا چکیم دا ازان کاسمیٹکس کی ما کپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترقی قبولیت و مقبولیت نصیبا کی والا جل جلالو دا اللہ رب العالمین دا سمرا کاروباری پریشانی مغلقات کی مخ کی اردرو می مجھ بندے اللہ رب العالمین دا اغا ٹولی کولاو کی آر جی پروفیسر نیاز علی مامن صاحب دے چل بے سرا ایم ایس ڈی صاحب دے چل طارق خان دے چل 88.4 ریڈیو امن دا اللہ پاک زندہ باد و پیند آباد لری اکرام صاحب تدا اللہ رب العالمین جندونا کے خوشحالی برکتون نصیبا کی اللہ جل جلالو دا دائی خواہ شو روی والا رب العالمین دا پریشانی مشکلات دی مشتو سٹولے حل
1: You are listening to Radio Amman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

چریتان سو دا میدی او دا دماغو دا گنشمیر بیمارو سرا تر مخه لکا پا میده بود دا میدی گیز دا میدی جراسیم میده سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میده کی درد کی دل دا خلینا بدبوی رات لل او دا دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون رات لل دا خودکشی خیالات رات لل یا شکونا او وهمون زلط رات لل دا شپی خوب نرات لل یعنی که ستاسو دا جوننا خوشحالی ورک دا ستاسو دا جوننا دا خوشحالی لفظ ورک شوه ده او دا دیر تنشن ڈپریشن او دا انگزائیتی لوجی ستاسو جون دیر بے سکون ده کچری تاسو خپل سکون غواړی نو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت او دا تنشن ڈپریشن دا انگزائیتی دا پارا دا جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کرده من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا سلامنا رضا نے کی ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک برزوانی بزان مانی قبول و منظور کی پد غہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لی والو جنگے لکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غږ او زما آواز اوری جناب ټوین کړه د سخپال کورنۍ چینل امن ریډیو کریک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لایو او براہ راست اوری جیزن تاسو سخپال قربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ما تو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لیکيږي سیاحت او خواهش دا پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سهار د نهنیم بجو نه وال تر لسو بجو پورې لایو او براہ راست

صفر تین سو چھتیس اٹھاسی پچاسی زیرو ستانوے بانی استاسو لائف کال منگے ترا روان دی جی مدنی اس علی محمد ولی کی اور دن کو دا پروگرام تاسو ته ہائی کاس میرس کب نیو نان دی کی جی او پدی کب نی کی جی کم دی غام منگے تاسو لا دا میدی دا پارا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا منگے تاسو لا دا جنکو پاس دا وی در کو جی دا دردون دا پارا منگے تاسو لا دا پینزائم گولے در کو جی دا وختو دا پارا تاسو لا منگے دا ہائی کاس میرس دا کب نی شیمپو در کو جی او سرا چی کم دی آغا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہربل ہیئر آئل منگتا سر در کوئی او یہ جی دینا میرا بانی ڈیر شکریہ خوگو درنو قدر منا اور دن کو دا مولانا سے پروگرام سے کم دے گا تا سنا اور دل چون کی سروس سے کم دے گا مکمل ڈاؤن شو جی بہر حال دے سبان میں انشاءاللہ تا استاد مولانا سے نئے پروگرام وڑان دی کی جی زکہ چھ دل خلق ماتم کالو کو چھرا دا مولانا سے پروگرام نو دا مولانا سے پروگرام میں انشاءاللہ دا خیر سرا دا سبان انشاءاللہ تا ستا باقی دتو کے بانی نئے پروگرام وڑان دی کی ٹھیک شو جی ڈیر ڈیر سے تا میرا بانی ڈیر ڈیر شکریہ اور دن کو مدنی اس علی محمد ولی کی سنگ تا استاد معلوم دا چھ دا میدی دا پارا منگتا سلا دا لائپوزائم دا میدی شربت درکو جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا منگتا سلا دا جنکو پاس دا ہوئی درکو

0: یعنی صفر دری سوا شپک دیرش ات اتیا پینز اتیا صفر او نوی ددین علاوہ بل نمبر دے صفر تین سو پندرہ چھ سو تریانوے پانچ سو چورانوے سات باندھے زما سر خبر کو لے صفر در سوا پنجلس شپک سوا دری نوی پنج سوا سلور نوی او باندھے کالو کے سلام ز زبی اللہ ما بنو زبی اللہ بنو سے ہوں بنو بازار میں آپ کا پروڈکٹ کس کے پاس ہے جی بنو بازار کی لکی گیٹ کے عثمان جنرل اسٹور سرا زمنگا دا ہائک اپنے پروڈکٹ ملاوی گی لائپوزائم جن کو پاس پینزائم ٹیبلٹ او ددین علاوہ باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ کے ساگ بھائی دکان دے جی اور دن علاوہ ایس کے ٹریڈر زمان ڈسٹریبیوٹر دے جی بشمول چکم نے مہندی دپارا د لائپوزائم شربت د ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی دپارا د جن کو پاس دوی اگ خلے چ اگا د مہندی ن ډیر زیات پازاب دی جی د مہندی ن ډیر تنگی جی ډیر به انتہائی زیات تاسو د مہندی تکلیف دی جی د مہندی دپارا تاسو د لائپوزائم د مہندی شربت استعمال کی انشاء اللہ تاسو د مہندی ټولی مسلې با د ټول عمر دپارا ختمی کی جی د کنن پوری تاسو ځان ل د لائپوزائم شربت نه دی ورول لی جی د دینه په خوا مانی د مہندی دپارا تاسو ځان لائپوزائم شربت راوڑے ہدا استعمال کی اوکے جی دا ٹینشن ڈپریشن اوکے جی کالر پلان کو سوکھ دی کم دینا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب بچوں خبر کی مروت نا
0: جی جی پخیر علی سڑے میں شوہر کلے دیتا ہے کم سے کم دیر یا پنجہ دیر اگر علامات چی دا میدی دا لاس تاسو تا دیر تکلیف دے دا چا خوراک تا زلن کی گی دا خوراک نبادی پا میدہ بانی خوراک بوچ کی گی درد پی رازی میدے سوزی خلیل ترخی برازی الٹیان رازی گیس جوڑی گی پا دماغ بوچ دے غصہ ورزی کبز دے دا میدی جراسیم دے پا میدہ کے زخم دے پا زیمواری سر بکار کئی پویش بخ ارس کی دری ٹائم استعمال اول دی سہار گرما ماخام دا خوراک رنیما گینٹ اشلمنٹ اوڑان دے دو چمچ پناہر بان استعمال ہوئی یا یو چمچ پناہر استعمال ہوئی سوکھ صرف لائپوزائم استعمال ہوئی او بیار بسی خوراک نشلمنٹ رنیما گینٹ بعد یو چمچ یا دو چمچ بمڑا استعمال ہوئی خاں بالکل بختمی گی خدا دا چی اول میں ٹک شنو آگا بختمی گی خدا میدی دا تیزابیت دا ایسیڈیٹی دا گیس توجہ کی گی کنا نو چی کل دا میدہ نی ٹک شنو تراغی پورے باغا نی ٹک کی گی کل چستا میدہ سمونو خوری کل دا میدہ خکی دو طرف تروان شنو چالو نا بڑی پخپل ختمی گی پوش بخبر آ دری ٹائم میں استعمال ہے مسلسل میں استعمال ہے یو بیمار بھائی یو شربت استعمال ہوئی ان شاء اللہ چدری رزید استعمال کو تو پزان باندھے پوچھے زرگران و بازار کی شریف دکاندار دے پلے کی مروت کی داغ سر دالے پوزائم شربت ملاوے گی سیدا تاجوڑی کی زرگران و بازار کے زاہد و عبید دکان دے گی سر ملاوے گی ہاں زاہد این عبید دکان دے زاہد این عبید زرگران و بازار کی مشہور دکاندار دے خلق کی پیج نہیں ہاں لائپوزائم شربت ماشاء اللہ بے خوڑے رکھو لے خبر بتائیں استعمال کرے دینے دے کسنگا استعمال ہوئے نسنگ ڈیر پرک بانے پوئیں گی کہ نہ پوئے گی گیس کورا دا گیس چکل نہ خارجی گی دا بدن کی گرزی را گرزی دا دے سر پا دماغ بانی بوجم بھی غصم رازی دا چالو نہ چکم دے دا دا گیس جراسیمی گیس تے کنا دا دا غیر وجی جوڑی گی چکل استا میں دخ کے دو طرف تروانے شینو دا چالو نہ پا خپل ختمی گی خدا یاد لرا دا نہ چی توی چی دا یو شربت میں استعمال کو بس میں دا میٹی شو نا کم سے کم با سلور پینزب بوتل شپک بوتل بخا مخا استعمال ہے لکہ دا پورا کورس تے کنا دو میاشتے مسلسل استعمال کا دم ایڈی گولی بالکل میں استعمال ہوں انگریزی گولی ہاں آگے سر میں دنور خرابی کی ان شاء اللہ دے سر بستہ میں دے ٹیوب کی ٹولی مسئلے بد ختم ہوگی سیدا جی سے ملا چی درد کے اگے دا پارا با پینزائم گولی استعمال دردون والا پینزائم
1: علاج
0: دا علاج دے انگریزی گولی صرف درد ختم زمنگ گولی درد نہ ختم زمنگ گولی بیماری ختم ہی خان
1: انزائم
0: کنا ہاں پین انزائم ہم دے لائی پوزائم پشانت ڈبے دیشی نو سپین خان پشپک سو روپے ملاوی گی اوکے دا ڈیرا مہربانی شکریہ اور ادن کو تاسو ہم کا زما سر خبر کوئی نو تاسو ہم ماتا پدی نمبر بانے کالو کئی 0336 85 0 97 0 3 85 0 97 0 9 بانے تاسو لائف کال کرے شی دا زمنگا دا دی پروگرام دو لائف کال نمبر دے 0336 85 0 97 بانے تاسو لائف کال کرے شی ٹھیک شو جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے سما سرا خبر کولے چھ 0315 3 93 5 7 9 او باندھے سما سرا خبر کولے چھ جی ڈیرا ڈیرا جاتا مہربانی ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی مگودرنو قدر منا اوریدن کو ماتا پروفیسر نیاز علی مومند علی کی جی دا میں دے دبارہ تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال کی ددی سرا ماتا اس پرسنگ اڑان دے خبر اوکڑلا کتا سو تا د میدی مسئلہ دا او تاسو د میدی علاج کوئی نستا سو د میدی دا مسئلہ با تر اغي پوری نتی کیگی تر سو پوری جستا سو ٹینشن نی ختم شوی مثال کے طور پر کتا سوچونه فکرونه کی یره گبراحت در باندې ډیر زیات راځي ذهن تری منفی خیالات راځي جلا درځي جون کی د سکون نشته دی خفه خفه بے چینا بے سکون او خفغان در کی ډیر زیات پروت ته په دماغو دی بوج دی جلا دل درځي نو بیا بجن کو پاس دو استعمالینو ال بده میدی ٹکیگی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: خور بخیر علی استری مچ سو خبر کی او کم زین خبر کی
2: کرک نہ خبر کو
0: ایفت لیکن زر زر خبر کو کرک نہ بخیر علی استری مچ جی پروگرام اوری ڈیرا مہربانی شکریہ لو خزشی سمر مدینہ زما پروگرام اوری رفت وا خدا یا پاکا
2: دریام کول شروع دا
0: دریم کال شروع دا ماشاء اللہ او دانا تو اے چ سنگ زمنگ پروڈکٹ دی استعمال کری دی کنا دینا پاس پہ استعمال لے کہ بدی دریو کالو کی دین دی استعمال کری لیم
2: پوزائم شربت میں استعمال کرا
0: نو سنگ کار کئی کنا کئی لیم پوزائم لیم
2: پوزائم سر مائدا ٹک سے دو اس نے امی دو آغا ملین ڈیرا صاف
0: ما شاء اللہ ما شاء اللہ سنگ چ لیم پوزائم سر استا میدا ٹک شولا دغه شان به ان شاء الله ستا مور بیبی تم الله صحت ور کوي داخې د پاره به ته روړي د پینزایم ګولې پوه شو په خبره باندې د پینزایم ګولې به ته روړي د پینزایم چې کومې ګولې دي د دې سره به لایپوزایم شربت هم روړي چې معده ټیک وي نو د دې ګولو اثر به تیز وي پوه شو رفت او دا ګولې و ته ورځ کې درې ټایم اور کوا سهار غرمه ماخام په نهار باندې د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې په تش نس وته تاسو وایې کنه او ګولې وته خوله کې اچو چوپای صحیح ده خدا یاد لره وته دې سره بستا دردونه نه ختميږي چې ملای خوګيږي کنه لکه اوس مثال ملای خوګيږي ته انګریزي ګولې ورکی نو بچي مطلب لشل منټه تیر شونه هغه دردونه ختم شي کنه املا نشه شي خو چې کله 15 پک ګنټي تیر شي دا ګولې نشه ختم شي نو بیا په ملا کې دردونه راځي کنه نو هغه ته دا خبرو کې چې ورته گولی دا بستا دردونه نه ختمی زمنګ پینزایم گولی بستا دا بیماری ختمی چې داملا درد ولی کوي صحیح ده کنه زسیک دخا ډیره خوشاله سي د ثواب پنيت باندې نور خلکو تم د لیپوزایم پیغام ورکو الله د استا مور له صحت ورکی مونږ دعاګانې کوو ها ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سره وجی مونږ سره رفت پلان مانی وا تاسو د دې خبرې واوري دلی چې لیپوزایم شربت مو استعمال کړي دي او مونږ له ډیر ښه رزلټ راکړي زما چې څومره خويندې مواز وري تاسو باقاعده توګه باندې پرې پروګرام کې ماته کال کولی شي جی او زما سره خبرې کو زمونږ یو لیسنر د فاطمه چې کوم دی هغه مکمل غیب شوی دا بیا سی وی بای وی چې کوم دی وی ز او پروګرام اور مخه کال نه کومه د سم کوه کنه سلام بای د مولانا صاحب نه د کد بارا وظیفه پختنه وکړي جی یو خو مهرباني وکړي مړه او دا څه خبره یار چې د مولانا صاحب نه د کد د اوچتې دوه وظیفه وګوري جی دا څه ګوره دا څه مکوي کنه چې لکه دا څه خبره ده د کد وظیفه سي یاره د کد وظیفه کده کد لپاره علاج کیږي دا څه سواره کنه اوریدونکو دا اوس دا خيار دی کنه دا کما کړلې دا څه پخپله وای جی چې دا خيار دی کنه دا کما کړلې جی برحال تاسو ته چې سم سلامینو د مولانا صاحب سره تاسو پخپله خبره کوي ټیک شوري مولانا صاحب چې کم دی خپل ٹائم آر سر چکم دے بس تاسو هغه پوښي او کارم پوښي جی پروگرام د مولانا صاحب کیږي جی تاسو چکم دے هغه نمبر هم د توي جی تاسو مولانا صاحب سره خبرې کوي ٹھیک شو جی ډېر مهرباني ډېر شکریہ مونږ صرف دومره پوره وکړل چې مولانا صاحب د پاره یو قدم واغستو مولانا صاحب ویل چې زه کوم نه جوړم مونږ تخې خلارې خودلې مونږ له خې مشورې ورکړلې ما ول خې مشورې ورکړلې الحمدلله انجینر صاحب چکم دے ایم ایس ڈی صاحب طارق بھائی مونږ ټول وته لا رسیدا کړلا باقی چې کوم دے مولانا صاحب ان شاء الله مونږ بیا هم سپورټ کوو مونږ بس ان شاء الله بیا په مونږ باندې حق دے زما سره تقریبا پنځو کالو نه پروگرام کوي زخه هر رنگ تابیدار یم زخه هر رنگ تابیدار یم په مونږ باندې دا حق دی نو ان شاء الله مونږ پوره سپورټ ورکړی دی بل خبر دا چې مولانا صاحب دا ټایم چې کوم دی لګ داو نو ما خپل ځان سره د مولانا صاحب ټایم هم چې کوم دی غواړولو 8 بجو ته شو نو د 11 تاریخ نه د اتوار د ورځې نه زما پروگرام پاتنې می بجې باندې وي او د مولانا صاحب پروگرام په پاته بجې باندې وي ټیک شو دی مولانا صاحب ان شاء الله سبا نه تاسو ته نوی پروگرام کوي زما سره خبر شوی چې هغه ویل چې دا نتورک وسله به دی وجمانی سټوډیو ته مولانا صاحب تللی نو هلته رابطه نه کېدل نو به دی وجمانی صحیح شو دی باقي چې کوم دی د مولانا صاحب سره تاسو خپلې کیسې پیسې هغه پخپل کوي صحیح شو دی ځکه چې زمونږ نور هم کارونه ډېر زیات وي جی اوس به زه د مولانا صاحب نه وظیفه رااله منو بیا خو به سیستم خراب وي کنه السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صلاح الدین بخیر علی ڈیر مدا بعد دیکھا را ملا کو گورے خاں
3: بس اللہ
0: دا خیر کی بیماری اللہ دکھا اللہ دکھا من تاسو سره خو د بیمارو د پار اللہ تعالیٰ دل دس شخصیت درکنه دے مولانا سے بغا کلی تنه درزی کا سنگا
3: رضی ابل دے موٹر سائیکل من دے سر پیر شروع سلام نو سر او کلال
0: خان او دری دو در تک نا
3: والا چکل کلا اون دے زے زرم غوڑی چی تلیفون دا وچ علی رو چی چکار روئی
0: ہاں نکیا وتا کنا
3: کلا بس بیا چہرہ روش چکار رو ویل نے زری سے بو دس چال رتا شو مسلار تا جوڑا دو ہاں ادا گنڈی ستور سوی دی ہے ہاں دا مکمل اتا گا وندے کلو سوی دی دا پٹی وین نو ستی دی کنا ہاں لکا زہو پیوی چھ بندے او دایوا پھ مزوری دو دا بل اپ سخ روغ دو کنا غیر روغ چھ مندے لکا دا چال سوی دی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
3: بیا بل دے پخور تلاڑو ہاں
0: خیر اس کو خرچہ دے کرے اگر استعمال کرو کاغذ سر ٹھیک نہیں شوئی خیر بے پینزائم گولی استعمال ہوا صحیح دا تیار گولی دا خوش استعمال کا کنا صحیح دا کنا ڈیرا من کم صلاح الدین سے خوشحال ہو سے جزاک اللہ او سنگ دا مولانا سے پروگرام ہو رہی پکور کی کنا ہو رہی
3: یار ولا چې تقریباً میاشت وشو چې کاټ نه چک شو غا نه
0: ها ها ها
3: او نن چار تر وته بس پروگرام بس سبونه ان شاء الله بیا ورو
0: صحیح صحیح صحیح ډېر مننه دې کومه خوشاله اوسه الله دې را ته ژوند دې لره او الله دې صحت در کې دعاګانې کوه ډېر مهرباني ډېر شکریا ډېر زیاته مهرباني او دې کو ما سره ټایم ختم دې زما پروگرام چې کم دې اغا لکی ریډیو باندې 12:30 نه 1 بجې پورې هم وی تاسو 12:30 نه 1 بجې پورې په لکی ریډیو باندې هم زما پروگرام اوریدل شي زه ډېر زیاته مننه کوم دې ټول اوریدونکو چې تاسو موږ پروګرام او رزتان ټول ته داوې ما چې د مېدی سمره بیماران دي تاسو لای پوزایم شربت استعمال وي د ټنشن ډیپریشن انزایټی د پاره د جنکو پاس د وی استعمال وي د دردونو د پاره د پنزایم ګولې استعمال وي ټیک شوري ان شاء الله تاسو ډېر خوشاله دي تاسو به اس قسمه ډاکټرانو ته د تلو ضرورت نه راځي سبا بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله اوسئ د لوی الله پمان پاکستان زنده باد های کمپنی پاینده کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېده بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېده سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې تاسو د ژوند نه خوشحالي ورک
4: It's 10 o'clock.
5: It's 10 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: Bakhtawar tar bakhtawar wa masu.
5: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
6: خورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
6: خورے دکان پتا ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و مسور
7: سٹیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
8: السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستاسو پوندې خراب دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خراب دي یا د ګروتونا یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پمپر د وجه په ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو د پاره 0342311 2292 زمون خپل هیلپ لائن نمبر دی
7: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
9: سکی بچیر دا گرزی را گرزی کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
10: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورت شتا او نا ویٹامن کپسول او گرنٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
9: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam Pakistan, salam KPK, salam pakhwal khawr bani khwal pukhtano ta da mine, mohabbatna, da khulusna. Dagdag salamun awdandikum agran minawal maata veliki gistasu kurbae karam khan aur taasu de wakhki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio Peshawar na bilkul barahe raast hoi. Zama da team aur da ishma cosmetics Pakistan ta usar har sahar mal girtiya ki gida lasu bajo nawala tar yawo lasu bajo pore. Corona ki kurban ta so kam radio bani zama awaz aur da umid radio 400 da de aur awaz fm 107 atak de adine ilawa chikam de no 88.0 lucky 88 de aur 88.4 aman radio tank aman radio karag de global fm 91 di khan de kamro nakhwain de net bili gwane masar mal girtiya ke yaghuitam khpal program ke welcome pakhir wale study mishi we ma chasok net istemale touch mobile lari نو هغه پوهیږي بهر حال اوس چې څوک ټچ موبایل نه استعمالوي یا پې نه پوهیږي نو هغوی ته به زمونږ دا خبره چې کوم دی نو سمجھ کې نه ورځي چې کله هم تاسو د دې ریډیو نه چرته یو خوا بل خوا لرې ځئ لکه ډېر تاسو زمونږ د افغانستان رونه خویندې ګوري چې ماشاءالله د افغانستان نه مونږ ته کال کوي اور هلته کې د نیټ بلیګ باندې زمونږ پروګرام وري یا بیګا چې کوم دی نو نوروز خان زما پروګرام کې کال کړی او د جانګیرینا زلمی ریډیو نوشهره کې خو د بجلی مسله دا پته نشته چې تر صوبو پکې دا د بجلی مسله وي اور تارونه څه کټ شوي دي نور شته نشته ترانسمیټر آف دی نو نیٹ بلی گوانی زما آواز نو روز اوری دو بیگا زما پروگرام کی کالم کڑو نو تاسم کچر تا دی ریڈیو نا یو خوابل خوال رزی گنا نو التم زما آواز اوری دے شی دیر زما رونا چکم دے سعودی عرب اور ایون دے پوری چمونگا پخپلا باندے کل دا سی عمریلا یا مطلب دارے چی دا دی خپل علاقے نا بہر لاد شو نو نیٹ بلی گوانی پروگرام اورو اورو کل کل اورو چې په سفر کې روان یو مونږ وایو چې راشه ګورو چې څوک څه وایي کنه اسی خو اسلام آباد ته پورې ماشاءالله چې تاسو داسې ځئ نو 107 تر اسلام آباد ته پورې کار کوي په دې موټر وی باندې ځئ نو ماشاءالله امید ریډیو دی چې امید ریډیو کار پری دی سزه پورې بیا زلمی ریډیو شي چې زلمی ریډیو چې کم دی داغه د فریکوئنسی رینج ختم شي بیا ورپسې 107 شي نو داسې خو پوره کې بکېږي پروګرام اورېدلې خو کله انسان دی کې بکې نه بیخي بهر ځي لاهور ته لاړو سندھ ته لاړو بلوچستان ته لاړو کراچۍ ته لاړو یا افغانستان ته لاړ شي یا بهر ملک سعودی عرب یا چرته لاړ شي نو بٹ ٹائم ہم دا پاکستان وقت مطابق سحر لسن یا اولس ما زیگر دریو نا سلور او د شپې نه هونه لسو پوری گوگل ته زئی دریواری لیکي www.ishmaradio.com نو کبه دی لینک باندي تاسو زما आवाज اوري او دا لینک اوپن دی او زما आवाज پی درزی نو پوی چې دا پروگرام بالکل لایو دی براہ راست کله کله داسیم کیږي چې دا لینک بند وی زما کم یو بل رور چې کم دی نو هغه پروگرام کوي ځکه دا پروگرامونه مخ په لو کې لګ ڈیوائیډ کړی دی تقسیم کړیم دی صحیح دا خو اوس مونږه مزید دی پروګرامونو لچکم دی نو هغه خکلا ور کول غواړو نو د کم علاقې زمونږه ارجګان رونه دي نو مونږه وایو چې هغه هغه علاقې پورې محدود شي لکه جانگیر بای چکم دی نو هغه لکی علاقې زمونږه ډیستریبیوټر دی نو هغه به صرف لکی ریډیو باندې نن د ماسخوتنې پروګرام کوي صحیح ده باقی ور سره چکم دی ڈی آئی خان ریڈیو یا چې دا کم سنو ایف ایم والا لسنر دی یا د ٹانگ د کرک کم لسنر دی یا د نوشیرا ریڈیو کم لسنر دی شپینا ہونا لسو پوری چکم پروگرامی نو اغا با بقایا انام کوی انشاءاللہ اور دا شانتی چکم دے بیا کل دا حافظ ظہیر بھائی ورزوی نو حافظ ظہیر بھائی با دا کرک او دا لکی پا دا ریڈیو باندے پروگرام کئی بدے دور اڈوانو باندے چی دا غا علاقہ دا غا ایریا دے سے پور با دا پروگرام اوری دلے کی گی باقی دینا علاوہ ٹانک یا ڈی ای خان یا دا نورے چکم چینل دی کم فریکوینسیانی دی دا ماس خوتانی دا پروگرام خبر کوما نو هغه به هم ور سره انعام چکم دے پروگرام کوي یعنی ډیر خلک چکم دے گنا نو هغه مونږ ته گیله کوي د نوشیرانا یا داسې د بدلې علاقې نه چیرې مونږ د دغه ملګرو یا په جبنه پوهیږو یا چکم دے نو که مونږ ورته کال کوم نو مطلب داری مونږ ور سره د خبرو چل نه راځي یعنی مطلب په خبرو نه پوهیږو نو دا غوی په ځای باندې کستاسو ریکارډډ پروگرام پلی شي یا انعام راشي یا اجاز راشي یا شاه فیصل راشي یا طارق راشي نو دا په جبه باندې مونږ پوهیږو گنا نو مونږ وایو چې تاسو بور نشئ او زموږ پروگرام سره څنګه تاسو مینا دا او تاسو ټایم وباسئ نو دا ډیره لویه خبره ده ځکه چې نن سبا که څوک روزګار دی او که بے روزګار دی او کنه څه په روزګار باندې لګیا دی هر سړی وایي چې بھائی ټایم نشته زړه زور مې نشته او یو کار انسان بالکل ریګولر بار بار نشي کولای نو بس دا زموږ او تاسو لوی همت دی چې سحر ما زیګر ما سخوتن تاسو د اشما پروگرام اوري او مونږ تاسو سره چې کوم دی نو هغه د ریډیو په لګانې ملګرتیا کوو او تاسو یقینو کوي که چرته ستاسو دا مینه د منځه وځي کنه لکه داسې ریډیو چې په کم ریډیو باندې اوریدونکي ډیر زیات وي خو خاموش دي کنه نو په هغه ریډیو باندې آر جې له پروګرام کول مزه نه ورکي هر یو هغه آر جې چې هغه پروګرام کوي او دغه ریډیو اوریدونکو دی لګ دی مختصر دی کم اوریدونکو دی خدا پروگرام کې کال کوي که کال نشي کولای میسیجز کوي یعنی مطلب پروگرام کې ورسره شرکت کوي نو دغه آر جی بیا ډیر خوشحالی سره پروگرام هم کوي او ډیر مینی محبت سره هم راځي باقی د پروډکټ ریزلټ پروډکټ خرڅېدل اخو چې کم دی نو د نصیب خبره ده ما جګله په زلمی ریډیو باندې پروگرام نیولو پروگرام مې کولو په 2020 کې نو د زلمی ریډیو چې کم مالک دی یا اونر دی یا کم مشر دی شیر علی نو هغه ماته ویل چې اکرام خوږه وروره د ستانه پیله یو کپنی والا دلته پروګرام وکړو دوه درې کاله چا ورته کال نه کولو چا ورته میسج نه کولو وایي چې کله واپس تلو نو بیا یې ډېرې فضول او ډېرې کمزورې او ډېرې بدې خبرې کړې وې نو وای ګوره زه خو تاله پروګرام در کوم خو زه خو چاته دانشم ویلی چې اکرام ته کال کوي د اکرام پروډکټ استعمال یا خو بستا خپل بیا لسنرشپ وي ما ورته وی زما خوږه وروره ته نه بېغمه اوسه او ما انشاءالله چې زما په پروډکټ کې ریزلټ وي او زما پروډکټ چې کوم دی نو هغه فائده خلکو له ورکي نو ما انشاءالله خلک به کالون هم کوي خلک به میسیجون هم کوي خلک به مونږ سره مینه هم کوي نو الحمدلله الحمدلله هغه مینه محبت کالونه اخو ځان لا خو پروډکټ کې دومره فائده ده دومره خلک زمونږ دیش ما پروډکټ استعمالی په ضلعه نوشهره کې چې نوخار زمونږ دومره لوی ټاون جوړ شوی دی د بزنس حوالے سره د کاروبار حوالے سره چې دا زمونږ په را روان نهم تاریخ باندې کوم نوشهره کې ډرا ده نو دا زمونږ دویما لویا ډرا ده په نوشهره کې چې کوم کاسمیټکس کمپنیانی دي نو ډیر کم تر داسې کمپنیانی دي بلکې زه به دا وایم چې نه هونه کې برابر داسې کمپنیانی دي چې په هغه نوشهره کې کوم دی نو ځان له ډراګانی کوي یعنی نه کوي اکثر چې کوم دی نو یا ټول پېښور ته راټولېږي یا د نور نور علاقې یا ډېر موده بعد چېرته په نوشهره کې کوم دی ډرا کوي کنه نو الحمدلله زمونږ څنګه د نورو علاقو په شانتې داسې ریګولر نوشهره کې ډرا کېږي نو چې پروډکټ کې ریزلټ وي پروډکټ کې فائده وي نو بیا خلک په خپل باندې چې کوم دی نو هغه پروګرام ته ځان رسوي کالم ورته کوي او میسج هم ورسره او بل خبردار چې د ریډیو اوریدونکو چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات مینناک دي او د دوی دواګانې ډېرې زیاتې لګي دغه وجه دا ده چې دوی ته انسان په دې ریډیو کې ښکاري نه صحیح ده خو که مولا ورته بیان کوي دغه په مسلو باندې عمل کوي او که زمونږ په شانتې د پروډکټ حوالے سره چې کوم دی نو پروګرام کیږي نو په هغې باندې خلک یقین ساتي نو بیا دغه شانتي چې کله دوی ته دا پروډکټ فائده ورکی ریزلټ ورکی بیا به ته خبرې کوم نه کسو کې سکول ته ځي سکول کې به خلکو له مشوره ورکي کسوک کالج ته ځي کالج کې به مشوره کوي چا کر میلمانه راځي میلمانو له به مشوره ورکي کسوک مدرسو ته ځي مدرسو کې به مشوره ورکي بیا به ته خبر هم نه یو وار یو ملګری راته وی اکرام بھائی بده ورمړو کې وای زمونږ یو مولانا صاحب یو په ممبر دا خبره کوله چیرې کچا تا د میدی مسلې وی نو وای اشما هربلایل استعمالوي د باوسیر مسلې وی نو وای اشما هربلایل استعمالوي نو یماړه کې سوچ کولو چې اوس اکرام چرتا اشما چرتا دا مولا چرتا خو چرتا دی مولانا صاحب ته فائدہ ملاو شوی دا یاد چرتا د اکرام پروګرام اوري نو د اغې نه بعد دا د خیر خبر چې کوم دی هغه ته پتم نشته او دای خوروي نو زمونږ پښتنو کې بیا دا کمال هم شته چې غوی ته کله د فائدې لار او خیا فائدہ ورورسې نو بیا به هغه ته مکمل سپورت کوي بغیر د تنخوا به تاله داسې کارونه کوي تاسو به ګورئ ډېر په تاسو کې به د اشما داسې اوریدونکي وي د اشما به داسې خرڅونکي وي چې اغې ته به خلک کومدا وایي چې تاله اکرام سره لالچ درکي تاله اشما والا سره پیسې درکي داسې راته ښکاري چې رستا ورسره صحیح حصه ده پکې نه به تاسو مونږ سره کله ملاو شویم نه زمونږ نه به تاسو چرته یو پروډکټ د 200-300 روپو 500 روپو چرته گفټ هم نه بي وصول کړي خو به تاسو له بې فائده درکړي نو تاسو به بیا خلکو له مشوره ورکوي کنه نو الحمدلله الحمدلله دا تاسو مینه ده چې مونږ درې درې غنټې چې کوم دی هغه تاسو خدمت کې حاضر یو پروګرام در سره بالکل لایو دی براه راست ورځ د بوتو او د بوتو هغه ښکلي خسته مزیدار ورځ ده چې په کوم ورځ باندې لار بولي زد دې دنیا تخلیق کړي او صحیح ده نو ان شاء الله تاسو کالونه به شامل هم تاسو میسیجز به پروگرام کې شامل هم زما تاسو سره ناس ته کوم دا اغتر یو لس بجو پوره دا اور ډیر شکریا دا کومه د غرو نو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره پاغي کې سوک سوک دي نو یقینا چې بازي نیم چې ماشاءالله اغه ډیلی زمونږه مخه ته راځي الیش با د نو شهر نړی رمنه خوشاله اوسه الیش با ادینه علاوه چې کوم دی نو اریشا د بنیر نه زما ډیر خوګه خور د ډیر مننه اریشا خوشاله اوسه وای چې کرام به د 4 صدې ریډیو بلګه د आवाज اور ماشاءالله خصفا आवाज دی راځي آج وا صباح د تاج زین ډیر زیات مننه لوی خزشی جانزیب ماما د مومند نو وای چې غزی بیگ ډی چوکې ضلع مومند کې کرام بھائی زستا پروگرام اورما او دل تمام سره د اشما تمام پروډکټ لاویږي مومند کې څوک جانزیب ماما پی جنی د اشما پروډکټ تر لاسه کولی شي او زه ډیر زیات د جانزیب ماما په دې کار باندې خوشاله یم دا غي وجدار چې اکثر خلکو به مونږ ته د مومند نو کال کولو غنه نو داسې یو تکړه ځوان مونږ سره نو لګ جانزیب ماما په شانتي چې دا پروډکټ چې کم دی نو دک شانتي په دې مومندو کې هر یو دکاندار سره اویلیبل کړی او دغه غمې په سر غسته و باقی ماشاءالله د باجوړ د دیر د سواد د مردان د 400 د نو شیرا د ثوابي زمونږ د پېښور شپقدر اور دین علاوه چې کم دی نو 400 دا और अटक और दासी चकंदे नो कोहाट और द कोहाट न कथा सो द पड़चिनार पर लार बांधी सही सदा पड़चिनार बगंटल दुआबा कही कचा पखा हंगू और कपता कबल लार बांधी सही नो करक लकी बनू मिरली मीरानशाह रजमक मकीन वाना टांक पदे टोलो इलाका बांधी डी आई खाना पोरे अल्हम्दुलिल्लाह जमा द इश्मा प्रोडक्ट चिकम दिनो आगा हर वर्कूटी लोई कॉस्मेटिक स्टोर सर मिलावेगी। मौलाना अब्दुल खालिक से मंगल मेला खैबर प्लाजा सोकुम जमा आवाज हो रही मंगल मेला खैबर प्लाजा के मौलाना अब्दुल खालिक से सरिश्मा तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी। सिकंदर जमा डेर ज्यादा खोग रोड दे दा कोड़ा खटक ने सिकंदर सिंह तबियत दिखा दे बराबर ड्रल बराजी खद नोशर इंशाल्लाह मुलाकात बकड़ी रमुदो सोच मुलाकात हमने देख रहे सिकंदर जमा डेर ज्यादा खोग रोड दे और माशाल्लाह कल नमूंगा सलाम चवले दे और याद नौशेरा रेडियो न इलावा नोर हम आदास फ्रिक्वेंसियां निश्ता जगह नौशेरा के कार के लिए माशाला चार सदी रेडियो दे दावन सेवन अटक रेडियो दे नौ सिकंदर जमा खो गुरूर चिकन दे अगर माशाला मुंग सारा मलगे रेशे दे हिना सना हम चार सदी ना दुआ सलाम अलैकुम सलाम अडेर ज्यादा मन खुशहाल हो से जाहिद नादान जमा डेर ज्यादा खो गुरूर दे और दिल्ली की चिकम दे नो आगा दुआ सलाम अलैकुम सलाम कॉल बबा कम नंबर का वही मैसेज बबा कम नंबर का वही इंतहाई आसान दे द इश्मा हरियो प्रोडक्ट द पास मौजूद दे आसान से कदे चिता सुन नकल कोले शे और जो हमेशा वे नकल डेर आसान दे द इंसान दोबारा नकल डेर आसान दे जमा यो दमावाज वे नो जमुंगा में एग्जाम और बदागुई में एग्जाम और हम लसम के दास यो शांति ना मामा में भी बच्चे जमा पदा यकीन निश्चित जिदा व नकल मुन की वही तो बदाम पता नहीं चिदा चार अला नकल रा लेगा कम सवाल जवाब देगा ना नुबाज बाजे खलक भी अदासी में चिकना चिबीगी अगर हर से चिकम दे ना माशाल्लाह जमूंगा तो प्रोटोकूली की नो बस कला कला पके यो निमा अल्फाज द इश्मा पके वर्षी क्या ना नो दादा चे नकल जका आसान दे द इश्मा हर यो प्रोडक्ट द पास द इश्मा नंबर लिखले दे जमा द स्टूडियो नंबर से फरद्री यो पिंस नहा सलूर वो दुआ द्रे से फरद्वा नो द आगे ना तासु कापी कवले शे काल कोले शे मैसेज कोले शे जमा प्रोग्राम राजी गुरु द फोन बिली करा सर पहले ने कालर सूख दिखम से नदी सबागुल दुआ सलाम रली की द बनू नडे रजिया थमाना सबागुल खुशहाल हो से अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: सुख खबरी कवि खोरे द कम जेना
1: अलशान पठान खबर कम दखल को।
0: अच्छा कम यो पठान खबरी के
1: अलशान
0: अलशान पठान खबरी कवि दखल कोर ना माशाल्लाह अलशान फर्स्ट टाइम दिला द प्रोग्राम के काल उकड़ो सुमरा वख ना जमा प्रोग्राम हो रही बछुड़िया लगे तेजी खबरी कवा सुमरा वख ना
1: जोड़िए ना
0: اچھا دا مخ کے نا یعنی ڈیر ٹائم نا دمر وخ کے دے دا اشما سرا اڑل سد استعمال کرل سنا خوشحال ہے سنا مطمئن ہے
1: نغینا
0: بعد انبیاء دبارو بروسا پیدا شوا
1: اوز ہر بلائل مو
0: مور تا سم سلدا چې اشما هربلایل دی ورته راوړی دی ځکه چې اشما هربلایل خو د وښتو نه ډیر زیات په دغه نورو بیماریانو کې ماشاءالله کار کوي اچھا مې دې ورسره ټیک ده او دا درته پته شته چې اشما هربلایل کوم کاغذي ډبه دی نو په دې باندې چې خپل نامه موبایل نمبر او خپل علاقې نامه ولیکې او دکاندار سره ورجمه کې په دې کور اندازې او پاغه کور اندازې کې عمره راخیږي اچھا نو استاذ کم علاقے سر تعلق دے بچوڑی ہیں بولے نا جمع کی گئی وزیرستان کے وانے کے زمان ڈسٹریبیوٹر دے گل محمد ماما غسر جمع کولے شی میرلی میران شاہ کی دکاندار انشتا حفیظ ظہیر بھائی تینا راخلی رزما کا پورے دا ٹول جمع کی گئی سو کوئی چھ نہ جمع کی
1: گئی
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا بس بیا او داغی خپل خوخه دا بس صحیح دا بیا خو تاسو خپل خوخه دا کنه بعضی خلک داسی دي چې هغه وایي زه اشما هربلایل دی فائدې لا استعمالوم چې زمای باوسیر ختم کړي دي زمای معده مرزونه ختم کړي دي زما معده ټیک دا لاس خپا ملا درد می ټیک دي زخم سپونه خارخ می ورسه ټیک دي غوګ بیماری می ټیک دا نو بس زه په عمر سره کوم بس دا زما د پاره هر څه دي اچھا ډیر مننه خوشاله اوسې یو اخیری تپوس د کمې خور خبرې دی په دا دومره موده کې خوخي شوی دي سعید ٹک دا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی گرو بلا سر فون پلی کا بانی سوک دی کم زیر دی السلام علیکم سنگ خور طبیعت دے خدے برابر سوک خبری کبھی دا کم زینا شکر الحمدللہ دعا سنگا دعا گانے مقبولی شوی کرک کے سگنل و ہر سر ٹھیک شو گنا
1: بلند
0: آو کنا سگنل ټول غړې وړې دي لکی کې بنو کې کرک کې نو ما ځکه وی چې دعاګانې قبول شوې سگنل او مسله امید دې چې حل شوي وي کنا او دارا تو وای چې بابا دې سنگ دې خده کار روزګار لزی دکان لته دې کنا اللہ دے ورلہ صحت ور کی عمر گلالا اور عمر دین پلازا زمونگ دا عشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دا سی دا دارا تو آیا چھ سب پیغام ور کے اوری دن کو تا عشما حربلال ڈبی دی ور سر جمع کڑی دی گنا کاغذی عشما حربلال کاغذی ڈبی دی ور سر جمع کڑی دی گنا ستاسو دا علاقے ڈرارا روانہ دا اچھا بس صحیح دا ہو چھتا چاپا ناما بھی خو مستاس و کور خودے کھنا بلکل صحیح دا خو دو زنانا خو یو زینی شیط لے یو سڑے ور سر پکاری صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا دعا خوری خوشحال ہو سی ڈیرا مننا سو کو مین کریک سیٹھی ترازی پا عمر گل پلازا کے عمر عمر دین پلازا کے عمر گل لالا دے زمونگ دا عشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پر نیمی دکان دے اور دین علاوہ چکم دے نو ہر ور کوٹی لوی کاسمیٹک سٹور سر عشما پروڈکٹ ملاوی کی رازی گرب اللہ سر دا فون بلی کبانی سوک مل گری دی اور دا کم زیندرہ سر مل گری دی سلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبی دا کم زینہ
2: کرکنا صاحب نور
0: کرکنا صاحب نور صاحب نور سنگ ہے طبیعت دے خدے برابرے
2: الحمدللہ اللہ احسان دا
0: صاحب نور دار تو ہے مخ کے دے کلہ کال کڑے کا پہلے سے لے کال کڑو
2: یار کال ہو دا سلام انسان دا اللہ
0: ماشاءاللہ
2: اللہ کرم کرم دا
0: ماشاءاللہ
2: تن ہمارے سوال دے تو بم سوال نہ کہے ہو تن ہمارے سوال دے
0: ہاں نا سوائے سے سوال کرے
2: گا سوال دے چت بندو کے ڈرا کا ہے
0: بنو کے ڈراوی ما به وګوره کنه خو اصل کې دا ڈرا چې کوم دا نو دا ډیر خلکو ڈراګانې ډیر آسانی وی کنه لس پنځه لس شل کسان را ټول کی او بس یو سو کسان وی لکه دخل کو چې ټوټل سونه کوپنی وی نو دومره کوپنی الحمدللہ زما صرف یو دکاندار جوړی نو زمونگا ڈرا ڈیر زیادہ غٹ وی مونگ سر دکانداران ہم ڈیر زیادہ وی زمونگا انعامات ہم ڈیر زیادہ وی زمونگا خرچم ڈیر زیادہ وی الحمدللہ نو دا چی دا سی پا ہر خار کی مونگا کو کنا نو دا ٹائم کمی وی پہلا با مونگا گورا لکی کی کولا بنو کیم کولا او سم آگا لکی والا بنو سر را مل گرے کڑلا دا ٹائم کمی دا وجی
2: اچھا
0: آو چا ٹول یو زیتا را ٹول شی کنا او ټول کار په یو ځای باندې را ختم شي ګینه مخکې ما په کرک کې ډراګانې کړې دي دغلته ډېر غټه پلازا ده پدې شي سنو می ده مدر پلازا ده کس نامه ده او هغه کې ما ډرا کړې وا نو د ټایم کمی ده وجه لکه مطلب پېښور او مطلب ډراوی دغه شانتي د مردان ډرا او شو د نو شیرا ډرا ده او داسې کبیا مونږ ګورو نو ګوره ثوابي او چار صدا او دیر او سوا دا مارا یو ځای کړې دي گینی پہلا ما دیر کے بیل ڈرا کڑے وا چار سدا کے میں بیل ڈرا کڑے وا سوابئی کے میں بیل کڑے وا خود ٹائم کمی دا وجہ دا ٹول مونگا یو زی ترا ٹول کڑل
2: صحیح
0: او گران کار دے کنا لکا اوستا پا کور کی یو بچے دے او اغل تا وا دک وی او داغام زولے بل بچے ہم دے تب کوشش کے چ دوانو لے یو زی وا دو کم چ یو زی دا ملمانم رخصت کم یو زی قدر کم یو زی خیال وساتم زکہ چ بار بار خسڑے دے ملمانو تک ناستے او پاسی دے نشی کنا باقی پاتش ودلیدو خبر دا ملاقات خبر ان شاء اللہ زمونگا چھ پبنو کے کلر ڈرا بھی سنگا دا اس پن ہم تاریخ نوشیرا کے ڈرا دا او زد نوشیرا لسنر تویم چھ کارڈ واخ لئی سیدا او آغا کارڈ باندھ بیا راشے یغی کے شادی حال ایڈریس ہم لکھ لے دے او پا آغا کارڈ بتاسو شادی حال تم پری دی دننا دغ شانتی با ان شاء اللہ بیا تاسو تم ہوئے ما تاسو ته نږدې کوم دکاندار دی هغه نه به دعوت نامه والی په هغه دعوت نامه باندې به په هغه ورځ انشاءالله راشي ملاو به شو خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس عمر گل لالا پی جنے بیا رخش غمنا عمر گل لالا کو ماشاء اللہ مونگ تیر رانی دے دے او زمونگا ڈیر خوگ مشر دے ڈیرا مننا قربان خوشحال ہو سے صحیح بس او مغه ته به ووایه چې کله په بنو کې ډراوي کنه نو یو دعوتنامه به زما د پاره مخلی وې زه به هم در سره ځم نو ته چې ډراو ګورې ته به پخپله ووایه چې آو یاره واقعي دا خو ډېر ګران کار دی دومره ډېرې نامات دي دومره ډېرې کوپنی دي نو بس دا ځکه دوی چې کم دی نو په هر ضلعه کې او په هر ښار کې داسې نه کوي بس ټول یو ځای ته راټولوي ډېره مننه انشاءالله الله رب العزت دې مستا روخی جی مونږ خو د زړه نه وستې دا درکو به چې دا چام روخی جی انشاءالله عمرې لبی لیګو ډیره مننه الله دې خوشاله کړي ډیره زیاته مننه الحمدلله زمونږه کوپنې ډیره زیاتې وي ډیره زیاتې کوپنې وي لکه د مردان ډرا لسنی می بجې پوکم یو لس بجې شروع شوه وا او پینځه بجو ته ورسېده پدې کې نه مونږه چکم دې سه غانې ویلې دي نه مو چکم دې نو پکې سه ټایم ضایع کړی دی نم پکې سه میوزک لګولې دی چې بس بھائی انعامات او الحمدلله په زرګونو دکاندارانو په زرګونو کوپنی جوړې کړي دکاندارانو په زرګونو خلک اکثر وایي کنه دا عمداسې سوشل میډیا کې یا ریډیو کې پلان کیږي کې شپږ سوه کوپنی دي پنځه سوه کوپنی دي تو بدل وی خبرې دومره کوپنی زمونږ صرف یو دکاندار جوړي یو دکاندار په زرګونو کوپنی جوړي الحمدلله زمونږ دومره پروډکټ خرڅیږي دومره مال خرڅیږي یو خور کال وکړلو هغې وی چېر پهله خو زمونږ یقین نه و چېر دا اکرام به لګیا دی بس اسی به لګیا وي خو چې کله مونږ اشما فارموله کریم راوړله مونږ له کم ښکلی ریزلټ راکړو نو اوس مونږ د اشما هر یو پروډکټ استعمالو نو د اشما هر پروډکټ الحمدلله د فائدو نه ډک دی خو بس صرف کمی د دې خبرې دی چې تاسو استعمال کړی نه دی او تاسو سمجھ ته دا خبره نه راغلې لکه اوس د ملګري کال وکړو ډراباره کې خبر وکړه نو ما پوی کړو نو چا بس اوس مې سمجھ ته خبره راغله کنه نو تاسو سمجھ ته خبره نه راغلې الله دې کې چې تاسو سمجھ ته خبره راشي راځي ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی او د کم زینه دی السلام علیکم کاشف خان سنگ طبیعت دکھا دے برابر گڈ مارننگ صبح بخیر راپاس دل ماشاء اللہ دکان تم راگل پروگرام مور او کال دے موکڑو واہ مبارک شہر خوشوان ہے شکر دے بالکل خیر خیریت پروگرام اور زبردست عبداللہ تے دی ہوئی کنا چھ کرام ہوئی چھ الگ فارمولہ استعمال ہو چھ اسپن شی کاشفا انعامات ډېرو خلکو راخیږي اوسم دې مردان ډرا کې ماشاء الله غټ غټ انعامات راووتل سلور خو پکې ماشاء الله مکمل د عمرو پکې جنو خو ستا پاغه موبایل باندې چې زه سونه خوشاله شوی او موزما ټیم سونه خوشاله شوی وګنه ولی چې دا بازي کسان لکه ته ندیم شهاب کاری محمد علی افریدی اسماعیل یا کاری نور خطاب یا مولانا عبدالخالق صاحب یا نادر سموسو والا پکا بچ گوری والے یا جمیل خان لنڈیوا دا سی بہرحال یا زبیر ماما شو یا غلام سہاگ شو یا سمیر بھائی شو دا سی ډیر دکانداران دي چې هغه د کال دولس میاشتې مونږ سره په رابطه کې وي کالونه کوي میسیجونه کوي پروګرام اوري نو مونږ بیا په هغوی ډیر خوشحالي گو چې صدا سے انعام روخیږي
3: اکرام بھائی دا سے خبر ہے کہ نا یو انسان چې زړه مینه کنا او لالچ نیوی الله پاک مخ کی بوزي زمونږ خپل کپنی را زمونږ زړه مینه
0: او ګوره دا بتمنی چې ګوره د شهاب نظر سره زمونږ مینا زیاته وا مونږ ستا په انعام خوشاله شو خو شهاب په خپه شو وغوې دته ګوره د خمان لګي کوپنې جوړې کړې دي ما لکه دا خو د کوپن خبره نه ده دا خو د نصیب خبره ده چې کاشي پراتلو چې پلارې خدای خبر په زړه کې کم ذکر وظیفه نیولې وا او هغه ایفون موبایل در سره شته که خرڅ کړی دی ماشاءاللہ زبردست سیدا خا ډیر مننه کاشف خان الله دې خوشاله کا او سب پیغام ورکه اوریدون کوتا
3: زدا پیغام ورکوم چې ابله مال یو کسٹمر راغلی او نایو مخ راغلی وادي او بدرو د وادي پاتې یو هغه وی دا وسکو غره مخ د فارا مال خپل بر کوم دا استعمال کې انشاء الله یو دل استعمال کوي او پته لګي نو یقینو کو جیا استعمال سنگے یوڑے استعمال کو پس بارا لو بے دو درے دانی یوڑے نو ہر طرف وقت جیو استعمال کی بیا پتہ لے گی خلق گیر مو دا دا دا استعمال کی بیا پتہ لے گی انشاءاللہ
0: صحیح دا ڈیرہ مننا رور خوشحال اس خپل دکان ایڈریس دے شامل کا
3: وما دکان دے فقیر کی لگی پیراڈائز مارکیٹ دکان نمبر 1 2
0: تھینک یو ڈیرہ زیات مننا گورو بلا سر دا فون پلی کا بانی سوگ دی اور دا کم زین دی را سرا السلام علیکم وعلیکم السلام اریشا سنگھ خوری طبیعت دکھا دے برابری بالکل خیر خیریت دے اریشا دارا تو آیا چھ موسم سنگھ دے بنیر کے بنیر کا موسم ڈیر خیستہ شوی گا نا
4: یار بھائی دم رہی موسم دے کہنا دے گا کمبل میں

0: فينا رفيقه كان جاري شكي باسي دم رفتني انتظان واتولا
1: بغير دا باكي
0: بغير دا باكي باكي
1: خما شاء الله بدا خو بیا موسم مکمل بدل شوی دی بونیر کې مونږ لا چت پکې نه دی بند کړی خو ماشاء الله موسم خيسته شو او الله رب العزت دې نورم خيسته کی خو ډیر دی الله بارانونه نه کوي ځکه چې د تیر کال د بونیر غد سیلاب غا هغه هر څه زمانہ هیر نه دی او کنا ډیر عجیب غونتی سیلاب او هغه علاقہ تاسو سره نږدې ده کنه شانگلی سر نزدې اچھا صحیح ده خاص پیغام ورکه اوریدونکو ته زما خوږی خورې داسې اشما پروډکټ چې تا استعمال کړی وي او استعمالوي ہاں ماشاء اللہ صحیح تھا نو بس تو مونگ پس غرضے کا نا چپ کم چینل زما پروگرام ہی نو تو آگا چینل را پیدا کرے اور اک چینل آوری بس دا ٹول امدا سی وی کنا چې ګوره دا چا کم پروگرام خوخی لکه الحمدللہ زما چې په کم چینل هم پروگرام وی ما اوس می आवाज درځي او وېما وېم دا ټول امدا سی وی چې کم پروگرام خوخی کم پروډکټ فائدہ ور کړی وی ام اک پروگرام پسې غوږ ګرځي که زما په هر چینل پروگرامي خلک کوشش کوي ام زما پروگرام اوریدو د پاره چینل هم بدلی زیم بدلی ګرځي را ګرځي چې پلانکې ریډیو بچر ته صفا کار کوي چې د پروگرام واورو سیدا ډیر مننه سب پیغام ورکې د اشما حوالے سره بونیر کې بدی خلک آواز اوري نوشهرا ثوابی مردان چارسدا پیښور دیر سوات مومند ایجنسی باجوړ سب پیغام ورکې دغه خويندو ته صحیح ڈیرا زیادہ من نا خوشحال ہو سے شانگلہ پورن علاقہ کے سوک زما آواز ہو رہی نئی میڈیکل سٹور دے دین علاوہ بونیر جوڑ بونیر کے سلطان پلازا کے سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے او سواڑی کے سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی اشما پروڈکٹ ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی رضی گرو بلا سر سوک دی کم سے نے دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: کلا باجی پکم چینل بانے پروگرام ہو رہی زلمی ریڈیو چکم دے اگر ٹھیک شوے دے زب یعنی اریما ما تا خو اڑو زما دا غرونو چکم دے نو اڑو غگ نہ کئی
2: آو آواز دی خا صفا راجی زلمی
1: خا خا اللہ دی خیر کی پیریانو آنی ارکڑا یما کو
2: کی دی شکرما خو نتا بنا او مے باران طوفان تیر دے
1: آو گنا زگہ چ انسانان میں کلا آنی ارکینو بیا خورا تا وئی ضرور گنا چ الک آنی ارکڑے می او بس ز شکر دے چې ټیک شوی دے او شکر دے چې زما आवाज په درسي او شکر دے چې تاسو پروگرام اوري ولینا
2: پروگرام خو
1: اورو انجنیر ماما دې ډرا ته راځي کړو کنا پویا دې کړو
2: اوا وا پویا دا درځي بو کفيري هغه تمه وی چې امري چوټي ما کا بس دې می کور دې بیا چوټي وکړا
1: شم دې مطلب دار چې لکه ډیوټي سخت ده جعفر شاه ماما غونتی د تنور نه ورته چوټي نه ملاويږي
2: شکر دادا خو خالی دا چوٹیانی ورکی کسانو خجی خو اما ایتی میں بس خیر دلکا
1: بیزلا ترا انشاءاللہ ملاقات باور سرکو خواہ آواز باور تکو چھے لکا انجینئر ماما دی سٹیج ترائشی
2: آواز خو بیتا خود کئی اس آواز خو بیتا نکئی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
2: اما پمیلا زکا چھے زبیتا خواہ ام لکا زڑی او دی پی رئی چھے زبو زما چھے بے سر ملاقات
1: ماشاءاللہ او بیا چھے دمرا ماشاءاللہ اشما پروڈک استعمالی گی او دومره خکولا باجی خلکو له مشوره ورکي او دومره خپل فائدې ورکړي دي. نو انجینیر ماما خو به هم زموږ د اشما پروډکټ استعمالي هم اشما نه الحمدلله متاثر دي.
2: اولی نه اشما بل ایل خو خامخا استعمالي ځان سری بیک کې ګرځي
1: زبردست. او دارته وای خکولا باجی چې په نوخار کې نور را ختلې ده کنه، د نور دواګانې بغواړو چې دا بیټریانې چارج شي او دا ریډیو دغه شان چلیږي او زمونږ پتا سره پروګرام یې ځکه چې وریځي او بارانی بیا خور بیخي بس مړ شي دا زلمی ریډیو مړ شي. او بجلی هم ډېره ګډه وډه ده وایي ستاسو د نو شعره سب پیغام ورکې اوریدونکو ته ښکلا باجی
2: بس پیغام خو به دا ورکوم چې اوس بیا لکه جمعې راځي خلک انور ته به کینی نو سن بلاک به خامخا استعمالي.
1: ویری ګوډ،
2: پکار دی چې سن بلاک راړي ځکه چې ډېر زیات ضروري ده. او دغه فرموله کریم ورځین دي جو پکې دغه ویټامین سي سیرم نه ده چې معمولي غوندې هغه فارموله خو هسې هم ښایسته وي خو چې دا پکې لږ غوندې شامل کړي نو بیا نور هم ښایسته وي.
1: سونه پې سوهاګا شي که نه گرمی دا گرمی دا خو گرمی کی خو خلق دنور نہ پٹی گی کنا اور یخنی کی جمی کی یعنی سردی کی خلق نور پسی گرزی اشما سن بلاک استعمال ہوئی اور ورکوٹے لوئے ٹیوب ورک ملاوی کی ورکوٹے ٹیوب 300 روپے کے دے اگر ٹیوب چکم دے نو آگا تا سوتا پہل خو بھی ریٹائل نشتا ہو گیا سو 500 کے در کئی 600 کے در کئی 450 کے در کئی 400 کے در کئی ان شاء اللہ صحیح بدر کئی گور دا فون بلی کے راس رسوک دیو کم سے نہیں دے پس یہ خبر ہم رایا دا شو چھے مخلص میں منزل خیال میں نو ما آغا سن بلاک چکم دے نو آغا پلاز باندې راوا چولو مخ باندې میں الگ اولو مائی کا فیس واش دے بند مخ نہ تلو نہ دا سن بلاک چکم دے دا جو مخ باندې خڈ ډیر ډیرو لگے گا نا نو دا خدا سی وی چ لگے چونی پشانتی شی چکھ ڈیرو لگے نو بیا د مخ نہ چکم دے اغا نزی نو بیا میں ور پسے چکم دے اغا فیس واش رواغ سو اسپیشلی اشما رائس فیس واش اغا بیا مکمل صفائی کئی کنا ڈیر تیز ریزلٹ دے زمگ دا اشما رائس فیس واش 350 روپے کی ملاوی کی رائس ایکسٹریکس دی ورکی نو دا اغی دا وجی ک تازو چرتا کہ سالن مخری دوم رستا سو لاسونو غوڑشی کنا یا سکار کوی لاسونم گندشی نو اشما رائس فیس واش جوار غنم دانے برابر راوالی در لے صفا کی لس پیرا بے پسابون وین زی خلاص مو صفا نشی اشما فارمولا فیس واش ملاوی کی 300 روپے قیمت دے او زم اشما فارمولا فیس واش چکم دے نو دے کے او داسی بلا وائٹنگ انگریڈینٹ دی چے استا سو مخ چکم دے اغه خیس تکای ور سره مساج کول شی سیلف فری فیس واش دے داغه د وجتا سو دے چکم دے نو اغه مساج کول شی کریمی فیس واش دے 300 روپے قیمت دے او ټول استعمالول شی چا سکن نارمل دے ڈرائی دے اویلی دے اشما ڈیلی فیس واش ملاوی کی 200 روپے کے وٹامن ای بیڈز دانہ دا ورکی او دا چا سکن چو ڈرائی دے نو غید پر اسپیشل ڈیر زیاد فائدہ مند دے بازی خلق کو سکن ڈیر نازک ہوئی اگر یہ رزسم استعمالو مخ میں سرکی گی او کا کریم استعمالو مخ میں سرکی گی تاسو اشما وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی سحر گرما ماخام ماسختن اینی ٹائم استعمال ہوئی اور اشما وٹامن سی فیس واش استعمال ہوئی 350 روپے قیمت دے زموں گا اشما وٹامن سی فیس واش پاگے کے چکم دے نو ہوم وٹامن سی دی اورنج ایکسٹریکس دی ورکی دا اغی دا وجہ چکم دے نو اغا ہر یو انسان دا پارا فائدہ مند دے انشاءاللہ نبر سرستا سو مخ سور کی گی نبر سرستا سو مخ خوش کی گی نبستا سو مخ سوزی او اشما وٹامن سی چکم سیرم دے دا کم عمر ما شبانا میں استعمال ہو لیشی 500 روپے کی ملاوی گی 30 گرام دے زانتے پا کریمو کے مکس کو لیشی پدے یخنی کی خلق غوڑ کریم استعمال ہے زانتے پا غوڑو کریمو کے مکس کا ولیشی نو کا اشما کولڈ کریم کے تاسو مکس کرل دا یو فریکل وائٹنگ فارمولا جوڑے شی اشما وٹامن سی سیرم یادو ساتھ اکثر داسی خوین دیرو نا رابطہ ہو کی گئے نا چھے یا اوہ ماتم نا ہم کلاس سٹوڈنٹان وی اوہ یرز دا مخ دا پارا سی استعمالو یا داغون دی یا تیر سری دی سی استعمال کو یا میں غواڑی زڑا چھے مخ میں سپین شی نو اشما وٹامن سی سیرم چکم دے اسپیشلی امدا سے خلکو دا پارا جوڑ دے ہاں دانو دا پارا نہ کئی دا پارا زوانا کو دا پارا اکنی دا پارا خو اشما اکنی ڈراپ دے کدا چا عمر کم دے او کا زیاد دے ناری ندی کا زنانے دی اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئے اکنی ڈراپ دا اشما ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے اغوا کے دے دانا دا پوز کے دانا دا خلے کے دانا دا پمخ لاس پ کم زبان دے دانا دے یا دانی دی اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئے رضی گرو دا فون بلی کرا سر سوک مل گری دی اور دا کم سے نہ مل گری دی السلام علیکم
3: سلام
1: شکیل افریدی سنگھ ہے طبیعت دکھا دے برابری
3: خیر بر غور الحمدللہ تو سخیو
1: ماشاءاللہ را چوت شوی ہاں
3: وختي دا اور کور دو
1: ها بیا خو دې کپڑے هم ګنڈلی کنه صرف کټکوي ګنڈول نه کوي
3: نه صرف کټیم کوم

0: Aurora, che o certe tre facchi berti se vec, da di riscoda cenciano da motor secalo shorde.
1: Mara di khie mo pa khala amna la khar da se maul kana kho waja da che mo bich takal ka ulo kana wa sa gan ta kala i duri gi wa khabra wa ga sa che kan side ke one we na ga yem waliri.
0: Ha.
1: No bas ki sa di khir sa bal tara pla tali ro na bas.
0: دا نہیں چې زما پروگرام کې کال کول پرې دی چې اوس چرته لاړ شم هلته هم کور جوړ شو هلته اجره جوړه شو هلته دکان جوړ شو دا خو ګوره دنیا ده د نن نه که لس کاله پنځلس کاله شاته لاړ شي ستاسو خو شا کې به آبادي ډېره کمه وه اوس آبادی ډېریږي نو دا خو بس دنیا ده مونږ چې دا اوس کم سوسایټۍ کې آفس دی نو ما پرون حامد سره خبره کوله ما حامد د شپې واک کول ما ورته ویل چې حامده څلور پنځه کاله پیله دا تش پټي پټي وو او مای اوس وګوره ماشاء الله اتیا پرسنټ دا ټاون سوسایټي آباد شوا کورونا بنگلې جوړ شو خلک رالل مای سلور پنځه کاله بعد بدل تک یو پلاټم خالی نه
1: جی سے چاسنگ ریویل انداز سے وان سے کورو کنا چ مور بنر شے مو چ بس بل کلر میو شور ویسا دسی مولا خوان نہ روکای کنا نو راکلی ولا چ کم نیک تای کنا وی گڈر خراب بارون ول تدر دیو تیزو ویرا عالم مول دا چ کدور لا ویا چ کور تا خطیس کی مو چ تا تیرو تا چ مو چ رخت مخت بنا یو سے مو چ زر زر کور خاتن کی چ مولا ماحول تو
0: پاشی صحیح دا زبردست گونگے سنگر گونگے
1: سنگے
0: گونگے سنگ دے گونگے
1: الحمدللہ الحمدللہ خب سور کے بس راون میں افتاد ہوئے کہ وہ دند ہے کپڑے میں پڑے میں تتا یہ رکڑی دے وہ دیر خورا وہ زینا بس تیرو کی بیزی رہی
0: سب پیغام ورکے اوری دن کو تا شکیل زمان خو گرو را اسماعیل دن پروگرام اوری خواہ میسے جیرا لے گلے دے چھے برکم برخیلو کی می دکان دے مدرسہ بازار کے وی دا اشما ٹول پروڈک را سر ملاوی گی نو پہلا نا دے خبرو ما گورتا ہمیشہ اسماعیل پس خبری کے زکا دے پہلا نا خبروں چھے پروگرام اوری ڈوڈئی مخ دی پروتی او لگیا دے سوک در لے زر کے سوک در لمخ پسی کریم لگے ٹوکانجو چشمی دیا چولی یورے نا مونگ تب آغا زی خی چی کلا دا پی خبر ڈرائی چی مونگا لال شو او مونگ سرم آغا دا سی خواریو کی آغا خلقو اسماعیل گورے گورے ہیرو دے ہیرو تنمانے خوا دا اخل کو را غوختے ہو چی تراشا چی مونگ لدلتا ویڈیو جوڑا کی مونگ تا لکارو کو کمال او جمال ایک راسکڑی دی مڑا نور خلق پری گی دا بسو ان شاء اللہ ان شاء اللہ چی دوانا باور سر ملاوی گوستا امانت سکے چی دن بم امانتو نو خرو دوانا باور سر ډیر زر ان شاء اللہ ملاقات کو خا دو پا دوا یو با حمیدی یو با تی یو با زیما
1: یا بس اجی سے بیخی میں کو خرچ تر چا کار شب مڑا گپ شپ دے لگا بس تم پر تے خاور کے بیر گڑم تنگ شو ای بکایا
0: والله چ بس سوا ی م خوس کو یار مجبوری دا ډیر مننه شکیلہ خوشاله اوسې ټول افریدیان خو اندرون لا پروگرام کی س میسج پیغام ور کوي بس خیری کالره اجی
1: سے پیغام زدا ور کوم کنا مو وٹامن سی سیرم رو وڑی دے کنا او پالاری یقین کی چدی دای وافتہ بس مسلسل بچی دکون لا روشن شروعات نو نال تا مخمخ بس پلوس کے پمخ بندی یو ام کنا دکان کے نو سے غور مرے نہ وائی کنا نو بس تا بیا غلا ایشم بس تا ویل میم نہ بس مول چندا سے بس پرانی میں کہ خیے مول تبی یہ غوڑے بیا او مجھ کی سے بیا بل طرح پلاتی
0: صحیح دا
1: وا تے کورو چا غو است مولا اول والله چا غے من پختنا او کلا چا تر گلو نے مال کے وچ دا می مکمل کنے کڑی رنو دمرا بہترین رزلٹ کرائی کنا چ 500 تک کرے چا 1500 وایم موخ تو زون لا
0: صحیح ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا رور خوشالو سے ڈیرہ مننا
1: مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل چپل والا اسٹور تھا ملو گا دھن ہے لوایا تھا اللہ کاسمیٹک والا تھا

او به کې هوتاسو تمون دکاندارانم خایو چې په دې دکاندارانو کې زموږ دیشما پروډکټ ملاویږي او بیا انسان دې کوي پروډکټ درته نه ملاویږي نو لینک روډ تاسو مین بازار د خامخ په تاسو وغي ترازی ا دې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور دې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور دې عمر جن سٹور زموږ مین ډیلر دې دنا تاسو ايشما هر پروډکټ تر لاسه کولی شئ صدیحه اینڈ سیما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه السلام علیکم وکرام بھائی دعا سلام می قبول کړئ کرن یم د ثوابی نا ویلکم کرن سنگ خور طبیعت دی خدای برابر پدې ټوپۍ کې ثوابی جگہ ما ټوپۍ علاقہ دلته کې انصاف سٹور پنه منی سمره دکانداران دی یو بیل بینک سر خوا کې یو مارکیټ کې انصاف سٹور پنه منی دکاندار دی دغه شانتی په زیاده کې د انصاف سٹور پنه منی دکاندار دی ټولو سر زمګه ایشما پروډکټ ملاویږي السلام علیکم وکرام بھائی دعا سلام می قبول کړئ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ایمان ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی ہوئی چې مامو آپ کیسے ہیں اور میرا فرسٹ میسج ہے آپ کے پروگرام میں ہر وقت اور ہر ٹائم ہمیں یاد کر سکتے ہیں تھرو میسج السلام علیکم اکرام بھائی جان دعا سلامی قبول کی احمد ایما اور اشما کمپنی دی زندہ باد ویڈیو رمانا نا چا پون دی خرابی دی خپو تلی سوزی د غتو د سوکی خرابی دی زخم دے سپونه دے خارق دے بازی زخم داسی د شوګر د مریض وی ډیر خراب وی اغم الحمدللہ زمونګه اشما کریک کریم سره ټیکیږي پون دی کدو نه خرابی وی کنی م پون دی وی او نی منوی اشما کریک کریم لگاوا انشاء الله ټیکیږي با ماشومان ڈائپر پیمپر دوج پاخوی اغوی د پارم اشما هربل کریک کریم انتہائی فائدہ مند هربل پروڈکٹ چاغا خون زیړ دی خلینه بدبو راځي د اورونه وین راځي اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر اشما ٹیتھ پاؤڈر دغه خون چکم پاؤڈر دی اشما پنیم دی په 200 روپے کې ملاوی کی مسواک سره برش سره کوي اور بیا تاسو ګورئ کمالات اسلام علیکم کرام بھائی اشما پروڈکٹ محلہ جلبیوال کې رور جانا د فواد دی پکور کې ملاوی کی سیدا ډیر مننه اسلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام بھائی آواز دے اوکے دے لائی بخانی در سر عمل گریم دا کرک نے کرام بھی زمان اشما رائس فیس واش دیر زیاد خوخ دے اشما ہربل ٹوتھ پاوڈر میں دیر خوخ دی گلشن تا میں سلام اور کا وعلیکم سلام دا چا ویختو کی خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی دا چا ویختو کی خشکی نشتا ویختائی کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی اور سو غواڑی زمان ویخت دی اگدشی گروت دیو کی اشما آملا شیمپو استعمال ہوئی اشما مل کی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اور اشما گارلک اوگی والا شیمپو دا ہر یو شیمپو الحمدللہ مارکیٹ کے ملاویگی زمونگ دا اشما شیمپو پا 300 روپے دے 200 ml کم شیمپو تاسو لا فائدہ درکئی او ما استعمال

0: اچھا گل فام دعا سلام علیکم سلام گل فام ڈیر زیات مننه زما بخیال سب بلا کی صدیم نور لیکلی دا السلام علیکم کرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سر زما شما پروڈکٹ لګور باز خلک داسی کنا اوس کا سو کوئی چیر انیر اکرام بھائی ماده دی مولانا سب دعاو کی ماده دی اوریدون کی دعاو کی اوریدون کو ګډیر نیک خلک شتاله زما د والدینو په شانتی چې ماشاءالله زما پروگرام اوری مینا کای زما پروگرام سره دغه دعاګانی قبلی کو دعاو ما غدا چې په غیب کې تا د پاره او غختلې شي او وای چې کله یو انسان بل انسان د پاره دعا غوړي ا انسان موجود نه دی هغه انسان شتنه او توله دعا غوړي نو الله رب العزت یو فرشته مقرر کی هغه فرشته تعالی دعا غوړي چې سو کوئی کنه چیر الله د اکرام سره خو کی الله د اکرام سره داسې خېګړي وکي نو یو فرشته الله مقرر کی چې به تا ته دعاګانې کوي صحیح ده بیا یو خبره بلې وی چې خلک وایي را ما د پاره د اوریدونکو صورت یاسین وای په اوریدونکو سغم دی چې تا د پاره صورت یاسین وای صحیح ده یا به وای یا به نه وای نو تب په دې ټال ځانګې بیغمه به چېر ما یو پنځوس پېته او یا اتیا سل پیرا یو ختم منلې دی یا ځای کوم بس ما نه به اوریدونکو کی په لکونو په زرګونو اوریدونکو دي او اوریدونکو ځان له اوبه نه رالی چې کوم نه د کولر نه او د منګینا دا له صورت یاسین ځان له صورت یاسین ولې نه وای صحیح ده نو دا دا چې دعا پورې دا خبره ټیک ده نو دا خور چې کوم دی دا ګیله لیکلې ده چې کرام بھائی ماته وی چې اوریدونکو دې ماته صورت یاسین تا وی چې په اوریدونکو سغم دی اوسم زه دا خبره کوم چې ګوره دا هغه خبرې دي وای کله دا کبوتر نه کبوتر کبوتر سم ټایم چې کوم دی نو دا کله پیشو او وی نه کنه بلی نو وای دا سترګې پټی کیږي چې پیشو ته نه ښکارم نو هغه پیشو راشي او بس دا کبوتر دا کوتره چې کوم دی نو دا اخري نو ګوره دا حقیقت نه سترګې پټول نه دی پکار صحیح ده باز خلک پټي الحمدلله ګوره زه بار بار یو خبره کوم چې مونږه کومه خبره وکړو په خپل ډرا کې چې بای چاته دا دا شیز ورکو مطلب موټر سایکل دی یا عمره ده یا په خپل پروګرام کې وکو یا په ډرا کې وکو هغه شانتي کو ورکو یو وایو چې زمونږ دا پروډکټ په دې شیز کې फायदा ورکوي الحمدلله او ما هغه شانتي وی فائدہ مند وی کنه ګوره د خلکو سلور پینزلس پروډکټ دی پریشان دي زمونږ الحمدلله اتیا پروډکټ دی مونږ دله پریشان یو چې بای خلکو ته پوره کیږي نه مو خلکو ته پوره کړه الحمدلله نو دا دا چې صفا خبرې کو نو صفا خبرې خیر دی لګي سختی وي انسان دی چا باندې بدی لګي همدا حقیقت دی السلام علیکم اکرام بھائی ما سره مسکان هم پروگرام اوري اور فائقہ فاطمہ کائنات زماله طرف نه سلام ورکا دا اورګزونه انیلا یما ټول اوریدونکو ته مې بھائی سلام دی وعلیکم السلام په خیر را السلام علیکم اکرام صاحب پروگرام زما ډیر زیات خوښ دی سومبل خبرې کوم ډیر مننه سومبل خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دی زندہ باد وی خوشی خان یا ډیر مننه خوشی حلیمہ فریادی ڈی ای خان نوی سلامي قبول کا وعلیکم السلام ڈی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ٹانگ کے سوک زما آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی خان نوشیرا اوریدن کو تا اوسم موقع دا زلمی ریڈیو بانے سوک زما آواز ہو رہی اشما ہر بلائل والے کاغذ ڈبی وانے خپل ناموولی کئی کم دا مشہور دکانداران دیوم دی سر جمع کئی او سجاد بھائی چکم دے نو آغا لبیدہ دکانداران بیا ورکی پڑھرا کے بھائی مونگا بیا پا بکسا کے واچو سید قربان نو دا چ سوکم زمونگا آواز ہو رہی کنا دا ټول چې کوم دی نو الحمدلله اشما هر بلال اسیم استعمالی نو دغه بس سبانه بل ورځ جمعه ده سبانه بل ورځ مونږ ډراده خپل قسمت آزماو کوي دکانداران یې ورکي خامخا د دکانداران هم ډراله راځي دی بیا په خپل هم بکسه کې ورچي چې کچا سجاد لنی ورکړي کنه نو باقی که څوک داسې وی چې هغه یې ستاسو ډرا کې شاملېږو نو ما پهلم دا خبره کړې ده اوس هم دا خبره بار بار به دا خبره کوم چې یاره د کم دکاندار تاسو سره نږدې دی یا سجاد بھائی تاسو پیجنی زمونږ مین ڈیلر ڈسٹریبیوٹر دے کاغ نے پیجنی کم دکاندار تاسو شما پروڈکٹ خلی دکاندار در تنیز دے غلام ساگ دے زبیر بھائی دے واحد دے نوید دے یا چکم دے نو نوشیرا جنجال پورا خوشحال پورا کی چکم دے جنید دے ثنا اللہ دے یا چکم دے نو دغ شانتی نوشیرا کینٹ کی دکاندار دے یا چکم دے نو ماجر بازار کی دکاندار دے دا ٹول نوشیرا علاقہ کی راضی اپ بی اسٹیشن اور یا زیارت لار کے دننا بنگش دے سجاد کاسمیٹک اسٹور پخپل زمونږ مین ڈیلر دے نوشیرا زیارت لار کے دننا کی دنه دعوت نامه ضرور والی دعوت نامې نه بغیر بغورتا سوک نه پری دی او دعوت نامه څه کوالی چې مونږ ته پته ولګی چې ماشاءالله سومره دعوت نامې تقسیمې شوی او سومره خلک چې کم دی نو دا غوی مونږه بندوبس کو د خوراک او سومره خلک برازي السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامي قبول کړي او आवाज د سفاره زی لکی 88 اور 88.4 باندې پروگرام اورم سیف راحت در سره ملګری ما ویلکم سیف راحت زوال پروگرام خیره میسج وای چې السلام علیکم اکرام بھائی محمد رسول الله رحمت د ٹانگ د ڈبری نوائی چکرام بھائی ستاپ آواز کی چکم دے نو مونگتا پی ٹی وی والا طارق عزیز رایا دی گی خاڑی رمانا اللہ دی خوشحالا کا خوگ رو رہا اللہ دی داغا درجی اوچھ دی کی اللہ دی او بخیر دیر لوئی سڑے ہو آو آغا دا سوکچر تا رسی دی ہر لحاظ سر ماشاءاللہ چکم دے نو آغا پرفیکٹ ہو ہاں ٹانگ کی میں تاسو تو ہوئی کہنا چھے صدام اینڈ رمضان پاسے کی ضربت خانے جی دے دینے علاوہ کرک کے سوکم زمان آواز ہوری کرک کے بگور داسی علاقہ نی احمد آباد صابر آباد اور یا چکم دے نو نری پانوس اور یا چکم دے نو ٹیرے گرگرے اور امبیری کے لیے مولانا قاری نور خطاب دے بنو کی تاسو چرتا سما آواز اور ہر علاقہ کی شما پروڈکٹ ملا بھی مین بنو سٹی تا چرازی نو جانزی بھی گلے دا شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے بنو نورنگ منیاری بازار خادین علاوہ نورنگ منیاری بھی لکی مروت نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زما مین ڈیلر دے باقی دینا علاوہ لکی مروت کے تاسو چرتا چرتا سما آواز ہو رہی ہر اور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر شما پروڈکٹ ملا بھی بالولی کے سوک زما آواز ہو رہی نو سجاد میڈیکوز دے ظفیر میڈیکوز دے فضل آباد کے معراج استاد دے دینا علاوہ دمردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیاں شیرگڑھ خاکوٹ درگئی جلالا تغبائی دا سمرا علاقے دی بدی ٹولو کے زمگدا اشما پروڈکٹ اویلیبل دی دستیاب دی
1: سور جائیں گے
0: ملک حسین ماما دا مرگی ہیر شی سنگ ڈیرا مننا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ادین علاوہ چکم دے وہی چکرام بھائی تا تو ٹولو اور ادنگو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام اکرام بھائی آسیا خبری کو ماما سرا سبا اور رفیا ہم ملگرے رات اچھا دین علاوہ چکم دے وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ پشاور کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی چار سد روڈ ورسک روڈ کواٹ روڈ پندو روڈ صاحب بابا روڈ آغا سما بڑا بیر بر کی آبات فار پشاور کے کالی محمد علی افریدی دے کاری محمد علی افریدی سرا سما بڑا بیر بر کی آبات فار پشاور کے پروڈکٹ میں لگے نور کارخانوں جمروت لنڈی کوتل یونیورسٹی روڈ پلوسی او متنو دا سمرا علاقی دی درا دمخیل زمنگ دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی خان بریرا د بالولی نه مایا دیر زیات مننه بریرا پلوشا ستاره د بنو نډیر زیات مننه لوی خزه شي ملک کیسر سے ملک علاج مارکیٹ کی ور سره د اشما هر یو پروڈکٹ ملاوی کی وزیر کلا کی ور سره پکور کی ملاوی کی ٹائم را سره ختم شو قربان واده خادی خوشالی لزی اشما سکن پالش اشما بلیچ اشما ارجن فیشل استعمال کی 10-15 منٹ کے بمخ خیسته شي او کسو هر ور اشما فارمولا کریم استعمال اشما بیوٹی کریم استعمال اغوی ته خوړو د بلیچ او سکن پالش او ضرورت هم نشته خان نو ان شاء اللہ بیا با ملاوی کو تراغ وقت پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستش کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بمگتا چرتا ملوے گی
4: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوے گی
5: تارکھانہ دس خواجے خواجے سندر دلگاولی دی دا سشائی وروے
6: ایم ایس ڈی دہو میں ریڈیو پہ بازور سے وسیع دو نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
5: تارخانہ دا 88.4 سے شایدی
6: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
7: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
5: بیا خوار ساچ بازورو تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی دا سی خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
6: بلکل امیل زیر ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجی خواجی ساندر یاوری دائی شے موسیقی

اچھا ماشاءاللہ میسجینا خور روان شل کنا او یہ چھ صرف نمبر ہے نو سمنٹ کنا یا نور تو نے پیغام اشا او دے سر سر چکم نی کنا اور وی تھنک لسنر اور راز بھائی پنا نمبر بنے کال ما کے سایدو نو راز بھائی پنا نمبر بنے کال ما کے او دا سکی کنا چ او بالکل بان کی کنا نو تو بالکل کال او میسج دے پر چکم نی کنا دا نمبر استعمال ہوئے یعنی 0927 291 292 اور سر چکم نی کنا 0345 3382 بنے میسج درتا شامل ہو او کچا سر

کار دین کے پلا مخواس چنا چکم نکلا ابے ٹاپے پروگرام کی نسرنگ وی تے تسی میرے سارے چکم نکلا ٹاپے او کے نو ٹاپے پروگرام تے چکم نکلا سو سو کر ریڈی ہے گوتے چگے کے گنا چ ٹاپے او کی گنا رکیبت ہو جان چ ٹاپے دے برابر بار سابر وزیر تو

0: اوردین پروگرام سے کیم نکنا کلا رون سے بنا راوند وی سر سرکان ہولا سمس سر خبر کیسے ہو شکنا نوگری پروگرام سے فاش ان لگی کلر سے سو گرسی علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی دکین جنا خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک اچھا خوشی خان خور کی پروگرام کے ہر کلا ویلکم پدا تک سر گرما ہوتا سے تک دس چک چک سہار کے
1: تھینک
0: یو سر چلا خور کے شاہ وقت تیری زندگی میں شاد ہو برابر بالکل براہ راست پروگرام ماشاء اللہ خوش ہو بربر تو سے پروگرام کے سر سر شامل ہوئے سٹا پی در سینو بالکل شامل کا ہاں وہ تو سٹا پیرو سر سر کے نا ڈالے کا جی جی
1: خبر
0: خبر ہمیں اخیر ددار سره ور انشاء الله ټاپه شډر دي شډر ټاپه در باندې ور وو شډر ټاپه در تک نن ای
1: بس
0: هغه تا ګولشن ټیلر ته مشکل سلام ور کاوا سایلو ډیر چې تمنا ګولشن ټیلر ته سلام نه ور اسدل ای د مېن توپ خبره ماخه د مېن توپ خبره ماخه مالې ونې چری په خو پرې شې دینا او زما په سترګو فرشتای زما په سترګو فرشتای للی ماخه وا بدرنګ بدرنګ خوینا

0: uncle, everything for God's sake. Kim Nigana, Sundar Yaman, a message Kavalashi, 0345 and a birth spine. So see, Yadinero Demon number Chatter, CV for the number Bane, message Kavalashi, our Saraj Kim Nigana, the Yagana Hadra Monuri, Ogana Namusha, you color step Gurikan. Assalamu alaikum. So Kabaka the Kimzina. Asma Kabaka was your son, Asma, for a kid of program care, Kalais, and Imashi, welcome ye.
1: Was
0: there a
1: program
0: the Damra Kesda?
1: The Kime,
0: اے نا نا سی فارے بد وین اڑے رے
1: باس
0: مش کھ واڑلی دی داس انو تو کنا چے تن صرف تو س واڑلی دی یا تو چرتا واڑلی باس مش تا کیم دی کنا مو خیال چے کیم دی کنا بے سنو مو اخو دو دا
1: دا
0: تا یو ورلی دی ورسره چکم نگنا راز بای خوړلی دی او دین علاوه چکم نگنا طارق بای خوړلی دی نذیر سر خوړلی دی او ورسره چکم نگنا اختر نواز الله خوړلی دی د ریډیو من پیرا سٹاپ خوړلی دی میرا غر بناسی نو مننه مو کی شکریا مو کی د سمیر سر چکم نگنا
1: خوب
0: مو تا خطاته نرس اوه استرگو تسترگو که زیرا که استرگو تسترگو که زیرا که استرگو می ده ستان استرگو دیر ارمان که وینا سرسی واتا پا مکشه رو لها خیر دیده را دلی بیدر تا
1: دیر ارمان نباس خوب مو تا خو نرسی
0: آچه سلو بیا نور تا چکم دیکنه مکاور که
1: بس
0: سایی دو نور تا ورکا نور سوک سوگر سر را تا ورکا وعلیکم السلام علیکم السلام څو خبر کړی کیم جنہ خیر ته څه دی ماته اوس څه کیم نه دا څه پټنګلی پټنګلی یار ولکه دا
1: څنګه
0: دا رنګ دا تر نه وندا سرنګ دا یو تر نه وندر تکا اچھا ټاپه تر نه مر سره وکړه نو مر سره شدی
1: کې
0: کنه چا ور دینګه د پتا ولګی چې دا سو
1: نا
0: اچھا دا کزندو ودی تا ٹھپے نے ورچو تو دا رسی اچھا زر سر شریک زر زر
1: روان دی مو ہا ملنڈے چوک دی سل کے نا کے لنڈے دل کی سما کوان دے منڈے پچن آواز نے پائتا کرتے دل سنا ادھر ویسے کی نہ وجرے گا نہ کد خدا نہ وا یارے کا پتا نہ رام اور وڑے کا اور ویسے کے با دے وسا زینا جن جن تو تن مر بات سو سنت کر جنا نہ بات سو ہم اس کو تن جنا نہ رایا سو یہ وسر کی ولے توار نہ ور کینا دکھر کو چمتا مزڑکے گی بوئتا لونتا مزڑکے گی یا راست سنتا مزڑکے گی ارے مجھے نستا دی جن پتا مایا مارا وطن نوی اسوالی تی بوتیش ندی جانانا کرازی کرازی تن پخی تی جانانا کرازی وطن نوی اسوالی تی بوتیش ندی جانانا کرازی کرازی تن پخی تی جانانا کرازی
0: محض زبرت ماشاءاللہ دیر جو تمنا پروگرام کے دکال کو یو جہان انا نا دی بہر ورسر جکی مگی دی آسما یو جہان انا دکال کل دوسرا کے دیر جو تمنا دکال کولے

0: بیا غلی فشار
1: بس زنه زې شچار کلاس زنه زې شچار نکلا
0: اګنا بالکل چې ټوکلا پروگرام ختم شو به 1 بجې په لای بیچار مکمل شریک را دمه بس پروگرام ختم شو
1: ها چې هسه په ډېر ظلمونه مکړه اچھا خیر رہی ویچے سنگا خاموشا خاموشی دا لالے میں مرد خلق مان خبر وینا
0: وا وا وا دا سلوری نیرا ہوا یا
1: ویچے روری پردی وطن کے مردے خوری جامع اسرے کوی چھرا بشینا پروگرام تکڑے
0: بالکل نہ پرن پروگرام اس اسور نی ولو بیا خوان دیو کو ٹپے ما پھر تو بلے پروگرام نی ہم سٹول تو چھوڑے کو سائیں دی اور
1: بس دادا تو سی مینا دکان چھ پروگرام نار سرو ہے کلا
0: ہے او کنا میرو چھ سر کو کلام کا کال کوا کنا کال میں زکان نو کو میچ گاف سپ
1: تو نہ شاہ خبر دو چھ کنا پارٹیسپیٹ سر کے کنا نو ان شاء اللہ کس مت لا ٹیلر چھ کنا کنا خم خم جی یو دوی نے ویرا کدا ڈر می کم ویت ویر کی میڈیا نہ ویرا وی
0: بالکل بالکل نانا جی میٹا نو سب یار میٹا نو سب میٹا ہمیشہ ریو دوستا
1: ہاں
0: ایک نہ کنیرا نیا اگا میر تو خلا اگا یو منوی چے کے چوں پنگو وچ تو دل اور لگو لیو
1: ہاں
0: تے تے چاگا دا اگا یو دا چا دل رگو تے وچ ہاں اے پرن موبائل نو بوسو وچ ایو دا چے کال مو جی نو تا ملا وی تسان کے میت جان سے تے بچے ہو گی
1: ہاں وا کہے میسج کے کال کی مو چل جے پیسے نشتا وفادار
0: بالکل بالکل ناسی میں نے دولے موت شہر ڈر وقت چ روگلا اندا نا تم چ روگلا کے چ روگ تو کر بین اندا ایو
1: او نتا چ کیم نکنا ناسیم دے پر سپیشل ڈالے کنا متا یوز دل مخامشی متا دے یوز دل مخامشی ما سر کڑے و دے سنگ ہیر وینا
0: بالکل
1: او دزڑ حال بد کلم پر جب ادر کرم دزڑ حال بد کلم پر جب ادر کرم خپل جب میں شرمے گی پشتانہ دا
0: وا وا دا اصل وری نرا ہوا یا
1: سلو دا وز کیندا چاولا کی سا دے کلا یور تو یو ملی کنا اچھا قسم اللہ تعالیٰ ڈیر جوتا من کی شکریہ کی پروگرام کے رول ہے ڈیر جوتا من او کا سوک دس نور مل گری در سروی پروگرام ری اگینو مینار سر شریکا
0: جی
1: بالکل بس میرتا چکم نکنا تو والارتا پا یو دیو کنا چکا سمت اللہ تلو روی کنا چارا دین دا چکم نکنا دا میرتا والا کنا نبرشنا مل پاوشا چکم نکنا تاکی برا گی بانا کی نو کسمت اللہ تاکی برا گیو نکی سایدو کپڑے چکم نکنا پٹیم گنا
0: بلکلو سبیر تا میں سلمینا وکا سبیر وزیر سلمینا
1: میرتا والیکم سلام والیکم سلام دیر جو تمانا دے کال کالی یو جہان ننا
0: منا منا منا

0: overthinking program shakala guru che mr asukti ode kimin assalamu alaikum
1: alaikum
0: assalam warahmatullahi wabarakatuh rakiba ta rakiba
1: rakiba
0: ta salina ke kala paywal yar kala pa bal yar
1: ماشاء اللہ جی قربان تے پروگرام تو ٹاپک کر دلا دان نو صفا ہو چے نو کہ جی بھائی دا ہو جے کائی دا
0: او ویسے دا جدائی ورز تر ہیوی جدائی ورز تر ہیوی رب دے کافر لا یارا نجو دا کوینا او ما دیگر ما گورا ما گورا ما دیگر تل وی سب کلا کلا ایمہ او جدائی راغلا لار دو شے مرگ می قبول دا جدائی نہ قبل او ما
1: وا وا ویچے وقت برزی حساب بکی گی
0: ہاں
1: وقت برازی حساب بکی گی پا مقصا پیڑی را کوا و لاد ایما و ارمان با وکڑی وقت بطیر بی ارمان با وکڑی وقت بطیر بی خلق بڑیر بی سو بلات ندر کوی
0: او چه چه ورخطا نش ایرکی با چه ورخطا نش ایرکی با زده پسنگ لکه دا غرو و لاد ایما او پاحتون دلر پیدان دیشی پختون دلر پیشاندشتی ملا ملا او ملا نرے کمر بند پڑ لیتی وینا کسنا سے ٹپا دو
1: چلو ایمیز دی بھائی زبا سو ٹپے ترنم کے تمہیں دنورا لکھتا
0: آچھا دا سو کی بھی ترنم پیوزی بنیو کی کہنا کسا رنگ دے خواہ شوی
1: بلکلی چھے بلتون دے قدر را معلوم کو اس بسلام پدول سی در تکو ما
0: چارا تویل جانان
1: زکا ہر

0: بلتو نراشاستڑے ماشتے زڑم پختون دے مل منا خفق وینا
1: چارا تاویل آچا شا رکیبا بیائی رکیبا ما با سندرا کڑے ناوا
0: دیر شا
1: ما با سندرا کڑے ناوا شلا ویشتر رو نسخ براو ما
0: آخری تپا بدا توکا چھے
1: مڑا گیا یا
0: دیگر چھے دماز دیگر چھے سنگا تیک شو داس تیری گی دزوانے خوگ وقت سنا
1: بلتو نکور دی را تخایا دزور دی نیم نا نوات بدر زمان
0: بالکل
1: جہان مرنا
0: جہان مرنا وعلیکم
1: السلام ډیر چې تمنا رکی فټکول کرا د کال کولې یو جهان ونه چې له ټا پیر سر شریک له او ته زه ټا پیر سر شریک وې کنه مګوري پرګرام شه نیکس سلر اوس دا چې هغه نامه شل شکې شانته دا څنګه در باندې ورغو

0: او چې د مزګر بسنګ تیر شي د مزګر بسنګ تیر شي ا د څه به تیر شي د سالې ونی مینا د
1: مزګر څه څنګه تیر شو
0: ها
1: د څه به تیر شي د سالې ونی مینا او چې د ما په حسن مان زه ګیارا
0: ها
1: حسن مان زه ګیارا حسن د چمی ما زګر د تیر بسینا
0: خوب د زما په شانته ورښا چې لته لته ګولې فرې خوم نظر زینا
1: گودر
0: جدائی اول مخامو د جدائی اول مخامو آسان شروع گونے والے
1: جنانا
0: چرتا وے جنانا یاد زما پر رمنگولی لگا وینا
1: دملنگانو سره فخیم
0: ها
1: دملنگانو سره فخرم خو یو وخت د ګګر سرونه
0: او زړګیا ولې نه صبرېږې زړګیا ولې نه صبرېږې تا په بننګ یار کې سلی دلې دینا
1: دملنګې کپړو کې راشا
0: ها
1: دملنګې کپړو کې راشا زب پښتین خیر درکوځم
0: اوسې اوس بد بل څه سره ناسي اوس بد بل څه سره ناسي ورته به وای چې مې اندر بنې ما
1: ملنگ زا خیر دے تمام دے ملنگ زا خیر دے تمام دے اس تے کچکول تا جینا خبر در چوی
0: او جنان زما لک مشوم دے جنان زما لک مشوم دے ما تا پیوا خبر اصل قسم خورینا
1: ملنگ زا کٹے دے وکڑے ملنگ زا کٹے دے وکڑے یو تے پھر ٹول کو بل دے وکڑ دے تانو نا زے کدا پر گئے مو دا ہر طرح منو نا
0: او چا او جنان خپل وطن تراشا جنان خپل وطن تراشا زلیخا نیم چبا بیا پیغلا شما ډیر چې تمن الله دې کال کولی یو جهان نور اور دین کې تو مکار کی چټا پینن پاتا و لګي بالکل ان شاء اللہ سے یہ پروگرام چکم دے گا نا یہ پروگرام اسپیشل ڈیٹا پہ دے برابر برابر بھی اور تو سے بالکل مستقل کے اور سارا چکم دے گا میسج ہاں السلام علیکم السلام علیکم اوہ یہ خبر نہیں کہ ڈیر جو تمنا یو جہان میں دیکھ کال کے ولے او چھ پدوا گانے میں خپل نہ شو پدوا گانے میں خپل نہ شو دانی مش پو میرا پتہ ڈیر جڑ لی دینا اور ڈیر جو تمنا گوری کلر سے السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی دکیم جنا کائنات خبر کے لنڈی ہونا کائنات خبر کے پروگرام کے ہر کلاس سے نماشی ویلکم اور سر سے کم نکنا فائی کہتا ہوں ویلکم فاطمہ تم ویلکم خیر خیر تے مزید خبر کی میں شاد اور سر دا نور خوان جی مشیدی اچھا زما شو اور دن پروگرام چکم نکنا نن خود سے پبل ڈاول دا اچھا نو پروگرام کی بتا سٹا پیر سر شامل ہے کہ نو
2: بس دغه عثمان ولې ډېر دور می دماغ وته خراب
0: نه نه خیر خیر ای ټا پیر سر شامل کې کنه تا کې کان لګي زکا اچھا خو خیر خیر ای تا ته ډېر ټا پیو کې خبر نه ده نه نه نه نه در ته خراب خیر دې خبر نه ده
2: اواز نه ښه غورو
0: اچھا آواز دینور نو فاطمہ لاور کا دینی لاو چکم دے فائکہ لاور کا چاگا گیا چکم دے گنا مرسر اٹھاپے شاری کے حضر کے کہنا چھے پروگرام جا اٹھاپے والا دا اچھا خیر اٹھاپے نوار دی اچھا اوتا تا چکم دے درزی ہاں منو پر میسن کیا رسر شامل کے ہیس خبر رہن دا میسن چکم دے گنا نن فری دی رسر آو شامل کا خیر دے ترنم دنی بھی دا سے سر شامل کا
2: مستفادر
0: جی آواز بالکل مستفادر جی
2: جی
0: ہاں صبر توائی
2: پیغمبر جی داس توائی
0: آچا آن شوائی
2: اس دمین سلاب رائز
0: کی ہم
2: حال کا دمین عشقان علا لوینا
0: واہ زبردست ہو
2: اور
0: اسی کی شل گزا گوائی دا مائی پا غاڑا لو بکڑے ورواچے دو ما ہاں
2: لبا یاران لبا دوار خواد
0: او پا دو اگان میں اخپل نشو پا نماش پا میں ربتا دیر جڑل دینا او
2: مامل پا دیوان اخم
0: او
2: پلر نویر
0: آجا واجی خیر اصلا
2: جنان
0: اخپل وطن ترائیسا
2: او کخلق پا
0: باد دی کرونا وای خلق دی پا باد دی خپل کرونا
2: او دی
0: تبوکت نشکاری ہاں
2: مالی ونای جنانی دی
0: سورو وای ماشلا سای دو دیر جو تمنا خیر باسا چی کم نیتو چی آواز میں خراب تا او کوا چی نا دیر شاملا و نوشا ملی کا
2: نبس و سلامون اپا
0: سلامونه پاس کده کی تاسو ماشلا چی کم نی در رو دیومان سمرها دی کم خوان دی طول سلامونه در تکوی سمبل وزیرستان فاطمہ وزیرستان نورو
2: ایوبنا خان تھا
0: اچھا سائیڈو ڈیر جو تمنا سلمینا ٹول تھا ورسل سائیڈو
2: والینا مسکانا علی ورز
0: اچھا اور رکھ جی وعلیکم خوان جی در خوان جی شاہ سائڈا ڈھیر سی تمنا پر گاؤں کے لکھا الکو یو جہان منانا لفے ڈھیر سی تمنا یو جہان منانا وہ جی پر کم نمبر بنا میسج سے ملے نو بالکل تس چکم نہیں کہنا کما نمبر ادھر سر ماں پر نمبر بنا میسج کی وہ کہتے نہیں لاؤ چکم نہیں آفیشل نمبر دے 0345-9382-580 نمبر بنے ہم میسج کا ولشت سائیدو ٹاپے رو سینڈ کاؤ نندر ٹاپے پر گام دے خوزان چی دا غایوز شے تور پے کائی دے بان آلا بان پا بالا وڑا ودار سر وروی ڈر خواڑے ونے سانگ دی دیر خواندوار یعنی شان خان آوز دے خواندینا مازیز دن اخلے

الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورئ د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک. نن د بود چارشنبه شروع وز د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر ومه، د اسلامي کال ربیع ثانی څلېرویشتمه او د هندي کال د اسو درویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د اپوزیشن غړو ترمنځ ملاقات شوې ده. د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله او تجویز هم شوې ده. د اپوزیشن اتحاد غړو د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړې ده. په حکم کې چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال، حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او راتلونکي سیاسي حکمت عملي باندې د بدلون خیال لرل شوې ده. ملاقات وروسته په شریکوالو توګه باندې خبرې غونډه کې مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې اپوزیشن غړي آل پارٹیز کانفرنس دا وختو لپاره تجویز هم ورکوي او د دې حوالی سره نور خبرې ترې هم کولی شي. په خیبر ضلع کې جوړ شوی د پولیس چوکې باندې نامعلوم تنانو لخوا زوردار چودنه شوې ده، کوم سره چې هغه الوزول شوې دي. دغه پولیس چوکې د خیبر علاقې ملاګورو او فردي قوم ترمنځ جوړ کړی شو. وا چودنې په نتیجه کې د چوکې ټولو ودانې په بشپړ ډول لنګ شوې ده، چې وروسته په علاقې کې رترخه خور شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د مرګ جوبلې څخه خبر مخته نه دراغلي. پیخور ہائی کورٹ لانگ مارچ متعلق درخواست پانی عبوری ریلیف ورکول نہ انکار کرے دے. دا پیخور ہائی کورٹ اور ادنی پر محال جسٹس صاحب زاد اسد اللہ دا ویل دی چی فریقین دا اردو نہ بغیر ریلیف نشی ورکول کی دے. دا پاکستان تحریک انصاف امنے وکیل موقف پلکڑے ہو چی لانگ مارچ چی دا درخواست کون کو دا خلقونا تیرے ولی شی اور دا قانون ترمخبا لانگ مارچ چا ہرکلے ہم وایو. د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وکیل ویلی دی چې لانګ مارچ د پلار خندونه نه جوړول کیږي. د گنجائش نشته چې لانګ مارچ په ادرول شي. د خیبر پختونخوا په کوارت ضلع کې د پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې دي. د کوم په نتیجه کې چې څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د پولیسو ترمخه ملزمانو د کوارت شادی پور چیک پوسټ په نښه کړې دي. د پولیسو جوابي کاروي باندې ملزمان په تیښته کې هم بریالي شوي دي. زخمي شوي څلور اهلکار په مکه باندې د طبي مرستو لپاره نږدې هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. ولې پولیس نور خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي. ملکی وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی او زیاتوالی کیږي، چې لوجی عامولس اندېښمن دي. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 1 روپۍ او 19 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د پټرولو 9 لیټر قیمت 3.5 روپۍ او 3.5 پیسې ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 روپۍ 9 پیسې لیټر کمی شوی دی، چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.95 روپۍ او 5.5 پیسې ټاکلې شوی دی. د زیاتوالی او والد د شپې نا وخته 12 بجونه وروسته شوه دي، کم چې دروان میاشي د روان نوروزي اکتوبر 1 منټې د پاره ټاکلې شوه دي. او اوس باندې کوو د لوب خبرونه. انڈر 19 اومنز ٹی 20 در ملکی سیریز پاسلورم میچ کے بنگلہ دیش پاکستان لا دیرلس نجون سرا ماتے ورکڑی دا. فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کے لوبولی شوی میچ کے بنگلہ دیش رومبے بیٹنگ کرو مقررہ شل ارنو کی دا 5 وکٹو بزیان باندی یوسل یوکم سلوی خرنجن جوکڑیو. پا ٹاکلی شوی حد اب کیر پاکستانی ٹیم پا شل ارنو کی دو لوبالو بزیان یوسل اوشپگی خرنجن جوکڑی دی اور ٹورنمنٹ کے دویم زل باندی ماتے خوالی دا. ہم دا غشان بلخوا دا پاکستان او سرلنکا ٹی 20 سیریز دا پر ایشنز گیم نروستو دا پاکستان ٹیم مشری صاحبزادہ فرحان تا سپارلے شوی دا. سرگند دیوی چی پاکستان او سرلنکا ترمنزا دریش لوریز میچونا با دا اکتوبر پا نہم نیٹا یو لسما او دیر لسما نیٹا باندے پینڈے کی لبولی کی گی. دا سیریز دا پارا دا سکواڈ ٹول غلی سرخار اسلام آباد تا رسولی شوی دی. او اس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محتم موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیائی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب 54.5% ریکارڈ کرے شوے دے. ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب 58.5% ریکارڈ کرے شوے دے. ہم دا غشان
چان نر نن سحر دیرلس منٹ پاسا پشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام نہ منٹ کم پشپک بجی با پریوزی ہمداو تردی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو وردو د احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس پر کے احمد زال لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: No, خبر کیلو مارم است. این تو، تو مرا دیدی خواین دیدی و ارثانه چیکم نیگنا. تران دیدی از دنیا سوکام فرگام وری. کرونا خبر چی بکی نه؟ گوری پروگرام شد نیکس کلر. سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر که دیدی کیم نیا خوره کیه؟
1: کرونا
0: وزیر تا پروگرام که هر کلاش تو ماشی وی ای ول کی وی کیم تی نده کال کرایی؟ ممن خیلی نه رونق وزیر تا هر کلای ویلکم یای نو دیر چمپان ها روغ لی
1: دیر چمپان در راس مکان و دنی مکان داگرام
0: آچه نن مکان در تا ملاو شد نو در داره کال هاو گو آچه ماشالله بس راخ برو چه بادن داسه مکان در تا ملاو نو ضرور کال که که نا آچه مکانی بس ماشالله دنی چکیم نگه نمیشو پرگرام تن روغ لی اون میرا سه ببل سان تای پرگرام در تفسیر کرایی
1: یہ
0: پروگرام خیر دا اچھا خیر دا ہے ہاں اچھا ماشاءاللہ پروگرام کے طرح ٹاپ ادھر سے کنا
1: اور
0: تھا سر ڈالے کیا شامل ہے کیا جی جی
1: تعلیم والے لکھتے
0: ہیں ہاں تعلیم والے خدا سے پخلا کے بدائر سے سعیدو
1: ارے
0: ارے ارے سعیدو خدا سے اچھا بس بے حضور مجھے کال در فکار کر بس ہو
1: نا نا فکار کر
0: ہاں بس بگن خبری کر اچھا نور خبر کا بیا تھا پہ اخیر شو کا اچھا نور خبر کا کہنا سدے بس زخلا یہ تو خبر کا
1: آگے
0: بس خبر ہونا وہ سرنگ خبر دے سکو اچھا زودا سو کے کہنا یہی کہنا ترنا جنگ دستر کو واڑے مرد نرے وہی تنور لمبا کبینا ہاں اچھا ضرور سر شامل کا ضرور ٹاپے سر شامل کا نور دے سپل ہوئی ڈیر سے بھرنے پروگرام کے کال ہو کو اور سدا چکم نکنا اور دین کی دلی سن دی چار رونق وزیر چکم نکنا کال نکیو ہاں
1: سوال سن نہیں لگا پنا بعد سے
0: ہاں ضرور ضرور ضرور
1: ہاں دل ربا کھا
0: سکتا ہاں
1: یہ بلا دو پاسا کالم سے ایرج کھا
0: سکتا اور روچ کھا کو
1: وزیرستان
0: کے دو اچھا وزیرستان کے دو تھی اخبلا دو سلومینا قابل اسپیشل سلومینا پروگرام ہو رہی نو ڈیر ڈیر سلومینا خبر کر دری منٹ خبر دیکھ لے پٹول نہ دے جوتے خبر رکھ لے نور کے سرنگ خبر کو ٹاپی ہوا ہے بس خبر ختم یو جہان مننا شکریہ یو جہان مننا امین خان ٹاپی ولی دی ہوٹل خواجہ کو دی امین خان کیم ٹاپی دی کیم کیم کیم کیم در سرا ور امین خان ٹاپی دی وہ دینا ماسی سے نوکھلے دس ہم سے نہ ٹاپی دی خاندی نہ ماسے اسے نوکھلے کہنا انن ٹاپے جی کیم نے نن اوسے یوت سے نور ٹاپے اندر سر شامل ہوں دے سارے ہٹک والے لگے ہٹک گلا کی نا سری مش ہٹک کے کی میں گانا تل کے لیا تھا نا شامل ہوئے نو ہٹک کی وہ گانا لکھ لے دو بار بار خون سے شامل ہو لائے

سلامنا نجي ان ويلكم تو ذا شو بدر رنگين رنگين غرماش ايم نادي بهار فرام وزيرستان او ويچه نو پلیز پاپ افیشل نمبر باندې کال ما کې سایدو حالو بالکل تاسو چې کوم نګنا همیش دا پسند لري باندې کې یعنی 09722291 باندې کال غلو او ورته چې کوم نګنا په نمبر باندې ځکه نو غلو سایدو او یواز کوم نګنا بل در باندې ورو د شانې خان ته په در باندې ورو ځکه چې نن د ټاپې پروګرام دی نو د شانې خان ول ټاپې ها خاطر باندې ورو کې مې ټاپې وې کې مو کې مې د بلال مندان کلام بالکل او در باندې ورو خیر جو تل سن دې فرمایش کې او چې دا ټپا دا ډالیوی سنبل وزیرستانې ته او فاطمه وزیرستانې ته خلک مې توره توره بولي خلک مې توره توره بولي زبا جنان ته په غرمو ولاړای ما او وه زبردست یو جهانونه یو جهان مننه یعنی نه دې بهار یو جهانونه مې سکولې ہیلو سلام ویلکم کنگ بوم مزرلال سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ اوچے متا ٹاپے ڈالی کا اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا منشلا ٹاپے ادھر تا ڈالی کی مغا بکیڑے او یہ کیا نا پتش دی دند خوش علیشم پتش دی دند خوش علیشم کہ میں نصیب سے بیاوا ان کرم ارمانونا اوچے غم غم پزور زنتا پیدا کو غم پزور زنتا پیدا کو نند جنان پکو سا بیا رغلیما او نیمش پا آچارو نا ویرا فرسائل دیر جو تمنا یو جہان مننا نو مسلسل سکیم دیگنا ایوا گنٹا او شل منٹا میں سکیم دیگنا خالو اوصلو دین لالا وہا دا باکی ٹائم سکیم دیگنا زون چی سو میسج تاور کی بیا بیا سکیم دیگنا بیا بیا بیا سکیم دیگنا کلرون سے بنتا ٹائم درتا ورک کنا وچ السلام علیکم السلام علیکم

0: او چې سوي سوي چې ایم ندی بهن فرام وزیرستان سلامونه فاطمه وزیرستان د سومل وزیرستان شهزادی مسعود ان شخان یمن خان هم نشنا خان یو فو جلمر زرلال نیاب جنخیل رشی خان تر خان الهام وزیر کجل وزیر فاطمه فایک کائنات اکرا ان النا او ماما سما ماری ارمان سره پټان ته سلام وعلیکم سلام بالکل سلام نه نه خبر تور رسیدل وچایم نور نه نه فرام باندې ګل سلام بای کیس او شایز بل بیسټ پلیز اوس خو مې زړګې شوې اج سره ډېر جوړه باندې انشاء الله درته پلو کې مخه پکې تا وچایم زی د ورز د مسل ډېر ورته خو چې غوسان نو کې ویلکم بای طارق بای سرنګ چل شدا اچھا سره ډېر جوړه من د هو مفکل کې کوم نه جوړ میسج خو ور سره چې ایم جی بھائی سلام ورکہ گلالتا گلشنتا فائقہ اچھا رفیتا سبتا سلام علیکم سلام فائقہ کائنات فاطمہ دلنڈی بنا او چھ سلامنا ایم جی بھائی سرنگ چلے پروگرام نے ڈیرہ مزہ کبھی او ڈیرہ مزہ اکلا فری میسجن ایم جی مشتاب ضرور دوٹا پہ کبھی سینا ڈیر جو تمنا نا دوٹا پہ ضرور درتا ہو کو نہ خبر نہ مانے کی دے کنا چھ دوٹا پہ درتا ہو کو اچھا اچھا دوٹا پہ بدرتا ہو کو خوزدہ چکم نے کنا کم جی چھ میں سونگ مندلے وکنا چاہا یہ غزی چھ مندہ کے کنا
1: اکڑتا پوچھ سوک ہزار
0: وچی سنگار با اکڑا موخت براشی سنگار با اکڑا موخت براشی اوز دا سنگار پا پیسو اخلم کتابونا او زما بغم یارتوایا زما بغم یارتوایا پا غم که دو بشنا سلام در تکوینا او بلکل درش که میگنا تو سر دلیوی اوز دا ایچا دا سیاله نیم اوز دا ایچا دا سیاله نیم لکه زخمی که ترا بیلنا

0: بعد
1: واسه میگه من خو پرام فهم فهملی شعور واسه منم چتا با خیستمه منم چتا با خیستمه ز شادادگی د پرستان رغلی یما او واسه از د پښنو سترګو ما یم از د کا پسپینه پانه شنل کل کومه انا د بهار فرما وزیر صاحب ډیر جو تمنا او چې دا ټاپه جواب ددا ہے دا ټاپه جواب ددا ہے جنې دروشا اچھا دیدن تروشا صدل کلی دی دیدن تروشا پتش دیدن بادے سوکو نا حالا لبینا سیلو ڈیر جو تمانا یو جان منونا اوچھے پنیمش پام جڑا را ڈاکشی پنیمش پام جڑا را ڈاکشی پرنے میں اور دستا یا دونا بے لبینا ایرس میں گولو نے فرام کر رکھا گولو نے ڈیر جو تمانا پرگرام کے میں سکوالے یو جان منونا
2: رام کی خوشیاں کلا خوشی کلا دغم
1: وعلیکم السلام بالکل اچانک رولی کنا

او اسلام بای شبنم یا اخفل کورنا مسیج پروگرام ور ور دیر جو تمنا شبنم لوی خزا شی او اسلام مسی داتا پلا توتا ڈالی وی داتا پلا توتا ڈالی وی مرد دا کور کرنا غواڑی مرد دا کور کرنا غواڑی ترا نا غواڑی پنا کرجی سلنا سنا بے فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنے پروگرام کے مسی کولے ایو مسیج کیم نگنا تول رغل جائے باقی دے کیم نگنا ان دیر غلی کنا اوچھے نادیا ان رب جا ماشاءاللہ ویلکم ڈیر جو تمہنا یو جان پروگرام کے میسی کلے ڈیر جو تمہنا اسلام تو فائقے کے انعیت فاطمہ وزیر سانیتا ترخان تا روشکان تا نادی بہار تا سمائے سمہا و جالا مرد اور ڈاکٹر خافصہ تا مسکان ہٹک تم سلام والیکم سلام ڈیر جو تمہنا سلمین دیور تا اورا سے دل یو جان مرنا برمی دیزنگی جانانا اوچھے لن پلنڈو روشا جانانا چھے پوک دولار رسے مخام بوینا ایٹس میں گلونی فرامو خیرکا اوچھے گلشن تا میں سلام میر کوا خوشی خان تا سلام مسکان تا سلام انیلا تا سلام ایٹس میں گلونی فرام خیرکا او صدفاتا و دل ربا ہٹک تا سلام زرلال تا ہم سلام دیر جو تمنا بلکل سلمین دا ورسل پول میسجن دا شامل شو گلونی پای وٹا کوا اوچھے فاریو نور ہیس نہ واڑا مدایا نور ہیس نہ ہدایا وہ نہ واڑا مدایا خو ارمان مورلا میورلا میورلا چو جڑی پچھا چو والا غلطی میں کر دا کنگ بوم زرلال بکھی دے پا دے ٹھپے بخیر بنا بکھی نہیں پوئی

بہتر رفیع وزیر اوسنا وزیر تا سب وزیر تا یمنا خان شخان خفصا غاٹک مسکان غاٹک چھوٹا گلالے ڈاکٹر مرنور گلشان او باجی آلے ورگزے انیل ورگزے او جھلا مرو سیما دوڑ اسما دوڑ نا دے بہار سیر بٹان فاطمہ وزیر ہم نشنا او الہام وزیر عبدالربا غاٹک سم سماہ غاٹک سمائے غاٹک انزل غاٹک روشی خان نور این ای صدفا لارڈ لزیم الخوڑا گولا شہزادی میں سودو رونک وزیر مروا وزیر او ماری ارمان زین وزیر سارا نیا وزیر امیدی ارمانی وزیر تھا جویریا وزیر تھا سلمینا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بچے پلیز پلے چاسے داسے داسے گھر سے پلیز امیدی یمنا خان انش خان ندی بہار تک کچے ڈیرا مننا چدی موتا ٹھا پیڈ لے کے اوکے ہاں نیوفا ڈیر جو تمنا بالکل دمرا ویڈ میسج دے رلا شا تے پیوا سا بن دے سڑک نل

0: اچھا ور دین سر در میسج ته کیم کنه یو تری ور کوم ډیر جو تا فری میسج ول هو چې وی کنه به دا سه ټول چې کیم کنه چې ورسی او د نمبر د کیم چې کیم کنه 50 تریا سی ول باندې یار جواب دی کنه او چې هاي هي مزي بھائی څنګه یو چې او چې څنګه
1: پاتوره
0: رفیا اینڈ صاحب وزیر فرام منگل ملا ڈائر من یوجان من پروگرام کے میسج کا سلام میرے کفائی کے فاطمہ تھا سلام تو تھا پلیز

چې نور وې کنه چې بده نه پابندي ولا کېدلای مې دې خانه انتظار کو دا ولا کو کنه سایډور درته ولا کې ما خبر کړه خو صبر کې مې سدينه ډېر جوتی فسو کې کنه وې د سپلانی د سپلانی ورته لګې کې د سپلانی ورته لګې کې اچھا دس پہلا نہیں ورتا لو گئے کے دس پہلا نہیں ورتا لو گئے کے ایم ایس ڈی او منظر ویل ہے وینا دس پہلا نہیں یو سال لگیا بھی دس پہلا نہیں دس پہلا نہیں یو سال لگیا بھی دا ایم ایس ڈی او زون لے گئے کا ونا تو دا ڈالے ڈیر جو سامنا جویری وزیر پر کام کے چلے ونا ٹھپیر ڈالے کولے یو جہان مرنا السلام علیکم السلام علیکم سنگ منگا چل دے پروگرام ہونے ڈیر زبردست رہو دے سلام میں ویر کے گلونی تھا نور رہنے نہیں تھا زینب وزیر تھا گلشن تھا مہنور تھا آئی ایم خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک ڈیر جوتا منا پروگرام کے میسک والے ڈیر جوتا منا اچھا آئی ایم نور رہنے نہیں ویسے فار یو اتنی خاموش محبت کیوں کرتے ہو ہم سے اتنی خاموش محبت کیوں کرتے ہو ہم سے لوگ کہتے ہیں بد نصیب کوئی بد نصیب کا کوئی بھی نہیں ہوتا ڈیر جوتا منا یو جہاں منا وچ بھائی کینسل دے وساکا دا سونگ روتا پلیکا سلو ڈیر جو تمنا نوم دے نلی کلای سے سو کی کینسل دے وساکا دو درتا پلیکی ما خبر کیتا وچے فائکہ کائنات فاطمہ سلام و زینب وزیر تو سلام اوہانی افادہ ہم سلام علیکم سلام گلونی خاٹا کا ڈیر جو تمنا گلونی میسج کے والے یو جہان منا وچے ایم ندی بہار پلیز بلے فران گل سدا سونگو سیرو ڈیر جو تمنا انشاءاللہ درتا فلیو کی مخا بکیرا وچے آل انیلا آلیا و مسکانا روحی پلیز فاطمہ دا کال اوکی فرام دا وڑا چل کے ڈیر جوتا منا فاطمہ کالو کے کنا ڈیر جوتا ورتا یو دیشے کنا وچے مو نور میں سے تا سر ڈیر جوتا منا انشاءاللہ درتا شاملو کی

0: ګوري ګرام ته ځوچی لاس منټه ټیمر سره پوهځه کنه درې کال خولې کنه درې کال لمبا ځکم کنه باقي نور میسج ماکه کنه میسج نه مړه ده ډېر وی فری والے کنه او چې کله پنجاز تر اسی سیستم روشه کنه بیا ځکم کنه هغه ته راشه میسج ارته کنه بیا زه خوشول او کنه مې تاسو خوشول کړی کنه دغه شو د ځکم کنه چې کله سیستم باندې میسج کنه بیا مې تاسو خوشاوي کنه او د هفته په شو باندې ځکم کنه وی چې بای دا ترتیب وړل چې خوان کا پرن یو لیسنر میسج ارته کړم کنه چې دا ترتیب فون کې کنه چې اول دا ټول میسجین کی بل چې کوم دغه ول سٹارټ کې کوم دی کنه نو مینا خو به ډېر ژتخوان کی او بیا په تعالی کی کنه چې دا چا چا لیسنر میسج کړی دی او دا چا چا ول دی او دا صرف یو دوه لیسنر میسج کړی دی ډېر کړی دی او چې موږ څه سوچ وو خپل اور سی کوم دی کنه ته پوښښې 35 پلس کا سونه کوم دی کنه میسج کړی وی کنه بس دا سو وی کنه چې مول کې کوم لیسنر دی کنه کوم کا سیستم نه میسج روسی نو کم از کم یو دوه لیسنر نه وی کنه چې را یو دوه لیسنر میسج کی او نور یې نه کی نو لیسنر سو چې کنه سو کال خو لیسې سو ګرسیو لیکم السلام علیکم
1: وای چې ژوند می داسې د دلبر سر اړې شي
0: ها ژوند می داسې د دلبر سر اړې شي مستر نه وړي
1: ژوند می داسې د دلبر سر اړې شي لکه سورې چې دن مر سر اړې شي او نن د ظلم او د صبر مقابله ده نن د ظلم او د صبر مقابله ده بس خودواړه برابر سر اړې شي
0: واه
1: او ایمیدی دادے بازل سے راوڑا ہی پزل فو دادے بازل سے راوڑا ہی پزل فو کماران دی لارو بر سرا اڑی جی او زمین پا دا سی حسن یم افگارا زمین پا دا سی سرگو یم افگارا
0: زمین پا دا سی سرگو یم سبیلا
1: او جی
0: شرا
1: چی تقدیر یه ده نظر سر اڑی دی زمین پا داس استرگوی مفگارا چی تقدیر یه ده نظر سر اڑی دی سلام پا دو علیکم سلام و رحمت الله و برکات
0: علیکم السلام علیکم سلام سابیل ماجد اخپل ده کالو که که سندین اللہ چکنی سابیر وزیر میسیج ارتاو که یا نور گروپ و ملگره میسیجو که
1: یار میزی بھائی خبر سو خو اچانک بس خبر سو لبے مو چھے کال اور تاو کا سابیر وزیر کا غاب کم میسیج نور غاو کسنا میجا میر میسیج ورک بچی داخو سڑای چھے کم مور غلائی مو چھے بز پو غیرہ مو منا اچانک راتو رگرام نن نن لکنن کرش
0: بس نن دسے اچانک نن چھے گنا پا گیار بجنا رگلائی دوے گھنٹے اور شد ایٹا پی پر رگرام مکڑا دیکھا شخوان دینا مزر ہو سی دی
1: مانا زه خو وسه ورسېدل باندې نار وسه ورسېدل چې مخته بس د یو نه بعد مې رډیو ان کړل مو چې ډایرکټ مسله په کال درغله خو مسله کال مې ډایرکټ ولا کېده مو چې بس
0: بس دا مې چې اخیری کال نه خو نه تو کال ولا کېده ډایرکټ مې چې کوم دې کنه مو چې داسې کې کنه چې اخیری څو کا سونه دا مخه ور کې کنه
1: بالکل نه شته کړی مې دې بای مسله پروګرام چې کوم دې د خوانی کړای دی او دوی چې امید لري چې سره مختلف پروګرام تر کړی یم خوان دا وار وي ان شاء الله
0: ان شاء الله ټول د دغه اکثر وی کنه لیسنر په اخر چې مرته د پروګرام فیدبیک پته لګی کنه بیا وی کنه چې بای چې کله ته یو پروګرام مې وی کنه دا تر شوی پروګرام اکشلای مو او چې بل پروګرام کې په انکشلای شي
1: بالکل میں جی بھائی پروگرام ماشاءاللہ اورے پورے کی مدد نور تک خلی سر کا ماشاءاللہ اس تو تجربہ ہوتا رہا کہ پروگرام تا سوچ پکے چا در پروگرام سرنگ تو ماشاءاللہ یو پروگرام پر بل نہ
0: معنی دا ہوئی کہ نہ در رون چ کیم پروگرام دا چ کیم نے یو فن ٹاپک بنی وی بل چ کیم نے کہ نہ بی بیا دے لطیفے والا کہ نہ
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: نہ لطیفے ول ہمر شاہ تیر کہ نہ نہ کرے گیم ال تیر سو گیم ال تیر سو لطیفے بل پروگرام دا دور تک کیم نے فن ٹاپک تھا ہفتے شو شے
1: بس فنی ٹاپک ہے میری بھائی سے فنی ٹاپک ہوئے ٹول خال کڑا ہے بھائی
0: داس داس اس کی نکنا در سر رکے نا او ان سر زون زون تا یور کنا دے احمد اللہ لو سیرا سی کیم نے کنا ازو چ و سنا اعلان کی چ ٹول خال خوش تا ور تروشی
1: میری ذات میں میری احمد اللہ تل میں صاحب بات دے بندے ورس
0: ہاں احمد اللہ خبر ور احمد اللہ سٹس لگا ولائی مو اے چ سٹس سے تا لگا ولے کنا وچ مانگنی مبارک مو احمد اللہ اے ابدا چ لگا ولے پچھار دا وچ مودر تا لگا ولے تو تو میں مبارک در کرے تو با پلا ولے بس میں خود تو مبارک بس در تا وشلا اے
1: سدا سے یو بل چ کیم تو برو یا چ سزا در کڑا یو پوسٹ کڑا یو کنا
0: سام میں خراب کڑا ہوں
1: اے خراب کڑا ہے بیوی چ اخی سون تم مشتا مگرونا کڑا جی زنے تم مگرونا کڑا مو بس مبارک باد وی ائی
0: نہ نہ دا چ کیم نے کنا بس احمد اللہ خدا سے کنا چ ماشلا تکڑا خدا ہے ودین لو چ کیم خدمت گور تھائی
1: بالکل ایم جی بھائی ڈیر ماشلا
0: تو سر دی زری انسلا پ منگنیش
1: نا ون سر پا حبیب اللہ ودار ماشلا ڈیر زبردست ماشلا تبا تا ڈیر بعد سر لاگی اس نور پتہ تم نہ کڑائی سے
0: بالکل بالکل نہ خبر ہے ٹھیک تو و انسلا کا خیر و کا چرتا کہ کدیش اتوار تا اتوار تا لاشی لدین لو دے منڈ پورش گین دیکھی دریم پر زو سمار تا دا تو انشاءاللہ کلاشی لوسیرا سره برابر سی زکنی زکنی مو ٹائم پیرا شوا یو کنا خو باس سکم کنا دغ لوسیرا پر می ٹائم لسکی لیٹ کا تاریخ بھی تم چہرہ تاریخ بھی کپڑے میں سر آخر پٹاخ میں نے چکم نکلنا کلی چھٹی ترقی
1: بالکل
0: خبر ہو رہا پروگرام ہو رہی کہنا خبر السلام علیکم خبر نے کی ڈیر جو تمہارا یو جہان نا ادری زلا میچ کی نا السلام درو چوک خبر دینا اوکلے اس خبر اندو بل چ تم کہ ور کیا السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کرے کیم سینا ہن افا خبر تیز تیز کہتے تیز چگے چگے خبر ہے او ہے خیر ڈیر جو تمہارا یو لاسٹ کال اوکلے دے کہ درے کل نو پیراشی او یو لاسٹ کال اوکلے سو کر سو کیم سینا السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
0: گلشن ا وہ جو تے کال کنا دوبارہ تے کال کو ٹول تے سلام اور سل ڈیر جو تمہارا باز تو ترم نہ مور تو ول کنا چ ٹول سلام نہ قابل کو یو کلر دا خیر اخر یو غلی بیو کی لاو کی کنا السلام علیکم ا سو خبر کر کیم جنا
2: دمیل نہ
0: سو خبر کی
2: رومینا
0: وزیر دا پروگرام خیر کلا سلام ماشی ویلکم ای رومینا وزیر کے چلتے ایر جو زرد دکھیم نے کہنا سڑا کیا ہاں
2: اچھا
0: اچھا زرمینا خوراک دو در سرانو پروگرام ڈیر پروگرام تو فاندر کبھی زرمینا تھا
2: مزال یم جان می دو زرمینه د دې پروګرام ډیر ډیر زمينه اورې می دې به یم جان می یک ځای د مخفل بچای دې مش پر ورنه نشته
0: بالکل بالکل ته څه چې کوم نه غواځو ورور خو یو ورسره دې امید بچای خو ان شاء الله مې شامو چې کوم نه غنا سمر هاند څه کال کوي دا څه ډیر جو چې کوم نه غنا زاغه ته کوم نه غنا ویای کنه چې مرته د رډیو منی فیملی چینل لای توسې میډا زنه میډي اخوان دې توسې میډه چې کوم نه غنا چا چې کوم نه غنا دا څه مان دې مو یې کنه زنه چې کوم دا څه ستر عمر وی کوم دا څه کوم نه غنا غیال ماسیون خو یې کنه زګه کنه چې دې میډ خو نیو غوښتا دی دا می فیملی چینل دا همیشه زده ورته چې فیملی چینل نه فیملی چینل جوړاوي دا څنګه چې صرف خپل بنوي چې دا فیملی چینل دی نو دغه چې سمره کله رون رو درمي سمره میسج ول درمي ټول دا چې را فیملی ونه غاڼه دل
2: کولې مې دې ګای ماشاله تاسو پروګرام نه مې څه ډېر زیات اندرو کا یو چې سمره لیسنر دی کنه البن دې درې نکړې اسلا کې د ایرې څخه خبرې
0: ماشاله صرف لغونه خبرې کی او دنه لواز کې نه رومینا او زرمینا تا ورته خوره کې دوي چې نادي بهر وي سلامینا مې ورکوا وعلیکم السلام نو بالکل نمینا نوٹ کے فاطمہ وزیر سنہا ریگولر میسج کی اور دین علاوہ چکیم نے کہنا ناد بہار ریگولر میسج کی دے سارا چکیم نے کہنا اسد وفا ریگولر میسج کی اور لال لزیمل میسج کی ماری ارمان ریگولر میسج کی زر لال ریگولر سسٹم تھا میسج یار کی
2: ضرور
0: ختم نہ کہنا دو منٹ بند بجے دو گھنٹے دو منٹ ٹائم میں درتا تیر کو پتہ ایک سے کم نہیں کہنا خیر رہی بل پروگرام سے انشاءاللہ بہتر تھا لیکن سائیدو جی تورا لوانگا غنم رنگ تہر مسجد پاؤس کے ریگولر میس کیا چوٹا گلال چوٹا مروا ریگولر پروگرام جہان مننا سر ډېر جو تمنا بالکل درمین خو راکي ورسره زرمین ورسره چې کوم نه کنه مشته پروگرام شي چې کوم نه خالو کړ ډېر جو تمنا کی او ورسره چې کوم نه کنه ټایم ورسره ختم ده چا ما چرته پروگرام ورو د ټولو یو جهان مننه کی او د سره چې کوم نه کنه هورن خټک بیا مې سکړې دی او نورن ان وی چې مول سلمین سپیشل ورکو او د فایخ کائنات وی چې مول سلمین ورکو او ورسره چې بای کینسل د ویزا کرا غن او تطبیق کا دا اوس ټایم خو سره ختم شوی دی ګلونی هه دوباره مې سکړې دی ډېر جو تمنا او ورسره فاطمه وزیر سنه مې سکړې دی اور سارا جاویر ہے سو میسج کڑے دے انفو بیا چکم نے کنا اچھا سائیڈ او یو کم میسج دے کنا اغا روئی دے چاور روئی یعنی یو میسج دل خدا میسج نہ ڈر دی خدا یو میسج در تشم ملاو دا چکم نے کنا مستر روئی شاشا اوچے میج دی اچانک میں ریڈیو ان کلا دا دا ہوتا وے مارے ارمان ٹول فرینڈ دا مسلمین علیکم السلام صدا وفا ہم بالکل مسلمین علیکم السلام زرلال ہو اچے مسلمین چ کیم نگنا رومینا تو زرمینا سلام میر کا نور نے نیو مسلمین ور کا اوور سارا چ کیم نادی بہر مسلمین ور کا اوور سارا چ کیم نگنا نور رسوم رہا ریگولر پر گاؤں کے میس کے ٹول مسلمین در کی وعلیکم السلام یو جہان ونا اوور سارا چ کیم نگنا یو بل سوک مسلمین ور تھا کی بالکل مسلمین ور تھا ورسل اور دین کے ٹائم رسر ختم شو چامر چرتا چرتا پروگرام اور ٹھول یو جہان من کی یو نڑے من کہ ہمیشہ رتا وصول سے ہمیشہ رتا بود سے انشاءاللہ کا مست یو تا بیا مو کامل ویتلا کا خیر و بل پروگرام کے بیاجری کی تر وقت پر مش پخول دکان کے یاس تے چا مو سائلنٹ پروگرام اور چا چ کمن کنا پ فیملی کے پروگرام اور چا چ کمن کنا کال چا میسج او پروگرام اور سر کھلے ٹھول یو جہان من کی انشاءاللہ کا بے فوج نو فکر لا بل پروگرام کے بیاجری کی تر وقت پر دل ویلا فمان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا هو الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

0: جی گرامی والا تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ور د الله تعالی د مقدم نه د ملک ول توفیق نصیب کی. تاسو بالکل کال کولی شئ موتی صاحب نه سبستانه کول واړی په 0927-291-202 باندې کال کولی شئ. کسی جی کار بنی سو کو دیکھیم زنا دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بالکل تو اواز نردریمی دوبارہ کال کولی شی سو اسلامک سوال کول واڑے موتی صاحب نا نو پروگرام کی ویلکم موتی صاحب را یلا سر موجود دی دین الوا میسج ہاں کولی شی پو 8583 بانے میسج بانے ہاں تو سو سوال رہی اسلامک سوال رہی موتی صاحب نو میسج ہاں چکم دیکھا والی شی. اچھا جی موتی صاحب یو میسج والے دیں ما په خیال دا سوال ریپیټ کوم کا ریپیټ بشي دی وای موتی صاحب چې لکه فیمیل چې کوم دی کنه نو وای چې هغه لکه اتر لګولې شي مطلب
1: جی جی زنانه د پاره چې کله د کور نه بار وزینه اتر خوشبو لګول د حدیث کې منی راغلی دی پاتې شو خپل کور کې خپل خاون سره یو کور کې اوسیږي نو بیا ته خوشبو لګولې شي او مسله دا ده چې زنانه به داسې خوشبو استعمالوي چې د هغې رنگ وي او خوشبوی مدم وي او سړی به داسې استعمالوي چې هغه تیز وي خو رنګ نه لري نو زنانه دپاره خوشبو استعمالول په خپل کور کې دا جایز دی خو بار چې کله وځي نو په دغه حالت کې خوشبو لګول د دې دپاره ناروا دی. جی
0: صحیح شوه. جی بالکل تاسو کال هم پروګرام کې شاملوي. ٹھیک شوه. کال په 0927-291-202 باندې پروګرام سے کال کولی شئ. اچھا دین علاوہ یو بل میسج ہر غلائیں خجی موتی سے بہت دی بالکل زنی داتی سوالاتی مصیب چاہا ریپیٹ سوالات بھی کرنا وغیر نمہ خیر کال بنے کسا اس وقت دیکھا اندنا دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام برسان سرک دے
0: اللہ. الحمدللہ جی خیر حریاتی
2: کرک بائیں ہوں.
0: جی جی کرک با اپ خیر موتی سے بنا سو پرستا نہ کہویں
1: جی ضرور بکو ضرور بکو اللہ پاک دے کامیاب لری.
0: ٹھیک سو ڈیرا منا ڈیرا منا خجی کرک با موسی کال کرو نو اکثر چھ کوند پروگرام کی کال کوي کنا
1: بالکل جی جی حجی سی اللہ پاک دی ترقی کا میں بھی نصیب کرے خصالے دے جی
0: جی بالکل اچھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. خجی تو سوال بالکل نردی می موسی پر ٹائم ہر سر کم دے اخر کی با خجی اگے نہ مخدا بل کال کو. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی تو سو پرسنہ کوي
3: طارق بھائی دا مفتی صاحب نشته پتا سو کې چې دا سرویس ټونو خرڅول ګنادا جایز دي کنه دي جایز
0: صحیح ده. ٹھیک سو مفتی صاحب جواب درکوي ډیر مننه. جی ماسه
1: جی انساني د سرویختان د دې خرڅول او خستل دا ناجایز دي صحیح نه دي دا حرام دي نو زنانو د پاره د سرویختان خرڅول یا څوک یې اخلي او د پاره د دې کاروبار کول دا حرام دي ناجایز دي د انسانی اعضا اخستل خرڅول د انسان د عزت نه خلاف د الله پاک انسان ته ډېر تکریم او عزت ورکړی دی نو انساني ویښتان دا خرڅول چې دي دا جایز نه دي. جی
0: جی آخري کال به شامل کی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. وره
0: الحمدلله خیر خیریت دی.
4: جی دا پوښتنه مو کوله چې بعضي خلک لکه دا اعتراف کوي لکه دا خبره ده چې لا سے روزا سلور میں آج تب وہ حدیث کے نشت زباد بیدات تک ہے نا تبلیغ دارت کہی سیگر ہے کہ لکہ نلتا من جوان چی کمدہ کو سلمی دے کسی دو جن آقا گم رکی جی مفتی دے دلیل گل رہت گم رہینا باش.
0: ٹھیک شا سیجا دیرا مننا. جی ماسی
1: جی تبلیغی جماعت کی دا کم ترتیب چی دے دا سی روزی یا دا چیلی یا دا غرنگی دا سلور میشتو دا کال وہ میشتو دا ترتیب چوک فرض او لازم نشمیری دا د یو اصلاح د پاره یو طریقه کار دی او مشرانو دا چې کوم مقرر کړی دی نو لهذا دا د بدعت په زموږ کې نه راځي ځکه څوک دا حصہ نه غنی دا یو ترتیب د پاره مقرر کړی شوی دی نو ترتیب د پاره کو درته دا سی یو حد او راځي چې مقرر کړی شي دا د هغه بدعت چې کوم بدعت او جرم راغلی دی ګناه راغلی د په دین کې اضافه راغلی دا د حق نه نه مقصود اصل کې اصلاح ده دا اصلاح د پاره کو بنده خپل یو ځان کې تبدیلی درې ورځې کرا وسته شي ځینې چلوي خورځي کې ځینې ډېر ټیم غواړي نو مقصود د دغه ایامونه مقصود چې د اصلاح راوستل وي دغه اوقات چې دی او دغه ورځې دا خرچ کول دی الله په لار کې د ذکر اسکار تلاوت او دغه شان تنور خلکو ته یو نیکی طرف ته رابللو دپاره مقرر دي. څوک دا فرض او لازم نشمیري نو فرض او لازم یې چې نشمیري او دغه رنګي وي نو خیر دا بدعت کې نه راځي. چې کله فرض درجې ته بنده ورسی دا ترتیب سره ادا څلور میاشتې څوک فرض وشمیري نو فرض شمیرل نه دي پکار فرض درجې ته به رسوي نه اوس یو ترتیب دپاره چې دی علما لیکي چې مستحب خبره ده سه بدعت دا نه دی جي. آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین زمون ټول گناہوں معاف کی آخر حاتمہ بالایمان کی. یا رب العالمین زمون د وطن کی دی علاقو کی پد پختونخوا کی په ټول ملک یا رب العالمین امن و امان راولی. یا رب العالمین په عوامو باندې اسانتی راولی. الله پاک دا منګای په ارزانی باندې بدل کی. یا رب العالمین سونه بیماران دی بیماری په صحتونو بدل کی. یا رب العالمین سونه محتاج دی محتاجی ختم کی پریشانی ټول مسلمانانو ختم کی. یا رب العالمین زموږ دی ملک پاکستان حفاظت وکي ټول اسلامی ملکونو حفاظت وکي. یا رب العالمین د حرمینو شریفینو حفاظت وکي. یا رب العالمین زموږ دی ملک پاکستان کې امن او امان قائم کی. یا رب العالمین د خوشحالی ماحول چې دی مهیا کی د امن ماحول خلکو ته مهیا کی. یا رب العالمین د انصاف والا حکمرانان په مونږ باندې راولي داسې حکمرانان په مونږ مسلط کی.

السلام علیکم دانی اکنی زوانه کی ننکی د بازی خلکو باندې د 14-15 سال نه سٹارټ شي کناری نوی که زنانه وی یعنی الگ دی او که جنی دا بیا ټول عمر چلیږي ډیره خله ډیره خبره سوک بدر ته سوای سوک بدر ته سوای نو بس 2.5 روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دا سر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزید معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یاد وساتئ السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستاسو پوندې خراب دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خراب دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پمپر د وجې پر ریشز راغلی دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والے په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو دری پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

0: کوي چې سو کال کولې شي او تیزه تیزه خبرې کولې شي. نو چې مونږ ورسره خبرې وکړو تاسو به په خبرو باندې پوه شئ, تاسو ته به هم څه فائدہ ملاو شي او مونږ ته به ان شاء الله چې کوم دی نو څه فائدہ ملاو شي. د چا کال ملاو نشي غزما پروگرام کې میسج کولی شي 03-15-92-02 باندې تاسو میسج هم کولی شئ, هیڅ اضافي چارجز نشته. څنګه تاسو فری منټس باندې کال فری راځي, داسې فری ایس ایم ایس دي نو تاسو ایس ایم ایس به بالکل فری راځي. راځي ګورو د فون بل کې را سره بل څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشر سوک خبری کوي کم زینا؟
1: بشیر احمد خبر کوم دو باجول کئی مورنا.
0: بشیر احمد
1: ہاں جی سر سنگ
0: شکر دے خوگا ورورا پہلا زل دیرا تکا لگڑو
1: جی سر پہلا زل میں تکا لگا
0: شکر دے. زما دا اشما کاسمیٹکس دا پروگرام دا سمر ٹائم نا آو رے
1: میرا سر جو پروگرام خو دیر ٹائم نا مرو مخو جی کم کریم دی آمانی دی استعمال کری
0: صحیح ده. ما خدا نه دی ویلی چې تا کریم استعمال کړی دی کنه, سب پروگرام کې سر ټاپک یا سر سوال خدا نه دی چې کریم دی استعمال کړی دی کنه دی استعمال کړی. خو تپوس کوم چې څومره وخت نه پروگرام اوري اچھا ته وګوره چرته بل چاته به کوي مونږ ته خوستا میسج نه دی راغلی اوسه پورې تعلیم کرے دے او پختو کی را لے گی کیا نا بل جب کی صحیح ہے ٹھیک دا. اکثر زما رونا داسی کا نا چدا ہوئی تعلیم کم ہوئی نو اگر داس میسج راولی کی چو مغ پی پوہی گی خو منگ پہ نہ پوہی گو نو بیا مونگا وایو چه خدای دا سنگ شامل کو دو سلی کلی دی کنا. خو انشاءاللہ کوشش بکو چه دینا بعد دا بشیر احمد میسیج پا کرا اولا تا اگورو چه بشیر احمد سلی کلی دی. ہاں خوا بشیر احمد دارا تو آیا چه کار روزگار سکوی
1: کار خو سرگی زمیدارا کو
0: مونگا اجا زمیدارا کوی زمکا کدی سکر لی دی یا سر بی بشیر احمد خوشحال ہوسے داستا سو علاقہ کم ہے دا باجوڑ کے
1: جی
0: علاقہ دے باجوڑ کے کم ہے علاقہ دا
1: سلام
0: جو اچھا دادا سے کم ہے مشہور علاقے سر نیز دے رازی خار سر نیز دے رازی. اوکے ویری گڈ سیدا ڈیرا مننا بشیر خان خوشحال ہو سی. بشیر خان ماں سر مل گرے باجوڑ نا اور کاشف زما خو گروڑ دعا سلام رلی گی دا فقیر کلی نا فقیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کے دا کاشف دکان دے اور ماشاء اللہ دا اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی. رضی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم سے نے دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. اسماعیل افریدی سنگ طبیعت دکھ دے برابر ڈیر مدباد خو گروڑ پخیر رالستڑ مشی اسماعیل ادارا تو آئے گا نا چتا سو گوڑے تھا سو آئے گوڑے تھا
2: گوڑے تھا
0: گوڑا نہیں گوڑا چینو پسے استعمال کی گوڑو
2: گوڑا
0: ماڑا ماں کا وا کانا پہلے جب کہہ رہا تھا وہ آیا
2: یقین سوچے گوڑا
0: بس صحیح تھا یقین میں اوش والو خاں تب اس وائے کتا تھا گوڑا سنگ رہا یاد اکڑا پیر صاحب ماشاء اللہ کاو کی اللہ دی زندگی کی برکت واجی مونگ سر پیر صاحب دے گا نا بیا ور سر یار گوڑا روڑی دا سی وڑا وڑا کٹ کی گنا نو ما وی چ ادھر کا تپوس کم چ تاسو گوڑے تسو آئی زکا چ نور خبر خو ماشاء اللہ تاسو زمونگ نہ بدلی دی اور ڈیرے خکولی دی اور تاسو دا نامی زما ڈیرے خوخی دی ٹماٹر تاسو ورتا سوائے گورب دے سے کہ اس گورب تے خوڑی جبے تارا تا اس وگنا نو بیا ہوا یا کر تا سورتا سو ائی ڈیرہ مزہ کئی تا سودا جبا
2: تور بو ٹنگل سر بو ٹنگل
0: اے سر با ٹنگل او تور با ٹنگل ٹماٹر تو سر با ٹنگل نو گورب دے سر علم کے اضافت کی گی کنا ډیره مزه کوي. نو ما وی چې کېدای شي ګوډې تم سوای خو ته خو راته نه وای خو ډېر اورېدونکي زما رونه خویندې دي افریدیان چې هغه به راته ووایي چې مونږ ورته سوایو خو تا وایي چې یقین دې وشه نو بس یقین مې وشو سحر پروگرام دی اوریدو کنه شکیل چکال کړه مورتل ګورم اسماعیل ام پروگرام اوری ها
2: یار بس غټین کې خو مې نه دار ودل وا سٹارټینګ کې مرو دو بیا په نت مصالحه وا یار انل تا نت لگا ایشو دونو بس د ښې واج نه
0: ټول ایشو دا سیګنل ایشو دا نت ایشو دا الله دې رحم وکي دار ته وایا زما خو ګورورا چې اشما وټامین سی فیس واش درلو غنا خوشبوئی دا نو بیا دا اغینا باد چکم دے کنا نو بیا با بسم اللہ کوی او خرسوی
2: بھائی جی سب کے کم یو پروڈکٹ ہم نو ایروشی نو ورن بھائی یہ دے کٹن نہ چر وکھ لینو بس ورن بھائی کو مونگ لائل تر ورا سی گی زکا چے خرسوی مونگ دلتا کنا
0: زبردست
2: ورن بھائی زت استعمال یہ زب خپلا کوم نو ماشاءاللہ زت مطمئن کے گم نو اس پہ دا کسو کنا نو انشاءاللہ منا چے دیش ما کم پروڈکٹ تین خو ما خو اے ریزل نہ ڈاک پروڈکٹ تین
0: ماشاءاللہ زبردست خو اندرونا دے خوالا راضی کنا گورا کتا پروگرام اور کنا اور کا کال کوی کنا کوی خوزد ہمیشہ یا دوما
2: بالکل بالکل انداز سے دونار تھی الحمدللہ کسٹمر تھی وہ ماشاءاللہ عظیم در سے خخوا شول لے گم
0: اشما ہر بلائل دبی در سر جمع شوی دی کنا گورا پی خور کور اندازی کے و انشاءاللہ ستا اڑان دے با کور اندازی بھی خواد دا و پتا باندے را خلما انشاءاللہ
2: انشاءاللہ چی جوند بھی یرا کم از کم دے 300 to 500 باو پیرے بے جمع شوی بھی
0: ماشاءاللہ نو دا چی یو دکان کی دومر جمع شوی دی نو بیا دے اللہ خیر کی چی دے ٹولو دکانونو کی بسوم روی تیر اڈرا دے شیئر کڑے وا ڈیر خیستا ویڈیو دے شیئر کڑے وا مائی بس اسماعیل تا اس خپل یا دونا را تازہ کی گی چی بیا ڈرا را روانا لکا خیری
2: یارا جی سے پالا باورو کا چاہ سے مخیل رغلا و چھے وسم دا زڑا سے نارائی نارائی خو کی گی نو آگا مینا و آگا محبت و خلوص و آگا دے زڑنا چیتا ہو زی
0: بس گورا زمونگا ڈرا تا خلق ڈیر پتما می ڈیر یادگاری زمونگا ڈراویو انشاءاللہ دے پیرا ڈرا با دا تیرو ڈرا گانو نسنگا دا مردان ڈرا تیرو ڈرا نا خیستا وا ان شاء الله بل اور زدن شیرا دا خلق بہو گوری چھ تیر ڈرانا بہ دغ ڈرا خیستی دا سی بن شاء الله د پشاورم د تیر ڈرانا بہ دا ڈرا ان شاء الله خکولی وی
2: بالکل اندا سی دو ان شاء الله یو کول نہ بل ان شاء الله چ چینجنگ پکی رچی او مرا دا بس یو اب ہونا وی او جی کون دورون او دے کسٹمر او دا گپ مانس کی یو مینا او محبت یو گیدرن وندے کے وشی یو واغ وی انٹرٹینمنٹ وندے کے اگ وی گنا
0: صحیح
2: درش واجنا بس ٹولو صاحب کی اون وی نی اون کسی یو کولو بالکل اندرش لا استرگی وی اجسے
0: بالکل عمدہ سے دا چھ پدے کے ملاقات کو سب پیغام باور کے اسماعیل اوریدن کو تھا
2: پیغام کو جائے چھم لگا سنگے وقتی دے کریکرین پخت بورا کے آگو اکلا چیارا میں سول خبرہ دے مونگ پکے گاٹا کاما ہی خود دو وہ گونا فرادک چی گانا
0: جی بالکل
2: ہم آگا شنتے ہر بل آئل دے وہ خال بیا دے وقتی جے پروگرام کے چکم بلو چیارا مونگ دے ویٹامن سی چکم سیرم دائی
0: جی
2: بیا کول کریم دی یخنی رو غلالا جمع دائی گانا نو کول کریم ماشاءاللہ امدہ سے ہم ریزلٹ پر کئی خوچے بیا کم خال کی یوز کری نو پیو ٹکٹ کے بے دوے مادی شی کا ویٹامن سی سیرم ہی پکے وہ چاول نو الہ به دولا کوئی دا ور کوي زکه چې غول ولای دې مې څه سوي و دې مخنه به دغونه او تیر سري و دا استرګلوند چې کومه تورې حال کې دي دا غا به مې ختموي
0: برکم برخیلو کې موسم بدل شو کنه پکار د تیرا یخ یخ هواګانې راځي کنه یار
2: یار جسه خلکو لا بدل شو خو مو شو ولا چې ګرمي کېږي پاکای نه ځونه لگا ولا
0: خا دا خو بازي خلک دا سي دي لکه لوبنا خور پشان ته زما سخت گرمی کی گی جاسم پشان تھے زما خپل پد خویندو کہ زما کور کے دننا یو خور دا سیدا زمون پد زما مشبک خویندی دی ماشاءاللہ اگے کیم یو خور میں دا سیدا وئی گورے زما جمی کیم وئی گرمی کی گی
2: یار جی سے بس جمی کیم دا دولا سما یا پیلا میاش کیم سڑائی دا سی شی جے بس بدن نال ہوندے کہ سہولت ملو شی کنی نہ گرمی دو والا
0: جی یار بس جمی کی خو بدر تبیا بختور وایو خو پ گرمی کی تاسو تبیا ڈیرا گرانے ویزا کہ چ پ جمی کی دی گرمی کی گی نو گرمی کے بعد سمرا گرمی کی گی بیا بدا سی چل کو چ انشاءاللہ اشما ہربل سپرے او ٹپ کا بدر لیگو خانک کے کینا او پسر راڑا وا گرمی کی
2: منا پرے چ تیار لگے چ تیار لگے دا وتا پیر چ تا ویش دا فرمولا کریم
0: انشاءاللہ چی دا بدرلا جوڑو اور دا خو چی کم دینو اجاز کزما آواز اوری کناوری پکار دا چی تا اجاز تا ہوئے زکا چی تا بدر چی فیکٹری اجاز تا حوالا دا نو یا اوڑا دینے چی دو درڑا بھی بدرلا دا رولی گی
2: زکا چی وز دمرا لگو لیکی یو آغا والا کا کور گئی
0: اسماعیل گور سپا خبر او کوي مخ می غټ دی نو داسې سلوای چې کریم لگ دی
2: نو گور مو ته ویل کنه چې مون کور نه کوي الحمدلله الله تو خفارو خ مخ رو کړره او ما چې یو صدره وکړه
0: ډیره مننه رور الله دې خوشاله کړه ډیره مننه خپل دکان اډرس مو خایو بل شاله اسما پروډکټ ورکه غیر اډرس هم شامل کړه
2: زه کوم ماجی صاحب صاحب کایا 25 منټ پوچی ری بس تر چا لاګیا شو کاټه پچا بعد لاګی وګا پچا
0: کلا الله دې خوشاله کستا غون ته خی انسان اخلاصی انسان مخلص انسان چې تا ګوره دا اسما پروډکټ شروع کړي برکم برخیلو کې د خیر د پاره دی د چپلو په دکان کې خرڅوي ته چپلو بوټانو نه اوسګاریږي خو ته وایي چې خلکو ته فائدہ ور ورسی نو ته به د خلکو سبا دي شي ستا په شان لیونی خو د خلکو خوخوی مینا کوي ور سره
2: حج جامین مارکیٹ افریدی چپل سٹور صاحب انشاءاللہ دیش ما تمام پروڈکٹ ملو گی
0: ڈیرا مننا خوشحال اوسے اسماعیل زما دا سی روڑ دے چھ دے واری دا سٹ اپریشن کڑو نو دا د سټ اپریشن چې کوم دی کنه دا لګونته سختم وی الله دې د سر د سټ د دې اپریشن نه د زړه اپریشن نه د الله ټول مونږه ساتي نو د باندې چې کوم زخم راغله او هغه زخم د لشم هربل کریم ټیکړو د مېدې مسلې وا مېدا ور له لشم هربلایل ټیکړل دا غینه بعد د وی چې یاره دا بز په دې برکم برخیلو کې خرصوما ماشاءالله دکانې کولاو کړو بلکې پہلا نه دکانو پہلا خو په هغه دکان کې خرصول اوس یو سور زکیږي چې بیل دکانې لشم کاسمټکس د پاره ونیو او ماشاء اللہ زمون چې کوم د دکاندارانو ډرا راځي او بیا کله قوراندازی کیږي په هغه کې د یو واضحه پوزیشن وي لکه دومره ډېرې کوپنی جوړې کړې وي چې دا صرف ماشاء اللہ د اشما هربلایل دا ویل چې 2500 چې کوم دی نو خورا سره خالي د اشما هربلایل کوپنی جمع دي نو دومره مشهور دی ماشاء اللہ خلک تینا اشما پروډکټ خلی نو د فائدې د وجې او ډېر داسې مثالونه دي چې هغه خلک د فائدې د وجې خرڅي فیلڈ ایم کاسمیٹکس نے بھی لکه شہاب دے گڑنگی کی دے چولو کار کئی ندیم دے شاگئی کی یا ددینا علاوہ چکم دے نو ڈیر داسی زمونگا چکم دے اغرون دی نادر سموسو والا دے پکا بچ گھوری والا کی دے سموسو دکان دے پکوڑو دکان دے اشما پروڈکٹ ورک کے خرسی پا دے ورسک روڈ بانے پنام ڈیری سٹاپ کے سادت ماما چکم دے اوٹل والا دے او پا اوٹل کی یعنی کانا پینا دو بس صرف اشما خرسی کی دوی تا اشما پروڈکٹ فائدہ ورکڑی دا نو ماشاءاللہ دا غینا بعد دی خرسی زبیر بھائی دے میسا کے بیکری دا اس دا مٹائی دا او یا چکم دے بیکری کسی بھی تاسو پتا دا او پاگی کے ماشاءاللہ دا اشما پروڈکٹ خرسے نو دا آغا زمارو ندی چی دوی تا اشما پروڈکٹ فائدہ ورکڑی دا ماشاءاللہ بیائی دکانونو کے خرسے نو دا ریڈیو پلی کا او دا خپل علاقے دا معاشرے خلق کم ور سر بیا خمین کئی زکا چی اللہ رب العزت دا انسان نیتونو تو گوری چې دا انسان نیت څه دی په دې کاروبار شروع کولو کې نو تاسو یقین وکړئ چې کله زمونږ په پیښور کې ډراوي یا نو یا په نورو علاقو کې ډراوي نو دا سیرونه بیا ښه مخ کې وي ماشاءالله چې هغوی دا پروډکټ د اخلاص نه شروع کړی هر کار کې اخلاص ډیر ضروری دی ګورو د فون بلی کې را سره څوک دي کم ځای نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او دغه ماشاءالله یو بل مثال مخې ترالو حامد د حامد پکره کې د کوئلی دکان دی کوئله خرڅی شاګی روډ باندې واب ډافیس ته مخامخ او ماشاءالله اشما ورله فائدہ ور کړی دا مینا محبت دی نو اشما پروډکټ د کوئلی په دکان کې خرڅی
3: بالکل بالکل ماشاءالله نه مطمئن یم ځکه هم وروړی دی
0: څنګه ای بابا دی څنګه دی حامد
3: الحمدلله غاخه دی بسانن تل دی بانو پلا بس دی کنه کې زه आवाज یې مو چر
0: بنو کې څه کوي چا سره کوئله بدلوي کده چانه کوئله خلی
3: نہ کوئی لاہ خلی بس کوئی نہیں کیو بل کا ہی بن کیو بل کا سے کوئی نہیں والا کی سر بل کی اس میں تے بیا جمع راون دا کوئی لے سب کی تو سارا برابر ہے
0: خان جمی کی کوئی لڑے نہ خرسی گی
3: ا جمی کی جاتا ہتی گی
0: اچھا داغی وجہ سدا لگا ولی جمی کی ولی لڑے خرسی گی
3: ا جمی کی ذکر دیا تھا ہن کی جمی کی مچھلی ڈیرا ہوندی کنا دا حالا کی مچھلی توری
0: اچھا دا فش چکم دے نو داخل ڈیر خوری نو دا غی دا وجہ دا ڈیر خرسی گیا
3: بس یو دا سی چی حالا کی احنائی کی زون تاو دا ولو تا حوری کنا زون حپ تاو دی
0: زبردست خبر دی پا گل باندی بدل دا خان حمید سب پیغام ورکے اوری دون کو تا دا اشما کاسمیٹک سوالی سر دکان اڈرس خود ما شاءاللہ مونگم شامل ہو تا میسیج ہم کوئے
3: بس پیغام خو می دا غره چې څوک ته ما وازور میچا کې اشما پروډکټ نه استعمال کړي هغه دا ضرور استعمال کړي لکه څنګه الحمدلله زوی نه مطمئن یم کنه دا چې چا نه استعمال کړي هغه دا هي استعمال کړي اب هو ته به خپل پاته ولګي
0: ډیر مننه حامد خوشاله اوسې ګورو بل سره د فون بلی کې څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلام
0: سو خبری کوي د کم زینا مروه خان ژوندې ډېر مود بعد ستړی مشه په خیر رالې زکه چې تا خو به ریګولر مطلب میسج به دې کولو که کال به دې نه راتلو خو دا څو ورځې وشولې چې نه دې میسج راغلی دی او نه دې کال راځي خیر و اللہ دے خیر ہوگی خادی روانہ رکھو دا کشران و خادیا نہیں دی کہ دا مشران ہو دیستا تو خاندان کے خو مشران ہم خادیا نے کہی
4: مشران
0: صحیح دا وسطیک دا خان چه هر خادی دا و هر خوشحالی را روانه دا نو اللہ رب العزت دی خیر خیریت سر سر تا ورسی او تا دی ورکه اللہ چه کم دی نو خو خوشحال لری خو چه سو کم زما آواز وری دا چاپ خاندان که واده دی خادی دا خوشحالی دا اشما سکن پولیش یادو ساته 600 روپی قیمتی دی اشما بلیچ یادو ساته 50 روپی کی ملاوی گی اشما ارجن فیشل یادو ساته 60 روپی کی ملاوی گی اشما رائس ملتانی مٹی ماسک 60 روپی کی ملاوی گی اشما بلیک ماسک دا یو سو پروڈکٹ دی چی دا تا سولا دا سی خکولا در کئی پا 15-20 منٹ کی چی نبا دا پالر ضرورتی نبا دا میک اپ ضرورتی و 15-20 ورزی با لگا تا رستا سو مخ دا سی گلو کئی گلو آواز میں درزی کا نا برحال مروارا سر ملگری و دا ڈومین لا ڈومین کے سوکم زما آواز ہو رہی کا نا چائلڈ گفٹ سینٹر سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ میں ملاوی گی اشما سکن پالش کے ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ملاوی گی دلاس

ساينس د ډیر زیات کټ کیږي. شکر دے خیر خوڑی سوک خبری کبھی کم زینا شازیہ سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ہی.

0: استعمال کې هر چپ کوي تاسو کوي.
1: اچھا زبردست. او دا را تو وایي چې د کم بازار د کم ځای نه راغواړي شریف خو زرگرانو بازار کې دی، محمد دین په غزنی خیلو کې دی. اچھا تاسو په منځ باندې، یعنی مطلب دی ټولو دی ټولو بازارونو ته لکه ستاسو خلک زی راځي. اچھا ویری گڈ، صحیح ده. ښه ډیره مننه خوري، خوشاله اوسې. اخیری کالرې زما د پروګرام سب پیغام ورکې اوریدونکو ته. صحیح ده، ماشاء الله زبردست، ډیره مننه، خوشاله اوسې زما خورې. اور کچرتا د صرفو نه ستاسو ګوتې خرابېږي، فرشونه وینځئ، کپڑے وینځئ، نو بیا چې کوم دی زما اشما کریک کریم چې کوم دی هغه یادو ساتي، هغه په لاسونو لگوي، پخپو لگوي، هغه زبر ستاسو خپل لاسونه بالکل ټیک ټاک وي. اشما کریک کریم داسې اوبو سره کم ځای خرابېږي، کپڑو وینځلو سره نو ټیک کیږي. باقی الحمدللہ زموږ د اشما صرف هم ملاویږي. صرف چې کوم دی نو هغه تاسو له کپڑے خیسته کوي، ډېر زرې صفا کوي، په لږو پیسو کې ډېر ښکلی خیسته مناسب صرف دی. السلام علیکم اکرام بھائی، ما سلورم جمعہ تا پورے سبق ہوئے لے دے خورشا ورا توائی چ زما پ میسج بانے تے پوئے گی کنا پوئے گی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی بانے. یار حقیقت دار زما خور تو ماشاء اللہ ڈیر واضح میسج را لے گی او ڈیر خکل میسج را لے گی کنا. او بشیر خان تو میں حقیقت ہوئی زکہ چ داغا میسج خو ما چرتا وس پورے قتل نے دے بڑے پروگرام کی چا خبر علی گلی نو زکہ ور تمام میں اسی نال ک چرتا بل چاتا میسج لے گی. السلام علیکم اکرام بھائی، ز جواد کاسمیٹک سٹور یما رشکئی کی اکبر خان جماعت سره پخوا کې زما دکان دی او د اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي. الیشما ډیره مننه، خوشاله اوسې. اریشا زما خور وای چې اکرام بھائی
2: اسی طرح
1: کان وګوره ټوله خوریانې خود د زوها پشانتی نه وی کنه. امین الله دې د زوها پشانتی نه لري او الله دې ستاسو پشانتی تکړه لري چې आवाज ماشاءالله چې کوم دی نو هغه سفاره زی او تیزی تیزی خبرې تاسو کوي. خو اوس ما یو عام خبره وکړه چیرې مطلب دارې د خويندو په نسبت باندې زما د رونو سره خبرې خوخیږي، زګه چرونه لګي واضح خبرې کوي، لګي تیزی تیزی خبرې کوي کنه. او بازي بګی داسې خويندې می چې ماشاءالله غم ډېر زیاتې تکړه وي او غم چې کله کال کوي نو هغه صفا او تیزی واضحه خبرې کوي. تنها افریدی دعا سلام علیګي، وعلیکم السلام، ډېر زیاته مننه. د ہنگونا سوک زما آواز اوری پا کوہاٹ کے ہنگو کی دوابا ٹل کہی کچا پخا بگن صدا پڑچینا ٹول بازارونو کے زمگ دا اشما پروڈک ملاوی گی. خان ہیر دا ڈومیل نا دیر مدباد مایا دی ہیر سنگ ای طبیعت دکھا دے برابری پا ڈومیل کے چائلڈ گپ سینٹر صدف خان سر زما دا اشما پروڈک ملاوی گی. دا سی زمارو نا خوائن دے چھ دا چا مخ دیر زیاد غوڑ دے او دا غوڑوالی دا وجی پی می خون دی دا غوڑوالی دا وجی چھ کم دے نو دانی زیرہ زی او دا سکن دا چکنہٹ نا پریشان دی. اشما رائس فیس واش استعمال کئی 350 روپے کی ملاوی گی اور دا رائس ایکسٹریکس دا وجہ ستاسو مکمل غڑوالے دا مخ نہ ختم ہی. دینا علاوہ کدے چا مخ سپور دے اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی پا 200 روپے باندھی کی گی ویٹامین ای بیڈز دانا دا ورکے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے. دینا علاوہ چھے دا چا سکن نارمل دے یا کو ڈرائی دے کو اویلی دے اشما فارمولا فیس واش تاسو ٹول استعمال والے شئی پا اشما فارمولا فیس واش کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش سرفیلڈ فری فیس واش دے داغی دا وجہ تاسو دا چا سکن غوڑ دے یا نارمل دے اگر سر مخ مساجم کولے شئی نہ بس تاسو مخ سپور کی گی نہ با ڈرائیوی نہ بس وزی او زمونگا نوے فیس واش چستا سو مارکیٹ تا بدر غلے وی باز علاقو تا بدر روانی باز علاقو تا بدر غلے وی الحمدللہ اشما ویٹامین سی فیس واش مردان را کی مونگا لانچ کڑو او الحمدللہ کامیابی سر چکم دینو آغستا سو دکانونو مارکیٹونو تا در رسید لے دیں اشما ویٹامین سی فیس واش استعمالو لشش باقی کی ویٹامین سی دی 350 روپے قیمت دے او دا اورنج ایکسٹریکٹ سر دے او آل ٹائپ اف سکن دا پارا فائدہ مند دے مفید دے ٹول استعمال والے شئی. زبیدہ نور دعا سلام علی گی، وعلیکم السلام، وہی چھ عائشہ اور فائزہ مروت تمی سلام اور وعلیکم السلام. نادیا وزیر دا پی خبر نوائی چھ اکرام بھائی تا ٹولو رنگو تمی سلام دے اور دی ہم دا خوائن دی یادی کڑی دی چھ دی تمی سلام اور وعلیکم السلام. جاوید میں اکرام بھائی شاہی تنگی باجوڑنا سر تاسو تا سلام کو مو دا اشما تمام پروڈک ما سر ملے گی باجوڑ کی تاسو چر تا زما آواز ہو رہی صادق آباد عنایت کلے یا خار بازار یا لوئسم یا دا کم ارنگ برنگ علاقی دی قذافی پشت پتی ٹولو علاقوں کی زمگ دا اشما پروڈک بتاسو تا ملاوی گی. گلفام دعا سلام رلی گی، وای چې اکرام بھائی دا اشما کون امرالا جوڑ کئی دا سی چھ پا جوڑے دو باندی راشی خورے دیر پروڈکٹی دی او اللہ رب العزت دا انسان دا پارا دیر سا پیدا کر

0: ځکه هوای کنا چې فبی ای الله ربکما تکذبان. تاسو بد الله رب العزت کم کم نعمت خیګړه احسانات او د الله رحم کرم فضل به انسان چې کم دینو هغه به هیروي. ګور سم دی بدی دنیا کې که موسمونه دی ولې نه وي دام د انسان د پاره دی کنا. نو داسې خو ډېر شیزونه دي زما خوږې خورې کم کم سبا انسان جوړي انسان کمزورې دی چې څومره زموږ د وسه کېږي انشاءالله تاسو له به ښکلې پروډکټ جوړو. السلام علیکم اکرام بھائی میمونہ ایم د گدون ثوابینا بھائی کم کم پروڈکٹ تعریف بدرتا دا اشما کوم او کم کم پروڈکٹ بدرتا یادو ما. السلام علیکم سرجی سنگھ ایز ذبیح اللہ ایم د چارمنگ تنگی زمیندارو کلینا سر ستاسو ټول پروڈکٹ ما سر پکور کې ملاوی کی سو کم زما دا رور پیجنی ذبیح اللہ او د چارمنگ تنگی زمیندارو کلی نو دی خو غرور سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی د اشما پروڈکٹ تر لاسه کوي. رحمت اللہ د باڑینا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ سنگھ ہینا د تلاش نا وای چی لسننگ یور پروگرام تھرو نیٹ ان د وے going back to home. او ماشاءالله سحری اسکول کې زموږ پروگرام اورې دو میسج را لګلې وه نه او اوس وای چې کور ته روانه یم او پروگرام اورم ماشاءالله. بس الله دې بده سترګو ساتي او الله دې ستاسو مینا او دا ته چې کوم زموږ عزت کې نو دا دې الله چې کوم دې ستاسو په زړه کې ژوندې لري. نصیر زما ډیر زیات خوږ ورور دی لویسم بازار کې د دکان دی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لویسم بازار او دویم دکان د دې په چارمنګ تنګي بازار نیو باباجی مارکیټ کې دی. نصیر خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. رفت الله دعا سلام را لګي د ونډا بلوچ نا وای چې اکرام بھائی السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رفت الله ڈی ای خان نول میسود جن سٹور اینڈ ونڈا بلوچ وچ دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاویگی سیرم را سر ملاویگی بلیچ را سر ملاویگی او وچ کرم بھائی سوکھم را نے سیرم خلی نو انشاءاللہ یو بلیچ اور سر فری ورکوما. زما دا اشما 2018 کی ما چکم سیرم جوڑ کڑے او آغا درے ایم ایل او 150 روپے قیمتوں پہ او ما سیرم ماشاءاللہ استاد دو پارا ما 5 ایم ایل کڑے دے نو یو خو آغا سیرم ملاویگی دیتا مونگا ڈیلی سیرم وایو غوڑ کریمو کی ویزلین گلیسرین یا زمونگ دا اشما کم کولڈ کریم دی غوڑ کریم آگے کے مکس کولے شئی وائٹنگ بیوٹی کریمونو کے مکس کولے شئی زمونگ اشما فارمولا بیوٹی کریم کے مکس کولے شئی ڈاری کے میں استعمال ہو لے شئی. زما پا اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم کے دس مکس کولو ضرورت نشتا اس یو کس دے داغ صرف 300 روپے وس کی گی 10-10-20-20 روپے دا پلارنا یا دا رورنا غستی دی زان لے جمع کردی دیش ما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم روڑی مخ باندی لیب کوئی دا حصہ میکس کولو ضرورت ورکی نشتا خو کدا چا وسکی گی اور اغاو یہ رزور کسا میکس کوم نو میکس کولے شی سا نقصان سا تاوان نشتا. بل سیرم چکم دے اغزما اشما ویٹامین سی سیرم دے دا چا مخدیر نازک دے کریم سور کوی یا فیس واش سره چکم دے نو اغا سور کی گی نو داسې کس له پکار دي چې اشما ویټامین سی فیس واش استعمالي او اشما ویټامین سی سیرم استعمالي. سحر غرما ماخام ماسخوتن کدانی دي ستاسو په مخ تیر سری دي سرګلاندې هلکی دي زیات عمر سرات دي د مخ رنگ دي خراب دي اشما ویټامین سی سیرم بدرله بالکل مخ خستکی او نه بدرله سرکی کستا د مخ الرجی ده هیڅ نقصان بدرته نه ملاویږي فائدہ بدرته ملاویږي. 500 روپے کے اشما ویٹامین سی سیرم ملاویږي اور 30 گرام سیرم دے نو د 30 گرام یعنی د غټوالی د وجہ ډیر دے ورکی نو زګه دا په 500 روپے دے ایک حکم د چا عمر کم دے کنا اغه میں استعمالو لشی هیڅ نقصان هیڅ سائیڈ افیکټ نشتا. مجیب الرحمن دعا سلام علی کی وعلیکم السلام. مجیب الرحمن بشیر احمد د باجوړن ډیر مننه خو غرور خوشاله اوسې زما په خیال باندې هم ته چې د کال په لیکم راغلې وي. اکرام بھائی دعا سلام قبول کئ موست ویلکم په خیراله درته ما صفا دی آواز راځي. اکرام بھائی مہک ګولیا ما د ټانک نه ټانک سوکم زما آواز اوري صدام اند رمضان پلازه کې ضربت خانه جی سره زما د شما پروډکټ لایوي کی شازیه د فون په لیکم راغلې و مننه. یونیک ټیلر د تخت نو سرتینا ډیر مدباد یونیک ټیلر بھائی جان اشما کریک کریم اشما سپرے
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں
0: او دینا علاوہ دی گلیسرین لکھری نو زمونگا گلیسرین پروڈکٹ بالکل نشتا او زمونگا کریک کریم شتا دے کریک کریم پوندو باندے لگولے شے لاسونو خپو باندے لگولے شے زبردست کار کے خشکی ختمی خوا او بل سپرے دی لکھلی دا نو اشما سپرے چکم دا ہر بل سپرے دا قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا پرفیوم یا خوشبو والا سپرے نہ دا بلکہ دا آغا سپرے دا کمزی باندے دے اور اوبا یا کوکنگ آئل یا بجلی یا دا سدا وجہ دے لاسخ پا اس وزی دا یا در بانے زخم سپونے خارخ رالو دا اشما ہربل سپرے با بکیو زبردست ریزلٹ بدر کئی انشاءاللہ. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی ٹولو خوائن دا تو زمالہ طرف نہ سلام دے اشما فارمولا کریم یوز کوما دیر خکولے ریزلٹے دے عرفا خبری کوما. السلام علیکم اکرام بھائی تا تو ٹولو اردن کو تو زمالہ طرف نہ سلام دے
1: چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل
0: سنینا د ټانک نه دعا سلام علی کوم علیکم سلام سنینا دین علاوه چې کوم دی و اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي
1: چل دین کی تبلیغ
0: وای چې کینن د ثوابین يم بھائی زونګ نمبر وای او زونګ نمبر چې کوم دی ان کوي ير زما خوري د زونګ دلته ډیر زیاته مسله ده او په دې نشه سم مسله ده خو بهرحال د یو فون خ کار کین نو د وجه ز کالونم یو فون باندې شامل وم یو فون نمبر خپل چې کوم دی نو هغه انیر هم وایم سلام علیکم اکرام بھائی ز ارسلان یما د دیر نام پروگرام دی ډیر زبردست دی او کریک کریم دی په 100 روپۍ باندې دی اشما کریک کریم په 300 روپۍ دی سلامونه اکرام بھائی څنګه استاسو आवाज چې کوم دی نو هغه سفار ازي گلون چکم دینو دا میسج را لگلی دیر مانا خوشحال ہو سی السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پا خیرالی سٹوڈی میشی در تبیما اشما کاسمیٹک زند آباد اور اکرام بھائی پا اند آباد اچھا دیر خکولی خبر دا خود تاسو گور خپل نیم ندے لکلی دا خیر کے چھے 193 میرا زی 1919 میرا بانی کو خپل نامال لازمان لکی زکا چھے مانگ سرد چا نمبر سیف ندے او پتہ نہ لگی چھے دا میسج چارا لگلی دے السلام علیکم اکرام بھائی سویل احمد یما دبا جوڑ سالار زونا سر پورا یو مہینہ بعد در دا پروگرام کے ویلکم وائما حاجی صاحب اشما اونین شیمپو یوز کڑے میں دے ڈیر زیات زما خوخ دے او ڈیر دعا گانے در تکو ما
1: ست کا فضیلت کا
0: زما عمر 45 کال دے نو آیا ز اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ولے شم ک 15 کال دی بھی بیم استعمال ولے شی اشما ویٹامین سی سیرم ہم استعمال ولے شی او د دین علاوہ اشما ہریو فیس واش استعمال ولے شی اشما ہربلائل اشما کریک کریم اشما اکنی ڈراپ اشما ہربل سپرے اشما شیمپو اشما صابونونا دا ٹول استعمال ہو لے شے صحیح دا چہ دچا عمر کمی بس اغویلا یعنی دچا عمر 15 سال نہ کم دے اغویلا دا اشما یا سومر پدی دنیا کے وائٹنگ بیوٹی کریمونه دی یا سومر بلیچ دی یا سومر سکن پالش دی دا استعمالول ندی پکار دا دیم دا سے نقصان نشتا خدا دا کنا چہ اس دچا عمر کم دے نو یا پلار یا د کور مشر ورل چرتا موټر سایکل ورکی چته په موټر سایکل لاړشه یا چرتا ډرایوینګ ورته پریدی یا چرتا کچن ته دا مین دی پریدی چې د چاو مرکم دی ورشه چای پخکا ورشه کوکینګ ولی چې احتیاط پی کوي نو دا داسې پروډکټ دی چې د 15 سال نه پیله تاسو ته ضرورت نشته تاسو د 15 سال نه پیله کم تاسو واده کوي کم تاسو باندې تیر سری راځي ها کم چې کم دی نو مطلب دا چې تاسو د رشتو په تلاش کیږي صحیح ده یا چې کم دینو تاسو مطلب دارې صد مخدا سے مسلې دي درته ها دانی دي در باندې ځوانه کی دي ننه کی دي اشما اکنی ڈراپ استعمال کی او یاد پتہ درته نه لګی چې د صد وجې دا دانی دي د خوشکۍ د وجې دي صد ټنس یا د ټنشن د وجې دي اشما انټی اکنی ټیوب استعمال کی په 250 روپۍ ملاوي کی ورسره اشما اکنی صابون استعمال وای زمونږه اشما اکنی صابون په 150 روپۍ دي او زما د اشما رائس سو په 200 روپۍ دي زما ډیر مناسب ریټ سره پروډکټ دی نو زما صرف عمدک خپل یو سوچ دی دا ماته چاویلی نه دی نه زه د چا د وجه دا خبرې کوم دا زه خپل سوچ سره خبرې کوم څه خپل ځان لخوا خوما څه خپل خاندان لخوا خوما څه خپل خویندرونو خپلو کشرانو مشرانو لخوا خوما نه غزه تاسو لم خوا خوما باقی در چا خپل خوا خدا د چا ویختو کې خشکی دا اشما انټی ډینډرپ شیمپو استعمال کوي د چا ویختو کې خشکی نشته اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي او د چا ویخته گروت نه کوي اشما آملا شیمپو استعمالوي دین علاوه اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما ایلوویرا اشما گارلک والا مختلف قسم شیمپو اند اشما ملاوي کم یو شیمپو فائدہ در کوي نو استعمالوي اکرام بھائی احسان هم د پرخونه زما په مخ باندې دانی دي زما خو ګرور اشما اکنی ډراپ استعمال کا په 250 روپۍ کیږي گارنٹی سر بده دانی ټک دانی ټک نشو دکاندار لایو 1500 روپۍ ته والا سایما احساس ډیر زیات مننه وای چې په نوشهره ان شاء الله نوشهره کې به د جمعې پر ورځ باندې زمونږ ډراوی اور د اشما هربلایل چې کم د غړبی دي د ډرابم کیږي ها بس اخیری دوه میسجونه عالی ډیر مننه د ټانک نه اور اشما وټامین سی تعریف دی را لګلې ده او دینه علاوه چې کم ده ټایم را سره ختم شو بهر هلر چرته اوسې تل آباد خوشاله بریالي اوسې اشما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد

0: رقم ليش تليفون كاز انت تشيكوز مستر السوق دي جي. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. بالکل ٹھیک ٹھاک امات سرنگ ایشے برابر قربان سو خبر کی چڑھتا نا کرک نہ قربان سو خبر کئی سیفور خان سنگ ایخی سیت تخد برابر او زما پروگرام فرسٹ ٹائم بانے اور کمخ کے دوری دل دی سیفور خان او خا لاسونو پخو باندې مطلب دانی راغلی دی میٹاخیل درد نزدی دی کنا
1: ہلو
0: جی جی آواز راجی ستاسو میٹاخیل تاس نزدی دی
1: ہلو
0: جی جی ستاسو آواز راجی سیفور دار تو وچ میٹاخیل تاس نزدی دی
1: ہاں میٹاخیل نزدی دی
0: ہاں میٹاخیل کی درت ایڈریس وائے محل تبلال شی زان د پر ایک نی کریم را والے دانو کریم دی خارق د پر جی جی زان د پر د دانو کریم دی ایک نی کریم دی خارق د پر سپونی د پر اور دانو د پر مکمل کر کوی زان د پر روالے بزوتا تے ایڈریس وای مچ میٹا خیل کی کم دکاندار ز ادم تا تل تبور شی پروگرام را سرور قربان پروگرام را سرور رکھا پروگرام را سرور زتا پروگرام کی معلومات در کوما تا تے معلومات در کوما چ میٹا خیل کی کم ز ملاوی گی ہغل تبور شی زان د پر روالے خان دبئی کاسمیٹکس ہم ملاوی گی بالکل دبئی کاسمیٹکس کی ملاوی گل تب ورشی اور زند پر انڈیانا ایک نی کریم روالی انڈیانا ایک نی کریم روالی قربان ٹھیک تھا اگر پتہ سے لگے کنا جب کم کم جے بنستا خارخ ہوئی یا اکثر تشی ہوئی کنا چاگا سپونی پی راگلی ہوئی یا دسی ہوئی جستا پر وجود باندی دی چمڑی نا چکم دی اگر آسی رو رو چکم دی اگر باندی دا سی پوٹو نا راگلی ہوئی رنکلز پک راگلی ہوئی لکیر پک راگلی ہوئی یا خراب شی ہوئی یا زخمی شی ہوئی نو اگر انڈیا نا ایک نی کریم چکم دی حقل تلگولی شی خان انشاءاللہ دیر نو ہفتہ بعد بتگوری مکمل برزل ملاوی گی خان دبئی کاسمیٹکس ڈیر زیاد منن شکریہ تشکر ٹیلیفون کال کولو زلو بمینے کی تو بزان پس مخبیر اخکلے زلب مینه کې د بزان بس مخفي راخلی او تاچی رخصت کلمه د کور دی دروازې راخلی او د ځان دشمنو مرزان سره پشر او مزو د ځان دشمنو مرزان سره پشر او مزو لډی رخاره مې کر خفاینې راخلی د ځان دشمنو مرزان سره پشر او مزو لډی رخاره مې کر خفاینې راخلی او ریادی نک وزاحت تسبیح هم لندې کړی ریادی نک وزاحت تسبیح هم لندې کړی خوب ملدو د وزاحت نه چا تسبیح راخلی اوے خلق پا مخ کی مخکلاڑ وخ پا مخ کی بوتلو خلق پا مخ کی مخکلاڑ وخ پا مخ کی بوتلو زار سبت بخت و پزان بسم لمحی راخ کلے ویلکم بھی پروگرام کی واری بیا موست ویلکم دیرہ زیادہ مرمانی شکریہ تشکر بلکل ساسو میسیج راغلی ٹیلیفون کال ہم راجان سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کو مجھے مجھے کم کم میسیج راغلی دی کم کم ٹیلیفون کال راغلی خود آگے نڑوانے تا اس توائے مچھی معلومات درکوم ٹھیک ہے.

بلکل جی ز بار بار کوشش کوم لستا د میتی ریډ کما خوځه پین نه پویګم تاسو دا سره لیکل دي نو پښتو لیکل دي نو اردو لیکل دي نو انګریزي لیکل دي کنه زما په خیال تاسو فارسی کې میسج را لیکل دي بیا هم ډیر زیات مننه ښه بس به کوشش کوم په دې باندې ځان پویګم خو زما د وس نه قربان بهر دی ښه سلام آئی ایم فریال فرام بنو ماشاء اللہ وائس از ویری نائس آپ کی طرح ډیر زیات مننه فریال د میسیجز کولو ستاسو ډیر زیات مننه تاسو میسیج را روان دي پروگرام ته لیکي کې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کې مزار نه پويګم قربان ته تاسو لیکي کې چوک چوک د چرته چرته نه بالکل مات ہوئی چی سلام واخلا او پروگرام دی اورو پروگرام سمڑی زیاد نائس تھی بھائی منگ نن ورکلو بالکل خمنگ تے ملاو نشو ز گوال مچی بالکل مات ملاو شی کنا نو زبس ما ډیر زیاد خوشحال ایم ما نن بھائی ہم لے گولی خو ہغت ملاو نشو انشاءاللہ ملاوی گی بخا بالکل تاسو پروگرام کی ٹیلیفون کالو میسج کولی شئ ز تاسو دا ایڈریس هم وایم زموږ سره چې چرته ملاوي کی چرته نه ملاوي کی په دې خاطر باندې زموږ ته میسج کوي ٹیلیفون کال وکوي په 0325127 باندې ورسره سره تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ واتس اپ میسج هم کولی شئ بھائی جان السلام علیکم ہاؤ آر یو پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا آواز بنو میں اوکے ہے میں عائشہ ہوں بنو سے اسپیشل آپ کو السلام علیکم السلام بڑی مہربانی شکریہ تھینک یو تشکر خبر مندنا عائشہ ہو چپ بنو کی آواز ہو سم ڈیر زیادہ نائس تھی وہ ماشاء اللہ پروگرام دے سم ڈیر زیادہ نائس تھی وہی چحمد زار سر وعلیکم السلام وائی قربان سول واڑخا آئے زل فرام میٹا خیل بالکل اس رات ہوا جی تصول واڑخا بالکل سلام دے راغلے دو سلام میرے ہم ریٹ کڑے دے کوتا سو والے چمنګ پاکستان کډیر جات خارختي خشکی دا ایک نیوز دی او ورتر وستر چکم دی پاکستان کو چکم دی دغه دانی هم راغلی دی اکثر پاکستان کو دانی راخی دی ډیر جات خلک پریشان وی یا پاکستان ورتر بل کمزور کیږي یا لدی خاطر چکم دی تاسو پاکستان کو چکم دی سورای سیس کم دی چمبل ویل کیږي او پښتو کو دمنګ سپونی وایو کنه هغه سم ډیر جات سی وا کیږي

ಅದಾಚ ಖಬರ್ ಅದ ವಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ನಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಮಸಲಾ ಹೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಲ್ನಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಮಸಲಾ ಹೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಮಸೇ ಲೇ ಲೋ ಅಚ್ಚಾ ابو سے ناراض ہوں اس لیے دل بہت اداس ہے دا خبر دی قربان ڈیرا زیادہ خبر خبر نہ دھا ابو نہ مخ بکے گا ابو خو گور تاس دا ٹول زیادتی نازولی گڈیا نے گلالے جسم رہے کنا دس تاس دا والدین چکم دے تاس دا خپل ابو چکم دینو وڑی وڑی گڈیا نے ہا او تاس پتہ شتا کہ اس تاس پر سمڑی عزت خوشحالی گی دا ابو چکم دی دا سترگو اداس دا سترگو ٹنڈک دا سری بو سترم چکم دے ہا پلو ریانی کی قربان ہا پا زامن کی نشتا خا دغه وړي وړي ګډيان دغه لوی لوی ګډيان چې کمیدا چې ابو ته سمره ډیره ذات نه زولي نه ځنې نوي کنه نو بالکل قربان زدر باندې بل خبر کوم ځان سره نوٹ کړئ ها ته چرته چرته چې کمیدا زمایشو کا پامي باندې ابو باندې ورته وای چې مال پر اداسیس پکار دي کنه نو امي

ځان تر یو وار بیا ایڈریس نوٹ کړئ. ایڈریس دا سر نوٹ کول شي. پروگرام ته ولیکي کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان، تا ته ولیکي کی او ما ته ولیکي کی سوک سوک د چرته چرته نا. بالکل ما ته ولیکي کی احمدزار نه پوي کوم قربان، تا ته ولیکي کی سوک سوک د چرته چرته نا. زموږ سره ترمنځ ملګرتیا، زموږ سره ترمنځ چې کوم رابطه ده، هغه ته ولیکي کی 0372517 0325621277. زمنګ مین ډیسټریبیوټر حاجی فاروق خان په دوبی پلازا کې، په دوبی پلازا کې بیسمنٹ کې په کرک کې موجود دی. دین علاوه چې کوم دی په کرک کې محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیټ کرک کې موجود دی. طیب گارمنٹس چین پلازا کرک کې موجود دی. جنید شاپنگ سینٹر ایریاز مارکیٹ کرک کې موجود دی. اسف خاٹک ہاؤس کرک کې موجود دی. امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا په کرک کې ملاوی گی. اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کې ملاوی گی. لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی. لالا جان چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی. اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی. امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی. آصف خٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی. جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ملاوے گی. طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی. محب کاسمیٹکس مزا خان مارکیٹ کرک کی ملاوے گی. صابر آباد کی ملاوے گی. دوست جواد اور عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوے گی. میٹا خیلو کی ملاوے گی. دوبائی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی. آئزل گڑے توائے میں کہنا چاہیے بالکل بائی دولی گا اس پورس ملاوی گی. خواہ دوبائی کاسمیٹکس میں ٹائخلو کی ملاوی گو بالکل زند پر اخبل گفٹ روالا خواہ ورس رو سر جکم دیو خود دیت کاسمیٹکس میں ٹائخلو کی ملاوی گی. ستاسو گفٹ کسی ری خبر یہ درتا ہوا ہے ماں ملا نو آئے ماں ہوا ہے ماں او وای ما خاص تاسو گفت کی مکمل چې کمپنی دی انډیانا وایټننګ کریم او انډیانا وټامن سی فیس واش تخا دین لا وته سره ملاوی کی په جیل چوک کی عادل سپر سٹور کی ملاوی کی. شتا سو غواړی کنه چې مال دغه مره کو مال انډیانا کی ریټاین شیم پورا کا بالکل ست غواړی هغه بدر کوي خا. ایک نی کریم ایک نی فیس واش غواړی یا سوپ غواړی بالکل آیزل ګوډي هغه بدر ته ملاوی کی. ټیک ده کنه جیل چوک کی ملاوی کی. عادل سپر سٹور جیل چوک کی ملاوی کی. نواب سپر سٹور جیل چوک کی ملاوی کی. گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ملاوی کی. تخت نصرتی کی ملاوی کی. فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی ملاوی کی. نعمت ساحل ڈیکوریشن نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ملاوی کی. ڈومیل بازار کی ملاوی کی. صدف کاسمیٹکس را امبیری کلا کی ملاوی کی. عمران بیکری امبیری کلا کی ملاوی کی. عروسا شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوی گی. احمد آباد میلے کی ملاوی کی. مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس را احمد آباد میلے کی. مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس را رحمت آباد کی ملاوی کی. واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی. رحمت آباد کی ملاوی کی. واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی. بہادر خیلو کی ملاوی کی. عاشق کاسمیٹکس را بہادر خیلو کی. عاشق کاسمیٹکس را ملاوی گودی لوتا اس ملاوی کی. لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کے دوست ملاوی گی. چا سرا مین پجا

0: ویلکم جی پروگرام کې درته ټیم سره پوسرب چې کوم نه 7 منټس پاتې دي تاسو مې ته راغلي دا پروگرام کې ریډ کوم بیا بس تاسو نه غواړم په قرار قرار باندې قربان اجازه ته تاسو خو خو ویني بالکل زبا تاسو اوسو مې ته ریډ کوم وای چې یار احمد زار سر اگر هم نه پیسے چرا لے تو ہم کو تو ہم کو مزیدار چپل پڑے گا اٹس می آئزل فرام میٹاخیل ڈیر زیادہ مند نا خالق وائی کی مثال منگا غلا کو لیش کنا منگ با تب چکم دینو سم سخت سزا ملاوی دلا یا ہم ڈیر مندنا چی آپ نے کیا لکھا ہے پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کا میسج ٹھیک طریقے سے میں ریڈ کروں گا ٹھیک
1: ہے
0: نئی کال سگنل کی وجہ سے منقطع ہوا ہے میں نے کبھی کال نہیں کٹ کیا ہے آپ نے کال کیوں کاٹ کیا میں عائشہ ہوں بالکل ماستا سو کال نہیں کٹ کری قربان خاص تاسو کال سگنل دو وجہ کٹ شو بالکل چا بس قربان کال نہ کٹ کوں خا بیا بتا سمانا پخکی کو زنگ والا تا سمانا پخشی خا زوائم تا سو ٹول بالکل زما سر ډیر زیات چکم دی ہغا مل ہغا مل ہگا سمر مین محبت ساتھی کنا دا سوچ دا پارا زمانہ پر ڈیر زیادہ ڈیر زیادہ قربان دا خوشحالی خبر دا خان زمنگ پروگرام جسنگ سٹارٹ روان دی کنا دا انڈیانا کسمیٹکس پاکستان دگا زمواری در کوما دگا شرد تر پریدم قربان جدی خاطر چنچ اللہ ڈیر لک ٹیمون آباد ڈیر لک وقتون آباد با تاسو په زمنګ نسیر نه چې کوم دی یو قران دازي هم ګوري زمنګ نسیر نه چې کوم دی تاسو تاسو مکمل زمنګ سره بدی خبر باندې ځان پوي کې ان شاء الله لک ټیمونه بعد تاسو موږ سره بالکل چې کوم دی پروګرام کې ډیر ځات هغه مخ کې لاړ چې څوک چې زمنګ سره په لومبي شروعاتو کې ما سره سړک تي کنه دغه می ټول عمر قربان په ذهن کې دی ماته یاد دی څوک چې سره په لومبي پروګرامونو کې په لومبي وختونو کې شریک وي کنه دا سې یو ګل چې دا زمنګ ټول جون د ټول پروګرامونو چې کوم دی مکمل پخ نازولی نازرین بالکل اردن کو لسنر دکھا مانا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا مانا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میری دید نے تم کو بنا دیا بیا وائی کنا چی مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میری رب نے تم کو بنا دیا او بیا ہم دغ وائی کنا ہم دغ سڑی بیا وائی چی مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے عشق نے تم کو بنا دیا ویلکم قربان پروگرام کے موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مندنا او بائی آئی ایم رابیہ فرام میٹاخیل دس از مائی فرسٹ میسج یور وائس از ویری کیوٹ اینڈ نائس ماشاء اللہ خڈیر مندنا مکری کنا بس ڈیرا مندنا مندنا رابیہ وہ پروگرام دے اور ماں پہ میٹا خلی کے پروگرام سم ڈیز جات نائس ہی ہو دس از مائی فرسٹ میسج خڑی رجات مندنا خو وے دس دس لاسٹ میسج نجی خب بار بیر مطلب میں میسج کبھی مجھ سے ٹیلی فون کال کبولی شی زمنګ استاد ترمنځ پروگرام چې کم دی هغه کې صرف او صرف چې کم دی 3 منټس پاتې شي ورور په 3 منټس کې تاسو صرف دایو خبرو کوم کنه چې ټول د قربان په شریک باندې هغه د

0: जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। جی بالکل مینے والوں پروگرام کی وہ تو سے ہم اور اتلا لشے اور پروگرام کی زو کوشش کو چ ملما سر دی مور ربیتا چکو مدو آغا وشی نو آگے نہ پاس کو پروگرام چکم دا مختب یو کوشش کو او دی نیٹ ورک ایشو دی واجے آغا سر ایمو ملگرتیا چکو مدو آغا پروگرام کی مسر نہ جڑی جی او کوشش مو بدائی چ آغا سر مجا خپل ملگرتیا چکو مدو آگے دے پر مجا یار چکو مدی آغا استعمال کو نو آ مسر پروگرام تروشی نو آگے سرا سرا بو تو سر دی آغا جمدن اولی سرا اور بالکل تو سے پروگرام کے وہ اغس نہ سر سوال لڑے سر جواب لڑے نو اغس رب مشتو سے دے آواز دلی کی مخو مکو جی السلام علیکم وعلیکم السلام او ممتلی شاہ سے پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تے ہیں ستڑا ماشے پو خیر روک لیں پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے یو زلبیا ہر کلے تے ہیں ستڑا ماشے پو خیر روک لیں او ممتلی شاہ صاحب دی مو سمرا مینوالو دی روڈی اومن اغوب دا ویناوا چې ممتلی شاہ صاحب چکم دا غاتو سے پروگرام ته انوائټ کې پروگرام ترو ولې خو چون کې هغه ممکن نه شو د حالات دی وجنا او پروگرام ټایم دی وجنا مجدا او غشتل چې دی مینوالو چې کوم مینه د تو سره هغه مجدا تو پروگرام کې د کال دلی کې د کال ذریعہ سره اوخلو او چې مینوالو سره ډیر ټایم نه پستا ایتو आवाज چې کوم دا هغه اور وی او یو زل بیا هر کله ته وای او ممتلی شاہ صاحب او دا برتو وای چې خپل مینوالو سره خپل تعارف چې کوم دا په خوجر زبان سره خپل لهجه کې وکا آمین ممتلی شاہ صاحب او دا برتا وے چے دا ادب سفر چ کوم دا دا تو کلا نہ شروع کڑا
1: یرا لیکل میں کوا تو کہ سکول نہ ہو اصل بیا مو لگا لاری دم کے سٹ دا اور بولا نا
0: جی جی
1: او کس تے میں کول 10 10 باہر حال اعلی متتم تر پڑے کر لیا دی عزت رو کر کے
0: جی
1: شہر کو کر کے دلوں بھی پھر کر دیا لگا وقت مکان مگر کے
0: سو آمین آمین آمین صحیح ممتلی شاہ صاحب او زسے او ممکن وی او لر سگنل او مسئلہ کی دے تو آواز چکم دا مشتب کلیئر نہ درومی او کلر دے سگنل او سائٹ تا ممکن وی تا سگنل او سائٹ تا شا ہاں
1: بس دے او نو دا دے لے کر تو سارے نو سٹی
0: جی جی صحیح او ڈیرا مننا ممتلی شاہ صاحب دے خپل ادب اولی سرا تو خپل مینوالو تا او جکوما پوہا وا کو معلومات او غدی ورکل ممتلی شاہ صاحب او دا برتوے چے او تو چې کله شاعری او سټټ کولا کله ادب سایډ هغه کې تو سې استوز وو
1: ډیر دا کار دا وایي چې موږ څومره پر کینه واغه کړی دا دا شاعری چې څومره موږ کړی مو شته دې نشته دا بالکل ډایرکټ بس چې خو له مثال فاز بکلی هغه دې کا مو ډرې وری کړی دا مو استوز نه خو مو ډایرکټ خپل ټیکټر او پاغه مې زدا کړل
0: صحیح
1: او چینی کیما غم کرے خدای متخفل دم شعور کلو تیمو خپل غنا لگا دا بجٹ اس بجٹ کی مشتو نہ کوتا ولا بجٹ لے کوستا خپل نے بس شاو پر میرا شین در کڑی دی
0: صحیح
1: صحیح بالکل صحیح ڈائریکٹ بس خپل الفاظ رول بس بیا می شوری کڑے دی کل می شوری کڑ بیا کسے تے لتا این پسے
0: صحیح
1: تو من نہ کوتا ولا
0: استو من استا اے چے مو چ سمرا او زندگی دو دادے بغیر استوز نہ دو
1: بغیر استو نہ مسالہ پاک مت خپل دم شعور کڑا اون کے بہر حال
0: صحیح او دن ادا سب تیجی چی کم شی سرائی تو مینوی تو شوق وی نو اگے دے پرا دی استو ضرورت نشتا خو شوق محنت چی کم دا آغا ضروری دا ممتلی شاہ صاحب تو جس وقت شاعری سٹارٹ کلا پہلے تو کم کلام آگا تو کم گلکار مند اری کٹ کڑا پہلا غزال مو ریکارڈ کوال 150 روپے خرچار والے وا دے سفر ہم دی ریکارڈنگ سرا
1: مکمل کے سٹ من دے ابھی کو بتا پرو ریکارڈنگ بکنا
0: جی جی
1: مکمل کے سٹ من دے لگا اگے کے سٹ کو پیسے ہو ٹھیک ہے سٹ بجو فصلہ ٹیپ کارڈ کر یا دے بیک والا اس کو خاصا
0: صحیح تو پہلا کلام چکم پہلا تو لکھ ریکارڈ کوال دے آگا کلام اس مینے والوں سر آگا شریک کے صحیح اگی سا الفاظ تیود دی اچھا صحیح ممتلی شاہ صاحب دارو تو ویا چی دا اغا وقت شعری او دا وقت شعری تا تپ کم نظیر سرکسے صحیح ممتلی شاہ صاحب او چې د کومه شاعری دو او چتوی ای چې مخکې دور شاعری چې کومه هغه تو په هر زوی کې هر محفل کې ژغواش او اوریداد شولا او دا موجوده شاعری چې کومه دو او دا د معاشره لپاره صحیح نه دو نو آیا د ټیکولو لپاره یا د الو زلو لپاره تو سه صدا سه الی زلې کړی دی
1: قابل تعلق نہ ټول دې وړي کې نسل پر بنه طرف ته بيول دي چې ته کوم کوي رسول ریکوست دی بل دې حکومت ها په تپشار دې په دې باندې صحیح اکشن کې دا کې ځکه چې نن سبا ډور مسلمان دې چې صحیح اکشن په خوښه و د سټوډیو والا
0: جی
1: دبا وا والا او دې شهرو خود به خود ټیک شي و بولس کې دا
0: حکومت نہ ہم اتدا مطلبہ دو چگے حوالے سرا اور دیکھم سے اقدامات چکم دیا گاہو کی او چې هغه شهري چې هغه نه معاشري ته نقصان رسیږي او نو نسل چې کوم دا او نو هغه
1: مت نو نقصان نه ورسې دا ورسې دا دا ای ویني چې ټول دا ټوپ کو ګانې د حساب کتاب ته ور وې بهر حال دې چې دا چې حکومت دې اقدام وکړي بس دا ان سره کلیر کیږي او سمول په سول ټول له کوم نه کوم څه ته راځي کوم څه چې
0: صحیح صحیح بالکل ممتلی شاہ صاحب او مینوال چکم دی نو آغا با ہم پروگرام کی مشرا پارٹیسپیشن کئی او نو بالکل تب مشرا پا لائن منوے کاغا تو نسو پشتن لری او نو بالکل دیغی پشتن جواب چکم دا آغا با مینوالو تطویر کوی او جی بالکل مینوالو تو سے رتلل شے او دی سٹوڈیو نمبر مندے او 0927-291-292 او ورسو پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تکسو چسوکتا او مصربو سو شریک کوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام او رور میں سوکتر سرا او دیکم زوینا
2: جی عمران خبر
0: او عمران خبر کئی دی وزیرستان نا او عمران پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تو نن مسرا پروگرام کی ملما دا او دی مجا دی کرک سی میں یو خوش شعر خوش گلکار ممتلی شاہ صاحب اغن بو سا پشتن لرے
2: پرنا اول خوبا ممتلی شاہ تا دیر سلامونا او استاد ہم
0: وعلیکم السلام
2: سبا دا تو خنا تنا حکم سمانے نم سبا سکما دا سندرے تینو دا منے تاتی شعری میں پشی کبھی سمانے معاشی تا سا فائدہ ورنا ورسی کی سو تا پشتنے وقت
0: ڈیر مننا عمران صاحب نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل ممتلی شاہ صاحب دا پختانہ دے اور دا عمران صاحب بولا جی او بالکل ممتلی شاہ صاحب دا داویل چی دا موجودہ او دور کی چکوما شعری کیجی او نو آیا ایدی سا وجوہات تی
1: وجوہات فو درس دو چی ویدی خربولی خربولی پو تک رنگ پکتا ہے
0: نا جی جی
1: دا چی دا سوم را من چند گل کرون دی وغن خونه دی بخار خال چند گل کرون دی دا و چرا پیسا در پیرن دی جی پیسا نکو بیٹلا او دا الفاظون دا کسی و سیموس پو وقتو جی گل کرون دی ایتا و دا چا الفاظ دی بمولی پا که آلی دری ون سی خوی کغر دی تاوی پر دیال یا و ایتا وی جدا تلی کسان تا کائی نن دا نی آیا
0: صحیح
1: او سا او دوی د دې ګلوکارونو هم چې څنګه ګلوکارونو غوڼ ناشې نه دي څنګه ګلوکارونو دا وایي او کړه دا یو کړه سره پیسې پیدا نه او شاعرانو خبرې کې بس بها تر کا وایي یا د دې د پای ته وکړي او دا چې څه د نور مخې وایي وی نه سوا دې او کومه نه چې تاسو په دې کې د دې د دې د دې د دې تو بتائے بھی ہے بھی بیا کا سے بیا افا گئی
0: صحیح
1: اور صحیح سزو یا جرمنا ہے سن کر جو صحیح جرمنا ہے یا سزو بھی تھی کہ دسترون خاص کر دی سٹوڈیو ان کا دا وارننگ بھی تھی اور دشن بلو کروں دا ہوتا تھی تو مستقبل ہے کہ ار سکلیئر تھی ار دے جس نے چھپ گیا سے کو کام مرتا تیرا گل کروں شاء اللہ
0: صحیح او مننا ممتلی شاہ صاحب او یو بل کلر سائڈ تے ورسو کسو چسوک تا سب پشتنا بلری جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اختار نواز بھائی سرنگ چلو شاہ بربار
0: وعلیکم السلام خیر خیریت تا ٹھیک ٹھاک کدا خو مسرا عمر بھائی روغلال
3: بالکل عمر خبر کا دے سرخونا
0: عمر پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشے پو خیر روغلی ممتلی شاہ صاحب نو سب پشتنا لری
3: اول هو منتشاز یتا سلام کو او دے داو خے تا کو اللہ پاک دے عمر دراز کی خاص دی پا تے دا خپل اشعار دا کے اشعار شروع کی جڑا کوم شاعر شاعرون چے دی آغا دنن سب کوم الفاظ استعمالی خپل اشعار پر زب سر دے دا دے دے نہ مانی کی
0: صحیح
3: او سلام پے تا کو بل لگا منتشاز دا دا پشتنا دا سوال گاوا دا سوال میرا چے لگا دے کارک پفتا مندے کم شاعرون چی دی
0: جی.
3: دا سی سر جدا تنظیب یا طولاشتا دو افتے بادا یا لاسرے دی بادا یا میاشتے بادا مشاہرے دی پرا دو جمع کی جی اخپل اشہار و خیالات کری پی وزی منی چی تخامی بی پکے چاوال کی آغایت دو اخپل کی سرے نو بوسی
0: صحیح
3: ابھی نی بیا دو دا سی چوائی را دایت اشتا چی بوز بودا سی کو لکا شا شا شاعرون خوشتا دی لکا راز کے کے شالدہ خا شا شاید اور شا شاو کے دے سرا
0: صحیح
3: غخ دالا ری نیات خلا جی جیتا مو شاعری دی خود زدزون مارا سوا
0: صحیح
3: اور راز نورا اور بیا لکا دا سی خوشی جی بیا منتلی شاید سی خطولو پسی نشی دی خود دا شاعرون نکو ما مشاری چی آغا کئی کرا
0: جی
3: لکا راز سی خود اخپل علاقے شاعرون پاتے آغا زن سر ری آغا شاعرون چی دی خود دا پاتا ہی چی آغا آغا اخپل اشحاب صحیح طریقے سر نلی کی
0: جی جی
3: نو هغه خزونو ساده مشاعری ته وی چې هو تخا غوړ اسې پیدا به ورسې بل دا بشره کا چې آیا دې خپل دې خزو کې سوز نه خو دې خپل داسې تا شاګردون شته هغه شاعری کوي او دې دې د مشاعری لون دی کوي هغه ما کې لکه شاع شاعری وکي
0: صحیح ډېر مننه عمر بھائی او چاته دعا سلام
3: بس څومره دې دې په ټول ته سلام
0: کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام او جی ممتلی شاه صاحب او دیتا بس جواب ویر کہیں
1: دغه څو نه چې ګور خیر مخکمی دا ولې کارنه چې ګور ادمی جوړې صدر وګرا
0: جی جی
1: ا ور شهرو نو ګون سره اې دې شل نه کوي چې ا څوک نه کارو شل څوک څه څوک څه څوک به مړ شل
0: جی جی
1: ادمی ا ور سره راځي او غنی ما کې مو نه وانتا مو سره ته څه
0: صحیح ورسو بل کلر سائڈ ممتلی شاہ صاحب آغا بوسا پشتانا لری جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام مسر سوکتی او دکم زوینا ستڑماشی اختر نواز تا پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں او خیر خریت تا امن امان دا او نن پروگرام کے موسرا ممتلی شاہ صاحب چکم دا آغا دے کال پودار موجود دا اغین با اسا پشتن لرے ہیں
4: یار موج دا خبر والے در دے خوصل مجھے سای کال میں ولگا ہے
0: جی جی
4: زکا چھے تینی خبر مجھے سیگتیم کے روم کے سکیوی آل کنا
0: جی جی
4: خبر
0: صحیح او سب پشتنا بین لری دنا
4: اپس خبر دا نه لرا چې مقصد دا چې دا چې دا شیری شیری کې دا چې څه څه کنا
0: جی
4: اته چې کې را په کوم نه شهري پر شلې دو
0: صحیح
4: هغه دتا هغه په خبر هو ته نو دی یو د نن درې شوه دو کنه اته ته یو دو نو دی یو دو
0: جی
4: او هغه ته یو دی به چې پترانم کې وخه یې
0: صحیح بالکل هغه یو دی نه چې دته کوم یو دی اب ترنم وکي بیا
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی ممتلی شاہ صاحب او دا خدا ویل چې کپیلا کلام د تیود وی نو چې اغارو ته وی کبا اغا نه اخیری کلام چې د کوم دی کلای نو اغارو ته وی کبا چیر آغا نئی تا یود پو مکام نئی نو چی دتا کم یود وی با آغا رو توی آئی
1: لکم اسوم چیسن لگاری مول امم غواری دس میں زرد بسل گو خل سنم غواری

0: خبر چې بل
1: ډیره مننه او ممتلی شاه صاحب، او بالکل اختر نواز و دا ترنم کې اوریدلې او چې او خند مسکا سترګې راوړه. او بالکل مینه والو تاسو کال 0927-291-292 او چې مو سره کوم بلما موجود ده او د مشکرک سیمه شعر ممتلی شاه صاحب او ناغنه بالکل تاسو پښتنه لراشه ورسو کلر سایت ته که سوچ سوکتا او مو سره بو سره شریک کړي. یا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام جی، سوک تیر سره د کوم زوینا؟ کندینه مستر شیر نواز دا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کې هر کله ته وي ستړه ماشه په خیر روغلی. ډیره مننه. او مستر پروگرام کې او ملما موجود دا او ممتلی شاه صاحب اغینه بو سو پښتنه لري.
2: ممتلی شاه صاحب سلام کوم.
1: وعلیکم السلام. ممتلی شاہ صاحب آواز چکم دا آغاز لر دے سگنل و مسئلہ دو دے اغی وجنہ با معذرت کو بس آغیر زی بس سپا ہو دا خو نیٹورک ایشو دو او سپا تن لگے جی کنا
2: ممتلی شاہ صاحب وہ دیر گانے کڑے کنا
1: جی جی بالکل کوشش کہو ڈیر منن جی شرنواز صاحب او یو جہان مننا ممتلی شاہ صاحب او شرنواز صاحب خبر ہے دلے یچ المنزه ولا چکم چ مخام صحیح
0: کریم سم شورار او بر شورو نان ولا را جان دا چکم تر تلا ولا را جان دا چکم تر تلا یو پت من نکل کیگی پرخشان دو نه پپکی خیر پتا رت جانا چکم سر درشم ولا رت جانا چکم سر تلاشم

0: او جی بالکل مینوالو دا ممتلی شاہ سے پہنچے دا کلام تو سے اور ہے او بالکل ٹائم چکن دا ہمر سر کام نہ کال چکن دی ہمر رون دی بالکل کا مینوال سے ممتلی شاہ سے نہ پشتن لری او نو بالکل تو سے کال کول ہے سٹوڈیو نمبر من 0927291292 او جی السلام علیکم السلام علیکم
1: انتظار فرمائیں پلیز
0: وعلیکم السلام بالکل دا کال چکم در ڈراپ شل بالکل تو سے کال کول ہے 0927291292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اختر نواز بھائی سنگ حال رہتی
0: وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت تا اور اور میں سوک تر سرا دی کم زوینا
2: سیبر سرا پر لائے رہی ہم شمالی وزیرستان
0: نا شمالی وزیرستان نا سوک تر سرا
2: پردیسی
0: پردیسی
2: آجی
0: پردیسی ستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تو ہیں او پروگرام دے شروع نہ اورے دال
2: آو سرور موار بدر ڈیرا ڈیرا منانا
0: او ڈیرا او ممتلی شاہ صاحب نبو سا پشتن لرے
2: ہاں
0: ممتلی شاہ صاحب نبو سا پشتن لرے
2: ممتلی شاہ صاحب نبو ڈیرا مربانی تو دا منکتر

السلام علیکم پاکستان آر جی شاخت خان رسیدلای جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سلام امید لرم دا پروگرام تو سیدر جوت خواش کئ ویلی چپ دا شیوی رنگ رنگ خبرے زخمون دزاری میرا یاد شو ای ہائے پجے خبرے اترے

نجیب الگل خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بند وہ خبر اتر کے وچ او نن چے کی مدو ڈیٹا پے پ انداز کے رو کلایا فجے او مزید ڈیٹا پے او حضر سرا شیئر کوا پدین نن روز پروگرام سے او جناب ولش کی اوزڑی ندا سے کئی گنا چے کلاک ہوئے کئی خبر او مخ کی کوی جی اس خبر او کی دی تسے پخو سن حائس گلاب نے چکا چھرے دی تسے دی مخ مسلاوی دی مخ دونی دوخینا ڈابینا تر سرائیں دی مخ گنزام دی مخ ترگلان دی ستر گلندے تورے حل کیوی نو جناب تسے پریشان کیج رہی ماں تسے خپ کیج رہی ماں تسے سو کئی خدای اوبخی رہی وظیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کریں دے تسی دماغ دے پورا دے تسی دماغ دے صافیہ دے پورا دے تسی دماغ خواہش شستگی دے پورا دے تسی دماغ گلان خواہش دے پورا دماغ سپین اول دے پورا دوا نین اونلی وظیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کریں

0: قادر من المحترم اردنكم تسمى دلائيو كال ہو گئی جی دلائيو كال شمیرا دلائيو كال نمبر 0330 0344 717 جی لائیو کال طرف تدریمی چھ دا وقت مش سر اپ لائیو کال بند سوکتی رکیم جی نے کال رو تکڑائی سب ویلو رو سر غوڑی نو ددی آوز انیر کوی. السلام علیکم. جی سو خبر کئی دکم جناب بنگا شاہ دے ٹلنا ہر کلا استڑی مش ہے ز خیم جوڑی ہم اللہ تعالی فضل کرم دای چھ تا ورا کا ویم
1: کلاوی کی نا کنا
0: ہائے ہائے دا اچھا
1: یوا تھا ما دے جون پر کی کو خدا دے کری یارا
0: ہاں ہاں
1: در کی خو خدا دے کری یارا نا کاج بڑا دے فزر گر سور کری
0: نا ہائے ہائے ڈیر زبردست ڈیر کولم
1: نورا خیر دا جوڑی
0: خیر دا جی پروگرام رو سر اورے کا نہیں اورے
1: پروگرام
0: موسم سرنگ دے خدے دیٹل اور دن کو تو سب پیغام ویر کہ خزیفا کمپنی حوالے سرا روشی ڈیر استعمال بس تو سے رکوڑے اور استعمال ہم کے اور ٹل اور دن کی کدا وقت دا پروگرام اور وی نو اگے تا ہم دا تا دا سو ویلا شی چ مطلب اگا دے استعمال کی
1: نا اگا استعمال کی نہ بلتے بیٹھے کرن تے زور راں تا کی پاس کو کی پار ہے نا تا کی پاس کو پورا کر تو اس واسطے کا پلیز جی کا مثال کریں گے کا بیلی دی اتے لکم دے دو تے تو چوک سی بلائی لے تے فوری وچ جون بندے فوری کو ہوش کرا تا تو پتہ ہے نہ پی گی
0: محنت ہو وکاوی خام خلش کی زون اس کڑائی کی ہاں دا خبر دے بالکل ٹھیک وکڑلا بنگش یو جہان مننا دے کا وہ پروگرام تھا رتللے آمین آمین دعا گانے کے میں یاد ساتھ پروگرام رسر اور یو جہان مننا خوشحال اینڈ بری علی مغڑی

0: جی بالکل، شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی دونے دوغینا ڈبینا ترسری مکمل ختم کی خپل ماخ تک سپین جڑ گئے دا تو ستا بل سک نو یائی دا تو ستا خپل میزبان آر جی شاخد خان یائی چی داو تو سے استعمال کے او دا دی پراڈک ناو فائدہ ہو گئی ورسرا ورسرا دی وریجی فیس واش یا دی ویٹامن سی فیس واش ہم ضرور استعمال کے لائیو کال رو تو کئی پا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 344 717 دا وخت بل کلر طرف ته سی چې د میر سره څوک ته کوم ځنه کال کړای سویل غوړي. السلام علیکم. ببرائی جوڑتا ہے ٹک ٹاک خیر خیریت سرا؟ بالکل جی، دعا گانے دے تو سے ٹک ٹاک ہی جی. پروگرام اور کا نام ہے کنا جی، سگنل ہے نہیں سڑائی بلو سب شیشی زخو گاؤں ہے نا تیرا، وہ خبر ہے کہ نہ کو ڈیر خوان دے کڑا ہے وہ پارین سے زون تلا گیا وہ رٹا مزہ ہے کڑی ہوا اے کنا بلے تو نو تو جڑا بھی بیزی ہوا نا مو کو رائی کلا مو چپلائی میں خلوتے پو گیا تو وہ چے وہ دے رکھے نہ کی صحیح صحیح صحیح. چلو جی نندے ہارمون پی رہا شو مننا دے کہ وہ خوشولا بد دے گڑا ٹاپے در تپلے کا وہ نا ٹاپے جو در تک شادو شفا تیل بہترین تیل سار دشتون دبرام کچھ سار نہ وشتون وخیجی پسار نہ تم کیجی سار وشتون وش دول لو اول گن اول مضبوط اول گڑائی خوشلی کول گڑائی کنا چین خوشفا کمپنی شفا تیل پہ استعمال کے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی، سو خبر ہے کہ دے کتنا جی
1: اخترابی خبر ہے کہاں بیٹا نینا بیٹا نی کرکڑے.
0: ہاں جی کرکڑے نہ دکال کڑائی سرانگے شاہی جوڑی ہیں
1: ماشاءاللہ پروگرام دے ہوس والا جوڑا ہے ماشاءاللہ دے
0: جی جی فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی دا ہے اول ٹائم اول ور دے کال وک کنا بیٹا نینا مننا خوشولا بود گڑا یو جہان مننا دیکھا وجہ تو فرسٹ ٹائم پروگرام اور کھال دے رہتا ہوگا ملگری شتا در سرا وعلیکم السلام. بس پخپلا کے سر اکشے نہیں پروگرام رو سر اور بھائی تو پروگرام کے نن ڈیر نوی تزاشتا دی شو زندہ باد زندہ باد. ڈیرا مننا جی، بس پروگرام رو سر اور چاہتا سلومی نہ ہونا کہ بالکل فریش وے بیکری سے ملاوی جی، منیارے گلے سے ملاوی جی، او دن علاوہ شیر پنجاب سرا ملاوی جی، اعظم شاپنگ سینٹر سرا ہم ملاوی جی. شو چلو جی یو جہان مننا جی، بالکل پروگرام یور ودا پروگرام خوان دیر کم. ہاں جی نو ڈیرا اور دن کیوں میں پیش آنی ہو ڈیرا اور دن کیوں میں نہ پیش آنی آگا اور دن کی جی سوک میں پیش آنی آگے تھا سلوم او چکیم اور دن کی میں نہ پیش آنی آگے تھا زون ورو پیش آنی چھ متوی آئی آر جے شاہد خان. اوکے جی ابل کالر ہم پا پروگرام کے شامل ہوئی او بیا مختدریمی پروگرام کے ڈیر سے موجود دیجیے. السلام علیکم. اوهو سباون رغلا سباونا سرنگ شای جوړم
1: نه
0: چې تا وژغې د مو ته پاته ولګېده چې دا خو بل څوک نه دي دا خو هغه سباون دو چا په غوږې نه مو سره خبرې پروگرام دې لګولی ور ویم آر او ریز یو ور وې صحیح
1: نارم
0: شو مکه صحیح خوشاله ده وډم دارو ته ویا کنا چې سنوي ته ذاتی وخت لري سرنګ دو بیمار شوی خو نه وې وژیژنه نو د دې وجه نه ته د پروګرام نه هور کا شوی وې چې وژیدل نه بس لشکی دا سوڑا شی دا میاشتا لشکی نیمائی تاور اسی کنا بے دا خوزفا کمپنی وال شفا تیل جی کیم دی کنا دا دوی دوی کترے دری دری بتا پیلاتا دیتا چواو بیا اتشا انشاءاللہ دا سے وہ جیے جی دا چے مڑے خو پت خورے چے دیر سو گو کرے گا من تھی خبر ہے خدای ماں کا بار کے اچھا نورا سے مل گری تو سالومینا کبھی ہاں بالکل ہی ہوتا ہوگا جی
1: اور نا تا اور سپیشل کلام منتا منتا دا ٹیم شور وی تے دا سنوی نا ونی کے اس کام اور نور سے سی نی لمبا جی اور نور نو لے حال کے تا نا تو لے خانی تے نمول سنوی نا ورا سے جی
0: بالکل جی سلامینا دے ورا سے سباون دے کال کا والے ڈیرا منانا جی

هاو کې چې یو بل کالر خلی په پروګرام کې دا وخت می سره څوک ته کېم جنې کال کړه ای سوي لغړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمن الله. سره څنګه شي جوړی یې؟ بالکل ٹھیک ٹھاک شی جوڑی تو پلا شی الحمد للہ جی دا گونے دی تو سی دی سو رو سر شرم لاوے پا پروگرام شیم آئیشہ بس ہے ہاں

رادیو خوبان که کنم دیرم انا نجی دیرم شکریه دیرم.

جی محترم اردن خان، شفا کاسمیٹکس پاکستان اور زیفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کریں پر لاس منٹا پنجلاس منٹا دیر سرا دیتو سے مخلوصین آپ شیو بالکل تک سپن کی نو ضرور یہ استعمال کی خزیفا کمپنی شفا سکن پالش کلر سوکتے جی. وعلیکم السلام جی، سو خبر کی کم جی نام نور شاہ جہاں تا ہر کلائی دے خوش آمدید دے علی خیل سرنگ دی بالکل ٹھیک ٹھاک خائی سور شدہ آئے ریغ رمیٹ اللہ تعالیٰ شکر و فضل دائی پروگرام لکا چھے لگو لائی دیوی اچھا اچھا بس اور دن کی دس لاسٹ منٹ بند ہو او پتو سے بندے دس پڑھے ٹپے حدر سرا شامل ہو پروگرام سے او یوکشلا یا اس در سرا شامل ہو ان شاء اللہ دیر خواندو دیر کی ہاں جی جی نور چاہتا سالو بنا کبھی داسی خبر ادھر وڑی ہوئی وعلیکم السلام پروگرام رو سر اوروام اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی ہاں جی اور دن کے لاسٹ منٹ ہم تک کال مکو لاسٹ منٹ بعد بیارو تک کال وکی جی ہاں دیو کال مسرا چکشا وائی دے دو اٹینڈ کیو بکی اور دن کی دے لاسٹ منٹ متعلق کال نہ کہ لاسٹ منٹ بعد زب یہ چکل لائیو ورسا نو بیو تو سوال کال ز لاسٹ منٹ بعد کھلو بیو در سرا خبر اترے کو جی دا خبر میں زکا در تو کڑے چے بزنے اور دن کی وی چیرا کال میں نہ اٹینڈ کی یا میں کال نہ فست شو نو جناب اور دن کی ہاں گرام ندیو زہن گرام کو باہر کے لاسٹ منٹ دا متروکی ہاں پلاس منٹ سے دی پروگرام حصہ میں نن جڑے کڑے دی شی مزید دور ٹپے ہاں او دی تو سی دی پرایو بہترین آواز ہاں نو شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا شیمپو ہم استعمال کی جی بہترین شیمپو دو بہترین رزلٹ ور کبھی بہترین خوشبو یہاں دو کچرے تو سے سار پہ اوینز سے دے سار وشتون پہ اوینز یا بدن پہ اوینز صفائی کئی نو انشاءاللہ جے کہ دے تو سے دے بدن دے سار دے وشتون دے پورا دے صفائی دے پورا بہترین شیمپو دی چے درے قسم دی یو کلونجی شیمپو دو یو پیوز والا شیمپو دو دے نے علاوہ دے وریج شیمپو ہم دو دا دے خزیفا کمپنی شیمپو دی نو ضرور یہ ٹرائی کئی ضرور یہ استعمال کئی انشاءاللہ چے تو سے تو بھرپور فائدہ ملاوی جی او دینا علاوہ کچھرے تسے غوڑے چہرہ تسے تا مزید فائدہ ملاوشی نو مزید فائدے و خسل دے پورا دے مخ سپیدہ والے دے پورا دے مخ ندونے دو غیڈا ٹا بینا ترسری ختم والے دے پورا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کے فیس واش استعمال کے ویٹامن سی فیس واش دے رائس فیس واش دے

اختر مدن کو سوٹا پی در سر شامل ہوں اس میں دے رب سر سن کی رضا کڑے دیدن میں در بخلے کڑے دیدن میں در بخلے کز کز جوان دیوم پر طرف دینا در زما کڑے دیدن میں در بخلے کز جوان دیوم پر طرف دینا در زما پردی کورونا دوزخونا پردی کورونا دوزخونا ندان جون پکی عمر تیرا وینا دبے وسے زور او بشے دبے وسے زور او بشے اوخ کے پزور ٹنگوم خو نکی گینا او تا کا زما زڑا تا قتل تا کا زما زڑا تا قتل زبا پا بیر تا بیر تتلم تا بنی وما او ہر بیگا وایم سبا بخیر شی ہر بیگا وایم سبا بخیر شی فہر بگا پس دغم سبا رزی او ماتا مخفل زڑگے معلوم دے ماتا مخفل زڑگے معلوم دے چنن یہ صبر کڑم سبا میں جڑوینا ہر

قابلتون ویرا دے پزڑوا قابلتون ویرا دے پزڑوا د دیدن وخت کې باندې هم کول ویرونا او تبا میں کلا کلا یاد کے تبا میں کلا کلا یاد کے زدے پزڑا پورے گنڈلے گردوں ماں تیرا خنجر درپ سے گورم تیرا خنجر درپ سے گورم زڑگی استانہ کٹکوم دا عشق رگونا.

نصیب سلو بے دے وکڑے چی دس بنے عمر پغم کے تیرا عمر نصیب استان میں گلا دا چھ پتن کی مینا تیار جدا زشما امید قوم جوند باقی دے امید قوم جوند باقی دے نا امیدی صرف دمڑو پاروینا

بے درد خلق با دزڑ میں یو اللہ خبر دے بے درد خلق پزان سلا خبروں ماں.

جی جناب، شفا کاسمیٹکس پاکستان، پروگرام تو سہور وسائیں پر میزبان آرجے شاہد خان سرا کچیرے دے تسے دے مخ مسئلہ دے مخ سپینولا منورو سے دے مخ دونے دوگینا ڈبینا ترسری منور کے جو دے مخ ترغلا منور کے جو یا مدستر کے لون دے تورے ہلکے نور کے جو نو خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کے یو ور سرا پیس واش دا ویٹا من سے یا دا دینا علاوہ دوری جی فیس واش ور سرا استعمال کر بہترین ریزلٹ، بہترین خلا، بہترین حائز دا تو سے تمناو شے او دینا علاوہ کچھر کام تو سے سکن پالش لا ٹویست آئی چھے تو سے پلاس پنزلاس منٹا شے سپین کے نوکشیل اسینا یا مخینا تو خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش بندے سپین کے بہترین ریزلٹ در کے لیے بہترین سپین وہ لائی در کے لیے لسار دے وشتونے صفیعی بدن صفیعی دکورا خوزیفا کمپنی شفا شمپو استعمال کے لسار وشتون تا تکات لسار وشتون چمکدار جڑا گی بدن صفا کوی بدن نا خوشبوئی روالی دوریج شمپو، کلونجی شمپو یا دا پیوز شمپو دا خوزیفا کمپنی ضرور استعمال کی.

شكون هاتو سام؟ خير خير يا تجي صدر وڑی دی پروگرام تا ٹیم سره تغییر دا بس اوس کو خوشو لیا گنا مانا نا خوشول دی گوڑا بود دی گوڑا دا غسن وعلیکم سلام مینا میں ورکوا پروگرام رو سرور واشرام بالکل پاس کر وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دی کال کو لے جی

0: اوكي جيو بلك الله روحه وخلي ببروجرام كم دا وقت مشترا جناب ديكندور ده خبري ورسره كبي السلام عليكم جي جي السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
0: جي جي سرنگي شاي جوړي ام جی جی نو بس چتر تا شوی نو الله فضل ہے میجا خپل ٹھیک ٹھاک جی دا وګونه تو سی دی پروگرام کے ډیر وخت بعد ها نو
1: ملوی جی دا بالکل هو جی دا الله سلام مار
0: ملوی نو دیتا خو زه پریشان یم چې دې توسه نمبر ویلې نه ملوی جی خو بهار کې پ مننه دې کوم فشل دې وړه جی یو جهان مننه دې کوم جی لش کی ٹرائی اور تکے لش کی کوشش اور تکے خو ازہ چکی ما پشتو دے ترغا و کنا مو پشتو بندے مو پ خیال لک چ ڈیر خلق ڈیر کام خلق پیج او ڈیر خلق ائی تھنک چ دے مو پ پشتو بندے نہ پیج نو کوشش کی چرے فارسی دا کی چرے فارسی ہو جاوی چرے عربی ش ہو جاوی جی یا چکی ما تو دس زبان وی کنا چا غا بندے تو سے پیج رہی نو جناب زخو ان چاغا بھی بہترین دے دی کال کولے ڈیرا بننا چھ ہا جی بل کال رخلی دا وقت میں سر سوک تا یہ کیم جنے کال کڑایا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی دی کیم جنا جی بالکل اللہ فضل دے وزیرستان نا نماد سدو اوز دے مسرا صحیح نہ دائے او بار کے ف جس خبر در وڑی وی اگر تو کام دا گو نے دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک سو ور ودل گڑے کنا سالومی نہ چاتا کول گڑے وعلیکم السلام بالکل دے دوا ان شاء اللہ دو دے دینا پتا پورے دیو بل کاس کر یوت کو سواگا ہاں دوا خا مخا سعید ضرور دے دے یو جہان ونا پشو لابو دے پڑے جی سائلنٹ لسنر بالکل شتا دی جی چاگا خاموشی سرا پروگرام اور بھی خاموشی سرا دے پروگرام نہ خوان پلی خدا شی یو وڑی کے عرفان گل خدای جی خو آگا دا سدا چی پروگرام نہ مخ کے یا پروگرام نہ ورستے آغا مسرا خبر ہو جی او متو یہ جو شاید خانہ مو کو پروگرام سے خام خا یو دا وی نو وڑی کے عرفان گل میں ہیوت کو آغا سائلنٹ لسنر چی آغا پروگرام نہ ور ویر سرا نو آگے تا ہاں پروگرام سے ڈیر ڈیر سلمینا نے کے ہلے احترامات

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح جبردار خزیر سے تو صبح احمد سے سیاحت پاملرانہ پروگرام سے امید لرما چیز عمر حمی نوال دی اگر ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحالہ سگارہ ببھی اور دین لبا زندگی نہ بدپل ہے کسی خوندن و مزے خلی ټول مینوالو ته پروگرام کې ډېر زیات هرکلی. چرته چرته کې مو آواز ورده شي دې ټایم باندې چاهټ یون کړی دا یعنی کې ریډیو منټ اسی شری چار کرکټ یا چاهټ یون کړی دو ټول د هرکلی په دې پروگرام کې. او بالکل تاسو پتا دوه کنه چې آٹھ نه نو بجے پورې تو سا اوس بالکل پیشکی جی صحت په حوالے سره زبردست خوندره او خوندوار پروگرام. او بالکل بدی پروگرام کی ډیر زیات معلومات او بدی پروگرام کی با یو ډاکټر هڅه کوم در دیمی خو فی الحال چې کوم دی ا سبر ته وکنه چې ان در ولای نو بالکل دا پروگرام تو سچ کوم دی پیش کی جی مسجد خان هومیوپیتک سنټر طرف نه چې هغه چې کوم دی افتتاح ډیر زر کې دن کې دو ټیک شو خیر پروگرام کی بالکل خبرې تر کی جی او دین ادوا دوغانې هم دی چې مطلب سکھ ها بیماران دی صحت باندھے اللہ تعالیٰ دے ٹول تام روغ صحت چکم دے بیر کی زکا چی وی کنا چی صحت لوئی نعمت ٹھیک شا واقعی دا خبر بالکل صحیح دو چی صحت چکم دے دا لوئی نعمت ٹھیک شا یو انسان صحت باندھے بالکل ٹھیک بھی صحیح دا نہ بیماری بھی ورتا اور دین لوا نہ دائی مطلب داسی چرتا کے معذور آئی بھی ٹھیک شا یا نہ بل داسی بل سے تکلیف ہی ورتا کہ نا صحت تک نو زین چی دینا مطلب غټ خبره نشته ٹھیک شو او بل دا چې لکه هغه ته د الله تعالی زیات ډیر ډیر شکریا چکم ده کول پکار دی هغه انسان ته چې هغه په صحت باندې بالکل ٹھیک دی او څه ورته تکلیف نشته دی صحیح ده. نو بالکل پروگرام کی خبره تر کیږي تو څه چکم ده ارتلای شي دی پروگرام کی کال کولای شي میسج حق کولای شي په 0927291292 ٹھیک شو دے نمبر بانے یعنی پی ٹی سی نمبر بانے پروگرام سے لائیو کال کولی شی. نو ڈیر دسی کسان چی آغا مطلب ٹول اورس چکم دے کار کی مطلب بیزی وی سٹڈی شوی وی اوز بالکل دے موجود خپل کورونا کی ٹھیک شو واٹس ایپ سرا ریڈیو امن بے ہاں ٹیون کڑی وی بالکل ویلی پی وی چی آرا آٹھ نو بجے بر چکم ٹائم دے پتے میں سو کر دی می پروگرام تھا. نو بالکل تو زه خپل رور چکم دی حاضر شوی دی پروگرام کې. نو تاسو کال وزه شي ملو ټیک شو د دوور سورز هوکی جی نت ورک کې چکم دی 92 ډېر علاقې شي نت ورک چکم دی 4 نه کولا او سهار رینی نن سهار چکم دی تقریبا 6 بجه ټایم چې 6 بجه نه بعد نت ورک چکم دی هغه بحال شولې. نو بالکل شاه بر دو چې نت ورک چکم دی بحال شولې وجه دادو چې داسې ملګری چې هغه خپل علاقې خپل وطن نه چکم دی لری دی مسافر دی. نو مطلب ډیرو بویل چې یاره دا نیٹورک چکم دی بند شوی دی یاره دا سو چل جوړ شوی دی سو وجه دو. نو بیا مطلب لکه داسې وي چې د خپل کور حال احوال چکم دی هغه سړی ته پته نه لګېږي بیا سړی پریشان وي چې یاره دا څه چل مطلب کلی لگا شي چکم دی روان دی د نیٹورک باندې کال نه ملوېږي کنه. نو بس نیٹورک چکم دی ماشاءالله بحال شوی دی او مکمل کرک بنو اور لکی چرته چرته کې هم مطلب چار نه کولا سیگنل. نو اوس نیٹورک چې کومه بالکل بحال شوی ریکشا. نو هغه ملګری چې هغه خپل کورونا نه بهر دی مسافر دی نو هغه ته بالکل دا وی چې هغه چرته کې سټریمینګ باندې اور وی دی نه لوا فریکوئنسی باندې پروگرام اور وی او خیر مطلب خپل ملک چې کوم مسافر دی کنه والته کې هو بالکل ورده. نو هغه ته بالکل وی چې تاسو خپل پلوانو سره چې کوم دی کنټیکټ کولی شي موبایل نت ورک کوم دا بحال شوی. خیر صحیح پروگرام کې خبرې ترې کیږي تاسو کال وینئ چې ملاو په 0927 291 292 باندې.

0: اچھا جی صحیح کال تر ترتیب پروگرام سے کال چکم دشا ملوی چونکہ ادھے پروگرام کی بھی ٹائم کم اور دین لو میل وال بھی ڈیز زیادہ ٹھیک چھا نو کال پروگرام کی ملوی کسی چھ پکھال بنے سو کو دکم دین ارسی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیریت جی سو خبر کی بھی کم دینا
1: جی احمد آباد میں عبد المنان دس میرا سے گلا مکیب تو ہاں نہ جگہ
0: جی
1: ہاں میری سن طرف صحیح ہے خبر سے کولا
0: سرنگے پوینشن
1: ہاں جی سن سے کولا میری سن خاص خالی میری سن خاص میری سن
0: نا نا پشاور نا بالکل ڈاکٹر روان دے بالکل پشاور نہ چکم دے ڈاکٹر روان دے چنومی دے ڈاکٹر محمد فیصل مطلب فیصل رفیق چکم دے پورا چکم دے نوم دے اور محمد رفیق پہ نوم دے چکم دے دل کا خپل نومی دے نو آغا پشاور روان دے انشاءاللہ بڑے زر چکم دے روشی ٹھیک شا سرنگی بالکل مجید خان ہومیوپیتھک کلینک ٹھیک شو آو ان شاء اللہ پروگرام کی بدرت ہوئی افتتاح چکم دے آج کل کی جی نو پاگورت بنے بالکل سب بالکل ٹھولے تھا انویٹیشن دے نو ایڈریس بھی ان شاء اللہ ویڈیو زرد سرا شریک ہو فی الحال چکم دے آگا مطلب افتتاح یا نہ دوسرے جی کل افتتاح ہوشی نو آگے بنے بے تو سر مطلب کم عورت بنے افتتاح بھی صحیح ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا پروگرام کی کال کو جی نو تو سر ڈیرا زیو تا مننا کی بیچ پروگرام سے کال وکو یو جہان مننا دین علاوہ کسی کال بن جی بلسو کو دیکھیں درا دے السلام علیکم عثمان خٹک تا پروگرام سے ہر کلے وی
1: بالکل
0: روغلائے خبر گورا تھا نہ گورا بالکل آگا چکم قرآن بالکل شفا طریقے سے رشی ہوا جی جی جی مڑا اے عثمان خٹا خبر ادھر تک کہوں مڑا تو صرف آرڈر کوا کنا تابے دار بالکل ہر ٹائم شام بس گورا مطلب تو 5000 روپے رہے مڑا تابے دار ہی بالکل صحیح تھا عثمان خٹک سر کے شیو رضی شتے رکھ رہا ہوں موبائل چار نہ چارکتے وہ لگے وا نو پتی سور سے خوب خوش و پیرا کے کرا مطلب کال مال خواہ سے نہیں تر دی بیگم ہو دشا بالکل بس گورا موہ لکھا موبائل نیٹ ورک سے کم دے دین وائی فائی خیر آفس کی بالکل وائی فائی ہر سے لگی دری ہو باہر تو بچے ہوا تھا لباس موبائل میں چار تھے باہر تو در سر یو سے موبائل وہاں سے بدے جب کی بس آگا جب بدے درین چکم دے در تلی در سیکھنا بدا بدین آگا شاد مطلب چار تھے ہوا لگے خبر ہے بار بار بھی کتن بھی موچ بدین آگا شاد چار تھے ہوا لگے ڈیرا مننا عثمان خٹک وعلیکم السلام ڈیر ازیو تو مننا عثمان خٹک چکم دے کال کرے انہوں ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دے کال کو یو جہان مننا بس عثمان خٹک وی گنا چھ پدی سگنل چکل دا بند وی گنا بس ہو بھی ماشاء اللہ شبیر کرے دے نو گورا ہوپ خاص ہے تے پر ڈیر زیادہ ضروری ہے ٹھیک چھا منیمم تقریبا 8 گھنٹے ہوپ چکم دے گنا دا ڈیر زیادہ ضروری ہے ٹھیک چھا اکثر بتو سیدھا کتلی وی چھ کم کسان چھ مطلب ہوپ صحیح طریقے سے رنا کیوی ٹھیک چھا نو آگا مطلب مینٹلی چکم دے کنا اگر ٹھیک نہیں صحیح دم نو دے دو جنا مینیمم 8 گھنٹے ہو چکم دے کنا داغا ضرور پورا کہ بھائی باقی لگا مطلب نور حق والی چیز ہوتا ہو مطلب کم نہ کم چکم دے کنا 8 گھنٹے ٹھیک چھا نو بیا مطلب دڈی ری بیمار نہیں ہوتا سی بچ بھائی ورسو سے یودا چے ایکسرسائز چکم دے ضرور کہ ٹھیک چھا ورزش چکم دے کنا ڈیر ضروری دے اسپیشلی مارننگ کے اور دن لبا ایوننگ کے دید ویسے ہم بنے تو سے ایکسرسائز چکم دے ضرور کوئی بیابا دیر بھی مرائی نیا چکم تو سے بائچو ٹھیک شوا کسی کال بنے چھے بل سوکتے کے مدے نرسی السلام علیکم
2: سلام
0: جمشید تو پرگام کی ہر کل لے یہ بخیر رو رہے جمشید
2: دیر مرانا دیر مرانا
0: خیر خریت تے آسے نوٹے میں بودے چکلہ کال وہ کہنا بیابا موبائل دا سے آواز ہو کمو تو پاتا وہ لگے لیدہ ہو جمشید دے خونان میں دگا سے وہ پیشان دلے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ماشاء اللہ خود آواز جمدائی جمدائی آواز آئے
2: ماشاء اللہ شکر الحمد للہ صحت مند روبی
0: کا
2: ریڈیو میں تو وروے دل
0: اچھا ریڈیو میں تو وروے دل کہنا پروگرام دے پر ریڈیو میں وروے دم
2: پروگرام میں وروے دا کنا تو کی طریقہ زورا کنا بخو مو نور چار مری چی کی صحیح آغاز اپریل دا ہوں کنا
0: جی جی را مننا
2: یا ز تاریخ تا جو شو کنا
0: جی جی یو جہان مننا جمشید تو پروگرام میں دور شوق بندے وروے جمشید تارا تو جی نور شے کنا سیان دس رنگ دیو سو
2: شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سو مری دور
0: جی جی
2: بزور تو شکر تے شو کنا
0: شا
2: راز نہ پر کو دا میں نن خدے تو پروگرام کی ڈیٹیل دا پروگرام چا نور کلا پروگرام تے ڈاکٹر صاحب سرائی کنا
0: جی جی
2: پروگرام کو ڈاکٹر صاحب سرائی کنا
0: بالکل بس آغا ہو ڈاکٹر چکم دے کنا آغا پشاور روان دے ڈاکٹر محمد رفیق سے کم دے کے نا نو حقیقی ہو با مطلب کدی سبو یا بلب روشی بیا وین شاتو سواس پروگرام کے ور وے
2: 8 بجے پروگرام کنا دی والا
0: جی جی 8 بجے
2: او 8 بجے چار والا خبر نہ اور وے دال اگا میں اور دال بیا موچے دا پروگرام والا وال بیا عثمان ہٹک کال ما دا موچے تاریخ پروگرام دا
0: صحیح جی جی
2: پروگرام ہم تو مزار کہیں گے جو تھا نا شاپ سر اور
0: ڈیرا منا نا
2: اب یہ مجھے دا کال وہ کو ودرا کا چے کال میں بولے گی کہ جائے سیدھا کال اچات سی کا نا
0: جی
2: وہ شو گھنٹہ ہی لوڑے لے کال اچات سی کا نا
0: صحیح صحیح نا بالکل بس کال ہو ضرور ٹین کبھی او بس کل کل دا سی بھی کنا چے مطلب سے خبر بنے شروع بھی یا دین علاوہ میسیجز بھی یا مطلب پروگرام کے عام نور پروگرام میں خبر ہے کہوں یا دا سے مطلب
2: نن کو یہ طریقہ پتہ آواز کے چینج اپ نا
0: آواز میں چینج دے
2: لگا تو آواز کے نا لگا دا سے تے لگا سارا جے پکیتا نو سی یا مثال تم ملو کو نلر دے تشی آواز ہے کہ نا
0: اچھا مصر
2: آواز رشی دے آغا خشخشائے لشکام کی چے بد آواز یا سی دے آغا آواز سو دے کہ لگا سارا کمرے کے پکیتا نو سی کہ نا
0: اچھا جی نو آواز خو بالکل صحیح ده داسې څه مسله نشته
2: آواز خو دې کلیر ده آواز خو دې سفر سی څه خبرې کوي بیا هغه ختم شي کنه چې کوم غر شي کنه
0: اچھا
2: او دا آواز صحیح شي چې خبرې نه کوي بیا داسې لګي ته چې لکمري کې څه چالو دي کنه
0: صحیح صحیح نه نه څه خو بالکل نشته او کدا شي کله کله مطلب یا موبایل باندې ور وي
2: زه په موبایل ور
0: اچھا جی نو بس کله کله دا سرسی بشي کنه موبایل شي مطلب داسې ایک خشای بشر وای کنه جی جی صحیح نا بالکل ہر سے ٹھیک تھی سسٹم بالکل ٹھیک تھی مسئلہ نہیں
2: نه نه آواز خوش کلیر تی پوی شوی کله چې ته خبرې کوي نو بیا خو کلیر شي کنه
0: جی جی
2: آواز صحیح شي
0: صحیح صحیح جی
2: پروگرام دې ډیر خلا دا بس مننه وکم چې ته مو شادو اخی بیا اوسه به پروگرام کوي لکه مو شهرې دې پروگرام ورتي هغه سرپرایز وته کې څه یی
0: جی جی
2: کله هغه کې روشي کنه
0: بالکل
2: بالکل اچانک شروع شي دا مزه و کی کنه
0: جی جی صحیح ده بس ان شاء الله بالکل رسیو جمشید ډیر مننه او کال کولې چې پروگرام کې دې کالو
2: سپیشل سلامونه دې ته کنه
0: وعلیکم السلام
2: مو دې رادیو چې څومره سٹاف تک نام منولا
0: جی
2: دې ته ټول سلامونه دې لگا مو دې داسې مرګري چې څومره دې څومره आवाज اوري په دې کې باندې وې چې ته خیر ګلو ندې دې چې جولای مې څنګه زبو کې کوم ټولو مو کنه
0: جی
2: او لسنر مو دې دې سلامونه مو دې دې خو ټول ته کټه وې سلام
0: بالکل بس ټول د سلام دې ورسې ډېر مننه اوکے اللہ حافظ کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا جمشید کال کڑے منو تو سو یو جہان مننا کی جبرگام کی دے کالو کو

0: ہاں جی صحیح کال سے ملے ہوئی کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھے ہم زینر سی. السلام علیکم. خیر خیریت الحمد للہ. ریڈیو دلگے والی دا ریڈیو واسلو کا جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی بھی کیم دینا افتہار تھا پروگرام کی ڈیر زیاد ہر کے لے بھی نہ دا ہو دس وی کنا چھ خپل اگریمنٹ وی اگریمنٹ پورا شی کنا بعد بیا پروگرام ختم شی. ہاں بالکل ختم دے
1: پروگرام مجید میں تے کولا ورو. ہاں
0: جی جی بالکل بس دا پشاور نہ چکم ڈاکٹر صاحب چکم دے کنا با سبوت یا بلور رسی ہو فی الحال مطلب پروگرام کی رسرا موجود بھی ہو چسو پرے چکم کلینک تے اگے افتتاح نہیں شوی او مطلب افتتاح بنش لکھی سی ددوی در بعد بنش لکھی افتتاح کی سیدا پروگرام کی بالکل جکم ایڈریس سے لوکیشن دے آبے بزو پروگرام کی درتا ہوں یہاں ٹھیک شو یو جہان مننا کال کولے ڈیرا زیاتا مننا. اچھا جی دا چکم ڈاکٹر دے پشاور نبیل گرسی ڈاکٹر محمد رفیق چکم دے نام دے ٹھیک شو ڈیر تکڑا ڈاکٹر دے او بلا چے مجیدان ہومی پیتک چکم کلینک دے پے کے دا خبر یو دو چے مطلب دا چنور تو اینو کی ہاں سمرا کلینک سی سوات کی پشاور کی چکم دے گا نا نو پے کے یو دا خبر دو چے یورز مطلب مو پہ زور سر نو ٹھیک شو نو یو خدا چے ددا چے کلینک نو کی مطلب دو کیمرے لگا ولی ٹھیک شو کیمرے مطلب لگا ولی پ کلینک سے لکھا انٹرنیٹ سر ٹچ فی ٹھیک شو نم سب گورا انٹرنیٹ چکم دے دور دے مطلب سوشل میڈیا دور دے موبائل دور دے نو دا چی کم دے کہ ہاں مطلب اسپتال جی پشاور کے ہاں دے دین لوا سوات کے ہاں دے کہ نا نو پے کی دے کیمرے لگا ولی دی ٹھیک شو دائی مطلب کدائی مطلب کرک کی بھی یا دل بل سو کی بھی دائی مطلب کیمرے پتر بنے مانیٹر کے بھی دا مجید ہاں سیپ چکم دے کہ نا دائی مانیٹر کے بھی چی مطلب الد کے سمر ہم لادو آگا چار کے بھی ڈاکٹر چکم دے چار کے بھی نہ کبھی کہ نا مریضوں نے تو مطلب ٹائم ویر کبھی یا نہیں ویر کبھی نو ابل ارزو سر نو سو نو موت ہے ویلی تاریخ بھی دو گورا تقریباً مشوم چکم دے 7:30 بجے ٹائم ہو نو 7:30 بجے ٹائم ہو نو 7:30 بجے پورے مشوم 7:30 بجے پورے پیشنٹ چی ارتھ اوشل کیوں دا کیمرے بھی چوگورا پتی کیمرے ایک دم کیمرے لگے ہوئی دل تک ڈاکٹر نو سہی دل تک مطلب دا مطلب سمر ہاں کلینک سیٹ اپ دے نا دا دل تک دے ٹھیک شو نو تقریباً 7:30 بجے گئی ٹائم پہ ٹائم ہو لکھا 7:30 بجے ٹائم ہو امو تو دا کیمرے اوشل بھی چوگورا اس اوپر اور پیشنٹ سم ڈیر پیشنٹ بتانا 7:30 بجے ٹائم مشوم نو ددا خبر کی والا چی زکم ڈاکٹر ہاں مطلب کلینک کے موسر موجود بھی نو آگا یو عام ڈاکٹر نے بھی مطلب لکا آگا مطلب شو تکڑا ٹیلنٹڈ چکم دے ڈاکٹر ٹھیک شو نو لکا 7:30 بجے پر گورا پیشنٹ ورتن ہو سی مطلب دے دے خبر دار سو جی دس را ماشاء اللہ سمر ہوں ڈاکٹر دی آگا ڈیر تکڑا قبل چکم دے ڈاکٹر دی اور دین لو بل دا چی ال تک چکم ایڈمنسٹریشن مو ٹھیک شو مطلب آگے دتا رغلی ورتا دا خبر ورتا کڑی وچرا مطلب دل تک ہاں معلومات کڑل تو سے نا چکم دل تک علاقے چکم خلق تیار ڈیزیوت خوش ہو لیکن دا مجید ہاں سے چکم دے دے خلے خبر در تک ہوں لکہ خیر دا ہو پروگرام کی دا خبر نو مطلب دا پروگرام کی دا خبر اندو کڑی دا مطلب افیر چکم دے دا خبر کڑی ٹھیک شو چے دل تک خلق چکم دے تو دا ماشاء اللہ ڈیزیوت خوش ہو لیکن نو دیکھ بچے سدو نو ددا خبر کولا چې مور ته چر خلق مطلب مونږه زګه خوشول دي چې زه یو ماشاءالله ش ډاکټر مو هسپتال د چکم دروسه دی ټیک شو نو غینه د خلک علاج چکم دی کیږي او بل دا پښې چې لکه ماشاءالله خلکو ته ډیر خلکو ته الله تعالی شفا ورکړي نو زګه چکم مونږه خوشول دي ټیک شو کني حالانکه مطلب هغه چکم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ لگا مطلب مختلف ٹیمز بھی گرزی کسی ہے کہ نا مطلب چرتا کہ داسے اس خبر ہے کہ نا نو دے مانیٹر کے بھی نو بیا دے ریزیو تعریف کرے ہوں چرا لگا خلق دونوں ریزیو خوشل دے فیڈ بیک چکم دے خوش ہوں نو خلق ریزیو دونوں خوشل نو ماشاءاللہ دل کی کر کے ہن چکم او دا سیٹ اپ چکم دے روان دے نو دے پر ہن یو دو دسے تکڑا قابل چکم ڈاکٹر ورتا کتل دے ٹھیک شو نو دا خبر کولا گاڑی کی روان ہو ابل ورزا سے نو ددا خبر کولا چی ان شاء اللہ دل تک سمر ہاں علاقے دی کرکت بنو دل کی مروت ہے نو ان شاء اللہ دل تک यो नौ मान्छेलाई बिदे ठिक छ दे क्लिनिक वा यो नौ मि पदे पुरा जिलेके नमोते छि इन्शाल्लाह मजिद हाँ सिर्फ तोसे छि कम सोइ सर रोगली है न ददा हबर हक वाला चरा दाना छि मतलब मोते यो पेशेंट रुशी अगेन जो मतलब पैसे वर नौ खुलनो मुदा सोच यारा छि का टिकी जी बस आसे बहाना टिकी जी ना ददा हबर बिल्कुल कवला छि मतलब मो सिर्फ यो मेन मकसद दगा दे सोच दगा दे چی کم نور خو شفا چکم دا لطلا ویر که بھی ہر سا چکم دا لطلا که بھی کنا خواہ ڈاکٹر مطلب دا سی ڈاکٹر روی جاگا تو تم

0: نو د دې سلیکشن چې کوم دی لکه د سره ماشل ډیز یو ډاکټر باندې ورسره کنه خو به دې شي مطلب ډېر انتهایی چې کوم تکړه ډاکټر دی هغه سلیکشن د کرکټ پر اند کړی چې نه مجید خان سره کوم دی کنه او د کلینیک نوم هم چې کوم دا مجید خان هومیوپیتیک کلینیک ٹھیک شو هغه افتتاح چې کوم دی کیږي به سو ورځې بعد نو ډاکټر چې کوم دی هغه پېښور نه روان دی سو ورځې بعد به پېښور نه ورسې ٹھیک شو بیا کې دیشي پروګرام کې مطلب سورې در سره موجود وي چې څو پرې د کلینیک افتتاح نوې شوی هغه پرې به پروګرام کې را سره موجود وي نو لکه ماشاءالله ډېر انتهایی تکړه ډاکټر دی اول خدا چې الله تعالی دې هر سړی بیماری نه وسوتي سو خلک مطلب دا نه وړي چې را مو ته بیماری ولګیږي زه بیمار شم خیر وړې وړې بیماری چې کوم دی کنه دا هو مطلب خیر دی خو چې الله تعالی سړی د غټي بیماری نه وسوتي کنه نو بس هر سړی د الله تعالی د غټي بیماری نه وسوتي ٹھیک شه باقی بیماری چې کوم دی کنه لکه دا هو هر څه دی الله تعالی په لوس کې دی او هر څه دی پوسه نه دی کنه نو کوم ډاکټر روان دی پېښور نه کرکتا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دا نو ماشاءاللہ ڈیر انتہائی تکڑا ڈاکٹر دے ٹھیک شا نو مطلب ڈیر دا سی کسان چاہا مطلب بیمورون بھی او دین لبا تکلیفی ورتا نو آغا بھی چی رزا چی مطلب شو قابل ڈاکٹر چکو می نو آغی نزا علاجو کو نو آغی دی پر بیا ڈاکٹر محمد رفیق سیب چکو دے هغه ته بالکل تاسو بیا ارتلای شي خو فل حال چې کوم دی افتتاح یا نه د شوی چې کله افتتاح وشي نو هغه نه بعد مطلب تاسو بیا ارتلای شي کسي چې کلبنی بل څوک د کوم ځنه دی السلام علیکم سلام یې صرف او غوسه خو نیم سلام یو غوسه کال یې ډراپ شو یا هو پیسې بګي ختم شي او یا خو دینه لوا نت ورک کوم دی وفا نه وکړه خیر کسي کلبنی بل څوک د کوم ځنه دی السلام علیکم خیر خیریت ارشد بھائی بخیر الحمد للہ ماشاء اللہ آواز دیتا جمدائی جمدائی آواز آئی
1: یار اج ټل په نو کې اوس دې ځان دای نه مړ مړ څوک پکې دغې دی بتل پروګرام
0: هرڅه دا خبره دی بالکل صحیح دی چې مړ اوسا خفا دی دا هو
1: یو مې دلې سر ته دغې کې ته دا چې ټل په نو کې لر دا ویل
0: دغې دی ارشد بھائی په شان دی خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخلا شی
1: الحمد
0: للہ یا فی الحال کنفرم نہ دو ان شاء اللہ ضرب کنفرم شی جی جی دارا تو ارشد بھائی چی روٹائی دو کھڑا سدے روٹائی کے
1: یار بھنڈائی وے
0: ماشاء اللہ دا گورا مو فیورٹ ڈش تے چوم دے ہڑ لے گئے
1: بینڈے ہم مزدور جی بخی جی افغان گئے
0: بس گورا دا سبزی چی کم دو کنا دا گورا سیاتا دیرا فیدا ور کئی خو نن سبا جی کم نن سبا دا ینگ طبقہ چی کم دو کنا دیتا گورا چی چکن نوی دینے لگا گوشا نوی دا گورا نور چا خوری خنا
1: دا ہم صحت خرپائی دا بطلس لے او دا چکن سالو دا دا صحت خرپائی
0: دا ہمرا بالکل صحیح دو خو بس سبزی چکم دا خوڑل بچا دی اغا سے آتا دیر زیادہ فیدا ور کی وی
1: بالکل دا صحیح خبر
0: ہے بس ارشد بھائی زکا ہم ماشاءاللہ صحت بنے ہیں بالکل دا سے ٹھیک بھی زکا چھ ملاقات در سر شوائی دائیں آسے مختصر ملاقات ملاقات کی بار دے ماشاء اللہ ہمیشہ منال بالکل نہیں من ہی نہ سوکا نہ نہ لکھا مطلب خبر ہے کہ مطلب گور کا دس ڈیر کا سنوی کہنا چاہ ڈیر شخ وارو کبھی کہنا ہو مطلب یا اچارا نن میں نہ شخ وارو کو جیسا ابوتا ہے وہ کمبل اور جیسا ہوگا کہنا جی پتا نہ ایسا ہوگا نہ نہ ایک میں ریویو نشتا ہے بس آگا یوز الوش والا نہ نہ نہ بس آگا ہو اگی بنے ریویو نشت بس ختم شولا خبر چاہتا ملو شولے مطلب چاہتا ہوا تھا آگے تو ان شاء اللہ چی ضرور تھا ملو نیٹورک کے بند ہوئے نو دے دو بچے مطلب پیسے اور ملو شو نہیں خیر چکم فیمیل تو تلی آگے تو خوب ٹرانسفر سی چکم تردائی اس کال بنے روک لو دین لوا یو ظہیر بھائی

0: کوم دی عادي کرک نو ناغید به افتتاح پر دین چل ملي بيجي او يو اسيلان چ کوم دی
1: مو چې کوم ته 1000 روپيه اعلان تک ته وګي هغه به مو يو هوبا
0: مړ ارشد به ګور ته بيدار ګور ته دي ته خفکيږي
1: نا اپيلا خبرې دا خپل د 2000 مخبل غټل وي کنا مو چې دا غامیا اصل کدر سمو لوس پر ورته دا غو ټولي جمعو نه وي
0: اچھا جی صحیح خبر ہے بالکل ارشد بھائی ڈیرا منا نا کال کبلے نمبر ڈیر بیزی ہو جی جی
1: افغان نہیں پوچھا بس اچھا قسمت کی ہوگی تو
0: بالکل ایسے تو ڈیرا منا ارشد بھائی
1: ٹول لے سر تو مسلم
0: وعلیکم السلام یو جہان بننا اوکے اللہ حافظ ارشد بھائی کال کرے ہوں مطلب سے کم ابلر سے نام ہوتا لگے گا نا نو اغیبا نے مطلب تو نظر ثانی نشے کے بولے چاہ دوبارہ جی گا نا گورا یوز الخطیر ڈیرا منا نا کسی چی کل بنے بل سو کے دکھے دن ارسی السلام علیکم سو خبر کی بھی کم دینا صفدر خان خٹک تو پروگرام کی ہر کے لیے ڈیر بر سے بعد ہوں اوہو بس اللہ تعالیٰ دے تو ٹول مسائل حل کی او سور تو کہنا چاہیے میج لائک کا سہ خدمات بھی بالکل ٹول میں نوال دے پورا تھا بیدار بالکل زکا ہمو ویل کہنا چاہیے ڈیر ورزے بعد دے پروگرام کی کالوں کو بس بالکل صحیح خبر دو مسائل چکم دے ڈیر یوت تھی بیانن سبا ہو زخبرو کا مطلب بنو کی مطلب ڈیر مسائل دا سشتا لگی سشتا ہوس کرک کی چکم دے ڈیر یوت شوی دی کنی مخی خدا وچی کرک کی مطلب ڈیر کم بو ہوس نن سبا ڈیر یوت شوی دی
1: بس بچنی ڈیر ادو کنا بس گرونو گماس کی پیسی پچی سفلن جی
0: جی جی مطلب گریلو مسائل بھی یا نور سو مسائل بھی بس دعاگانے بکوی چل تلا دے ٹول مسائل حل کی ڈیر از یو تا مننا اوکے اللہ حافظ کال کبلی ڈیرا مننا کال اکڑوں یو جہان مننا صفدر بھائی کال کڑوں نو صحیح خبر ہے بالکل بس نن سب تھا کم مسائل دی کنا گریلو چکو مسائل دی کنا ڈیر زیوت شوی دی کنا رور بد رور سرانا لگی جی مطلب معمولی خبر بانے بلان جاوی دین الوا بچی بد پلور سر چکم دن لگی پلار سر کنا نو نا بوی دا سے سا خبر بس وڑے خبر نا مطلب غٹ خبر نا جوڑا شی کنا دا مسائل نن سب ڈیر زیوت شوی دی ہر زی کی مطلب زیوت شوی دی کنا خود آئی وا خبرات چھے مطلب والدین چکیم دی کنا مور پلار چکیم دی دا گورا چھے خپل بچیان چکیم دی دا مطلب لکا اکثر تو سو بے قتل ہوئی چکم دا نوی طبقہ دا کنا ینگ طبقہ چکم دا اکثر مسائل دا جوڑا بھی ٹکشوا کور کے یا مطلب ورتوی چھرا موتبا موبائل کبھی ٹکشوا یا دین لوا مطلب نور ڈیرے ڈیرے خبر ارسی پچھے کنا نو بھی اکثر لکا مطلب تو سو دا قتل ہوئی چھے لانجے ہاں مطلب دا ینگ طبقہ جوڑا بھی کنا نو دا خبر چې والدین چې کوم دی کنه هغه تا بالکل بچار دی چې خپل بچون چې کوم دی کنه دا سٹارټ نه کنټرول وسوتی ٹھیک شو خپل بچونه باندې دا سٹارټ نه مطلب نظر وسوتی چې مو بچای چې کوم دی چې هغه مطلب داسې چرته کې لوفر هلګر سره نه وګرځي شي دین علاوه مو بچای چې کوم دی هغه مطلب سبق او یی تعلیم حاصل کی ٹھیک شو نو سور نه جوړ شي نو والدین چې کوم ډېر اهم غیر ذمہ داری دا جوړی شي چې خپل بچون چې کوم دی کنه هغه هغه باندې نظر د سٹارټ نه وسوتی ٹھیک شو چې کله ګونه یو دیوار چې کوم دی یا یو کمره چې کوم دی هغه چې کله بنیاد صحیح وي ٹھیک شو بنیادی صحیح وچی شي نو هغه نه بعد باقی کمره یا باقی دیوار چې کوم دی هغه بالکل ٹھیک وي ٹھیک شو داسې بچون هه چې کوم دی کنه چې کله بچون د بنیاد نه صحیح مطلب هغه تربیت وشي هغه باندې نظر وسوت شي کنټرول شي د بنیاد مطلب دا سٹارٹ نا نو بیا با مطلب دا مسائل چی کم دی کنا دا با من دا سے مخی تنر سی مسائل با مطلب کمی ٹھیک شا نو والدین دیر اہم ذمہ داری جوڑی جی چی خپل بچوں نے بنے چکم دے کنٹرول ہو سی جی ٹھیک شا چی خپل بچوں چکم دے کنٹرول کی بلا چی کلا ہاں دا یہ مطلب دا کور نے باہر تا ہو سی پچار دا مور خو چکم دا آخو دا سوی چی کور گی وی کنا نو اگی خپل کور کے مطلب چارے ماری وی سپیشلی زا کا خبرو کھا پلار چې کوم دی کنه هغه دا ریسپانسبلټی جوړی شي ذمہداری جوړی شي چې کنه ها دای مطلب لکه د بچون چې کوم بهر ته وځي بچون چې کوم دی کسي شهر مو بچای مطلب څه کوي ٹھیک شه مو بچی ته پیسې ورکړي مو بچای د پیسې باندې څه کوي یاره ی دین لوا مو موټر سایکل چې کوم دی بچی ته ورکم مو بازار ته ولو شو ی دین نو مطلب مو ته بچی ول چې رضا سره چکر لګو آیا مو د بچای زوګ سو چې دا مطلب دا چیرته روان دی کنه چا سره مطلب ګرځي ٹھیک شه نو مطلب چې کله بچون چې کوم بچون داسې جګې مایند ډیزرټ چینج کیږي کنه نو چې کله بچون چې کوم دي دا به تاسو ردل وی کنه چې کله ته د شی خلک سره ګرځې نو ش سړای و دینه جوړیږي خو چې تکره د باد خلک سره ګرځې کنه نو بس سړای و دینه جوړیږي نو د دې وجه نه خپل بچون چې کوم دي هغه مطلب سٹارټ نه کنټرول وسه نظر ور باندې وسه ټایم د ختم شوی ان شاء الله یو ګنټه بعد یعنی 10 نه 12 پرې با یو ځل بیا در سره کیږي ملګرات تر پرې دوه غان کې یا ستې دولې لپاره

بالکل اردن کو لگا سرنگی تاوس تو پتہ کہ ہر بود پہ بود ماتا سر ریگولر پروگرام دیش ما کاسمیٹکس پاکستان نا طرفا او نن بیا ہلا کا بود شپادا او نپا جی بالکل سلی دی.

0: بالکل اردن کو نبا جی اسلے دی او دی بوس پادا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام تا سر بالکل لایو دا
1: وزلے دا دمخ پتہ جلو یروم ایران وزلے دا اسمکا اسمان سوچلا
0: بالکل چچا انتظار او یو ہفتے بعد او دور ہوئی وی ہفتے بعد نہیں رغلا لکا ہفتے پر اس کجمی پر ما بیا تا سر پروگرام کڑا او نو دی ہفتے چھ ماشاء اللہ کلک کل داسی چیز ہفتے بعد رہا سو کلک کل داسی چھ ہفتے چھ مانچ یو پروگرام کلک کل دو پروگرام نو سی او سی خو بہرحال بیا دنن خو بوس پد نن خو ما خپل پروگرام دا نو ډیر خلک بیا دی ما بود شپے ته انتظاری چھ بود پر شپے ہو جنگیر بھائی رضی زچ چیر تہ ہز بازار چی چیر تہ گرز لکا یو بازار چی بل بازار چی
1: حضرت نبی پاک نور وکی دا مسلمان دا بیان وراز
0: نو بیا چا تا ماشاءاللہ پتی دی ما پروگرام او کز سوک نہ پیزنا ہو بیا لکا بازار چی ماشاءاللہ چا سر ہنز ملاوس نو آخا وی چی رتا بود پروش پی پروگرامی زبیر وی تاول دیر زبردست فان کئی مولا دیر پر شوق سر آرو
1: نظر پورو یو ستور جلو گر و حق
0: نو زو تین چی بس چی یو افتی چی یو پروگرامی بیا خو سڑی خام خو تایی لئی زکا چی اکثر بیا دیر پروگرامو نسی بیا لکا ماشاءاللہ سوک چا ریگولر لیسنری آخا یاروی او بیا لکا افتی چی خوچی چی یو پروگرامی بیا خو ماشاءاللہ آخا لیسنر دیر زیادی بیا دا سی کاسا لکا زب چی کم زان تاوشان چی زو دیش ما ڈیسیبیوٹر ہیں او دیر سرا سرا یو دکاندار ہیں ڈیسیبیوٹر مقصد دادا چاہا صرف او صرف دکانوں تا مالونا رسائی او دا سی نہیں اکثر ڈسٹریبیوٹر دا سی چی دکان اخبل نہیں ہو بہرحال لکا بارا مارکیٹنگ کاری نو بیا چی دکاندار سی ڈسٹریبیوٹر سی بیا ماشاء اللہ دیر زیاد خلق پی جانی زکا چی آہا دکانداری ڈسٹریبیوٹری نو گاک خلق ایغ جی تزی چی کمی کپنے چا سر ڈسٹریبیوشن نی نو بیا آہا وائی چی یارا دلتا با بالکل مشتا اوریجنل پراڈاک ملاو سی
1: دا سی عرب دی عجم
0: نو دیل وجی ماشاء اللہ چی سمرا خلق مینا کئی نو بالکل اوریجنل پروڈکٹ خوب بالکل تاسو ته ملاوی دي زکه چې زه چیرته غرزم کوم جیتا زم نو تاسو په لا باور کو اوریجنل پروڈکٹ ډیر کم زوی نه ډیر دکانو چې لکه نن ز تله و کارکتا نو بهرحال ماشاءالله ویزیت ډیر زبردست و ډیر خوند یو چې کوم دکاندارانو سره زمي لاو سلام مقصد می خبره دا و چې ډیر غټ غټ دکاندارانی بیا هم سره اوریجنل شیونا ملاوی جدا نه تا خو ډیر کم
1: پڑھل دا سے بل تخت
0: او تاسو په الله باور کو چې کتا سو زخ پلا نه نسل په پوی لکه دا سے شیونا ای ډیر شیونا خدا سی چې خلکو ته پته لګی چې دا ایک ته دوه لکه دکاندارانو ته او ډیر دا سے شیونا ای چې ماشاءالله چې سمره تجربه دا ما نو بیا ها لکا ما تا پتا و لگه دا چه دمرا سیم تو سیم کلا کلا یو نیم پرادک جوڑ سلی چه بیا ها دو نمبری سا پتا نلگی بیا بتاسو سکاو بیا بتاسو ادبار کاو چه تاسو کم دکاندار بانده ادباری تاسو چانا ریگولر پرادک خستی و تاسو ایغ دکاندار نسو دکانی لی دره نو بالکل بیا تاسو آل تازو شکر الحمدللہ زبا تاسو دوں آئیں چھے زو سم رہا پرڈک خپل دکان تر رہا دوم رہا چاند بینے کہوں زو آئیں چھے ما بانی دو نمبر پرڈک سو خرس نکی زکا چھے دو نمبر پرڈک ما بانی چاہ خرس کرل نو دا صرف زو کور تا نو رہا دا با تاسو تازو دار کہوں تاسو بے استعمال ہو نو بیا چھے تاسو تازو پرڈک رہا ہوں نو بیا تاسو استعمال ہو تاسو ما دوکا داری نو بیا خو ډیر نقصان سکا نا زکا زان دے پرا خو بے استعمال کن بارال دا با دا تاو آئیں چھے اشما پرڈک کا تاسو اخلو نو انشاءاللہ انشاءاللہ چیر تا پچھے دو نمبر نستا بالکل اخلو زکا چھے اشما پرڈک موڑا ہر جی چھے گورو چھے سمرا ڈسٹریبیوٹران رونا دی کمی زیلے چھے آگا گرزی نو دے خام خشان بین کئی زکا چھے آگا دیر زیاد موڑا زکا چھے اخپلا کپنی بیا دیر دے پسی موڑا سوچ کو نو انشاءاللہ چھے چیر تا تاسو دے موڑا اشما پرڈک اخلو کم کم بازار چھے اخلو کمی کمی زیلے چھے اخلو نو انشاءاللہ پکارا سڑے اخلو دے چھے بھائی انشاءاللہ دو نمبری نہیں زکا چھے دو نمبر پرڈک پیش ما چھے نستا نو ماشاءاللہ پا ارزان ریٹو باندے تاوستا دیش ما پرڈک ملا ویری کا تاسو دیو توت پوڈر نو آخلو کتا سو یو ٹوتھ پاؤڈر نہ واخلو ماشاء اللہ چی فیس واش باندھے ادھر کمورا تو گورا ڈیلی فیس واش سیدھا دو سو روپئے دا نو زچی سمر دکان چی ڈیوٹی کاؤں یو فیس واش نن سبادا سے ڈیر کم بئی لکدا ہونا وہاں یو بنی خو ډیر کم داسې فیسورسونه به وي چې هغه به په 200 وي، نور ټول 2.5 300 بس په زه په 1000 پورې 1200-1500 پورې به فیسواش ته ملاوېږي، خو 200 ډیر کم خبره ده چې تاسو ته په 200 باندې فیسواش ملاو. دې نه علاوه ډیر داسې خویندې وروڼه ما دکان ته راغلي دي، ډیر دکاندارانو ماته کالونه کړي دي چې څومره په لکې زیرې چې دکانداران دي، نو هغه دا مانه ډیمانډ کړی ده چې تاسو به اسما ویټامین سي فیس واش کله راځي، نو بالکل دکاندارانو ورونو چې څومره ماته کالونه کړي دي هغه کما آواز اوري، نن ماته ویټامین سي فیس واش ملاو سلی ده، څومره دکانداران دما آواز اوري بالکل تاسو راتلای سو مانه ترلاسه کوای سو. داسې نوره اوریدونکي د موږ لیسنر دي، د موږ اسما یوزر دي، کسٹمر دي، ناغا چې سمره تاسو ما آواز ورو نو بالکل تاسو راتلای سو، تاسو ته ویټامین سي فیس واش ملاوي.

بالکل اور دن کو پروگرام تھا میں سوال را وڑا دا او سوال دا دا چھے آغا ما سرا چھے نن سٹوڈیو چھے تقریباً سلور پنزہ کسان ما سرا سٹوڈیو چھے پتا سو بے نمونہ صحیح اخلو دے پنزو وڑا چھے چھا آغا ٹول صحیح کرل نو انشاءاللہ انشاءاللہ ایگا دے پارا سپیشل دے اسما پرڈک درے پرڈک پا آغا تا ملا ویڈی چھے چھا صحیح کالو کا او صحیح ماتے جواب را کا چھے دا پنزہ کسان بتا سرا ناسی ماشاءاللہ پروگرام خدا سے دا چھے یا خطا سپر چھے پا پنزو کسانو نکی ڈی خوبیا ہاں ملگری دی او سٹوڈیو دا خام خا پروگرام گاپ شاپ نو بہرحال پنزہ کسانو نمونہ باخلو چھے ما سرا سوک سوک تینن پا سٹوڈیو حکم نمبر بکال کو پا 0342-733-1290 او 0301-80-84-300 زر زر بکلن لکو پنزہ کالران باخلن دے چھے چھا سوال صحیح کھا نو بیا با انشاءاللہ تاسو تا سپیشل گفٹ ملاوی جی اسلام

0: بالکل اور دن کو توستہ ہو چھ سمرا ہا اور دن کی دی ٹولو تا پتا وا چھ 13 بوت تا مڑ سر وی لیو چھ مڑ با دے پیو جو کا یو سی کا ونو پروگرام ہی لگا مو سٹوڈیو چھ ما بیٹھک چھ نو سمرا ملگری کالو نہ بیا کول نو زو ٹولو تا پتا وا خو بیا تا خبر دا چھ یونیم کس خام خ بیا خطا سی یونیم نام پچھ غلط واخلی خو دا یغا کا سور نہ دا تاسو کالرانو کا سور نہ دا دا دی بیس گریڈ کا سور دا دا دی روف ماما کا سور دا چی آغا ندی را غلی نو چی ندی را غلی نو بس دا دا چی کم گفت و دا کسان لی گفت پاتی سلال نو بیس گریڈ تا کس پاتی کل غنا وینر نا او سرا روف ماما پاتی کل نو انشاءاللہ چی دا کم بیوسا ورور دا دا طول نمونا سیو شاول پینزوارا نو پروگرام چی ماشاءاللہ ما سرا مولانا عبدالخالق صاحب ناستا اغتا با پروگرام چی السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
1: وعلیکم السلام جنگی رجی سے بالا دے قدر وکا اللہ دے عزت وکا جو تو مشتا پداغا مصروفیت ٹیم شے ٹیم رویستا بلکہ چونکہ مشتو سے خود دے 2025 نا پا دیگی گغا سرا وقتاوی چی پروگرامو کی پروگرامو کی پروگرامو کی بہر حال جو سمرا کی ساز اڑی بے دم رخوان کی قدرتی چے ورو مائلس بھی بیاخوان کی چوری یور تیرشی بے تیرش لگا مائلس سوک نہ کو
0: صحیح نو دیر پانی مولانا صاحب لگا ٹولو اور دن کو دا پتا وا کنا چے پیو جی کی ری بای ورا سرا نو نو ہما سپیشل لگا وار کے کنا چے یار کوم اور دو کوم کا سان دی ما سرا نو پکار چے ٹولو تا پتا وای کنا او بہر حال بیا ہلا کا ڈیرو پاندو ورونو صحیح ک
1: بہر خالا جی صاحب مینوال یا تو دلتا ارتاق دے کسٹمر چرا امید پروگرام سے ہاں مو محمد دین دام کا موت ہے پروگرام خوش وش لگا پاکستان خوش وش نورا ہو سکے آگا زردہ پیلو بے انتہا خوان رکا
0: مولانا صاحب چکلا ہاں محمد دین دا خبر اکڑا کنا چی یار دا سی صحبت نن پروگرام دا کنا بے دو ویلے چی چھا چھا کو ماو تلا کنو رہی ہے کنی خواہ ربا خام خائی بچے سکا چی مولانا سے بیا خوش آئی نہیں بچے بیا بوائی کا دیر دا سی چرگانا غو خوری کنا دا ما تو ویلے پولاو پا خوما نا نا محمد دین پولاو نا ودارے را کنا مالا خوش آئی شاوا سکا چی مولانا سب تو نیوی نا چی گروپانو چی الویر لڑی ہوگا زرو الویر ٹیمر روان دا ماشاء اللہ کنا آغا دو دے تو پا خبر اپندے
1: یہ کورس شدینا اخپل انجور تا نسیات که کنا بیا لیر یخ نوستا و انجور مخ نوستا و
0: صحیح
1: بیا انجور تا دست نشولو رای چه منه تا دا چار مکا یا دا شاید خروب کرده دا منه مخ مخ نشولو تا بلو لی
0: صحیح
1: خود دا کیسه دست یه تکلا کنا و تایی چه لیر یا تو تا انجور ور و یه تا کنا نو مطلب می داده کنا چه اگا خوش پیلو می پرشوائی نشو مو بنا جور کلا چه منه زبیر انجام تا پرش دا وی کنا
0: ماشاء اللہ خوراک ٹیم سے انجام پتر ماشاء اللہ مینا دے دے رہا سارا
1: نہ مانے کال وے تک نرسی مت چنا دا سے روشی خبر نہیں چی میسرا ملاقات اس محمد دین وہ ہستی ہے نا پیشان دلا مجھے محمد دین ہو دم رما شہر دے پہ ایش ماش لگا ڈی اسپرین گولے
0: شاہ محمد دین سر دے بیان نو ملا
1: سر نو ملا سر مت جدا میج محمد دین سٹار دے جدا ون گروپ یا دا ایش ما ونڈا درو خستی دو
0: نو ماشاءاللہ دا یو جی کولو چھ خو دا خوان دی گنا لک ٹول ملگری پہ وجی سی گنا نو دا خوان اوس چھ ٹول سر او پی زانی
1: زدا یی چھ زبر انجم تو سر انجم مینا غا دے سر کڑی پروگرام مینا خو یی چھ ہا دا کو کا خوان دای اے تو سے پتہ مینا چھ خوان دای
0: شاہ بہرحال لکتے پہ دلے مولانا صاحب کا سرائیں گے
1: یار جگہ دونا کی دیشی داسی ویچے مانے دا سا استحضا کڑی ویچے دا مولانا صاحب
0: چی دا مولانا صاحب دا اورے شکل نا صورت نا
1: نا مجیر نا یا دے شکل نا سڑی دا اندازالا گی جی کناو مجھ داسی جی پجمیل حان خطوری چا مولانا صاحب
0: شاہ شاہ ماشاء اللہ بس خدا خود شو اس اکثر زبیر بھائی ہوتا تو پتا چیو کال وکیری ما سر پروگرام نہ کہی کہنا وہ تو ریگولر کال ہاں کہ ما پروگرام چھے جمیل خان نے کہی محمدی نے کہی محمدین خو خیر زما چھ لی دلائے بھائی خواست پتا نسا چھ دا وے مسٹیک سلا دا چھ محمدی زبیر نہ دلی دلائے
1: کلا کلا رشکی غائب چھ دی سکرین نہ کلا کلا غائب
0: شاہ شاہ نو تاسو دے پارا خاص کر دیر غوص لکھنا چھ تو ایغا بادا رال لے لکا زبیر بھائی تاو کا تو جمیل خان ہو کا تو کنا وہ چھ تو کال کوے کنا تا تو پتا لگی چھ دا وہ زبیر بھائی
1: بھائی دمرا خوش پس مائلس کی اونچے دائی بزت خود سرنگی ہوئی کا نا لکا اس خال دا کو مان کی چی ہر دا زبیر انجم سرنگی سے ہاتھ بھی سرنگی سب کی تھوک ہوئی سے جیرا بھی سے دستور والا بھی کا نا اونچے مخ مخ ہوئی نیچے ہوتا ہو رن گنڈی سرا تو میلا
0: خو زه کله کله دای ما سره داسې خبرې کوي کنه چې وای بیا په وړاندې زمانه چې بیا داسې و بیا داسې زه وتیا سړی خلک وایي چې ودره دا سوره وړاندې زمانه دا خبرې ډېرې ما کوه زه وتیا چې ته دا خبره کوې چې داسې موړه زمانه چې بیا داسې و نو زه وتیا چې دا خبرې دې شروع کړې کنه خلک وایي چې دا کومې زمانه نه
1: نه لکه دی په هغې اعتبار سره صحیح ده ځکه چې مې سره یو ستوزو د مخ شو وخت کنه بیا بل مشته ډېره غټه مسله هر پیشه شوله
0: او الله دې خیر وکړي
1: بیا مو ته وایي چې اوس هغه کیسه په 2004 شه شوې چې دا ملاون مې د 2004 ولر چګوي خو ګابر ته ورسی هغه نه باد او دای مشته د استحاد کی موبایل نمبرو کې پیوش موبایل نه چیرته وي نو زه بیر انجم چې ځنه کیسه کې دا لکه یو حقیقت وي خو اوس مشته په وخت داسې دا نه ویر لګي کنه
0: او کنه خو بهرحال خلک ډېر ماشاءالله لکه کله نه چې دی ما سره راغلی ده لکه ما سره خو ډېر زیات خلکو پروګرامونه وکړه ځکه چې دا 4-5 کاله کې زه پروګرامونه کوم کنه او دومره جوړه ماشاءالله سیټ سلی ده
1: نه ماشاءالله بس الله په کومه په نظیر نه کو کنه دغه شی سره
0: امین امین او خلک ها چې سوره ها دکان ته راځي کنه وایي چې زبیر بھائی او تا ماشاءالله پروګرام ډېر خوان راکوي موږ ته لکه وایي چې 15 ورځې ته موږ انتظار کوو زه کله کله دته چې ته چوټي کوې او خلک غریبان تا په تمه ناسي
1: لکه حال پورته جوړي او دای چې کی مایله سره شری کی کنه او دای پټ پټ سره خون دی کنه ورته هغه کور په زنانا باندې غام ځکه چې دای سره میندلی په هغه غام کې کنه نو زم زنه ملګری ته د مثال کې د کله کله یې غام د مړې هبه اختر ویجه معنی سړی یار دوست په شو بي داس ملاقات وشي داس ناشنا ملګری په شو نس لکه زو نن مثال د در کو لکه اوس مشله د تیر ختم نه بوت چې کی ما اجتماع وشول کنه چونکہ میر فراغت پا پی درا پی زوش شوائی دائی کنا ما شلا ویستو زن سارا ملاو شوال شمی ذات وکو شمی خزمات وکو چه تا چرنگ را غلائی مو تا چه جی داخل میر دی مدرسه اول ابتدا مو دیزی کی نشیری شوی دائی
0: چشا
1: بیا غا مینا محبت مو جوز پدائی وی ویستو شو شو دلائی خرچاو می کدلائی ویستو زمین مین دکاو لائی نو دا سی کشو دیوی و کغام وی کنا دالا پک دی خیر نخالی کرنی
0: یارا مولانا سی رزو خدا وان چه اللہ مو دی پا خوشیان و سر یو جائی کئی او غمونا مو دی اللہ ساتی اصلا قولا که دا خود جون و زندگی و ایسا دا کنا چه کلا خام خام چه پیدا کرده مرگ برازی نو هر انسان پا هر کور چه دار اطلاعی سی کنا دا خود دینا مخلصون نفس دا خود بیا هم اللہ نبا خوشیان غوارو
1: داستو خو سالا پک تا پزن زن بانگون مو دا خوشیان رو خلی کنا چه رو پرشکای بیو کی
0: مولانا صاحب درد ہوئے چھ صحبت خوان ہو کو
1: یار جی صاحب خوان کو دین کنا چھ دیر سے بتینا مو کڑی دی کلا کلا کارا کول زپ ٹگون وک سکنا
0: او
1: لا لا خپل خوان خدا نن چھ محمد دین چپ کائی ور کڑا نو تیر کڑا ہو کنا ہا او لا کا بی انتہا ماشاءاللہ لا زبردست
0: مولانا صاحب محمد دین ما تنن یو وائس ہو کو ویل چې درد وای چې صوبه تنډي والے ول کچې شو ول نو ما وتلا چې محمد دینه هر بوت ترزو وانډي والے مانډي والے ما ول چې نو سما چې سمره هغه شورا ولای دا ماشاءالله سټیم نو سکرو بار در وتلا نو چا سره می حساب نه دا کړه په اپ ماړې چې کوم یو کوي حساب نه دا وسره کړه چې ځان دی والے خلکو سره ماشاءالله هر بوت تزو اوس بیا په مایک لیکتا وایا چهار بوت تا تاسو سوک رات لای سو ما طرف با دعوت دیتا
1: آجی سای به تو پا خبر اپن دزده ده خبر دینا نسازه چه 2004 یا پا 5 لکزه تلیبی تا نو ترای درسن سر کالیندر و لکه مو گرد از دکوال
0: صحیح
1: میں میچ گاڑ از دکوال مقصد دا ٹنگی ولی ریپو وے کنا دوی ریپو وے ریپو وا او دی پنزری پ نوٹ بیا ورست رو تا
0: صحیح
1: بیا میش دا نورنگ نرت لکھا نہ دتے جی کئی کچکوٹ وے تے ای
0: ہاں بالکل کچکوٹ تھا
1: دا کور میں پلانا گنڈی چوک تر سدے جپ گنڈی چوک تر سدے دتا کچکوٹ بیا دی رسا غلے بندی ایگی وقتم دویری پہ کریا ہوا او چی بیا کور میں پلتر تلے بیا پنزری پہ نوٹ میش دنو خستا ہاں لکا میش بیا دغه مروات سره مو ته چی یو د کی زو یا د بیا کوچ کوټ تنر سا وکنا
0: ہاں
1: لکا میش خود تو سو الحمدللہ دان دیوله پہ ته بار سره ریج دی زکه چ خود در سال ور کول مو تیر کول کنا
0: صحیح
1: او چی زدا سے نوای سلار ول لکرا او ماما زو دین چی پټرول خود فری دی خود دان دیولا خو ماما
0: مولانا صاحب ما صوبتو چی لا پمړی چی می انډی والا شوری کرا ده کنه بیا بازی ما سره نه وینه
1: نن دا خبر وکړه کنه چې باندې
0: کچیر انډی والے ته خبر لاړه بیا عزیز به تما سره وینه بیا عزیز انډی والے نه کوي
1: نو پښله دا خبره پر نه لګیدل چې منی چرګوټی دی سو دا خو په ذهن شت باش مر کړی خو دا چې نه درام ه پک شولی کړه
0: هو لکه تاک شوی کنه دا کو صدقه بیا غي
1: اینه کنه دا پسړه ولا کېدل
0: مولانا صاحب دیو کالر نه دی आवाज پته کو چې आवाज ته پاره درځي څنګه درځي بیا انشاء الله خپل ګو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کدا کلر کو میں نو اخستا ہے کنا نو ما خو خیر خو محمدین خیر نو
2: دا
0: او کنا زکه ما پورے خو نو سر رسے دای کنا خو محمدین بدیال تلن مین درای وو بدر خان والا والا در تو وی چی आवाज صفا درزی تیز خو نہ درزی
2: ما شاء الله عمر ستا आवाज روان دا
0: ہاں
2: قسم تو خدا او کا چې ما خو غلا غولا د کنا
0: ہیلو
2: سعید
0: بدر خان اور پروگرام نہ خوان واخلا
2: بس
0: نن خوان ون واخلا نن اسٹوڈیو سب سے
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوشا دا ہوا
0: ٹول آر و محمد سر ناستا بے آر و سیدا اوکے اللہ حافظ بالکل شام مولانا صاحب
1: جی جی
0: بس دا شادا چی آواز صفا دا کنا نو پہرل یونیم کالر نا بزکا پتا کہ زمان چی لگیا یو سرا کنا بیا کلا کلا شادا پروگرام ختم سی سا تا خلق وائی کنا چی آواز صدا سی ہو
1: شا خبر زکا چی آجی سب دا چی خپل پروگرام رو اس لکای وارزی تو سے پروگرام کرال غلبن مچ دا سر وصول مند دیا پروگرام دا تن دزان دا لگی جی کنا بیا میں عبداللہ تا کالو مچ عبداللہ دی جنگیرا جی صاحب جی کی ما اوس دے کنا چ مایک نو تلرے ولا لم فرض او تو دا ان کڑائی نی کنا
0: صحیح
1: دی جی سالا کتو تر ورس ولا گد تو اوس ماسلا خوشلا ور سر تے دا فون کو جس من از یوسلا ای کلر ژا گلی مسلای مایک تن ردی ور گلی
0: بس بس مولانا صاحب دا شکو می دو بٹنی دی کنا دا دی آواز ولی دی بس دے من میار ٹیم گوتھے مانی ولی وہ تو پتا تھا چھ دے من دے نا جمیل خان اور رپ غچے خو خوراک زکان کیڑی تاسو یہ کہو چھ کلا مولانا سے اب بہتر لیا سی کنا نو عزیز ماما دادا راغ ماشاءاللہ او عزیز ماما ایوا خبر میں مولانا سے اب تو اکڑا نو ما او تل کچھرے صوبتون انڈی والے ترالل کنا نو عزیز ما سر ایوار از انڈی والا نکی وعلیکم السلام عزیز کا انڈی والے تو صوبتون ارال بیا بتا انڈی والا ماتا
3: رکے
0: ماتا نمک چھا اور دن کو تویلی دی غم مکا واہ ما او تل کہ عزیز تر میں انڈی والا شریک نہ کنا بیا ما سر انڈی والا نہ کہی
3: انا مو صاحب کا جان وا سا ہے صدا کرو دل بلا کنا
1: محمدین دے مائل سر پہ کنا عبیداللہ دے بس عمر چربڑ قدرتی زبر سرا ویال چھولم زکہ چھ مو پ کورش وی تویل وی چھ مانی مش پتہ سے حادثہ بند رونی کنا
0: او سے موڑا کلا کالو تا کاو کر ما زو پ ڈرین عبداللہ تے میں تلا کالو تو کہ بیا رائے سی تو تعالی ما خو خړ وس کالر تک ما د تغم ما کو کا خړلې دی کنا
1: تاسو مثال ورکوي چې ګړې دا شي کنا کلندر جاي پچی کنا نو به هر حال دم را هم ها عزیز ما ما طریقې
0: دای چې ما سره یې کنا چې کله لا په شاور د زول اسلام آباد د لا چیرې زو کنا نو وای دا شی به خصوص ته چې بس دا به ورزو ته به مړې سره کې خو وای سړیا ته مړې خپل جاي دی خپل جاي
1: نه دای ماشلا شه ده فرشتہ
0: نو ماشلا الله دې د غفرت لري
1: لرگی سرا کوئی سڑائی بند کنا چې عزیز ماما وته اکشنی جو ها ور سره کی دی ماشاءالله وټل ول ها په پیری چې سړای کور کړای شي
0: مولانا صاحب یو کلر به واخلو کنه السلام علیکم
2: السلام علیکم دا خدای مې مړ
0: دا سوکرا گدا اور او ماما را گا سرنگ رو ماما شی برابر اے
2: لا دار ویسی پا مسلمان تے جون ون سدی
0: دول سو زبردستی او تا آواز تا ناستی واری نیو چے رو ماما بسو آئی
2: دیکھو دا جان یو
0: ہاں
2: یہ پالی وا جس نو ما دا کے بو مو گام مارک ہاں
0: ماشاء اللہ سر ڈاکتا غم ما کوا عزیز ماما سکھا کہ عزیز سر سلور کا سر نور ہوئے بے غم ما کوا
2: عزیز ما وہ خیال سر کے غیر آئے چیر تو اسے فاروق ملاو دی کرنا
0: نا دا خبر بیانا دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خبر بیانا تو عزیز وائی چی خوراک مندہ کی خو خورے بیا چی نیو کی مندہ خو بس ما خورا دا خبر بیئی والے چنستا وعلیکم السلام ڈیر من نہ روف ماما عزت مند سے نو روف ماما انٹری اوکڑا
1: نہ ماشاء اللہ کی نہ نختہ زخ پل مسرا بل کا سو لکا مش کا سن سوار لے دری کنی مدے افتش تا پز ہن شو بل کئی سر موبائل زوم م پہ خیال شو مچ خام ہر سر لوٹ مل گرائی دے پہ شلو جی کنا
0: نا ہوتا ہوتا غلط تکڑے دا رو ماما سر کو گاڑا استا کنا خاص تا بس وی
1: یا لے نو تا خپل بھی قسمت تو کنا
0: اے غزر کو گورا گاڑا استا ہو چتا ویلی وای
1: دا دا سی وچ وچ مانے بیا مو غلط شو
0: بیا دا
1: چ مانے مد سر ر بتا نو کلا مو خپل لکا گیچ پر کڑو زکہ چ جمیل ہان تے ویلی واکی بل مل گری تے ویلی مچ تا دوس پیلا کڑی جو اس دے روف ما پیلا کے بیا خوان نہ کو کنا
0: بس ما خو سبا مل محمدین تے ویلی دو ویلے چ سرنگ چرگ یو کا دوا ما تے یو دوا چار نہ کی درے کا ما چ دا خبر نستا چ سبا تے ملگری ٹول را گلی او دا سینو وے کنا تے چ دا ڈیر مون دے وار سو بات وہ
1: یار زین چ غریبن دے محمدین دے پروگرام نہ بعد زین چ بیار مشتا سے داس خندوار پروگرام میں ملاقات شو ای بنا
0: یار بالکل آغا دچ کما لسوری پروگرام او کدے ورا پروگرام
1: انا
0: ای غبادا بیانوی سے پیو جسلی بیا تو گورا کنا لک سمرا ٹیم را سی مڑا گپ لگو خدا سے 22 گریڈ تو گورا داس عدل تو گورا کنا
1: چھ
0: بیا ہلک سہران ل مصروفیات نا
1: داس نہ پر غول خونش داس اس مد اس محمد بی درمد چروشا دو جتا سے حالات مو جتا حالات مرگ نہ لو پر ایت شے نشی سر سم بولا
0: یار صحیح خبر دا خوزان بسڑائے لے گئی لکا دیت بٹیم باسی یارانا دوستانا گپ شپ دیت بٹیم ور کے دا ضروری دا
1: جنگیری صاحب دسی پکی مرز بند لکا دے چھٹی نیت وگا کنا چھ منی چھٹی کا وے وہ یودا سے چکر تا وہ زخپل یا کاری نور خطاب تا لوشیا بانی تا خپی ظاہر تا ورش کنا
0: صحیح
1: بیا چھ چار ز چھٹی کا ولتا نیت وگا کنی دم مرز ضروری کپڑے روشی چھ پر مراتولی وی یا پکلی شو رو وی لو سیری وی کنا بیا خام خاص ضروری وگا زن چھ داو دے ملگرے دا یار دوس دنا ہا پکی جی بیا ون سسٹم میج نہ جی کیما دوسرا گارڈ واٹ کو
0: صحیح
1: نو دے دوجنا لکا پر غول سدی دا بیا شتا نا چھ یورے پدا شینا بند وقتا شی
0: نو بالکل لکا سمرا اور دن کی دی کنا لکا پدی ٹی مڈی زیاد خلق آواز ار وی کنا پدی رزیلو چ مڈا آواز ار او ماشاءاللہ موبائل خو دا سدا چاغا خو کلا نہ بجی سی بیا غلائی کی رینا کنا پلکا ہو سمرا دی مڈا آواز سو کر وی نو ہر سڑی تا پکار چ دا سی ہفتے چ اگ چ خامخا دا سی کپ سپتے پارا دا سی لکا صحبت پروگرام کئی نو دے سر بیا زندگی فن کئی

0: تو په خبره باندې لکه مې چې دا والا والا اکرام چې سب ته تلای مو تر سره نو ستې پیږي ټیم شي کنه
1: صحیح
0: غل بندې د عمر نه وک حج نر غلای و
1: صح
0: بیا تر ته چې منه پروګرامر سره وک مو ته چې سلازه په شجاګ داینه ش سټوډیو شي تاس نه وی چې په گاډه واډه تار دی تو چې ته ورشه کنه
1: او
0: اکرام چې سره شیکشن استل بیا چې یوره همیش خپل خلوص شي بیا خو ته پد د چې ملونی له سپیکر موبایل ته نه وی کیږي نه چې می ته مای په لوشه ورګ
1: نه نه چې ته مای پر کاونه کوي جمیل خان جمیل خان غوډه نه دو تر نه ځه لکه چې مای کو ورکوي نه
0: محبت سسٹم برابر کړی دی
1: اوسه مولا نفس به لکه کومه خبرې چې دی کنه نو هغه چې کومه مسالې دی کنه دین خبرې دی کنه لکه وای چې مل مصر رزق زیاتیږي نو دا ټوله خبرې چې دی دا اشتیادی دی چې شک نستا او دې سره رزق سرا سرا لکه کله هغه چې داسې موږ مل منی کې اکرام مې دوره سي لکه لک لک ساری نام مې دو میاسه چې راځي کنه نو موږ خپل چې کوم تا وکړل فیملی ول سمره کسان دی کنه زندگی دی نو دا ټول دال ته پوجي موډا خوراک کو کنه لکه اس کور چې هم سیستم مو دا غلا او بیا هم لکه چې کله هم داسې ملمانی نو سمره خوان وکي کنه موډا ټول تا سره په غاف شپ یو کنه تر اخیری پورې ته مخوسنو لکه موډ ما بچیان وای وای چې تر نو وخت به غاف لګو لکه خوشی دی ته ملما دا خوان دا کنه
0: چې صاحب ته په خبره باندې اوس لکه مجاهد دې چې په تاسو په قبیلک شه عاجز نه عاجز کس مجاهد دی کنه د چې سمغه د سړای ویني ځکه چې مو غاف شپ لکه زدا غاف شپ سره لگاو یا نورمال گئی سره په گروپ شي چې منه رحمتی نه چړاو شول
1: کنه
0: نن چې مل مزګر مزنه بعد سره ملودال دوی چې ته منه رحمتی نه پښړاو شول بیا عبد الله په شو چې منه مطلب نه زینډای کوي مو چې خوښه مې د سر هو نن وشي کنه
1: صحیح یو کالر به واخه مولا نه صاحب بیا به ان شاء الله غپ لګو زکه شي خام خیون کالر داسې کنه چې بیا غاز اوري السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جنگه په ترنګ شي برابرې
1: خیریت برابر جی سو خبر ہے کہ کم جی نا
2: جی سنا خٹک بھائی خبر کا رحمت آباد نا
1: شا نا سنا خٹک خبر ہے کہ نام پو مت بدل نام گروپ چیر لگے
2: نا نا بدل نے
1: شا شا مالک سلیم خان خبر ہے کیا
2: نا نا سلیم خان نے دا ہو رہے
1: اچھا سلیم خان نئے شان کاسمیٹک اسٹور شکم دا دے کرک نا مڑا جائے تو بدل کا سنا خٹ کلا گلے تو گھر تو کچھ آواز خود سب پار آئی سی ہیلو آواز دے کلا کلا خراب سی کنا
2: بس دا غونډ مینوال ته مسلم مې
1: کوم مینوال ہوتا
2: دا دا کیم چې دې دا مړې خورونی
1: دا نه خو نمونه واخله سوک سوک ما سره ناشتي
2: یو مولانا بل حلیق دا غدا عزیز دا
1: عزیز تو سلام عزیز تو سلام وای
2: عزیز
1: عزیز وائی عزیز مولانا نا مائک واخذ چې سبا خپل وعلیکم تو وائی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنا خاطر سلام انشاء اللہ خیر دا صحت برابر دا
1: عزیزا وردا سے نیچے نہ سنا ہٹک تے دالے پلارے والے
3: نا نا نا تو پی سر ہوئے نہ سپے میں نہیں ملو سپے بس اندر ہے سر
2: کنا ہٹک دا سے مشکل ہے جڑے پیسے کے
1: عزیز سو ائی چسپے دے نہ روسی بازار تا
3: سپے دے نہ روسی ہونا اڑا شستر کنا کرے جی دا سے نیچے ہونا ہے سپے تے نہیں خبر سپے منی جانا نکلی
1: دای دای دا سے دا کنا دای چلا رہی چلائی کنا عزیز بے پتہ تے نہ لگی کنا چسپے روڈ تے نہیں اتروا تلائے سڑک نہ لے شا شا بس بیا بچے ان شاء اللہ بیاری زندگی دے رہا تھا سہیس لسنا کٹ کا ڈیرا مننا
2: محمدین کا سلام دا
1: اچھا محمدین تا دیش پہ سلام کو سا محمدین دور پہ گرانی ہو گرا پسنا کٹ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنا شی خلق مینا محمدین اساس سرا بیا سنا کٹ کو ڈیرا سرا وعلیکم السلام تو مولانا سے ما سرایا دبل ملگری تا مائک ورکا السلام علیکم ان بخیر رالی
4: وعلیکم السلام حاجی صاحب یو جہان مننا شکریہ
1: جمیل خان لنڈی وا جمیل خان آیا کنا ورورا
4: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ فضل دا
1: پہلا سال دے ما سر دی سٹوڈیو چ ملگری دا کنا اے
4: پہلا سال دا
1: مائک تے پہلا وار ہونی وایا
4: پہلا وار ہونی وایا تا سٹوڈیو اچ
1: سر ساس کو کتلے
4: فضل اسے ہوٹل نہ گلی دا تا جیتا ہو
1: پروگرام ٹیم نہیں
4: پروگرام ٹیم نہیں
1: دا پہلا موقع دا چنن پروگرام دا
4: پہلا
1: موقع کالو نہ کو کہے ماشاءاللہ زبیر بھیا ماتا کنا کو بہرحال لکا موقع پہلا دا
4: بالکل رات لگ موقع
1: پہلا دا سٹوڈیو دے خوش اسلا
4: ماشاءاللہ ڈیرا زبردست
1: گرمی بلش کی خیر دا
4: کلا کلا ہو تعالی غسرا ہو بول سرا زی کنا
1: او گزارا ہو کیا کرا
4: گزارا ہو کہے کام لگا
1: شا نو ماشاءاللہ
5: بچے یاد کا قران یاد کا لاش
1: شا ماشاءاللہ ویسے پہلا وار دا نو بہر پروگرام خود ما سرا لکی اسٹوڈیو چھ ڈیر کڑی دی کچھ ڈیر ٹیم بہ مقصد بس ہر ماہ پروگرام ہو ما سر رات لے نو آل تا دی پروگرام نہ ڈیر سرا کڑی دی شادارت ہوا چھ جمیل خانا لنڈی وے خلق سکے نن خود اگر لڑل تصویران مدی گروپ تر لڑل ماشاء اللہ خلق درزی کنا
4: ڈیر مینہ کئی خلق را درمی یو کسرا گیا تا ویلے چھ کوٹ چھ تویل دی جدل خواب بیرا خوالے ایشما فارمولے واخستالات وڈا بایا چنورا ایشما سمان دل خوا بیرا خلے دوال ایک نمبری
1: صحیح
4: ماو تلا وہ سشما کپنے دائی مورا خلا ہے جانا
1: صحیح خبر رہی
4: مورا بدل شاہ جیرے در کوائزو
1: ہر شائب دے ایک نمبری
4: ہر شائب دے ایک نمبری
1: ایک نمبر پرونا لکا بلاواز دا سے دیر لسنری کنا تاسو علاقے نرائزی لکا سر ودو سی زندہ کنا نو بیا رضی بیا وای مورا جمیل خان دو کلی والی نو زو تے بالکل جی جمیل خان کلی والی خام خبا مو بیا قدر کو کنا نو سو خام ماشاءاللہ لنڈی وین رضی تا نام اخلی
4: اگا مولانا صاحب می اوس گھنٹے تک کڑے لگا می کو می پی جاندا ملگرا می دا
1: سا سا بس ماشاءاللہ
5: جانان تنا رسی
1: ماشاءاللہ ٹول خلق راضی کنا او ماشاءاللہ تہ دے لنڈی وچ ماشاءاللہ یو پہچان دے سو او ٹول لنڈی و مک اکثر دا سکلی وال ڈیری کنا چکلی چ سوک نہ سرا پیزنی کنا او اس ما لوج ماشاءاللہ ٹول لنڈی و او ٹول علاقہ دے پیزنی
4: بالکل الحمدللہ شدا بالا
1: جمیل خان نن خو پروگرام پکار سی دا سی 2 گھنٹے وای کنا سکا چھ 2 گھنٹہ دا سی چھ کدا سی لکا پرازی کنا نو بیا خو با خالی تو سلام دعا کہو کنا
4: مطلب دا جلن با ورا ہو کو کنا
1: ورا شدا ٹیم وای ٹیم دے چاہیے انتظار نہ کہی کنا
4: تو نا مطلب بدل دے
1: مطلب بدل دے نو خپل دکان پتہ ہو شوا بیا بھائی خبر دا سی پرازو کنا
4: ایشما گلا منڈی حاجی زبیر مرحوم ٹول ایشما پروڈکٹ داتا سر ملاوی جاؤ پکور کے ہم اسرا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی
1: بالکل اور ادن کو داو سر جمیل بھائی دے نیا آبادا چکما دا زبیر بھائی بخا مخا پچھے انٹری کئی زکا چھے انٹری نو کی بیا اور ادن کی بیا مانا پاتا کہ چھے زبیر بھائی بیا نو زبیر بھائی بچے ری گانا نو السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
6: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا اور ڈیرہ شکریہ چکم دلتا ملوانا دی ہو تہاں سلام اور دینے علاوہ ٹول اور ادن کو تہاں جنگیر بھائی ڈیر خواہش میں ہو والا پاک نہ نہ خواہش پر دو ملگرو سره ملاقات اوس او محمدین چکم دایګ په بارے چې ماده سوچو چې دا ډېر مشري غره
1: مولا محمدین خو لای واخلو ځن قائد الله خو نه په نیټ خاطلای دا
6: ماشاءالله او خدای پاک ډېر خوشلی باندې ور کړی دا
1: نظر دی نه داسې نه چورتي ارته
6: نہ اکشلی وجود گور دا ہے لوئی نعمت تھا اللہ پاک نے طرف ابیا چدا سے شخصیت ہی کنا
1: دار تو ویسو بیر بھائی مولانا صاحب جس رنگ زین چھو کالو نہ ہو ماشاء اللہ
6: مولانا صاحب کو جس رنگ ما زین چھو بالکل آغاز
1: وہ
6: کاغذ ٹوٹیٹ تھا
1: شاہ جمیل خان جس رنگ زین چھو
6: جمیل خان کو یقیناً زمین پہ ٹول مل گروش میں جمیل خان سر ڈیرے خبریں وسلے اورے کلی تو رگلی ہو آل تا خود سر ملاقات نو سو آئے خواہ کم کلی یادونا چھو آگا بیا تازہ سلا لنڈی بے والا
1: شاہ ماشاء اللہ
6: نو یقیناً ٹول ملگری ڈیر مزدار دی او کنورا کمانڈی والا دی دی اشما والا زمان چاہ با ہندا غسی او پدغی موقع بانی بیو شروع آئے وائی چھ دا دا مین برکات تا چھ دا غسی او زائی کو کنی دا فکر خواہ کتا دا کم زائی زدہ کم زائی
1: بلکل ڈیر مانانا زبیر بھائی
6: ڈیر مانانا
1: اور دون کی بیتا فیروتا پہ انتظار ہو او سره سره با یو کالر زکه واخلو چې تا صفات وک نو چې صفات ته وک د کوم زی جنا کال راغی. السلام علیکم. جی سو خبره کې

0: دو سیټ چې کوم یو ته پچې غواړې ته جمیل خان ته ورسه دا مال طرفه یو مال طرفه ته گیفت او یو جمیل خان وای چې یو بزا خپل له طرفه ته گیفت دوا پروډکټ ته گیفت بس بس بالکل چې دار باندې پورا سی چې ما کال نه دا کټ کړه قسمت کټ کو خوځا دوا پروډکټ پتا دې پتا ته فری ملاویږي بالکل صحیح سره ډیر مننه خورې پروگرام ارو پروگرام خوان کوي جمیل خان دا خوانو کی گانا
1: ماشاء اللہ سڑی چی
0: جذبہ
1: کسٹمر خیال ساتھی گانا چاہتے جمیل خان فالو کی
0: خبر ڈیر من زبیر بھائی لشکی خبر ہے عزیز سر نہ کہوں نا نا محمدین دا خسر بخام خا خبر کیڑی
2: پلیز محمدین
0: عزیز خدا سے دا چیز عزیز ہما سرار ٹیم رات لائی تھی کہنا محمدین تا دا سے کہنا چتر ڈیر مندی آباد رالے انہوں سے بے دا سے دا کہنا چتا بندی پا بندی ڈیر دا کہنا سکر چی کور چی دی پریر دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: محمدین اور خیر برابر ہے
3: خیر خیریت تعالی دے قدر او کڈیر مننا
0: محمدین سوم پروگرام دے ما سرا
3: یارا دنن سرا بکی دا چی چلرام بین
0: چلرام کو دے دا ماشاءاللہ دلتا ماشاءاللہ
3: دا ہم روئے چے یو شیر دے زبیر بھائی پارا چے دا باران ملاس چے دا چے کلے ور او پزان امور وئی چے ورے دے پاسمان دے دشکی او شوری زبیر بھائی مول وئی خیر دنن
0: دور کیے دیتا شیرو نا وارو دل شاد گورا یو ٹیم ہو کہنا عزیز ماما یو ٹیم ہو محمد ان بس اگر ٹپے ویلا
3: برابر
0: یار کہنا چاہیے بعد نو پکار دے چھے ہر بوت تا ماں سر یو کس رازو کا نو دکا چھے خام خواہ تاسو دی عشم دکانداران یو دے سر بھو ماشاءاللہ تاسو نور خلق تاسو بند اعتماد کئی کنا زو سٹارٹ چھے عزیز ماں مدا دا گوا دا کنا چھے سٹارٹ چھے چھے کلا ہاں پیلا سٹارٹ چھے 2018 چھے 19 خبرہ دا چھے کلا بز اکرام بھائی پلتلا لکا پیشاور تا بلان نو یو دو پیرا لان بیا ایوار روز دا سے رالا چھے عزیز ماں ماں زن کلی تر روانو کنا نو ما ہوتلا سو کو پروگرام تا مطابق کیڑی لا سو کنا بیا لکه اکرام بھائی شرما دور تعلق آلتا نو یو دمال انسان دا کنا نو ما ہوتلا یار ورزو تاسیس ویلا یار نو سو کنا خا مخا تنگول دی بشار نو ما ہوتلا نا پروگرام دا ورزو چکل آلتا لاڑولو کال میں ہوتاو کو ویلا رزو چکل لاڑو پروگرام او کو نال تے مت ویلا چ جنگیر خانہ چکل پیشہ ور تر اسیش پاو ما سرا کیا نو ویلا چ چیرتا بل جا تمسلا نے اوتا پروگرام نو وجے تاب نے خلق کی تھی مات کی پا ما بے کئی لکا اکثر چھے سمرا اوری دون کی دی کا نا نو پا خلق تا بدا پتا ہو لگی چھے یار وکی دا جنگیر بھائی اکرام بھائی دا ملگیری دا و اخبل ویری دا کھانا لکا مطلب دا دے سر اعتماد رسی دلتا چھے تما سر پروگرامونا کے نو خلق با اعتماد نورا تر مانی سیتی بلکل
3: جنگیر بھائی دا برل سی دا الحمدللہ لاک لاک شکر دا عشم خو دا سو بولا چھے یو خپل جیتا کمال تر رسیدلی دا کنا
0: صحیح
3: او بل دا خبره دا چډیر لری لری نه ماته کو وای زده وته رو بای تول نه ورته شباس خیل ته پلا یک نو کچ پی زونه شباس خیل نه دا نور کوم علاقې دو کنا غازی خیل شری خیل علاقہ دا ماته را درو
0: خپل
3: می جمیل خان به دا خبره کوله ماته جمیل خان به دا یو نمبر در لرو مله د سامان تو ورکوا وې لنډی وته به ماته زغز نکیل نه چرنګ در لرو پوښله ماته داسې د سنور نور خلک چې حیران زو یو خو خپل چې کوم خلک اخو دا سیدی چی پا پوٹو ستر گورا درو می پاتا نگئی پویس لیف او بل دا کم مرگری اگا یو کال کڑای ہوتا تا بیوسا کچو ناما گنا دغ والنن کس دا سچل وصل چی دغ ماتا نن کال کڑای ہو یو کسو چیری موشو غزنی خیلی لاکی و ما پی زنگلی و آغا ور اغلی و سی روزی تا بیا دو گلی چی سی روزی چی ولولو بیا آغا کس چی رالا اینو ویل چی دالتا مخمدین دکان کم دا ماتل چی زنیو ویل تی ملاو ویل یو کس تی پاتا کئیر نا بار بارو مودل چی جا ویل چی دسی رو دیت تلا مو مان دی نمبر گوشت مان خود نمبر زو خود پیزا نن مودل تی ملاو کی چی ملاو میکو موته چته جو خبره کې ورور ویل چې ما خو چو نامونه دي ما ته چرنګ چو نامونه دي کرام دومې بل نام دا نمکین کا غمګینه یاد کو کنه ویل جنگیر بای تمه دا به

0: इज आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے موہ درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شئے 0301-80-84-300
2: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
3: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن
4: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں RAK پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
5: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیکی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتھ اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی مید بیٹی کوئی نہ بے میدہ خوگی گی نہ بے خلیلہ ترخی تربی اوبرازی نہ بد میدی دلا سپی درد رازی کد سد وجہ ہم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجی یا س گولی میڈیسن علاجون ہم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چ اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کی یو ہربل دوائی دا او سمر خوین دی رونم زما آواز اوری د میدی دا پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتے مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے رابطہ کولے شئی
6: کاریم کتے نشم رہنو ماتا
3: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن
7: تارخانہ دس خواجے خواجے سندر دلگا والی دیدا سشائی ہو رہے
8: داخو میرے ریڈیو پہ بازور سے وسیعت ہو نو دا بینڈ میں تو اٹھاسی اشاریہ چار ور بندے رو غلال
7: تارے کھانا دا اٹھاسی اشاریہ چار سا شایدی
8: ایم ایس ڈی اٹھاسی اشاریہ چار میں چکلا والا گوان نو داخو کرک ریڈیو ور بندے رو غلال داخو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹھاسی اشاریہ چار
6: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلاڑم تالا پپنگڑی روڑم
7: بیا خوار ساچے بازورتا لوٹسی چی وارو ڈیو زنتا زہا اوخلا چی دا سے خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
8: بلکل مزیر ساچے سی وارو ڈیو توتا ہاں اوخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائش شے

0: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.
1: چټ چټ شو
2: ریڈیو نہ دادا باور امن او یو والے غږ دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرام آر جے فرشہان تسو اورے ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: Chit chat show.
3: La la la la la la la. La la la. Sasyaro.
2: The Khpali Khokhe program. Chit chat with Tariq Aziz.

او دین لواتو سره تلای شي دې پروگرام کې کال کولای شي میسج کولای شي کال هو بالکل پیټی سیل نمبر باندې کولای شي نه پو 0927291292 ټیک شپ پیټی سیل نمبر باندې کال کولای شي او میسج چې کوم دی کنه وای تاسو په 8583 باندې نه کوي ټیک شپ چونکہ اگر شیسو لشکی شاندی ایشو دو نو تو سو باغی نمبر بانے انی 8583 مانی با میسیج بلکل نکوائی از دکا چی میسیج باوشی او دل دکی با ریسیو کی جینا شامل بانشی پرگرام شی بیا با توس گلا کوائی چی ارامو میسیج شامل نکن نو دید وجنا توس با 8583 مانی میسیج نکوائی چونکہ اگر شیسو لشکی شاندی مسئلہ دو انشاءاللہ ڈیزر بٹک شی نو توس با بلکل افیشل نمبر بانے میسیج کوائی یعنی کہ دوڑ نمبر چکم دی کنا ادر تو پروگرام شوائیں دی دوڑ نمبر مانے میسج کولے شی ٹھیک ہے می نمبر ہے یہ کہ مانے میسج کولے شی آنن بالکل فری چکم دی ٹیکسٹ کولے شی شا نمبر دی بالکل نمبر دے دویاں دی بنے وہ صرف اور صرف میسج کوے ٹیکسٹ کوے سی دا کال بدی بنے نکوی او دی بنے وہ صرف اور صرف میسج کوے او کال وہ پی ٹی سی نمبر بنے کوے

0: ஜியோஸ் இல் வியாஹர்களே சொல்லும் இன வாழுதா சாங் வருவதும் ஃபிதா மருவத் பவுசி சந்தர ரேடியோ دا اختر مکوی لکه اختر تا ریزی کامی پوتی وی اینی کام اختر یا غط اختر او مطلب مسافر وی سڑای که نا طول ده نلوشی ہوتا پوتی وی که نا نو دل تا کس فری تا چکم ده که نا یا دیر مطلب سختی ورمانده که نا یارا طول ار نلوڑ لزد اغا سی پوتی یا خیر دا خبرا چه ګور انسان چې کله مطلب خپل ځان دپاره سوګونه کي که نه نن سبا ټایم کې نو زمین چې دا ټیک خبره نه ده خامخا څه نه سو زندگی کول پچار وي ځکه چې نن سبا ګوره داسې ټایم دی که نه او تاسو بالکل دا کتلی هم می زون ته پخپل باندې سونه کې مطلب زوند پر اسور ته پیسې نو غټي بیا نه کیږي وجه دا ګور چې نن سبا تاسو کتلې هم می چې ډېر داسې خوشو ورونه بوي کنه هو مطلب چې لکه یو پکې غټي ادوای پکې غټي کنه مطلب نوکران می داغه ورته یی کنه چې نه مطلب ګور تاسو دغه سه ګرځي کنه تاسو خسه کوي ډېر خوشو ورونه بوي کنه یوانا ورځ به ضرور دیتا ویای داسې نو دا ګوره زندگی کې سادو مطلب کله به سړی مسافر وي کله مطلب کلی باندې به وي کله به چرته کې وي کله به چرته کې وي خزی صحیح تاسو کال بالکل رضی ہو کال به نمبر باندې بالکل نه کوي ٹھیک شو نمبر باندې به کال بالکل نشه ملو کال چکم دا وزا پی ڈی سیل نمبر بانے شمیلا ہو نمبر اکثر ڈیز جات بی سی بی او وی کنا چی کال نمیلے بی جی بس ٹرائی ٹرائی گین نمبر بانے بس صرف اور صرف میسج کوئی شاید اور ٹھول میسج بزا پرگام کی شمیلا ہو دوانے نمبر بانے میسج کوئی شاید 0345-933-25-80 دے نمبر بانے ہاں اور دن لوا 0331-52-340 دے نمبر بانے ہاں میسج کوئی شاید کال با پی ڈی سیل نمبر بانے کوئی جی کال تر ترسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی سے کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دا کمز ان ارسی السلام علیکم اوئی ہوئی دا ہو بابا کالو کو بابا ماشاء اللہ گورا پروگرام کی میں ذکر وہ کو نو بس عمر دے گورا ویج دے بس اللہ تعالیٰ دے عمر مزید ویج کشا
1: حقیقت ہمارا دو
0: بالکل بس بابا ہم اس کو ٹھول چکم تو یو دبی ضرور ہوں بابا سرنگ سے ہی کہنا صحت بانی سے ہی وائی وائی وائی وائی نا بابا دار ته د ډول ویله خواندر کې دم رام
1: وسته خبره پښتنه او
0: نه نه پښتنه مینه د کړي وینځي دا ډول ویله خواندر کې ودا سي
1: دا زکل ور پدای دي کړي دي او کینو له دي کړي دي ز په هر می کې کلړي و
0: اچھا
1: او شباس دا ته خواند در کې دي
0: شا صحیح صحیح بس بابا مش خو تو خفه کولای نشي سوره هم شروع دین انشاء الله خو نشي خفه کوله خو بس انتظار کوا انشاء الله ډول بدر ته بلی کوم شه
1: ما څه جزا سي وای دي چې خو په یو وخت کې سوره ای ګول
0: ني سيدا بابا دار ته وای کنه چې ترموس جوړ کنه
1: او هغه به دوری
0: اچھا ادے گولا دا خنوی کنا جی گورا تر موت سے موت کو او دادش نو وکرلو ہاں
1: اتا جو بول سوریا تا تا اتا بل بارے کی اسو
0: اچھا اچھا اس درد ہوئے بابا چچائش تھا کہ نا ختم شوی دو دا ہو بابا ڈیرا سم سم ڈیرا چائے سے گورا ڈیرا چائے مات سا نا بابا سے نن بابا بابا یہ واپس تھا نا کہوں تو ہو لگا عمر دس عمر دائیں اچھا تقریباً اسی مطلب ہاں بابا دا پشتن میں کولا چې اکثر د مشرون چې کیم دیګه نا دا اکثر سوز لمو پروگرام کې دا خبره کړی خنن بابا روغله مو چغینا پشتن او کوم بابا دا مشرون چې کیم دیګه نا دته ګوره روټای ما ورکو کنه شای تر موس ور دښیش دا دا د روټای هاندو دا د هر سدی اچھا اچھا اچھا اچھا دا بابا دا چای ویله مطلب دومره خوان تو سد در کوي آسے بابا کور کے داس ہو چلتے کہ نوی شیوی چی ترموس یہ مطلب چائے پکڑی ترموس ڈاک بھی اور تو ٹول پکے سلائی بھی اور کور ول تپوتے نہیں ادھر تیل بھی مانا ٹول چائے دے سلے دو نورا دینا وہ مطلب ترموس سے پورا نہ چوی مطلب چٹول ترموس نہ ہوتی ہاں بابا ڈیرا مننا او بس اللہ دی عمر نور حبیش کا دعا گانے دی یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا زیتو مننا بابا کال کرے ماشاء اللہ خوش سڑائی دشا نو ڈیرا زیتو مننا کی بابا بابا ہو بابا دے ہو ڈول چکم دے زیاد خوان ویر کے بھی ہاو بابا دے پر با انشاءاللہ کوشش کاؤں اسے ڈول ورطب لے گاؤں زکر چی سم رہا بابا گون دی کے ناخو سوک نشی ہو پاکے والائیں خجی کسی کالمان چی بل سوکو دے کم دے نرسی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کیوی کم دے نا
2: کرک
0: نہ خبری کیوی خزی پرگام کی درتا ہر کلیوی بخیر ہو سرنگ شائے آو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک درتا مجھے فرسٹ ٹائم کال دو کو
2: جی
0: ویان چھ فرسٹ ٹائم کال دو کو
2: جی فرسٹ ٹائم کال
0: کو خزی فرسٹ ٹائم دے کال کو نو بیا ہوتا پرگام کی ویلکم ہر کلیوی ریڈیو مون فیملی کے ہندے ہر کلیوی ہاں
2: بس آوا پرگرام مرو تا 10 بجے والا 12 بجے
0: اچھا اس پہ سب رہا نائٹ پروگرامز کی ٹول ور ہوئے
2: ٹول نہ ٹول نہ ہوئے بس اس والا ور راز بھائی والا راز

0: لگی.
1: صحیح ده. ډیره مننه لوی خزشی.
0: ولی بس دوغان بکای میشتا.
1: بالکل دوغان میشتا.
0: صحیح ده.
1: سلام
0: ده.
1: صحیح ده.
0: منمار ته سلام ده.
1: ٹھیک شو. وعلیکم السلام. ټول ده سلام ده ورته چا. او ډیره ډیره مننه. اوکے اللہ حافظ. یو جہان مرنا. تھینک یو کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا. کرک نہیں کال کوڑے مو نو یو جہان مننا دیکھی وی ماشاء اللہ ڈیر زیات مینا وال جی گم دیکھنا اگا ریڈیو چون ڈیر شوق باندھے اور بھی اور ریڈیو میں صبح پروگرام دی اور بھی ڈیر شوق باندھے اور اسپیشلی چکم نائٹ پروگرام دیکھنا نو د ټولو مینوالو ډیره مننه کوي او ان شاء الله دغه سی به دا ګوره د مینوالو چې کوم د مینه دومره لسن د هغې مینه د ګوره تاسو مینه چې کوم د میر دا پروګرامې ته رولي او ان شاء الله دا مینه چې کوم د به همیشه برقرار وي او کسی کال باندې چې بل څوک د کیم دنه دي. السلام علیکم. الحمد لله ټیک ټاک جی. څوک خبرې کوي کیم زنه څوک وفا خبرې کوي بنو نا جی وفا د پروګرام کې هر کلی وي بنو ګل نه په خیر روغلی سرنګ شای اواز دې ډېر زیو سلور درې می بانیشي نیټورک نه اوس خو نیټورک ټیک شوی نه دی موبایل نیټورک اوسه دی اوسه موبایل کې فرق تا اچھا اچھا صحیح صحیح بس لا دو کی جی نیٹ ورک ٹھیک سی اور کال صحیح طریقے سے روانی کی جی شاہ جی جی آؤ پروگرام کی ٹھیک شو اگے بار صرف اور صرف میسج کولے چھ کال بس اگے بنے نا اٹینڈ کو ٹھیک شو صرف میسج کوے صحیح دا صحیح کال
0: کرنا
1: جی ٹھیک شو صحیح دا بالکل اگے بنے میسج کولے چھ اور جو میسج بات کی شاملو ڈیرا مننا لو یہ خاصی کال کرے اوکے اللہ حافظ. یو جہان مننا کال کولے نو بالکل افیشل نمبر جگم دے دو نمبر دی دیوانے تو ٹیکس کولے شی میسج کولے شی تو تو ٹول ٹیکس میسجز جگم نن بالکل فری میسج کولے شی دبز پروگرام کش ملو نو نمبر دے 0345 933 2580 ٹھیک شو 0345 933 2580 0345 933 2580 بل نمبر دے 0331 52 65 340 یعنی کہ 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دی دوان نمبر چې کوم درته ول دی باندې صرف او صرف ټیکس کولای شي کال بزو بالکل نشي ملو صحیح ده کال نیکسٹ کال شي ملوي شو کوي کوم دنه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام درې خان بچی زرنګ دا
1: بالکل خیر خیریت دا کرکه بنا ده
2: وچ کرکه
1: بنا او کرکه بعد پروگرام کې هر کله او ډېر ورځې بعد نایټ شو کې
2: خپل پرمیش لبن دې وکړه دا وځي فرا
1: او
2: تو سبینه اوس ته وکړه مو زه خو خپل دینا
1: جی جی بالکل
2: مو خو لاس چل شو چې راون وکړه چې دا لړل لورتا رقم مرکز ته لوم
1: جی صحیح صحیح. اچھا جی بالکل بس کرک بال اطلاع دے سیاد دیر کی اور روخ صحت اللہ تعالیٰ دیر کی بالکل کرک با چینش دعا گانے ادھر تک بھی چاہ تک بالکل ڈیرا مننا یو جہان بننا او بالکل بس کرکبا ان شاء اللہ پشتنا بدی ہم کبھی دو گانے بہ ہم درتے کبھی سخت مت بھی بالکل آڈر بھگا ڈیر مننا کرکبا یو جہان بننا اوکے اللہ حافظ بالکل کرکبا کال کرے ہوں سو خبر ہوئے رمن کڑی وہ خوش ہو خیر دے خبر من پوینو شل کو مطلب مو تحصیل کی اندازہ وشل چے صحت چکم دا ٹھیک تے نو بالکل دو گانے ودر تے کوی اللہ تعالی دے روح صحت در کی او سمرہ ہم شروع ہوندی کنا سمرہ ابا گاندھی نو اگے تے پر ہن دو گانے کی ابل دا چے ابا گانو ہا دو گانے چکم اسپیشل کبلی جی نو اگے مز دے پر ہا سمرہ ریڈیو من ٹیم چکم دا اگے تے پر ہن دو گانے کی گورا صحت چکم دے گنا آسے نوئی گنا چی صحت لوئی نماتا نو صحت چکم دے اللہ تعالیٰ طرف نا لوئی نماتا ہے ٹھیک شوا نو مطلب کم سڑائی صحت بانے ٹھیک بھی گنا نو آگے تا اللہ تعالیٰ لاگ لاگ شکریہ دے کل پچار دی اور کم سڑائی جی مطلب لکا ٹھیک بھی نو آگا مطلب چکل سوک بیمور ہوئی آگے نا پشتنا ہو کی نا آگے دے بات کے پتہ ہو لگی جی کنا نو بس دو آگانے میں کبھی دے چولو دو پارا چی اللہ تعالیٰ ٹولو تھا روح صحتی نا ویر کی جی کسی گل بنی بل سو کو دیکھے ہم سے نرسی السلام علیکم
3: السلام سر جی میں رلی خبر کم سڑی خٹکنا
1: سو خبر کے بھائی
3: نور علی خان لیڈر
1: نور علی خان تھا پروگرام کے ہر کر لے بخیر رولے
3: بلوانی سر مورا جی سر جی ٹک ٹاک
1: الحمد للہ ڈیرہ ورنے سے بعد رولے پروگرام کے
3: ڈیرہ سر جی جیسے پروگرام کے خود سے وروا تقریباً ون پر پرمینہ وروا
1: جی
3: محبت پہاڑ چارا جی نئے آواز مجدور پلا رضی دا سے صحیح گانا دے چلا والے جی
1: ہاں بالکل
3: کم از کم نتیجے الفاظ پادرے الفاظ بروے دلی دی خری
1: اچھا جی شاہ صحیح دس اندر خوان دے کڑے گئے
3: لالا جی اس اندر میں چپ فکر بدر تو مخ کے تقریبا سیوا میاس نی مخ کے مروے دلے تو چپ کے
1: جی جی مو بالکل بلکڑی ہوں
3: سر سرنگی پوزیشن پروگرام کو دیر خور لگیا دا جی
1: ڈیرا مننا اس اندر ذکر دیو کہ کنا نو اسی ترنم کی درسی ہو کنا
3: الفاظ خدا نرسی
1: کم الفاظ
3: محبت پہاڑ چارا جی نئے آواز مجدون پلا لارا جی
1: صحیح لشکی ترنم کے ہوئے کہنا بادر تھا پلے میں بیگم سا بالکل محا پکیجا کال چکر ڈراپ کیا گیا بادر سندرا وروا صحیح نا
3: ٹھیک سر ڈیرا مہربانی سر
1: یو جہان مانا ڈیرا مانا اوکھلا پھر

0: তাহলে দাদাবাড়ি দিদি না তো বকবাস কিন্তু এই দাদাবাড়ি দিদি
1: আচ্ছা আচ্ছা বলে
0: আও
1: আচ্ছা সেই সেই
0: انسان مالدار پیدا غریب پیدا خدا ترکیب شروع کرا دا
1: کہنا
0: تو خبر کوشش کو بدل کر
2: قسم قسم سے سوچتے درتی و درتی آگ نہ گاوے ٹینشن نہ کلوس ہوئے لگا پہ وہ چارے کے مصروف ہوئے
1: جی جی بالکل
2: آؤ جتنا دادا سے نوست ہوئے قسم قسم ٹینشن نہ بتو تو ذہن تھا درتی قسم قسم خبریں پڑ رہا تھا درتی مصروف ہے زندگی تو نہ آپ رشی خطولہ اور دن کو تدا میں سے جدہ کیا آ سارا دخل الول رزق کے رو کی پاس لکا دا گو ترس گرد دلو نا دا گو غنا ایسا نا جوڑی جی دا غلو بچارو نا ایسا نا جوڑی جی انسان کو ششتا چارو منے ششتا لی دائشی درن لی دائشی جی درن وی درن درن با دخالا کی دوی
1: بلکہ صحیح
2: آو لکا دورا میں ایک چوک آواز اوری طولا وری دن کو تم سلام دا وری دل بات اشوال نوید آباز بای اشوال
1: جی خبر ڈیر مننا کبھی پروگرام کے دیکھا بگو جی کسی کل بن جی بلسوک دکھم زینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بلکہ تو سے آواز نر دریمی کال میں ڈراپ شو نو ڈیر ازیاتا مننا کسی کل بن جی بلسوک دکھم زینا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگے سرنگ بھائی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت ته سو خبره کې وکم زرا عمر اختر فرام شمالی وزیرستان. او الحمدللہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک ته شی بروبار یې کنه اووز دی اووز کټ کیږي بس الحمد للہ لکه سرنګ پرون چې اون هغه په شان دی بالکل نن بیا یې شا
2: پروگرام سریدم والے
1: نا پروگرام چیرته شروع دی
2: دا مونږ هو ویرو په موږ نه پر کو ډایرکټ وایز پروگرام نو موږ کال وی تا وکړ پروگرام هم دا ورګل هم موږ کال وی تا وکړ لاو یا ټو
1: شا نا نو پروگرام دینه در بدلای نا
2: پروگرام نه دا ورګل
1: بیا نا آسے فار ایگزامپل پروگرام کی داسی چرتا کہ ٹاپک وہ ٹاپک بنے مخبری کا ولے اور تو سے پاتا نہ پروگرام وہ نہ اور بدلائی اور تو سے کال ملاؤں کو بے بسرن کی خبری کہیں نہ بالکل ٹاپک ہو بس بے درتا وش یہاں فار ایگزامپل یہ داسی کافی چاہیے تھا مطلب اگی ٹائم بنے پو ٹاپک بنے خبریں نہ ورسی بیا بس کہ سعید ہے اس خبر نے اس خبر نا عمر اختر شاہ شاہ سکھا روزگار کبھی ترنگی اچھا مو پہ خیال رکھے مو تو دبیلی پروگرام کی جیسا ٹین کی کا نائن کے سبق ہیں سرنگی اچھا سفیر لسام دے اس پاس کو سفیر لسام دے پس کے پاس کا مطلب بی اے دے اوکڑا بی اے سی دے اوکڑا سا دے اوکڑا اچھا بی اے دے اوکڑا بی اے دے سکے اوکڑا ایچ پی یا پولیٹیکل سائنس بی اے دے سکے اوکڑا بی اے دے پس سائنس کے اوکڑا بی اے پہ سائنس کے اکڑا شا نا سبجیکٹ سے کم ہو سرنگی شا شا شا شا نا خطو خونش ولی نا گورا میٹرک بدے پاس بھی کنا پھر لسام بدے نہیں پاس ہیلو سرنگی شاہ شاہ شاہ شاہ صحیح بس پوچھو اچھا اچھا جی شاہ صحیح نو دارا تو وہ ایک نا چکلاس کے سم پوزیشن مندر سے آواز دے سلو دائیں اچھا آوال اور دوائیں بندے شاہ شاہ بس بالکل شاہ برا دو بس محنت کما چھ در نہ جوٹی شاہ ڈیرا من نا وہ جہاں سلور دریمی ہو یو جہان من نکال کے بولے آؤ پیٹی سیل ہو رہے ہے سیدا ٹھیک شو ڈیرا من نا ٹھیک شو یو جہان من نا کال کے بولے ڈیرا من نا

हाँ जी सही नो अच्छा जी मिस जी यही का नाम से मिस जी मोत मखिता मिटाई चुकम दे मतलब रुडली वाला तो करना नो सही दे डेरा मना ना मिस जी جی دس کی چھ توس چکو میسج جی دا ہش ملو سکے چھ آ ہا پے انتظار دی یارا تریک بھائی توس میسج ویلے نش ملو بھائی نو بیوس میسجز وے ہش ملوی چاو دے کم دینا میسج کر دی کچا اوس اوس ریڈیو ٹین کڑی نو بالکل توس نن فری ٹیکسٹ کو والے چھ میسج کو والے چھ او نمبر دے 0345 933 2580 او بل نمبر دے 0331 52 65 340 دے دوڑ نمبر ونے کال کو والے چھ

او میسج کړه دای بای په ټولو باندې سلام وای وعلیکم السلام ډیر مننه خو نوم دې نه لیکل بس ټولو ته سلام دې ورسې دوم تنک بای ویلکم اینڈ په خیر دغلی آی مسکان خچک ډیر مننه مسکان خچک لویا خزه شي او رضوان لکی مروت نو میسج کړه دای ډیر زیات مننه وي دمساز مروت رته ولا گوا اچھا جی صحیح ٹھیک شو کوشش کروں ڈیرا من ہے رضوان سلام سر جی محمد نواز فروم گنڈا شمشکی سلام میں مرٹی اختر للہ او توتا او نادر اشنا چندرا تول گاؤ پہ انتظار یم اچھا جی بس انتظار کوا آخر سے مقام ملو سے بیا در تبلے کہوں ڈیرا من ہے فرمائشی پروگرام ہونا دے ہو چکلا ہوں فرمائشی پروگرام ہی بھی انشاءاللہ ضرور درد اپلے گا ہوں

اور دین لبا سنم افغانی چکم دے دو افغانستان نا میسج کرے او چھ مو میسج دے پروگرام کے شامل نہ کنو بالکل دادے میسج مدے شامل کے سلامونا ویری دی ڈیرا ڈیرا مننا وچ سلامونا تریخانا سنگے خے سنم افغانی دے لو افغانستان نا کرک موسم سنگے دے کرک موسم ماشاءاللہ ڈیرا کھولے زبردست دے او موسم ماشاءاللہ ورو ورو چکم دے حقیقی

வெஷிதாச்ச பாதா சூலு தலைவி சனம வாணி வேகனம் பலிதோயே ஜமா டோல் தர்தோனா ரோக்ஷி பலிதோயே ஜமா டோல் தர்தோனா ரோக்ஷி தன்சானியே கதஸ்னக் தஸ்னக் அகஸ் கோலை ஓ மை காட் டேர மனனா யோ ஜஹான் மனனா சனம வாணி மெசேஜ் கோலை ஆப்கானிஸ்தான் நா டேரா டேர மனனா افغانستان کې ماشاءالله چې څورته وی کنه تاسو پته نشئ څورته وای مټک او دین لبا بادام چې کوم دټ زیات کیږي او بیا د افغانستان مڼا چې کوم د غن مڼا ته مڼې ډیر زیات پرځ کیږي افغانستان مڼې چې کوم دی کنه ډیر زبردست وی نیکسٹ وچ السلام علیکم طارق بھائی سرنګ چل دی برابر یې زبل کو ټیک ټاک الحمدللہ اور وچ زو جانیا د کیم کلینا اچھا فیضان بھائی د کلینا نیازی سٹف کل وٹ کرکنا اچھا ڈیرا مننا او وچ شو ڈیرا زیوتا نائس دو ٹول اور دن کو تسلم او توتا اسپیشل سلام عمر بھائی اور رکی پھٹک تہ سلام زه په کلی کې مسافر او بالکل دا خبره ټیک دا کلی کې چې سړی مسافر شي کنه نو دا سړی ته ډېر زیات زور ورکوي چې دا کور درته لیدل شي کنه او ورتلای نه شي په کلی کې مسافر وي ډېره مننه او وی کنا چې تھینک یو فار امن ریډیو کرکا سیګنل لوي دو دن ډېر یو ته خفامو سونګ نیم ایس ایم ایس کے سی اینڈ کام داسې څه میسج کړی ډېره مننه پروګرام کې میسج کولې یو جهان مننه جان میسج کړی دی نیاز اسٹاف کلوټنا نو ډېره ډېره مننه پروګرام سے میسج کړلې مو په خیال فرسٹ ټایم دی هم میسج کړی نو پروګرام کې درته هر کلی ویلکم یې پیاری بھائی میرا سلام گرڈ ملکا کو اور سب کو میں عائشہ فرام بنو ڈیرا مننا تو سے یو جہان بننا کبھی پروگرام کے میسج کبلے دینے لوا بل میسج بل چا میسج کرے دے خودے بنو خودے بی ہی پوئی نشوال سد لکھ دے میسج کی انیز امو بخیال میسج کرے دے سوری میسج دے کلیئر نہ دے لکھ لائیں دین لوچ السلام علیکم جواند سنوں دے لکھ لائیں فرام ٹاؤن شپ بنو سر آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ بالکل ٹھیک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے لائف کو انجوائے کروں گا سر میں آپ کا سائلنٹ لسنر ہوں لیکن 9 months ہو گئے کہ میں نے شو نہیں سنا تھا کیونکہ میرا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 165 مارکس لیے تھے ماشاء اللہ بٹ انفارچونیٹلی ناٹ سلیکٹڈ آئی ایم ویری سیڈ ایٹ لاسٹ مے اللہ بلیس یو مور اینڈ مور دین یور تھاٹس آئی مین خاجی ڈیرا جی تو من نا گورا تو سے مطلب 165 چکن مارکس حاصل کر دی گورا انسان تب چار دو چائے مایوس کھیج بالکل ہے نا خپل محنت چکم دہ جاری ہوتی ٹھیک نو بالکل تو مارچ چکم دے اوخسی دی نو خیر دے اس خبر نہ دو نیکسٹ ٹائم تو سے ٹرائی کوائے چے دینا شو مارکس حاصل کئی او کدایشی مطلب تو چکم دا 165 مارکس اوخسی نو تو چکم سٹڈی کڑیو کدایشی تو سے دے مطلب دے ہاتھ پورے سٹڈی کڑی چے مطلب تو دمرا مارکس اوخسل او خیر تو خبر کے جما بالکل ہاں محنت چکم دے کنا دا محنت چکلا انسان کوي نو دا محنت سے لال تعالی ضرور یور زبر کوي تو سے خپل محنت چکم دے سٹرگل چکم دے جاری ستا ہے نو انشاءاللہ ایور بتو سے ضرور کمیابی جے شاہ ڈیر از یتا مننا اور ٹول دا اسلام ہو ویلی دی ڈیر مننا کبھی
मेसेज के वाले यो जहान बने ना बस वाल मेहनत जारी सुतशा अस्सलाम वालेकुम जदे मंजान बनो ना जियानूर तारिक अजीज खान पखेर रोगले सरंगे।